0: som sjunger låten Talk to you när klockan är 3:03. Lyssna på Extrem morgon med Emily och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Jag sa att vi också har en, vi har både WhatsApp 044-7800-180 och så har vi en arena chat. Men vet ni vad, vi har WhatsApp, absolut. Vet ni vad, WhatsApp svikar aldrig. Men arena streamen finns inte och vi har inte en arena chat.
1: Quack, quack, quack, quack, quack, quack,
0: quack. Det är faktiskt, oftast har jag tänkt på en sån här plats där tekniken borde fungera. Tekniken fungerar.
1: Det är sant. Mm.
0: Men vet du vad, vi kan glömma det och så ska vi försöka åtgärda saker. Men,
1: vem ska vi korsfästa för att den inte funkar?
0: Vi måste se vem vi ska korsfästa.
1: Är det Barabbas?
0: Det kan hända. Eller Bartolomeus.
1: Bartolomeus?
0: Ja.
1: Var han inte en upptäcktsresande?
0: Jag har ingen aning.
1: Bartolomeo Dias. Nej, men du sa någon annan.
0: Bartolomeus.
1: Just det, vem var det?
0: Jag vet inte vem det är, men jag vet bara att jag tycker att det där namnet är jätteroligt.
1: Bartolomeo, det låter fint.
0: Men vet du vad, Tidus? Jag skulle vilja att du ska sjunga.
1: Okej, okay, jag är färdig. Jag kan göra det nu.
0: Grejen är den, är att vår kära lyssnare Fredrika har skickat in. God morgon, idag fyller jag 26!
1: Glad födelsedag, glad födelsedag.

0: Den där sången hade gått så där långt.
1: Det har inte gått så där långt.
0: Nej.
1: Men det är lite
0: jag har aldrig uppfunnit den. Det finns bara glad födelsedag.
1: Good enough i alla fall. Fredrika fick en sång och jag tycker det var jättefint. Jag skulle inte ha tänkt på att den inte var färdig.
0: Får jag gå med i Masked Singer?
1: Du kan försöka. Du kan börja med någon sån här, vad heter det när de snurrar på stolarna?
0: Inte storleken på ett barnkalas.
1: När
0: man spelar musik och tar vart en stol.
1: Nej, den där man sjunger musik.
0: Ja, just voice. Och så ska de svänga på...
1: Ja.
0: Är det voice?
1: Jag tror det är voice. Så,
0: just det.
1: Så du kan börja få dit och så kan du sjunga glad födelsedag.
0: Glad födelsedag.
1: Och sen får du se om stolarna svänger sig. Men det kan hända att du måste förlänga den ännu lite längre, den där sången, för att jag vet inte om de hinner vända sig på tiden.
0: Jag måste skriva längre. Jag tror om Redramma skulle vara där och svänga på stolen, så då skulle han svänga då.
1: Ja, sant. Ja, han ska vara en av domarna. Det är sant, ja. Jag tror att om man sjunger på svenska så då svänger sig Redramma automatiskt.
0: Nå, en hurri till en annan hurri, absolut.
1: Kanske vi måste skicka dit det, vi får se. Men nu till att börja med så ska vi försöka åtgärda våra problem, både i studion och mentala.
0: Jag har fysiska också.
1: Fysiska också?
0: Ja.
1: Ryggskottet tillbaks.
0: Nå, det är så där mitten av ryggen, de här stora inre filéerna som klättrar upp längs med ryggraden.
1: Ja.
0: Så mitten av ryggen har blivit sjuk nu. För ryggskotten på nedre ryggen. Och sen är det ju mentala problemen också.
1: Metallproblemen.
0: Mentala.
1: Ja, också metallproblemen.
0: Metallproblemen.
1: De kommer också. Mycket problem i verkstaden. Men hej, under tiden så ska ni få lyssna på Fred Again och Jamie T med Lights Burn Dimmer. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt on the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

Dominica.

0: Jamie Tina. Klockan är 7:10 och lyssna på Extremmorgon med Emily och 10 000 som är här med dig idag ända fram till klockan 11. Vi ska försöka också vara med dig i Arena-streamen bara vi får igång den. Men under tiden så ska vi ännu så här låta lyssna på Ida Lova med Packa alla väskor och is.
1: Janne och Peter, är ni weirdos?
2: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
3: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
1: Är jag en vanlig då?
3: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ. Men också du har dina sidor, absolut.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: med Packa alla väskor Louise när klockan är 14 minuter över 7 och du lyssnar på Extrem morgon med Mili och Titus. Och jag kan gladeligen meddela att nu har vi en stream men vi har fortfarande ingen chatt.
1: Vad tusan! Men åtminstone vad kan ni se på oss nu.
0: Jo.
1: Mitt nyklippta hår. Ser
0: har
1: du det?
0: Har du klippt hår? Nej, jag vet, förlåt mig, jag märker det.
1: Det är fan, jag gissade jag var.
0: Du brukar ändå ha ganska rufsigt hår. Långt och rufsigt liksom.
1: Ja, men nu är det kort och rufsigt.
0: Just det, jättebra.
1: Jag vet inte vad som har hänt med det. Jag har tvättat och ändå har en sån här otrolig volym. Det är som att jag ska få ett elstöt.
0: Ja, men det är det alltid.
1: Nå, inte så här mycket volym.
0: Nej, okej.
1: Okay. Egentligen har jag jätteplatt hår och det tar säkert alltså 2 timmar varje morgon för mig att styla det här håret.
0: Skojar du?
1: Nej. Alltså jag skojar. Ska jag säga
0: skojar.
1: Ja eller nej? Va? Vad ska jag säga då?
0: Du ska säga ja.
1: Jag har alltså inte platt hår.
0: Du har inte platt
1: hår?
0: Utan
1: det är vanligt så här. Jag behöver inte stiga upp 2 timmar.
0: Nej, okej, bra.
1: Så ska jag säga nej eller ja då?
0: Då ska du säga, om jag frågar skojar du så svarar du ja.
1: Ah, just det. Jag är inte bra på såna logiska grejer.
0: Nej, jag märker det faktiskt. Men hej, vet du vad? Det är bra. Du behöver inte vara bra på logiska saker. Du behöver bara kunna dagens namnsdagsbarn. Vilka är de?
1: Det är ju såklart Wilhelm och... Wilhelmina.
0: Nej, vet du vad? Nära nog ändå.
1: Vad är det på V?
0: 1 börjar på V.
1: Okej. Okay. Vilho.
0: Nej, men du är nära.
1: Vilmer.
0: Nej.
1: Är det finska eller svenska?
0: Flicknamn svenska.
1: Vanessa.
0: Nej.
1: Valentina.
0: Nej. Vi har Valtteria. I alla fall... vi har dagens namnsdagsbarn är Kuvje, Malva, Orvoki och Viola. Tycker du de matchar ihop där på samma dag?
1: No, de har säkert, ja, namnsdagsnämnden har varit kreativa.
0: Väldigt kreativa faktiskt. De har klämt in, det var det här tillgämmande så här dag som alla som saknar namnsdag så skulle få namnsdag just 3/6. Vi ska fira en av de här barnen med att alla barnen skämt. Alltså, jag tycker det är dåligt. Alltså, jag vet inte om det är bara nu sådär att vet du, det känns som att alla barnen skämt är dåliga nu för tiden.
1: Ja, du var deprimerad på ditt namn igår.
0: Ja.
1: På ditt rim igår.
0: Och sen typ förra veckan var det jättedåliga namn tycker jag. Alltså inte dåliga namn men så att det är inte så roligt att rimma på dem.
1: Du vet, du hade inte hittat till din kreativa ådra och du måste bara vänta så att en dag så vet du kommer det att...
0: Kanske jag har sån där, vad heter det, sån där skrivkram.
1: Writer's block.
0: Ja, så att det liksom går lite trögt nu.
1: Du har alla barnen block.
0: Jo, jag har alla barnen block. Men det, något är det i alla fall och vilket namn och vad skämt det blir, det ska ni få höra nu. Klåda i underlivet utom Malva. Hon hade salva.

0: Det har ju länge varit väldigt, väldigt trendigt att ha rediga klor, så att säga.
1: Rediga klor?
0: Ja.
1: Som människa?
0: Ja.
1: Herregud, vad är det för tid vi lever i?
0: Det är alltså många år så har det varit en stor trend att man ska ha jättelånga naglar som tjej speciellt. Och de ska vara, vet du, starka färger och de ska ha, vet du, pillipalli på sig.
1: Mm, jämlikt är det, men får inte ha det, bara kvinnor.
0: Du får nog, absolut. Jag kommer inte, eller jag vet inte vad jag kommer dissa det, för jag tycker inte kanske jättemycket om det.
1: Det är de som de håller på i, de här ASMR-juttorna och ska...
0: Jo.
1: Usch, jag tycker det är störande.
0: Det är jättejobbigt.
1: De ska vifta med fingrarna.
0: Här, när man ska göra så här...
1: Uff!
0: Ja, och så har jag den här produkten från... Och sen har jag också den här produkten.
1: Varför ska man göra det?
0: Och sen har jag också, alltså, telefonen...
1: Det där går på mina nerver.
0: Men vet du vad, du har glädjande nyheter åt dig. För att nu har, jag vet inte vem som forskar i det här, men tydligen är någon och tycker att det här är jätteviktigt. Men det är så att de långa, glittriga, spetsiga naglarnas tid kan vara ett minne blott. För att nu har folk börjat säga att sådana som då lagar på nagelsalonger och sånt, att det är inte så populärt mer att skaffa de här, vet du, jättelånga naglarna, vet du, så att
1: så det kan jag YouTube-videor.
0: Nej, utan nu ska man ska ha korta och naturliga naglar.
1: Är det THL som säger det här?
0: Det är faktiskt, det är typ Sveriges THL.
1: Okej,
0: ja.
1: Hälsa och välfärd.
0: Ja, institutet för hälsa och välfärd i Sverige. Så de har absolut inte gjort den här undersökningen, men jag skulle hoppas att de ska ha gjort det. Men nu ska man ha korta fräscha naglar. Och så ska man ha inte så mycket, vet du, färg och så här. Utan det ska vara...
1: Och det ska vara naturellt.
0: Det ska vara naturellt.
1: Men ja. Hur går man tillväga om man vill, vet du, mysa med sig själv och ha sådana?
0: Korta eller långa?
1: Långa naglar. Ja. Och du vill peta dig i näsan?
0: Men jag tror peta sig i näsan är ju jättebra. Alltså det är ju som en sån där, jag tänkte säga skalpell, men jag vet inte vad.
1: Surgically.
0: Ja, vet du. Ja, att du får ju, du kommer ju jättedjupt. Och så tänk öra.
1: Men det är ju svårt att kontrollera den. Och faktiskt näsan är ju böjd bakåt.
0: Ja, ja.
1: Så kanske det skulle vara bra.
0: Ja, och sen just så här öra. Ja, tänk vad bra. Du slipper in hela vägen och slipper du, vet du, gröpa ur allt vax där inne.
1: Ja.
0: Och sen vet du så här, får du något i halsen? Så kan du bara, vet du, så ticka ner nageln och ta upp det.
1: Har du barn och dina barn har fått något i fel hals, kan du gräva ut det med den?

0: och det är nästan vad Titus ska göra till näst. Nästan gå och shoppa. Du ska i alla fall
1: träna min hjärna.
0: Jo, och liksom kanske vet du vad heter det när man gör sån här? Är det det som heter window shopping?
1: När du går utanför och tittar på grejer.
0: Ja, men du köper ingenting.
1: Ja.
0: Så det är egentligen det du ska göra. Du ska titta på en meny.
1: Ja.
0: Ja, och sen ska du tänka jättemycket på att du vill ha det typ. Men sen ska du inte egentligen ta det.
1: Ja, och bara memorera allt som fanns på den där menyn.
0: Ja.
1: Och det är ju verkligen nog min starka sida. För jag är ju bra på matematik, jag är bra på att koncentrera mig, komma ihåg saker.
0: Ja, varför ska du vara bra på...
1: Och bry mig om saker som är jätteviktiga.
0: I matematik? Hur är det här matematiskt att komma ihåg en meny?
1: Man måste jobba med hjärnan.
0: Ja, okej. Okay. Det gör man aldrig annars, bara i matematiken.
1: jag tror det.
0: Okej, okay. Det är alltså så att du har fått ett världsrekord som du ska utföra.
1: Ja, om jag förstått det rätt så är det så att jag ska memorera en meny.
0: Ja.
1: Vi måste ju ge mig tid att memorera det.
0: Ja.
1: Så att jag får se den.
0: Ja.
1: Och sen, det kan vara ganska dåligt. Jag suger så otroligt på det här.
0: Men du behöver ju inte väl ha det i ordning, utan du behöver bara komma ihåg så mycket som möjligt från menyn.
1: Ja, men det är väl alltid bra. Och jag har fått några sådana här reklamer alltid om oh my god, I had the worst memory ever. Now I am världsmäster scap in world memory man. Och han säger att man ska bara bygga upp olika system och du måste ha dem i listor och vet du ska koppla något med ett ord eller något, vet du. Inte vet jag, någon minnesregler eller något sånt. Jag är så bra på sånt.
0: Sen är det väl typ sådär att man kan försöka laga typ som en melodi av det.
1: Som en sång?
0: Ja, för det var faktiskt nu i förrgår eller något sånt, när jag såg på Robinson. Det är finalvecka nu i Robinson, det är så spännande.
1: Micke Björklund har tappat tänder igen.
0: Nej, faktiskt
1: inte. Då tänker jag titta på det.
0: Ingen har tappat tänder än i år, men det lame. Som de hamnade göra i senaste tävlingen som jag såg på så var de skulle dyka under vattnet, så det är ganska långt ut från stranden, och så skulle de dyka ner, och så skulle de titta på ett så här hjul som hade typ bara kanske 20 symboler. Och sen skulle de memorera dem. Och sen skulle de få upp till stranden och sätta dem i rätt ordning. Jag var så bra på det. Alltså jag dök ju inte och sånt. Men jag var så bra på det från soffan. Så jag hade jättebra minne. Men jag tycker om det för att du ska göra det här.
1: Men det måste vara extra stressigt om man under vattnet och du inte får luft. Du får väl inte luft under vattnet sen?
0: Nej, alltså, jag tror faktiskt inte.
1: Visst är det sjukt att man inte får luft under vattnet, tänk.
0: Det är faktiskt galet.
1: Varför har vi inte gälar som fiskar?
0: Kanske vi kan skaffa.
1: Operera in.
0: Vi får se.
1: Jag flyger bara till Istanbul nu direkt.
0: Jag tänkte säga, bara för att du ska lyckas i Robinson som du inte ens är med i.
1: Men, might be in the future.
0: Ja, vet du vad, det skulle jag vilja se. Faktiskt.
1: Jag ska vinna det, jag lovar.
0: Ja, jättebra.
1: Vet du, det kan bli ett nytt mål för mig. Jag ska inte bara bli James Bond, utan jag ska också få vara med i Robinson.
0: Ja, du måste vinna Robinson.
1: Oh, gjorde Micke Björklund det?
0: Ja.
1: Han vann?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Så du måste ju göra det, Titus. Jag tror du skulle klara av att vinna det.
1: Bara make Titus Påsen är Sveriges Robinson again.
0: Ja, men vet du vad? Före vi ska göra det till årets Robinson så ska vi förnedra dig i menymemorering. Vi får se hur det går. Vi ska försöka först hitta en meny som är passlig.
1: Ja.
0: Och sen ska vi se hur länge tid du ska få det på dig att memorera den. Jag vet inte vad som
1: du måste ju, jag får ju inte se den här menyn. Nu före, utan du måste hitta en meny som du sen väl skickar åt mig, och sen får jag kanske en minut.
0: Ja, en låt tänker jag.
1: Ja, okej, okay, en låt. Okay, så, ja, fine,
0: jag tänker att jag har nu en låt på mig att hitta en meny åt dig. Sen har du en låt på dig att att memorera menyn. Jag ska vara riktigt snäll här och sätta en längre låt åt dig. Och sen efter det så ska du kunna rappla upp allt på menyn. Hur lång tid har du på dig att memorera? Eller nej, att berätta det?
1: Att berätta kanske en minut. En minut. Är det mycket tid?
0: Vi måste kanske ta reda på det. Jag vet inte faktiskt.
1: Låt oss testa.
0: Vi låter oss testa. Men före det ska vi lyssna på Rain av Dagny.

0: Dagny med låten Rain. Det är så att jag har haft en liten stund på mig att hitta en meny för att Titus ska få en liten uppgift.
1: Jag ska träna min hjärna.
0: Du ska träna din hjärna.
1: Och det är inte så att hjärnan är en muskel också, fast den är inte. Det är väl inte alls så. Jag tror det här är någon fake news. Någon har berättat att ni är lågstadie.
0: Nu har du.
1: Nu hade
0: laddat in grejer här. Så det betyder att nu kan jag berätta mer om vad det handlar om. Ja, det är alltså rekordmorgon och det är Titus som ska försöka slå ett världsrekord idag i att memorera en meny och sen kunna liksom berätta den till mig så snabbt som möjligt, eller så många rätter som möjligt.
1: Ja, så många rätter och förhoppningsvis i ordning skulle vara bäst.
0: Ja.
1: Jag antar att det är det bästa sättet.
0: Det är kanske för dig det bästa sättet att försöka memorera det i ordning. Men det gör ju inte något om du missar lite. Då skulle jag vilja veta först, Titus. Jag har nu hittat... jag försökte hitta en meny på svenska åt dig. Och sen var det väl det att det här världsrekordet har gjorts med en... typ kinesisk restaurang.
1: Ja, en brittisk snubbe som räknar upp kinesiska.
0: Ja, och jag hittar nu en restaurang som är nepalesisk. Och jag tänkte att de har säkert en meny på svenska för de finns i Ekenäs. Men tyvärr hade de inte en meny på svenska, men på engelska. Så jag tänkte, kanske det duger. Mm. Och de har många rätter, men jag funderar, får du upp länken?
1: Nej, tyvärr står det. This
0: jag tänkte säga, för jag får bara upp den på telefonen.
1: Aha.
0: Kan du klarar du av, eller är det för liten text för faffa?
2: Förstår ni nu här? Du måste ta glasögon och titta på nedre sidan av dem ner på telefonen.
0: Ja, det är faktiskt, för här finns så många rätter, vet du. Här finns faktiskt, när jag kollar, visst de har dem numrerade.
1: Är det här man ska sätta en kreditkortsnummer?
0: Absolut, ja. 74 rätter har de på menyn.
1: Och 74.
0: Om rekordet var något 40 något, så då tänker du har du en chans.
1: Det går ju.
0: Jag tycker det är jättebra. Men du har nu hittat länken.
1: Ja, men jag får inte upp den på den här telefonen. Kan du skicka den till min personliga?
0: Jag kan skicka den till din personliga, ja. Men du får en låt på dig alltså sen att memorera den här menyn. 74 rätter alltså. Och sen efter det så ska du, vet du, bara berätta dem till mig.
1: Okej.
0: Okay. Okay. Måste inte studera det här världsrekordet lite. Ska vi säga tid på det eller nej? Men jag tänker att någon tid måste du sätta för. Så kommer du försöka här i 15 minuter.
1: Klockan 11 så då slutar vi det.
0: Ja. Får du upp menyn?
1: Jag får upp den nu.
0: Yes,
1: nice.
0: Bra. Okej, Titus, är du redo att memorera menyn under en låt?
1: Oj, när jag tittar än, ja. Okej, jag ska inte titta. När låten går igång, då får jag börja titta.
0: Ja, då får du börja titta.
1: Okej. Jag är färdig att slå världshistorien.
0: Okej, så efter The One med Crimson Peak så kommer vi återkomma och då ska Titus berätta alla 24 rätter som står på menyn.

0: det är dags för Titus att slå ett världsrekord. Och dagens uppgift är att berätta så många rätter från en meny som möjligt. Och alltså grejen är, jag har studerat nu noga det här världsrekordet. Och han berättar alltså rätter på 30 sekunder. Men jag hittar ingen info om hur länge han har fått memorera det. Så det kan hända att han har fått memorera i flera dagar.
1: Ja, men då är det ju fullt möjligt. Jag har alltid haft problem med det här för att jag har skådespelat lite nu som då. Och det här att lära sig repliker är otroligt svårt för mig.
0: Ja.
1: Ingenting fastnar i huvudet. Ja. Jag måste börja sitta och slå mig i huvudet medan jag säger saker och säger stavelserna.
0: Ja.
1: Nu gick jag mer runt och fnissa bara.
0: Ja.
2: Och jag har inte gett upp.
0: Men jag tänker det, för att när han har haft så lång tid att memorera, så då tänker jag att och han fick 30 sekunder att berätta, så du får en minut, för du har bara haft 3 minuter att memorera.
1: Mm.
0: Det tycker jag inte är ganska rättvist.
1: Ja. Kan lyssnarna vinna något om de missar vad det är för restaurang? Alltså inte specifikt, bara liksom, vad är det för kök, vad är det för mat?
0: Vad är det för kök? Jag tror jag sa det redan.
1: Ah, ja, okay.
0: Men kanske man kan få en vinst i tankarna. Det är alltså, men vet du vad, du kan jag säga det på nytt. Det är en nepalesisk restaurang i Ekenäs. Jag tror den också finns i Hange. Och den hade du då
1: fått... Är det på djur så den kan transporteras? Nej, det var 2 skilda, just det.
0: Det är 2 skilda, ja. Så det är alltså då den restaurangen som du ska berätta menyn från. Det finns 74 rätter på menyn.
1: Easy.
0: Det finns många. Så jag tänker, vet du, en rätt i sekunden. Var det redan ganska bra?
1: Det är sant, det går ju att säga, det är så många. Alltså, hur kan jag säga att ticka masala på en sekund? Det var det typ 2 sekunder. Omöjligt från början.
0: Är du redo, Titus?
1: Vänta på skolan, var det under 170, var det dryck också?
0: Nej, det var efter det kommer... Nej, vet du vad, här kommer ju mera! Herregud, vet du vad, jag scrollar vidare. Här är ju faktiskt 80 rätter på menyn. Och sen efter det kommer det drycker.
1: Okej.
0: Okay. Och sen kommer det vin. Vet du vad, du får väl egentligen nämna det också.
1: Hur ska du kolla? Tänker du skriva upp allt?
0: Nej, jag tänker att jag tror på dig. Ifall det är någon som vet att hej, den här rätten finns faktiskt inte på menyn, en av 80 rätter i Ekenäs nepalesiska restaurang. Så du skickar in på WhatsApp 044-2100-1100. Titus, är du redo?
1: Jag är redo.
0: Platserna. Färdiga. Gå.
1: Okej, mango lassi, tikka masala... Tikka masala chicken, tikka masala lamb, palak paneer, naan, butter naan, cheese naan, garlic naan, chicken momo, lamb momo, fish momo, fish curry, tofu chili, vad heter de här papad, de här krispiga bröden? Butter chicken, jag sa palak paneer, chicken biryani, fish biryani, lamb biryani,
0: är det en rätt?
1: Sa jag mangolassi?
0: Ja, jag tror
1: det. Nej, vi är inte en rätt.
0: Nej, okej.
1: Det är bara jobba franska.
0: Jag tror du sa mangolassi.

0: Mangolasses.
1: Okej, vet du vad, om jag räknar rätt så fick du 19 rätter.
0: 19 rätter av 80.
1: På en minut. Men jag vet vad, jag ska ändå ta en liten scroll genom menyn, så ska vi återkomma och säga att hade du faktiskt... Fanns det på menyn? Fanns det inte på menyn? Jag försöker komma ihåg vad du sa. Nu får jag spå tillbaka i streamen, så ska vi se hur det gick.
0: Men i slow-mo.
1: Han tar alltså 40 rätter på 30 sekunder att nämna. Men sen, han har längre tid att memorera. Men vi ska se. Jag ska gå igenom och kolla menyn, så att det kommer vi alldeles strax. Före det blir det Dominic Fike med låten White Keys.

0: rekordmorgon. Det är så att 10 000 försöker slå ett världsrekord i att komma ihåg så många saker från en meny som möjligt och räkna upp det. Du fick en minut på dig. Världsrekordet var 30 sekunder, men jag tror att han har haft väldigt, väldigt, väldigt lång tid att memorera menyn.
1: Han var väl tjänstledig, tror jag, i 2 år för det här.
0: När skojar du?
1: Ja.
0: Oh my god. Vet du vad, du skulle inte heller förvåna mig.
1: Att memorera kinesiska restaurangens meny.
0: Men vet du vad jag kan ändå säga till dig? För att jag hade räknat att du hade fått... du hade fått
1: 19
0: ja. Stycken. Och en som jag minns att du sa, inte bara en gång utan du försökte se den 2 gånger, var Palak Paneer.
1: Mm.
0: Den finns inte på menyn.
1: Är det sant?
0: Ja, det är riktigt sant, Petrus.
1: Vad är det för indisk, nepalesisk restaurang?
0: Ja, de har mycket paneer, men inte Palak Paneer. Sen, alltså, minns ni ju inte exakt allt som du sa. Men ändå, du klarar bra av de här momo. Jättebra. Mm. Sen här finns ju paneer, tikka, fish tikka, chicken tikka. Sen vad var mera paneer?
1: Någon tikka masala fanns det.
0: Tikka masala, ja, och det fanns butter chicken och sånt. Men vet du vad, alltså ändå bra, men jag tror jag måste ta bort åtminstone då 1 poäng av dig. För att jag vet jag åtminstone att det inte fanns på menyn.
1: Ärlighet var ju längst, så jag måste ju också kolla med dig, herr domare, fru domare, att jag sa ju chili tofu. Och nummer 73 egentligen tofu chili inom parentes vegan och 2 chili-symboler.
0: Jag tycker att det räknas.
1: Så jag behövde inte säga 2 chili-symboler inom parentes vegan.
0: Nej, men du kanske skulle fått extra poäng för det.
1: Om jag skulle sagt tofu chili istället för chili tofu.
0: Ja, faktiskt.
1: Jag förstår.
0: Men ändå bra jobbat. Alltså jag tänker att du klarar 18 av, kanske 18. Det är också...
1: Nej, jag glömde golden banana. Det var det jag ville komma ihåg.
0: Är det därför du har haft så svårt? För du har satsat så mycket på er rätt.
1: Ja, så glömde jag säga det.

0: Igår måste jag vara otrogen min bror och fara och köra med en annan bil istället för med hans bil.
1: Med en annan bror.
0: Med en annan bror.
1: Kör en bror.
0: Också. Kör en annan bror, ja. Det är sant. Jag frågar inte om han har syskon. Nej, kanske vi kan ringa och fråga nu. Men det är ju alltså som så att jag håller på att ta körkort och min bror har lärt mig att köra. Men några timmar måste man göra på bilskolan.
1: Mm.
0: Och några timmar måste vara med bilskolan i bilskolans bil ute i trafiken.
1: Just det, det var ju första gången som du fick köra en annan bil.
0: Ja, oh my god.
1: Var det galet?
0: Alltså den där bilen var från 2024, det var som att sitta i ett rymdskepp.
1: Det brukar vara det.
0: Alltså allt funkar så fint och det bara liksom, den hade massa hjälpprogram. Och
1: ja, men jag hatar hjälpprogram.
0: Den kunde
1: ju kunna köra själv, tycker jag.
0: Ja, det är sant, ja. Den kunde hjälpa mig memorera nepalesiska restaurangers menyer.
1: Jag älskar när bilar kan
0: räkna procenträkning med den, körde 80.
1: Ja.
0: Den hade sån en AI overview också, så kunde fråga vad som helst och den började berätta om vad som helst.
1: Ja, allt är fake.
0: Ja,
1: fake news.
0: Sant.
1: Ja, ingenting är sanning.
0: Men alltså, det var en otroligt smaskig upplevelse att få köra en. Det var ju samma märke och samma modell som vi har.
1: Var det en Rolf?
0: Det var en Folketsvagn Rolf.
1: Herregud, fatta ändå att jag sa att, vad sa jag igår? Sa jag kanske?
0: Du sa att alla bilskolor har det, att det är högst antagligen sånt. Ja, du sa typ 2024.
1: Ja, eller sa att en jävla nya Rolf. Så ja, herregud, tänk vad man vet.
0: Det är sant. Mm. Du har något, vet du, ett fjärde sinne, femte sinne. Ja, hur många sinnen har man?
1: Kanske det är som är för säljarna och Rolf. Och jag säljer hela bilskolan.
0: Du har en alternativ karriär om du vill.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Alltså, inte bilskollärare utan sälja bil, tänkte jag.
1: Vadå inte bilskollärare?
0: Vill du vara bilskollärare?
1: Jag skulle vara bilskollärare.
0: Ah, okej. Okay. Jag tänkte att du skulle vara bilförsäljare.
1: Ja, det kan jag också bli. Men du får inte stänga mina dörrar. Men det gick bra att köra.
0: Jo, det gick bra att köra. Det var alltså, det var ju ganska spännande att köra ut. Det var inne i ett parkering.
1: Köra ut. Från vägen.
0: Ja, från vägen. Och sen snurra bilen runt. Men den hade ju sådana påsar som fylls med luft.
1: Ja.
0: Så det tog inte så ont när vi slog huvudet.
1: Ja, sant. Ja, det skulle för andra.
0: Nej, men alltså det gick bra. Och vi körde ut ur ett parkeringshus som bilen var parkerad i. Det var ganska spännande.
1: Mm.
0: Och sen kom vi till en sån här backe. Och sen lärde jag mig att om jag trycker ner bromsen och kopplingen. Nu måste jag fundera hur det var.
1: Ja.
0: Och sen släpper jag långsamt på kopplingen.
1: Ja.
0: Tills det kommer till ett visst skede när motorn har ett visst ljud.
1: Ja.
0: Så kan jag börja släppa på bromsen och bilen börjar få framåt utan att jag tryckte på gasen.
1: Ja.
0: Och funkar det här också på vår roll från 2011?
1: Nej.
0: Det gör inte.
1: Nej, jag tror att
0: det är någon super.
1: Om jag förstår rätt vilket du försökte förklara, eller vad du försökte förklara.
0: Ja.
1: Så vet du, Rolf från 2011. Vet du, Rolf från 2011 hade.
0: Det ska rulla ner för backen och falla in i rasbil.

0: lyssnar på Extra Morgon med Emilie och Tidre. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och så säger vi också god morgon till Sabina.
2: God morgon.
0: Du ska få leverera lite nyheter.
3: Extrem nyheter.
4: Ett barn som har blivit överkört av sin egen förälder har dött. Olyckan hände på måndag i Perho i mellersta Österbotten då föräldern skulle flytta en paketbil på gården. Den här 1,5-åringen så fördes sen till sjukhus med helikopterambulans och då var barnet i kritisk tillstånd.
0: Men det här är alltså ett misstag?
4: Det är en olycka. Ja. Det tros i alla fall vara en olycka. Ja. Men polisen fortsätter att reda ut den här händelsen och säger att den officiella brottsrubriceringen klargörs först senare. Nya attacker har genomförts mellan Iran och USA i natt. Enligt CNN är attackerna det värsta sedan vapenvilan trädde i kraft i april. Striderna börjar då USA ska ha skickat en oljetanker mot oljeön Karg. Jag vet inte hur man ska säga det. I Hormuzsundet, vilket Iran sen svarar på genom att skicka drönare mot amerikanska militärbaser i Kuwait och Bahrain.
0: Alltså, vad är dåligt med att skicka oljetankar?
1: Är det så att de har haft en plan att invadera den ön? Eller de har sagt typ att vi tänker ta den här ön för att den är jätteviktig för hela oljeproduktionen?
4: Jo, det kan vara, men sen överhuvudtaget att skicka någonting genom Hormuzsundet, vilket Iran tycker att de liksom kontrollerar, så är liksom det ser inte bra ut för Iran, liksom, att USA säger vem som kan och inte kan
0: köra. Ja, just det.
4: Invecklat. Samtidigt som Iran och USA då attackerar varandra så har i alla fall iranska medier signalerat att fredssamtalen mellan länderna ändå fortsätter. USAs president Donald Trump säger att ett avtal är nära och att en överenskommelse kan komma inom den närmaste tiden. Lite motstridigt där. Idag kommer flera av våra ministrar att befinna sig i Frankrike. Idag är Finland nämligen som ordförande land under organisationen OECDs möte. OECD är en organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling. Mötet håller på i 2 dagar i Paris och Finlands statsminister Petteri Orpo har rollen som huvudtalare.
0: Det låter som en stor roll.
4: Jo, det är inte småsaker det här. Och tema för det här mötet kommer att vara industripolitik och det är alltså någonting som Finland har föreslagit att det ska vara för tema. På mötet så deltar också finansminister Riikka Purra, utrikesminister Elina Valtonen, utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio och näringsminister Sakari Puisto. Så det är, vi är väldigt representerade där på OECDs möte i Paris.
0: Bra så.
4: Jo, bra för Finland.
0: Ja.
4: Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och följa oss på Yle Extremnyheter.
0: Tusen tack.
4: Tack.

0: Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-podda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vesso, varje torsdag live på arenan mellan 19 och 21. Hej, vi ses i replokalen.
1: Klockan är 6:06 och lyssnar på Extremmorgon. Med Emilie och Titus och vi är här med dig idag ända fram till klockan 11. Vi ska köra vidare här med Länge leve Fyrk. Ja, Fyrk.

0: Klockan steg upp 11 och klockan 12 var det direkt ut på kalas.
1: Nää. Var det studentkalas?
0: Nej.
1: Nej?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det känns som det enda som man kan göra på lördag klockan 11 den här tiden på.
0: Icke nog sådant. Det var faktiskt en svensexa jag gick på.
1: På riktigt? Oh my god. Yeah. Var det roligt?
0: Det var med, det var stripklubb, det var kocka. Nej. Alltså, faktiskt var det inte så, utan vi får spela D&D, alltså Dungeons and Dragons.
1: Nej.
0: Ja. Från, allt började med sushi-buffé och sen var det...
1: 11 på morgonen?
0: 12 på morgonen, så jag åt ingen frukost.
1: Det är kul, så ni sushi, okej.
0: Okay. Ja, för vi måste ju äta något, för den spelen tar jättelänge.
1: Ja.
0: Fast det är en, vad hette det? One shot, något sånt tror det heter. När det är en, vet du, för de där spelen kan pågå i månader. Ja. Men det här vet du, så att det ska vara på en kväll ska det ta slut.
1: Okay.
0: Spelet ska vara finished.

0: Ja.
1: Så det där, vi var åt sushibuffé, sen får vi spela och sen spelar vi från 13.30 till 21.30.
0: Herregud.
1: Med en enda tobakspaus. Tobaks och springa till kaljapaus, ja. Springa till butiken paus.
0: Herregud, vad gjorde ni efter det? Fortsatt ni eller vad det hade?
1: Liksom. Nej, sen skulle vi få i bastu, men sen vad heter det, nu höll vi på döda The Evil Alien, så vi måste döda färdigt The Evil Alien, och sen var The Evil Alien dödad och vi hade räddat två jätteviktiga människor från det spännande riket, så vi missade bastun. Men sen får vi göra en karaoke.
0: Okej, var det här
1: i mitt hemliga klubbrum?
0: Vems, det här var inte din?
1: Nej, inte min.
0: Det var inte så att det här var din högsta dröm.
1: Nej, det här var min kompis. Men jag tror han var jättenöjd och jag var jättenöjd. Jag tycker det var jättekul. Det var roligt att sjunga karaoke också. Sen slutade vi kanske 2, 3, 2, 3.
0: Alltså det låter ju som min värsta mardröm.
1: Som din värsta mardröm.
0: Ja, alltså det är sådär, vet du, att okej, okay, hur ska man plåga Emilie så mycket det går på en dag?
1: Men karaoke gillar du.
0: Karaoke gillar jag, ja. Men också där.
1: Men har du testat de här rollspelsgrejerna? Jag hade exakt samma attityd. Men det är ju som att skådespela får hitta på en massa konstiga grejer.
0: Nej.
1: Om man går med i det där larpande så blir det jätteroligt.
0: Ja.
1: För min första attityd var nog jätte sådär att jag vill inte sätta på mig en kappa och en mantel och gå med en stav och säga oj, cast, bzz, spel.
0: Vi kör vidare med Slater och låten Dance. Är du på Titus sida och vill ha mycket, mycket rollspel på din svensexa, så hör av dig. WhatsApp 044 28 00 180.

0: lördagen var jag på svensexa. Klockan 12 började vi med sushi-buffé och sen var det, vad blir det, 9 timmar, 10 timmar av D&D. Alltså Dungeons and Dragons.
1: Fick
0: och sen var det karaoke.
1: Fick ni helst dricka alkohol där?
0: Ja, det fick vi absolut.
1: Ja, okay, bra.
0: Men man vill ju det där... Jag har märkt att jag inte kan dricka så otroligt mycket. Jag vill hålla min mentala hälsa i skick.
1: Ja.
0: Så det var ju mycket vichy och ettor som har börjat rädda mig.
1: Ah.
0: Man mår så otroligt dåligt många dagar senare om man dricker i den här åldern.
1: Det är så galet att du kunde göra det och låta mig ännu mer tråkigt att i 10 timmar.
2: Hej, det är faktiskt inte bara roligt för att det är alkohol inblandat. Man kan ha jätteroligt ut.
1: Vet du vad? Jag tror inte att jag kan ha jätteroligt utan alkohol när det kommer till Dungeons and Dragons.
2: Det var nykter eller full eller hög eller vad som helst är Dungeons and Dragons jätteroligt.
1: Mm.
2: Du måste pröva på det.
1: Mm.
2: Jag hade exakt samma attityd som du, men sen, det här är mitt tredje spel jag har spelat.
1: Men du är också, Titus, en född skådespelare.
2: No, hej, du har varit med i Raseborg sommarteater.
1: Men det var bara när jag var liten, jag var 5 år gammal. Vill ha attention.
2: Där finns en liten skådespelare inne i dig som vill ut.
1: Nej.
2: Den finns i oss alla.
1: Nej. Det där är sådär som den musikläraren sa framför klassen. Ni kan alla sjunga. Det är bara 4% av befolkningen som är tondöva. Så sa man på vet, såhär, 8 personer i sin klass som man vet att det är tondöva. Såhär, vet du vad, ni kan inte sjunga.
0: Men det går väl nog om man övar sig egentligen?
1: Nej, inte om man är tondöv.
0: Ah, nej, sent.
1: Då tror jag det inte går.
0: Men
1: jag
0: det var bara 4%.
1: Ja, jag tycker jag ska minnas 4%.
0: Så 2% av alla finlandssvenskar kan sjunga då, om det är 6%.
1: Jag tror ju att kanske, vad ska vi säga, 50% av alla kan skådespela.
0: 50%?
1: Av världens befolkning.
0: Nej, det beror på, alltså jag tycker att vissa skådespelare inte ens kan skådespela.
1: Nej, det är sant. Jag får säga ibland otroligt dåligt. Men ja, så det måste man göra i Dungeons and Dragons då tydligen.
0: Ja, och Ouija skriver faktiskt in att Titus svensexa lät awesome. Det var alltså inte min svensexa, men det var helt otroligt awesome. Det var min kompis Sebbes svensexa som var verkligen delikat.
1: Ja.
0: Men nu tänkte jag ta chansen då att ifall mina bestmän Elias, Sebbe, Maria eller Siri, ifall ni lyssnar, så tänkte jag lista upp alla saker som jag skulle vilja ha på min svensexa.
1: Oh,
0: för vi fick ju inte alltså planera den här svensexan som jag var på, utan han ville planera allt och sa att nej, jag vill ha det här. Ni får inte ha några överraskningar. Så ska det vara. Ja, men han tycker inte om överraskningar. Och då tycker jag man ska acceptera det. Och om han vet vad han vill, jag blir ju inspirerad nu. Därför Elias med Maria eller Siri, ifall ni lyssnar så kan ni skriva upp det här.
1: Ja, skriv upp det här.
0: Jag vill på min egna svensexa ha människor är tråkiga, fest på klubbar och sånt i den här åldern så intressant. Så jag skulle gärna vilja få ett veckoslut till landet, fredag, lördag, söndag.
1: Till landet, till din stuga?
0: No, inte behöver det bara till min stuga, men roligt om det vet du någon ny eller någon spännande stuga.
1: Ja, just det.
0: Och sen, så ett helt veckoslut, så att man får vara extra mycket tillsammans.
1: Ja.
0: Så det är jätteroligt. Och där måste finnas absolut god dryck, lång hylsa och mat. God mat.
1: Ja.
0: Mycket god mat. Jag försökte säga kebab.
1: Vad sa du, kebab?
0: Ja, vet du, swag kebab. Göra egen den swag mest komplicerade. Kebab. Det finns sådana här svärd som du kan köpa, som du har malet kött och sen tar du vet du och squeezar dem på sådana här platta svärd som du grillar. Det blir helt insane gott.
1: Okej, ja, så det vill du ha?
0: Det skulle jag vilja ha. Många av dem är veganer så vet inte, jag nämnde kebab, men det var
1: många
0: inte omtyckt. De gjorde sådär när jag nämnde kebab, för de är många veganer.
1: Men kan inte du också önska dig att de en dag offrar sin veganitet?
0: Att jag får se det med äta kött.
1: Ja, att det betyder att de kommer alla med varsin sån där spett med kebab på.
0: Ät det.
1: Mer om Titus lista för vad han ska ha på sin bachelor party. Hej, vem alla var det som skulle lyssna nu extra noga?
0: Det är mina bestmän Elias, Sebbe, Maria och Siri.
1: Okej, så om ni har lyssnat för det nu så se till att ni åtminstone spetsar öronen efter.
0: Rebecca, jag glömde Rebecca.
1: Rebecca, efterglöm mitt namn.

0: Det är som så att jag kommer att gifta mig i höst och det betyder att man måste ordna min svensexa, eller jag måste inte med mina bestmän. Mm. Och då tänkte jag att du jobbar på radio, så då kan jag ju försöka nå mina bestmän nu, så ifall Elias, Sebbe, Maria, Siri eller Becka lyssnar nu, så kan ni please skriva upp det här.
1: Ja.
0: För det här var jag vill göra, men jag får inte påverka det.
1: Hint, hint.
0: Ja. Jag skulle bara säga att jag tycker det är roligt att göra
1: det. Ja, så helt giva. Och hittills har vi fått veta, du vill ha kebab på stick på grillen och du vill ha en
0: stug. Ja, liksom lyxkebab. Kebab kan låta som att vet du, man låter äta något av skum och inte vet du, någon swagger mat. Men vet du, en av mina livsuppgifter är att hitta den absolut godaste kebaben jag någonsin ätit. Och det gillar jag hårt. Mm. Speciellt att dricka det med den här blajsugapimen, den här ajran. Vet du, naturell yoghurt med lite salt i som har vatten.
1: Jätteäckligt.
0: Det är jättegott. Men det viktiga då, Elias, Sebbe, Maria, Siri eller Becka, om ni lyssnar nu, så ett veckoslut på landet skulle jag vilja ha god mat, god dryck, lång hylsa. Mm. Sen i aktiviteter så älskar jag ju att bada bastu och simma.
1: Ja.
0: Det är typ en av mina största hobby någonsin. Jag har alltid varit stort vatten.
1: Ja.
0: Stor har jag också varit och stor är jag fortfarande. Sen det där, så det som aktiviteter, så jag älskar ju att surfa, men det går inte att göra i Finland, så vattenskida eller wakeboard skulle vara helt roligt.
1: Jag tänkte att du skulle säga, så kan vi få till Portugal?
0: Ja, och det vill jag också. Jag vill att det här är ett jämställt, vad heter det här, poltare, svensexa.
1: Ja.
0: Och jag vill att den är så att alla kan betala den. Jag tycker det är orättvist när det vet du, sådär, du har rika kompisar, sen är du själv fattig och sen är det oh my god, vi anar så trevligt på altaret, det är bara 650 euro per person, det är lugnt. Sen okej, nice, får vi då till någon utomlands? Nej, nej, vi är bara i Helsingfors. Och sen är det här, oh my god, inte kan man ordna sån här shit för den summan.
1: Nej, precis. Så, vet du, det ska vara ekonomiskt stabilt för alla.
0: Absolut, och det kan man ju alltid göra på landet, så det är jättebra.
1: Ja.
0: Men, ja, och sen aktiviteter då. Så wakeboard, vattenskidning, bastusimma för jag ska vatten. Mm. Sen någon sorts olympiad skulle vara roligt. Jag tycker om att tävla och hålla poäng.
1: Nej, det ska det vara en olympiad där det ska liksom drickas på stationen. Eller ska det vara sport? Liksom?
0: Förr var det det som var viktigare. Vi brukade där åka till Pärno i Estland och spela minigolf och dricka kossu. Det var en jätterolig aktivitet. men det har kanske, alltså, för att man mår så otroligt dåligt, så det har inte blivit det viktigaste. Det viktigaste har varit att liksom vara i gott sällskap och göra roliga grejer tillsammans.
1: Ja, så aktiviteterna där är det viktigaste.
0: Ja, det är det viktigaste. Ja. Och inte, inte som ett dryckespel. Dryckespel har i alla fall för mig i den här åldern helt fallit bort.
1: Ja.
0: För att på något sätt att vara helt lärvigt och bara vet du, falla omkring, så det är inte så sådär.
1: Norr ska fylla. Först ska du svepa en tölk och sen ska du dra vet du, 80 varv runt en sticka och sen ska du springa vet du, 4 kilometer och falla omkull.
0: Jo, vad är kul i det. Men en grej som jag också skulle ha, sen tror jag många av mina bestmän inte tycker det är så roliga. Så jag skulle jättegärna vilja skjuta med riktiga vapen.
1: Jag vill också skjuta. Vet du vad? Det är så roligt.
0: Man får göra det i Tallinn här förstått.
1: Jo, men nykter. Det är ju det lilla
0: problemet. Jo, okej. Okay. Ja, vill du skjuta full?
1: om jag har en möhippa så skulle jag ju vilja vara full på den. Men då måste man börja med skjutande, så då får man ju inte dricka för det. Så man borde ju liksom, ja. Men alltså, jag vill jättegärna. Jag vill så skjuta.
0: Jag
1: eller
0: också.
1: Eller lerduvar.
0: Oj.
1: Tänk vi i något så här fint fält.
0: Då ska jag äntligen få äga min Land Rover, min Olivaxer och min Basker och stå med hagelgeväret uppbrutet på handen.

0: Lola Young med låten From Down Here när klockan är 8.29 och du lyssnar på Extrem Morgon med Emilie och Tidus. Så vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi har gått igenom här vad Tidus önskar. Tidus, för det första önskar ju Tidus nu att alla hans bestmän som han ska på sitt bröllop i sommarhöst. Det är inte många månader dit, herregud.
1: Nu har jag inte ännu bokat cateringfirma.
0: Men du hoppas i alla fall att alla dina bestmän lyssnar, så att, för att du håller på att rabbla upp alla dina råd, önskningar, tvång på vad du vill ha på din svensexa.
1: Ja.
0: Och då har du nämnt alltså skjutbana.
1: Mm-hmm.
0: Och du var så att ja, det finns ju i Estland att det är ju bra. Och så skriver Max in på WhatsApp att det finns hur många som helst skjutbanor inne i Finland, inne i huvudstadsregionen. Bara att googla så hittar man. Då har du svarat på det här meddelandet, Titus. Jag vill testa AK. Finns det?
1: Ja, ja. Nej, men alltså, det är ju som så att jag gjorde civiltjänst för att jag var pacifistisk och världen så annorlunda ut,
0: ja.
1: 2009-10.
0: Ja.
1: Så det där, då beslöt jag mig för det. Men sen förra hösten var vi och filmade en sån här serie för Svenska Yle som heter Tuffast i Dragsvik. Och då var vi på skjutbanan och filmade. Ja. Och oh my god, när de skjuter med RK62-an. Alltså den där, jag hoppas den heter så.
0: Ja.
1: Med stägen då.
0: Ja.
1: Och alltså den där på något sätt tryckvågen och hela den där.
0: Ja. Ja.
1: Och typ hela lungorna så där. Oh my god. Wow, ja. Tänk om det ska vara större kaliber.
0: Ja.
1: Så då väcktes det ju ännu mer att varför var jag så dum att jag gjorde civiltjänst både för att det är militären direkt.
0: Ja, så nu är då drömmen en AK.
1: Ja, för att alltså den här finska RK62 så man skulle kind of väl kunna säga att det är en variant av en AK.
0: Ja.
1: Israel har sin Galilvel och sån här, men många har gjort kind of kopior av dem eller förbättra dem. Så då tänker jag att det skulle vara det närmaste att testa skjuta en sån. Och sen är det också för att jag spelar CS. Och där
0: skjuter du med AK.
1: Ja, där jag också springer ut med min AK.
0: Det är nog smidigt. Jag tycker bara det är en galen grej. Att det är så att, för det första, du har alltså aldrig skjutit förr.
1: Bara luftgevär.
0: Ja, och nu vill du gå liksom från att aldrig ha skjutit förr så vill du nu gå till AK.
1: Hell yeah!
0: Hell yeah! Det här är alltså, jag tycker det här är galet, men antagligen så får du inte skjuta med AK, har också Max skrivit. Finns nog, men antagligen inte full automat utan bara ett skott per tryck.
1: Just det.
0: Ja, det kanske inte, du skulle vilja liksom prä, prä, prä, prä.
1: Ja, nu ska det vara spännande att vara prä, prä, men jag har förstått att prä, prä, prä, det är otrolig rekyl så pipan vet du flyger upp i himlen.
0: Ja.
1: Jag vet inte, går det att hålla ner i den?
0: Ja, det går det väl nog säkert. Alltså, men jag tänker, det här borde ju lära dig också från, eller är det i CS-liga som det är i COD? Så då märker man ju nog hur mycket, beroende på vad man har för vapen, hur mycket liksom det.
1: Jo, det är ju nog mycket rekyl och den pompar hit och dit.
0: Ja.
1: Men jag skulle tro att i CS som är mer vet du som schack och COD är jämförbart med typ, vad skulle vara jätte simpelt. CS är krävande.
0: Jag skulle vilja påstå CS, det är typ vet du, det är som vet du, Bamses jultidning.
1: Kod är Bamses jultidning. CS är typ schack med vad heter han, den här norska megaproffse.
0: Vet du vad, CS alltså, det är typ vet du, kung över bajslande.

0: låten Potential när klockan är 8.37. Lyssna på Extrem Morgon med Emily och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Om du vill snacka med oss så tyvärr får du idag bara göra det på WhatsApp 044-7800-180 är numret där, för att tyvärr har vår arena chat lite strul. Extrem
1: Jag ska gifta mig i sommar och därför kommer jag ha svensexa, så Elias, Sebbe, Maria, Siri eller Becka, mina bäst, men ifall ni lyssnar, kan ni snälla lyssna på min lista så att ni kan sätta med det här så jag får göra det här på min svensexa.
0: Får jag kolla om jag har lyssnat först?
1: Ja.
0: Okej, okay. Du vill vara på en stuga hela helgen.
1: Oh yeah.
0: Det ska vara kebabspett.
1: Oh yeah.
0: Det ska vara långhylsa.
1: Oh yeah.
0: Du ska gärna skjuta.
1: Oh yeah.
0: Simma, bastu.
1: Oh yeah.
0: Olympiad.
1: Oh yeah.
0: Är det typ rätt?
1: Ja, och sen var det, gilla surfa, vad vill jag då?
0: I Portugal?
1: Nej.
0: Ja, oh, just det var något sånt där, men jag kommer inte ihåg vad de sakerna hette.
1: Vattenskida, wakeboard.
0: Ah, vad är wakeboard?
1: Wakeboard är det att du är på en breda bakom båten, inte på skidor.
0: Ah, okej, okay. Ja.
1: Men
0: ja.
1: Det är inte ett måste.
0: Nej.
1: Men jag skjuta sa du. Och sen måste jag sätta till några andra grejer, för att jag måste ta chansen nu när
0: det
1: här
0: lyssnar.
1: Är ju radio, så förhoppningsvis lyssnar de. Ingen har skrivit in något, så jag antar att de inte lyssnar.
0: Nej, men de skriver ner så aktivt.
1: Ah, just det. Kan vi tala om det här varje dag den här veckan, ja. Så att det garanterat kommer fram till
0: ja,
1: dem.
0: Vi tar olika tider varje dag.
1: Ja.
0: Så de säkert hittar skriva ner. Ja.
1: Men då måste jag ju också ärda, för jag gillar ju karaoke.
0: Ja.
1: Det är ju en banger.
0: Ja.
1: Men det är också problematiskt, för det får inte vara för mycket karaoke, för det kan hända att karaoken spårar ur och att ja. Det blir maratonkaraoke, och det är inte hemskt roligt att sjunga 5 timmar karaoke.
0: Nej, det är sant.
1: Det blir sådär never ending story.
0: Men
1: i så fall.
0: Men om man börjar med karaoken tillräckligt sent,
1: så då kommer
0: sömnen
1: emot. Det är en idé, det är en idé. Och sen överlag gillar jag också musik, så det skulle vara roligt att jag har några kompisar som DJ, så det skulle vara roligt om det skulle finnas ett PA-system, stora kajare och Dex där, det skulle vara roligt, så att alla skulle kunna få DJ lite.
0: Ja, alla ska DJ.
1: Ja, det är roligt, alla som vill få lite komma och snurra lite tracks, det skulle vara roligt. Och sen med bastu hör ju också hemma ett annat otroligt stort intresse jag har, och det är ju att gå på massage. Så jag skulle vilja ha en massör där också. Och inte något perverst.
0: Ja, okej. Okay. Du vill ha en massör på din svensexa på en stuga ute i skogen.
1: Oh yeah!
0: Det här är så obehagligt.
1: Du tänker genast i perversa banor.
0: Ja, men jag också sagt, jag vet inte vilken massör som någonsin skulle ta sig an det här uppdraget. Så det kommer ju bli, vet du, så att någon av dina kompisar måste
1: massera mig.
0: Ja.
1: Men det måste vara en proffs.
0: Nej, det får inte vara en proffs.
1: Det måste vara proffs.
0: Nej, vet du vad? Någon kommer med fingrarna. Långsamt, och vet du, börjar klämma på dig på kvällarna.

0: Alex Warren, klockan är 8.42 och lyssnar på Extremorgon med Emilie och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska ju tävla alldeles strax. Så jag tänkte nu meddela. För det första, om någon har gått in på arenan och varit så att jag vill vara med i arenachatten. Tyvärr går det inte idag. Stora tekniska problem som vanligt. Men idag har de drabbat arenachatten. Så nu...
1: Chatten är på loma.
0: Ja, den är på loma faktiskt. Den är sommarsemester här passligt 30:e. Ja, 30:e. Men alldeles strax ska vi tävla i...
1: Suomi-pop.
0: Jag tänkte säga jorden runt, men det är imorgon. Suomi-pop alltså, och det gäller att vara snabb på bollen. Jag kommer att översätta en låt i realtid från, originalspråk till finska.
1: Till finska, ja. Och finska är inte din starka sida.
0: Nej, verkligen.
1: Så det är kreativa lösningar som kommer komma ur din mun.
0: Ja, ibland inga lösningar, ibland ger jag lite.
1: Ja, ibland är det
0: Men det här ska vi köra igång med alldeles strax. Och då är det som sagt WhatsApp som gäller. Och numret är 044 2800 180. Vi kör igång med Suomi Pop efter Goldilocks och låten Rush.

0: Så med pop är det dags för, det betyder att det är dags för dig att kunna ta hem ett fint, fint pris av oss. Om du är snabbast på bollen idag med att gissa artist och låtnamn. Det är så att jag har fått en låttext som jag ska förklara. Och inte bara förklara den, utan jag måste också översätta den. Det är alltså en, alltså min önskning till idag var ju en svensk sommarbanger. Så vi får se vad det blir. Men det är alltså en låt som jag har fått skickad på sitt originalspråk till mig, och jag ska översätta det här direkt till finska.
1: Man fick ju redan en massa ledtrådar om det är en svensk sommarbanger.
0: Ja, om Alma har tagit mitt liksom,
1: jag lyssnar på ditt önskemål.
0: Ja, det är ju det som är frågan. Men sen när man har gissat, eller man tänker att oj, det här låter nog som den här låten på det här språket. Man behöver inte veta språk, men du ska i alla fall veta vad heter artisten, vad heter låten. Och så skickar du in det på WhatsApp 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Och jag är ju inte jättebra på finska, det är ju därför kanske det här inte är så lätt heller.
1: Ja, men det är ju också det som gör det lite roligt. För det är alltid spännande att höra om hur har du kreativt hittat på en ny, ett nytt ord.
0: Ja, ja, faktiskt. Är vi månne redo? Du får hålla koll tills på WhatsApp.
1: Oh yeah.
0: Och så får du säga att kommer det in något rätt svar.
1: Skicka in på WhatsApp 044-2800-180 då, yes. Du vet vad det är för banger som Emily översätter.
0: Ja, artist och låtnamn.
1: Just
0: annars
1: det.
0: Är det fel.
1: Just det, ja. Och det måste vara exakt rätt, inte sant?
0: Inte vet jag om man skriver med fel bokstav.
1: Det var stor bokstav där, så det var fel svart.
0: Om man har vet dyslexi, så tänker jag att det är väl helt okej att skriva lite fel.
1: Nej, så då får jag också vara med.
0: Ja, men du får inte vinna någonting.
1: Nej, just det.
0: Okej, men vi ska se då om vi får lite mood här på saken. Okej. Vad är det här? Det här var ju fruktansvärt text. Okej, okay, se on aika någonting. Jos päivä on ohi, kanske?
1: Ja.
0: Minä, oj nej, vad var det? Var det usko? Vad var usko?
1: Tro.
0: Ja, jättebra. Okej. Okay. Koska uskon ja uskon siis jag vet inte det ordet. Mina jag vet inte det heller. Vi går till nästa mening. Fan, vad
1: det är ju
0: min...
1: lätt.
0: Är det lätt? Okej, vet du vad? Nej, jag skiter här. Jag tänker gå till refrängen. För jag tycker om refrängen bättre än sista meningen av versen jag fick. Okej. Aurinko, ilma, ja, vesi, se on paras, minä tiedän.
1: minä tiedän.
0: mutta se on sinä, minä... kelaa på oj nej, jag fick lära mig det här ordet igår.
1: Skicka in på WhatsApp 044-2800-180. Vad är det för sång som Emily håller på att översätta?
0: Det kanske är salaisuus. Jag lärde mig det här ordet igår, och jag hoppas att det var det sen jag lärde mig.
1: Det är rätt.
0: Yes! Okej, och sen kommer det igen. Okej, aurinko, ilma, ja vesi, korkea,
1: korkea
0: kivi, ja matala.
1: Ja.
0: Matala meri.
1: Joo. Nice.
0: Se on mun unelma vai vad? Vilken av dem?
1: Det var rätt, unelma.
0: Unelma. Sen vet jag mera.
1: Oj, men det är så att vi har fått rätt svar in och det är... Spela ljudet, nej, nu spelar jag inte ljudet, nu kommer...

0: my god, visst, det är ju Ted Gärdestad och sol, vind och vatten.
1: Jag var ju ganska duktig på refrängen. Vet du vad, versen kan jag inte ha någon credit för.
0: Ja, versen förstår jag inte riktigt men något. Vad börjar du? Börjar du vi ännu spela syrsor till vindarnas sus? Eller vi...
1: Det finns tid till försoning.
0: Just
1: dagen
0: det, du börjar med bridgen.
1: Ja, det var inte så jättelätta ord där. Men vet du vad, jag måste nu... Okej, väl nu först kanske vi måste berätta vem som har vunnit.
0: Det är sant.
1: Vi måste kolla upp det här kanske.
0: Ida sommarvisa, det var det inte. Hevisauros, vi menar mammotti.
1: Här. Hej, vet du vad jag hittar? Jag hittar den första.
0: Oh yeah.
1: Vi har vinnaren idag heter Nisse.
0: Måne och sol att det är Gärdestad. Nej, sol, vind och vatten.
1: Men nu måste jag förklara mig. Jag måste förklara alltså varför jag har igår lärt mig salajsås. Hette det så?
0: Salajsås, ja, hemlighet.
1: För att min festman var sådär att hej, bor vi på bio någon dag? Att hej, det går faktiskt Bamse, jag mer än salajsås. Det var alltså ett skämt, han vill inte på riktigt få se på den. Men då så var han såhär, vad betyder salajsås? Och jag var såhär, hur fan ska jag veta det? Eller han var såhär, mer än salajsås. Och sen så var han såhär, jag berättade det här till dig förra veckan och sen kom jag inte ihåg det och sen var han jättedisappointed på mig.
0: Ja, för att du inte kom ihåg vad salajsås var.
1: Ja, för att han hade berättat det liksom en vecka innan.
0: Han är bättre än dig på finska antar jag.
1: Ja, han är mycket bättre än mig på finska. Just men så det. Nu har jag lärt mig Bamse, jag mer än salajsås.
0: Meren, där var ju också Meri som du hade här i...
1: Ja!
0: Var var det i orden? Någonstans här fanns det Meri.
1: Herregud.
0: Djupa hav.
1: Ja,
0: visste du vad djupa va?
1: No, jag sa matala.
0: Ja, just det. Det är syve.
1: Syve.
0: Mm.
1: Oh, för så står det när man köper möbler.
0: Ah, ja, det är djup.
1: Syvus.
0: Ja, djupet.
1: Oh my god. Just det, vi måste lyssna på den här låten.
0: Allt faller liksom på plats för dig.
1: Ja, det är helt otroligt
0: det
1: faktiskt.
0: Det är ju logiskt. Det var ett annat ord. Det var salaisuus. Onelma. Hur kunde du komma på onelma? No, var det något du har stött på?
1: Vad är uni och vad är onelma?
0: Uni är sömn och onelma är dröm.
1: No, för grejen är att jag vet att de två finns. Men jag vet inte riktigt vilken som är vilken aldrig. Same.
0: Du är sådär, menin unelmoimaan. Jag får sova.
1: Precis så. Hej, stort grattis till Nisse och vad det här var bra. Herregud, jag känner mig riktigt stolt idag. Vi ska ju såklart ta och lyssna till näst på Sol, vind och vatten av Ted Gärdestad. Och hej, tusen tack till alla som har varit med och deltagit. Det har varit så mycket pop.

0: nu är de här, the dudesen. Så välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem Dag.
3: Klockan är 2 minuter före 9. Klockan är 2 minuter före 9 och det är alldeles strax dags för nyheterna. Och du lyssnar på Extrem Morgon med Emilie och Titus idag. Vi är här med dig idag ända fram till klockan 11.

0: Lyckelig var det där med låten Happy Now. Klockan är 9.00 och Sabina är här, god morgon.
1: God morgon.
0: Du ska få leverera lite nyheter.
2: Extrem nyheter.
1: Helsingfors byggtjänst Starra ber om ursäkt efter att de har brett ett halt ämne på gatorna. Ämnet lades på gatorna i syfte att det ska binda gatudamm, men det hade inte testats förr. Och då blev gatorna hala och ledde bland annat till att flera cyklister halka och föll. Och nu ber byggtjänsten Starras vd Carolina Rajakallio om ursäkt för det här hela. Rajakallio säger att man ska vara i kontakt med Starra om man har fallit och slagit sig, för då kan Starra vara skyldig att ersätta möjliga hälsovårdskostnader.
0: Var sa du alltså att det här är?
1: I Helsingfors har det hänt.
0: Okej, okay, men det är sådär, man vet inte exakt var eller?
1: No, det är det att... Det
0: gillar man inte säga.
1: No, de är sådär, någon, om ni har liksom den informationen, ja, ni säger var och när det har hänt och ja, sen så kan vi ersätta. Men grejen är den att de har då lagt det här på flera gator, mm, och vissa av gatorna har blivit hala och andra inte, och de vet inte varför. Mm. Men att Starra har nu avbrutit användningen av det här ämnet och sköljer nu bort det från gatorna som hade hunnit bli täckta. 23-åriga Vikram Digwa dömdes på måndagen till livstidsfängelse för mordet på 18-åriga studenten Henry Nowak. Incidenten hände i Southampton i Storbritannien i december förra året. Och det här mordet och polisens agerande i fallet har väckt stor debatt och ilska i Storbritannien. Henry Nowak blev gripen av polisen efter att Digwa hade anklagat honom för rasistiskt påhopp. Nowak hade dock blivit knivhuggen och polisens kroppskameror visar att han säger upprepade gånger att han är knivhuggen och att han inte kan andas. Men polisen fortsätter att sätta handbojor på honom. Kort efter det här så förlorar han medvetande. Fallet har utnyttjats i politiken och använts som ett exempel på att vita britter inte skulle behandlas lika inför lagen som etniska minoriteter. Premiärminister Keir Starmers presstalesperson har svar på det här med att säga att det inte finns någonting som heter tvådelad polisverksamhet.
0: Det här är ju jättemycket sånt här som har varit i USA också väl?
1: Polisbrutalitet kanske, ja. Men det här, i det här fallet så hade inte polisen, det var inte hon som hade på något sätt knivhugg i honom, utan det var den här Digwa-personen. Mm. Men just det där med att de fortsatte ändå att gripa honom och hjälpte inte honom fast han höll på att dö, det är det som har väckt kanske mest kritik. Cirka 6 miljoner djur dör i trafiken årligen. 4 miljoner av de här djuren är fåglar och ungefär 13 000 är större djur som älgar. På sommaren så blir
0: 13 000 är större djur?
1: Ja, 13 000 är älgar.
0: Oj, det är jättemycket.
1: Det är jättemycket, ja. Jätteskrämmande att man kör på en älg.
0: Faktiskt.
1: För det är ju det där, man kör på en kanin, så det, man blir ju lite sådär, åh, men sådär, man kan köra vidare.
0: Ja, det är så att man kommer inte själva skada sig antagligen och bilen antagligen inte heller.
1: Nej, och man, det är inte heller risk för att man på det sättet kanske stör trafiken, desto värre. Det är någon annan som kör på en dessutom. På sommaren så blir trafiken då anligen livligare och det betyder att många kommer att köra på djur inom den kommande tiden. Kanske den här sommaren då också. Trafikoperatör Ossi Rikonen på Trafikoms vägtrafikcentral säger till Yle att om man kör på ett djur och det dör så borde man stanna och se till att djurlike inte är i vägen för resten av trafiken. Om det här döda djuret är ett husdjur så ska man ringa och meddela om det till nödcentralen. Men sen om du är på motorvägen och inte kan stanna, så då rekommenderar Rikonen att du ringer vägtrafikens linje och meddelar dem att det finns ett dött djur på vägen. För de brukar annars också patrullera och få omkring och se att finns det djur på vägen och flyttar dem åt sidan.
0: Okej, okay. Alltså vad sa du? Vägtrafikens linje?
1: Jo, vägtrafikens linje.
0: Aldrig hört om den i hela mitt liv.
1: Men alltså om du googlar vägtrafikens linje så borde det komma upp ett
0: telefonnummer.
1: Ja, ett telefonnummer, och de borde också kunna tala svenska.
0: Är det sant? Ja. Vägtrafikens linje ska man också säga. Alltså jag funderar jättemycket på det här när jag kör så pass mycket. Och idag faktiskt råkade det vara en bil som hade kört på en hjort. Som hade då, var fullt upptagen med att kolla på bilen. Ja. Och hjorten låg liksom nyavliden mitt på motorvägen. Mm. Och jättemycket har jag ju sett nog under, speciellt så här under våren, så hade det varit mycket djur så där som ligger
1: på vägen. Ja, det är nu som det börjar hända mycket sånt.
0: Ja, är det virras då?
1: Vet du vad? Kan vi ta en låt? Jag kollar upp det här exakta numret.
0: Super, tack.

0: och Marshmallow där tillsammans med låten Come and Go. Och någon som inte har gått ännu, det är ju Sabina, för att hon vill ta reda på saker och berätta sanningen.
1: Jo, jag har det här en nyhet om det att lite kanske mer som en sån här upplysning om att det kommer nu att hända mer. Och sen har olyckor där man kör på små djur eller större djur och då vad man ska göra liksom, att om det händer så sa jag att man kan ringa då till en sån här ett nummer, och sen måste jag kolla upp vad det här numret är.
0: Ja.
1: Och det här heter alltså, på finska heter det tienkäyttäjän linje, och på svenska är det trafikantlinjen, och den, de når man på 02002100.
0: Okej, så är det ett simpelt nummer. Man kan säga typ nästan komma ihåg det.
1: Nästan, bara att det är jättemycket nollor och tvåor och ett. Och så ja. Man blir lite, man kanske,
0: ja, det kan också vara fel.
1: Det kan vara fel, men de borde också tala svenska. Och då, ja. Dit kan du ringa om du har kört på ett djur och du vet inte vad du ska... Du kan inte stanna och flytta det. Eller det här, om det här djuret inte har dött och du vet inte vad du ska göra, så då kan du också ringa till nödcentralen.
0: Ja, ja, man alltså 112 liksom.
1: Ja.
2: Till nödcentralen.
0: Det blir ju dödcentralen ju när de kommer ta bort det döda djuret. Men också en bra grej här. Vi fick in ett meddelande på WhatsApp av Sofie som skriver att det finns också via 112-appen info om vart man ska ringa vid olika situationer och störningar. Och sen är det en till här som skriver att finns väl i 112-appen. Och nu har jag... Vet ni vad, nu har jag gått in i 112-appen. Och här finns vägtrafikantlinjen faktiskt.
1: Super!
0: Jag har inte vetat att det finns flera nummer på 112-appen. Men här är ju faktiskt, om man far in på sin app och sen så klickar man på tjänster, så finns det ju här alltså otroligt mycket.
1: Jo. Allt som man kan behöva.
0: Ja, faktiskt. För jag har funderat, vet du, jag är så glad att du tog den här nyheten. För jag har funderat på det så länge att om jag kör på ett djur, var ska jag ringa?
1: Ja.
0: Eller ska jag bara lämna det?
1: Helst inte.
0: Ja. Och vad ska man också nu ställa svåra frågor. Om du, man kör på typ en älg som inte dör,
1: då ringer du till nödcentralen. Men annars också alltid när du kör på en älg, så då ska du ringa till nödcentralen.
0: Okej.
2: Okay. Till 112.
1: Ja.
2: Just
1: det. Oavsett om den är helt hadella eller inte. För att det är ett så stort djur att du kommer inte att kunna släpa iväg det därifrån. Och det finns oavsett, du får hjälp därifrån.
2: Ja. Man får inte sätta dig i bakluckan och köra iväg.
1: Alltså, du får med så här...
0: Lite roadkill på grillen. Hej, tusen tack Sabina. Vill du nu berätta var man kan läsa mer nyheter? För
1: absolut. Du kan gå in på Yle-appen och läsa mer nyheter, så kan du gå in på TikTok och se på våra videor på Yle-extremnyheter.
0: Tusen tack. Och mer nyheter blir det klockan 10.

0: Jag har just fått veta att jag kan få hjälp via 112-appen. Inte då via... Jag förstår att man kan ringa 112, man kan ringa via 112-appen. Men jag har aldrig... Alltså, jag tror jag aldrig har gjort mer än bara öppna appen för att se att den existerar. Men nu har jag då fått lära mig att om jag kör på ett typ en har eller någonting och så blir det mitt på vägen. Så då kan jag få in 112-appen och sen så kan jag fara dit under tjänster och sen så finns det tjänster för vägtrafikanter och så finns det ett nummer jag ska ringa till. Men här finns så mycket nummer. Jag är helt confused. Här finns ju, jag behöver hjälp, här finns journummer, här finns ju övriga tjänster, instruktioner. Allt jag någonsin har funderat på finns ett svar på i den här, vad heter det?
1: Telefonen. Den här appen.
0: Ja, på den här appen.
1: Jag har min på finska så jag förstår ingenting.
0: Åh nej!
1: Ja, du fick det på svenska.
0: Jättebra!
1: Nice.
0: Woohoo. Det här är också så galet för att här finns då bland annat samtalshjälp i krissituation, problemsituationer hos barn och unga. Sen finns här under journummer så finns det sjöräddningen. Kan ju vara bra att ha nummer till det den här tiden. Och så finns det giftinformationscentralen. Dit har jag stått att jättemycket föräldrar ringer.
1: Ja, dit ringde mina föräldrar när min äldsta bror var född och de skulle odla och sen åt han sån här hönsk shit i misstag.
0: Men det kan ju inte vara så farligt.
1: Nej, som man vet du gödslar med.
0: Ja.
1: Och sen ringde de dit och så sa de pojken kommer växa bättre.
0: Det är ju ändå bra.
1: Och han blev kortast av oss.
0: Ja, det är sant. Det var säkert hönskit.
1: Jag tror det var det. Annars skulle man ha 1,83.
0: Kanske han hade för bra matsmältningssystem, vet du. Att det kom ut för snabbt.
1: Han inte processerade det.
0: Men sen, det är så galet här, för här har vi ju just det här, ja, vägtrafikantlinjen, vi har kristelefon, vi har brottsofferjouren. Sen, det som jag tycker är så intressant, för det här är någonting jag har pratat med, och jag vet inte varför, det är säkert när man kommer in i en viss ålder så börjar man fundera på vissa saker. Så jag och mina kompisar har börjat fundera på vart ska man fara om man behöver en sån här hjärtstartare.
1: Oh, inte en pacemaker, en sån här
0: sån här
1: som blinkar.
0: Sån där som har de där pedalerna, inte pedalerna, ja, men de här plattorna bzzz. Och sen så, ja.
1: Bzzzt.
0: Ja, vi ska
1: vad
0: se.
1: Heter det? Alltså, det är sådana som man har börjat sätta ut på alla allmänna platser.
0: Ja, och det är så galet för att vi har funderat så att att om man nu måste återuppliva sig själv eller någon annan, liksom, att var ska man springa? Och så, då finns det sig närmaste hjärtstartare. Så nu ser jag här, när jag klickar på det, så står det här 120 meter till 145 minuter till 145 minuter, ja.
1: Alltså, är det en karta? Meter. Vart får du?
0: Det är på under tjänster så finns det på övriga tjänster så kan man kolla senarmaste hjärtstartare. Och då står det, och sen kan man ju säkert klicka upp här då, visa rutt på karttjänsten i din telefon. Alltså det här är ju helt galet, vet du, fattar, det här räddar ju liv.
1: Men hur kan man, alltså, får man göra det själv? Använda hjärtstartare?
0: Ja.
1: Är det ingen, kan man inte döda någon om man gör det fel?
0: Men om den redan är död?
1: Så vad har man att förlora?
0: Ja, det är just det.
1: På att ens försöka?
0: Ja, precis.
1: Men det måste ju vara någon galen tutorial-video och allt sånt som man visar vad man ska göra på riktigt.
0: Vet du vad, du kan anmäla dig frivilligt till att vara skådespelare i den. Vi rullar vidare här med Lifetime av Swedish House Mafia och 070 Shake och Tidal Sign.

0: Jag låter nu som världens försäljare, men gud vad jag älskar 112-appen. Jag har liksom just Discover 112-appen som man kan också ladda ner på sin telefon och se, ha, det är väl också bra att om man ringer via 112-appen, om man faktiskt måste ringa 112, så då får de se ens koordinater.
1: Ja, ens koordinater och det är som att du share location.
0: Ja, precis. Och det är så galet för att här finns ju alltså så otroligt mycket nummer. Det finns nummer till liksom akuta nödsituationer, jättemånga olika situationer. Det finns om du har kört på en hjort eller vad har du kört på, så finns det nummer för allt. Det finns journummer. Kanske om ditt barn har ett i något den inte ska äta, så kan du ringa här, ringa via appen faktiskt. Och så finns det hjärtstartare. Jag var jättefascinerad över hjärtstartarna. Och det heter också, när du kom in och flera på WhatsApp,
1: defibrillator.
0: Precis så heter det.
1: Just det, det är det som Kai sjunger om.
0: Om det deras kända låt, defibrillatorn.
1: Nej, men i den här som de är inne i en mikro i. Patu Tana Kaku.
0: Sjunger de om...
1: Jag tror de sjunger det.
0: Är det sant?
1: Vet jag är inte säker.
0: Jag tror vi nästan måste klämma in den här. Hur skriver man? Patu...
1: Är det så? Jag måste hitta Patu Tana Kaku.
0: Vi får se. Vi måste ha en analys här alldeles strax. Men det som är så galet alltså för att... och så en sak som jag aldrig har gjort i hela mitt liv, som tydligen är jättelätt att göra här via appen. Gör reseanmälan. Har du gjort en reseanmälan i hela mitt liv? Men det kan
1: vad är det? Är alltså det att, om man säger att jag får utomlands och sen när det blir krig, så sen kan du räkna hur många finländare där är?
0: Jo, och sen är det typ väl... Vet du också att om du råkar ut för en typ katastrof, vet du sådär, vet du tsunami eller någonting. Så då kan de veta att men hej, vi saknar den nu. Tidsen är borta.
1: Just det.
0: Att tidsen är under vågen.
1: Är det så att man borde göra det?
0: Man borde väl göra det. Speciellt så tror jag att om du far utanför kanske Europa.
1: Ja, för att i ställen som kan ha problem.
0: Ja, precis. Men nu är det så galet. Alltså, jag älskar den här appen. Alltså, för jag pratar om den här appen så som folk tvingar mig att prata om arenan ibland. Men det är så sjukt. Det här hot som kommer från luften. Drönare. Vet du, du kan anmäla dina drönare här. Se instruktioner vad du ska göra. Symptom på stroke.
1: Mm.
0: Det här är jättebra för mig för att jag har alltså, jag, alltid nu och då så tror jag att jag får stroke. Och jag har
1: då kan
0: hört...
1: du läsa igenom här och kolla är det jag. Nu får du oftast när man läser någon sån här på nät eller en app så är det att definitivt, det kommer det nu.
0: Men här är så bra, här står förlamningssymptom. I allmänhet nedsatt styrka och eller känsla i ena armen och eller ena benet. Hängande mungipa, det brukar jag faktiskt titta på, att hänga min ena mungipa. Så den ena mungipan hänger, personen kan inte småle på begäran. Talstörning, grötigt tal eller svårighet att finna ord förstå.
1: Det låter som jag varje dag.
0: Också synstörning, dubbel vision eller oförständigt synstörning.
1: Det är jag!
0: Du har stroke varje dag, Titus.

0: låtarna Kaku och sjunga Kai. Den lyssnar vi på för att vi pratar om 112-appen och alla otroliga grejer man kan få hjälp med faktiskt i appen, och man får en hel del telefonnummer och guidning, alltså typ så här symptom på att tror du att du har stroke, eller vill du ha instruktioner när du har en nöd eller problemsituation till kös eller någonting. Men jag var ju jättefascinerad över det här att man får veta var finns defibrillatorn.
1: Ja, och då måste vi ju kolla att är det så att de sjunger i Patutana Kaku, ja. defibrillator.
0: Ja, see you later. Defibrillator. Otroligt. Och alltså, måste säga att Kai, när de har skrivit den här låten, de verkar ju ha full koll på 112-appen. Mm. För att, det är ju så att Faffa har ätit 100 liter bulladeg och sen känner han sig lite seg och han får dubbla speed på sin pacemaker och sen så har de hittat då defibrillatorn. Aha. Så att de kan återuppliva Faffa.
1: Men får man använda en defibrillator om man har pacemaker?
0: Jättebra fråga!
1: För pacemaker är ju en maskin som ger takt åt hjärta, inte sant?
0: Ja, det gör stöt.
1: Ja, så att hjärta ska fortsätta slå.
0: Det är jättebra fråga.
1: För det finns ju olika... Du får inte ha en magnet nära.
0: Nej.
1: Nej,
0: för man, du kan inte ha pacemaker i magnetröntgen.
1: Just det.
0: För då flyger den ut ur trappen, tror jag.
1: Ui!
0: Herregud, jättebra fråga!
1: Sen flyger
0: fråga.
1: Ut och den placeras nära hjärta.
0: Ja, jag tror du dör.
1: Det blir skjuten.
0: Ja.
1: Är det inte så att det flyger, allt flyger galet? Det är samma som att du har nycklar i fickan så får du säga...
0: Ja, det får du inte ha. Sen tror jag maskinen också går sönder om du har metallgrejer i magnetröntgen. Eller magnetiska saker. Men vet du vad? Jag måste säga att den här infon står ju inte i 112-appen.
1: De kunde ha 112-AI som du kan fråga frågor.
0: Sant, det borde de faktiskt ha! Vad finns det?
1: Men jag tänker... I pacemaker when I defibrillator?
0: Jag funderar att ifall någon har koll på det här. Jag tänker kanske någon har gått en första hjälpkurs. Jag vet inte ens lär man sig det där. Det känns som att det är ändå så här inte första som kommer. Det är inte första frågan som kommer.
1: Som överkurs.
0: Ja. Men skicka in i så fall. Vårt WhatsApp-nummer är 044-2800-180. Vi har inte tyvärr en arena-chat idag. Det är lite strul. Men WhatsApp funkar så bra så också. Så alltså frågan som återstår är att får man ge med defibrillatorn på någon som har en pacemaker? För det är oklart. 044.
1: Det är inte så att den flyger ut ur en och man dör.
0: Det. Eller att man söndrar den. Man inte vet, jag exploderar inifrån.
1: Hjärtat blir pulver.
0: Ja, det kan hända. 044-2800-180.

0: Democracy var det där med låten Say It Again. Klockan är 9.32, du lyssnar på Extremmorgon. Med Emilie och Titus idag, vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi funderar på hjärtstartare, alltså defibrillatorer. För att vi har just lärt oss att i 112-appen som förhoppningsvis de flesta har på sin telefon, så kan du, ifall du är sådär att herregud, här är någon nu död, vi behöver en hjärtstartare, vart ska jag gå, jag har ingen aning om vart jag ska gå. Då öppnar du 112-appen, så går du in på tjänster och så finns det övriga tjänster och så kan du se närmaste hjärtstartare och få instruktioner vart du ska gå.
1: Om man skaffar den ska man allow all notifications, locations och allt sånt. Det var också något sånt som någon lärde mig om. Tillåt allt som bara finns. Mitt kreditkortsnummer. Mina besparingar.
0: Ja, jag har faktiskt tagit bort trafikmeddelanden när man kan göra det skilt. Men resten av notifications har jag på. För annars kommer det säga en gång i timmen att hej, nu har någon fått punktering, vet du, på Riksåttan.
1: De sätter ut allt.
0: Ja, allt just som kan störa trafiken. Så det kan man ta bort också i inställningarna på appen. Men vi funderar också på den här hjärtstartaren, för att Titus ställde den otroliga frågan, får man använda hjärtstartare på någon som har pacemaker?
1: Och vi behöver ju inte ens gå någon sorts medicinsk utbildning, utan du kan bara lyssna på Radio Extrem.
0: Ja, det är så bra, för att alla meddelar oss hur det står till. Och vi har fått alltså ändå lite, liksom, vad ska man säga, olika svar, men ändå, jag tror alla bygger till ett gemensamt svar. Vi ska säga, Becka berättar att man får använda
1: defibrillator på en pacemaker-användare.
0: Ja, precis. Och sen också Johan har skrivit in, hjärtstartaren känner av om det finns en pacemaker.
1: Så den flyger inte ut om man dör inte? Nej, det var i magnetröntgen.
0: Det var i magnetröntgen. Och du ska inte springa och söka magnetröntgensapparaten om någon är död.
1: Var den närmaste magnetröntgensapparaten?
0: Den är ju faktiskt ofta på jul.
1: Aha.
0: Det är en räcka.
1: Aha.
0: Jag har varit på magnetröntgen i långtradaren. Den kom en kruis i Eknäs sjukhus. Så då faktiskt fick jag
1: alla patienter ut på gården. Varför magnetröntgen är du?
0: För mamma trodde att jag hade cancer, för att jag hade snöd bröstkorg. För det var så att det stod ut på fel ställen liksom. Och så trodde hon att jag hade massa tumörer. Det var faktiskt, det var otroligt onödigt att magnetröntgas för den orsaken. Men det var inga problem.
1: Kom du fram att det var en ängel och det var vingar som höll på att växa ut?
0: Ja, framifrån.

0: know-it-all av Teddy Swims.
1: Is it time?
2: Kekkonen.
3: Asking myself, am I okay?
4: Grabbed by the pussy.
5: Seve ante war.
6: I have a dream.
5: La demokrati.
7: Really powerful.
8: It is time for Solet det. Tävlingen där du ska skicka in vilket årtal jag försöker hitta, och tipsen får du i form av tre stycken djurklipp som jag klippt ihop. Och du ska skicka på WhatsApp 044 7800 180. Och ja, hur har det låtit den här veckan? Det har jag funderat på. Så låt oss lyssna på hur det låter den här veckan.
9: Så lit it.
10: Through the tunnel together and took part in ceremonies on both sides of the channel. The Queen said the project is one of the world's greatest technological achievements.
11: It was the beginning of one of the biggest achievements of the last century, the World Wide Web.
9: So lit it.
8: Oj, oj, oj, vad det finns tips där. Det kanske till och med är för lätt den här veckan. Nä. Och som alltid jäms det ju en jätteotrolig banger där också.
0: Mm, jag är jättekonfus med den.
8: Den är otroligt bra.
0: Är det sant?
8: Nej, jag tycker den är ganska otroligt bra. Jag försökte hitta den i vårt system, men den fanns ju tyvärr inte.
0: Nej, det brukar vara så med dina låtar. Det är också så att jag undrar hur många som får tips av de här låtarna du sätter in. När de, det är så att innan de här låtarna någonsin funnits i vår databas.
8: Det som man säger på finska, tietä ja tietä.
0: Ja, just det. Mm.
8: Jag söker alltså ett årtal och du får tipsen i form av tre stycken djurklipp som jag klippt ihop. Och du ska skicka en på WhatsApp 044 7800 180. Så här låter det.
9: Så, lit det.
10: Through the tunnel together and took part in ceremonies on both sides of the channel. The Queen said the project is one of the world's greatest technological achievements.
11: It was the beginning of one of the biggest achievements of the last century, the World Wide Web.
9: So, lit it.
8: Jaha, jaha, jaha, vi har en tunnel och något annat och sen har vi en fleserutupaita.
0: Den här låten, alltså herregud. Jag skulle vara jätteförvånad om den skulle finnas i Yles system. Men nu kanske du kan sjunga den sen.
8: Beatbox a cappella.
0: Enda av de här som kanske skulle kunna ge mig något ledtråd av det sista klippet. Men jag är så confused. Jag kan inte tänka.
8: Det är internet, men när var det internet som internet internetade?
0: Det är just det, det här är ju historia liksom. Och det här är ju innan jag har fötts, tror jag. Eller jag vet vad det vet inte jag heller.
8: Mm-hmm.
0: Men jag skulle gissa att det är innan jag har fötts.
8: Jag får ju inte spoila något, så jag vet inte. Du ställer bra frågor.
0: Okay. Men kan vi få lyssna på det en gång till nu?
8: Absolut. Du ska höra av dig på WhatsApp 044 7800 180. Vad är det för årtal som jag söker? Tipsen finns här.
9: Så, lit det.
10: Through the tunnel together and took part in ceremonies on both sides of the channel. The Queen said the project is one of the world's greatest technological achievements.
11: It was the beginning of one of the biggest achievements of the last century, the World Wide Web.
9: So, lit det.
0: Good. Svårt.
8: Oj, oj, oj, oj, kanske du vet. Du ska höra av dig på WhatsApp. Vilket årtal är det jag söker? Skicka in på 044 7800 180.
1: Is it time?
2: Kekkonen.
3: Asking myself, am I okay?
4: Grabbed by the pussy.
5: Seve ante war.
6: I have a dream.
5: La demokrati.
7: Really powerful.
1: It is.

0: väkisin tai.
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grab by the pussy.
4: Se vö anta war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful.
0: It is.
7: Det är så lätt, det är alltså Graham and by the histoire för att vi ska voar vad som hände i histoire.
8: Yes.
7: Och du har kunnat höra av dig och kan ännu också höra av dig på WhatsApp till 0447800180 för jag söker ett årtal och denna vecka hade låtit så här.
9: Så, lekt det.
10: Through the tunnel together and took part in ceremonies on both sides of the channel. The Queen said the project is one of the world's greatest technological achievements.
11: It was the beginning of one of the biggest achievements of the last century, the World Wide Web.
9: Så, lekt det.
7: Så har det låtit. Och vi har fått in många fina förslag.
8: Alltså jag vet inte alls vad jag ska gissa på. Jag tänkte ju så här, det har ju att göra något med internet. Och alltså jag skulle ju tro att det hinner jag är född. Så jag tänker kanske det ska vara början av 90. Men för sen är också för att i Friends.
7: Mm.
8: Så den har ju kommit ut 94. Och jag minns inte vilken säsong, men där får någon en dator. Och då är de på internet. Och det är helt crazy.
7: Mm-hmm.
8: Men den har hållit på till typ 2004.
7: Länge.
8: Det är ganska lång tidsspann, det är liksom 10 år. Så jag vet inte. Men jag skulle säga kanske och han kan ju vara först i världen i Friends med att ha en dator med internet.
7: Det var så de launchade.
8: Han hade en laptop.
7: Så inte bara en dator.
8: Jag skulle kanske gissa sådär slutet av 80-talet, början av 90-talet.
7: Ja, där är ju musiken är ju en bra indikator på vad det är för årtionde.
8: Ja.
7: Och sen är det speciellt när det är på finska så kan man alltid sätta in till 10 år.
8: Ja, förstås. Ja.
7: Det tog en stund för att allt komma hit, för att allt skulle komma hit.
8: Ja.
7: Men, så, vad låser du för svar? Eller vill du ringa till en kompis?
8: Vet du vad, då säger jag, för jag sa att slutet av 80-talet, början av 90-talet. Så då säger jag 1990 jämt.
7: Okej, okej. Det är nästan svar. Det är nästan rätt svar om man sätter till 4 år. För det är 1994.
8: Oh my god, 94, året min äckliga bror föddes.
7: Just det, inte

0: fräscha bror?
1: Nej, min äckliga bror.
0: Aha.
1: Ja, min äldre äckliga bror. Vem har vunnit?
0: Äldst och äckligast.
1: Äldst och äckligast, ja.
0: Det är, vi har en vinnare och det är Neo som har
1: Herregud, vad bra.
0: Låt oss lyssna och sen kan jag förklara vad vi hör för ljud där. Mm. Speciellt den här bangern vill man ju höra otaliga gånger.
2: Så, lekt det. Through the tunnel together and took part in ceremonies on both sides of the channel. The Queen said the project is one of the world's greatest technological achievements. It was the beginning of one of the biggest achievements of the last century, the World Wide Web.
3: Så, lekt det.
0: Och så har det låtit denna vecka. Rätt år var 1994, jag sökte ett år och det var ljudtipsen. Och första är ju det här Eurotunneln, alltså tunneln mellan Storbritannien och Frankrike som har borrats klart och invigits.
1: 1994?
0: Ja, och drottningen åkte tåg från England till Calais till franska sidan och där high-fivade hon med franska presidenten.
1: Va?
0: Det gjorde hon. High five.
1: Va?
0: Nej, inte high five. Hon,
1: men på riktigt, har de haft en grej i tunneln? Liksom? Alltså inte en grej, men alltså, va?
0: Aj, high five, är det en synonym för att göra något annat?
1: Nej, men jag funderar på att var det liksom, det första de gör är att de möts i tunneln.
0: Ah, nej, hon åkte igenom hela vägen till Frankrike.
1: Mm.
0: Hon fick tillbaka första gången, kanske. Shit, säkert, galet. Möjligen.
1: Ja.
0: Potentially.
1: Alltså, men nu drottningen som dog just?
0: Ja.
1: Herregud vad hon är cool.
0: Så hon fick åka tåg.
1: Jag vet inte varför. Ah, hon åkte tåg för i mitt huvud var hon på motorcykel. Men du sa kanske.
0: Nej, jag sa nog tåg. Det är en tågtunnel.
1: Men man hör vad man vill höra.
0: Det var en motorcykel med tåghjul. Så hon är ledare. Och sen alltså den här bangern som vi hör, det är ju Fleseruutopaita, alltså 2. Maanantai, och sången heter Mikset tahdo olla munka.
1: Okej, och hur många människor i universum har hört den här låten?
0: Ja du, det är en bra fråga.
1: Är det Titus och så här, alla som Titus har tvingat att lyssna på?
0: Nej, alltså jag skulle nog säga att det här är någon sorts meme hör till mina favorit YouTube-videon.
1: Okej.
0: Och jag tror att det hör till någon annan också. Vi ska kolla hur många views den har, att jag inte är helt ute och cyklar. Nå ja. 17 år sedan har den satts ut på YouTube och den har 1,6 miljoner views.
1: Ja, sy bara.
0: Det är ganska allmänbildning det där.
1: Herregud, banger låt kom det in också på WhatsApp. Så det, vet
0: alltså
1: vad
0: jag
1: det
0: håller som med. 100%.
1: Ja.
0: Det är ju min småkusin. Pyssling. Jag vet inte vad det heter.
1: Det var din smakusin, Kjell, som skickade in att banger låt. Så okej, kanske det går i släkten.
0: Det är lika smak. Och sen det sista som vi hörde är ju när första webbsidan comes alive.
1: Ja, vad var den första webbsidan?
0: World Wide Web. Bra fråga. Jag vet inte.
1: Eller var det sådär, vet du, man får in på första webbsidan och så står det sådär 404 page not found.
0: Ja, kanske det var det. Jag tror det var Irkgalleria som var den första.
1: Ja, förstås, ja. Men bra, hej. Vem var det som hade vunnit? Det var Neo.
0: Det var Neo som hade kommit hem vinsten denna vecka.
1: Jättebra.
0: Och kanske jag får vara med på fredagslåter, då kanske man får höra flitter åt pipa.
4: Kekkonen.
5: Asking myself, am I okay?
6: Grabbed by the pussy.
7: Seve on the war.
8: I have a dream.
7: La democracy.
9: Really powerful.
10: Mm-hmm. It is.

0: BG med låten Big Mistake. Inte låten som Titus ville höra egentligen alls, utan du var inne på, vad heter den låten?
1: Två punkt maanantai, ja. Mikset sä tahdo olla munkaan. Och alltså, det var ju Big Mistake var ju också vad jag gjorde i tävlingen, för tydligen är det så att alltid har man fel.
0: Ja.
1: Och nu har jag haft fel igen, för att 30 april 1993 hade Sir CERN, alltså i Schweiz, den här, nej var den nu, någonstans där, den här partikelgeneratorn hade officially declared that the World Wide Web technology would be freely usable by everyone. Mm-hmm. Men betyder det att internet skapades då? Nej, inte internet, för ARPANET fanns ju före internet. Och det fanns ju långt före 90-talet.
0: Ja.
1: Men det var nu någonstans som det stod att first website was created 94.
0: Ja.
1: Så jag har väl...
0: Men... Ja.
1: Har jag nu rätt eller fel?
0: Det är jättebra fråga om du har rätt eller fel faktiskt. För jag har jättesvårt med årtal. Och också så att jag minns ju inte jättemycket från 94, för jag var väldigt olevande då ännu. Vet du vad, jag kan ändå...
1: Jag minns nog, jag var 23 då, så jag kommer ihåg det.
0: Är det då man börjar få ett minne?
1: Ja, när man är 3.
0: Ja, jag tror det så.
1: Just det, men jag tror inte vi hade en dator då ännu.
0: Vet du vad, Titus, det är faktiskt glädjande nyheter. Du har bara skrivit fel vad den här låten heter. Jag har hittat den i vår databas.
1: Åh, oh, nice! Det är en sån banger!
0: Men jag tror vi måste ha en annan låt här emellan, för att den är lite långsam att ladda ner.
1: Okej.
0: Okay. Men vet du vad?
2: Jag är glad!
0: Vet du vad?
2: Ja.
0: Nej, vet du vad, skoja. Nej, okej, vet du vad, skit i det här. Prata om den här låten, Titus, i 10 sekunder.
1: I 10 sekunder. Det här är en banger som jag hittade på YouTube. Det var någon som visade den åt mig. I musikvideon som jag hittade på YouTube i alla fall. Så han är otroligt karismatisk, han som sjunger. Alltså ganska sådär ice cold. Inte så mycket händerna flyger och sånt. Utan han typ står och lutar mot en byggställning. Och ser jättefarlig ut. Men otroligt kovis.
0: Är det här lika bra som Kirkonummi och Kapäivä?
1: Ja, men det här är kanske det, men om det skulle ha kommit ut för 20, liksom 20 år tidigare.
0: Mm.
1: Det var en annan era av du rappen var sådär
0: jag borde aldrig stänga av din mikrofon, känner jag. Otroligt som kommer ut här. Vi ska se nu om den är på sån här sista laddning här. Vi ska se hur glad den är. Vi har så långsamma system för tillfället, så
1: vi måste leva igång dem.
0: Ja, nu sitter den här
1: Nästan där.
0: Oj, nu! Titus!
1: Oh my god!
0: Är det sant?
1: Det är ett moln och det snurrar. Nej. Snart har vi det.
0: Det här är snart får vi
1: fläser och topaita!
0: Är det rätt?
1: Det är rätt!
0: Yes! Vad heter låten, Titus? Vad heter den?
1: Det är

0: Rasmus, vad heter låten?
1: Tydligen har jag uttalat namnet fel. Det är Toinen maanantai, fast jag tänkte det skulle vara kaxpiste maanantai.
0: Ja, bra så ändå.
1: Men 2.måndag. 2.måndag? Det var 2.måndag. 2.måndag med mixet så tahdo måla munka.
0: Ja, precis. Ja, precis så. Låter riktigt, riktigt rätt. Det var tidens favoritlåt från 1994, helt klart.
2: Hell yeah!
0: Hej, du lyssnar på Extrem morgon med Emily och Tidus idag. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi säger god morgon till Sabina.
3: God morgon.
0: Sabina, du ska få berätta lite vad som händer för klockan slaget 10.00.
4: Extrem nyheter.
5: Patienter måste vänta på primärvård längre än förr.
0: Vad är primärvård?
5: Primärvård är alltså vården som man först vänder sig till när man blir sjuk men inte har akuta eller livshotande besvär.
0: Okej.
5: Okay. Ja. Och det här kommer då fram, det här med att man måste vänta längre på det, så kommer fram i statistik från Institutet för hälsa och välfärd, THL. För vuxna så har den här maximala väntetiden gått från 2 veckor till 3 månader. Och endast lite över hälften får primärvård inom det här 2 veckor som det tidigare har varit då.
0: Alltså är det, när det så tidigare har varit, är det här liksom så här planerat eller är det misstag?
5: No, det har blivit så nu.
0: Ja, ja.
5: Inom specialsjukvården så får man däremot vård snabbare än förr. Så det är, liksom, det är lite så här att på primärvården, alltså den här första vården som man får, så där är det långsammare. Men om man vänder sig till en specialist, så då har det blivit liksom snabbare att komma till vård. Patienter som har väntat mer än ett halvår på vård minskar med 12.7% inom specialsjukvården. Vilket betyder ungefär 8000 patienter mindre än tidigare. Finalisterna i Helsingfors internationella balletttävling har valts ut. Den här tävlingen har ordnats nu för 10:e gången och den hålls i Finlands nationalopera och ballett. I tävlingens första kvalomgång deltog 76 dansare från 14 länder och av dem så har nu 24 dansare valts till finalen. Dansarna delas upp enligt ålder. Juniorer mellan 15 och 18 år gamla, unga proffs i åldern 19-21 och seniorer i åldern 22-25.
0: Är det här som Finland är bra på?
5: Alltså vi är inte de bästa.
0: Nä.
5: Men att vi har en finländare som har klarat sig till finalen nu. Och hon heter Anni Martinsen, skulle jag säga hennes namn. Och om man vinner första pris i den här tävlingen så vinner man 20 000 euro.
0: Oh my god!
5: Ja.
0: Det är ju helt galet.
5: Ja, som dansar för livet där.
0: Ja. Alltså. Men alltså, när är den här finalen? Eller nej, den har varit där.
5: De har valts ut nu idag.
0: De har valts ut idag, ja.
5: Men jag vet faktiskt inte när, liksom, om det är så här att man ska kunna gå och se på det eller någonting. Ja. Om det, liksom, om man kan se på det från alltså, nätet någonstans.
0: Jag är inte kanske jätte så här ballettinsatt, men det känns som att det blir genast mer intressant när det handlar om 20 000 euro för någon.
5: Jo. Men alla sådana här tävlingar, alltså de där priserna är alltid ganska stora. Det är sådär 15-20 000. Mm. För att det är så, och det är så jättesvårt att vinna några av de här.
0: Ja.
5: Om man tänker att det är från 14 olika länder människor och av över 70 människor så har det valts liksom 24.
1: Så jag får inte få att tävla?
5: Nu kan du få, men inte vet om du kommer till finalen.
0: Jag har lite svårt att säga den där 20 000 euro i din hand, Titus, efter ballettfinalen.
1: Jag har svårt att se mig på ballettskor.
0: Det också.
5: Sådana grejer. Ni kan läsa mer om balletttävlingar och andra nyheter på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och följa oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack. Mera nyheter blir det klockan 12.

0: Jag har ju berättat tidigare om att det är så att Sveriges alkoholregler ändrar från och med första, eller har ändrat från och med 1 juni. Alltså man behöver inte mera ha, det är inte mera krav på att man måste ha ett kök om du ska servera alkohol på en bar eller något så här. Så tidigare, alltså basically, då alla nattklubbar, alla pop-up barer, alla vet du. Och så att om man tänker, här i Helsingfors finns det också mycket sådär att det är liksom bara bord och så är det typ en liten container typ som säljer öl.
1: Man behöver inte nu äta, man kan bara supa.
0: Man kan bara supa nu.
1: Man kan bara supa nu, vad vet inte.
0: Jo, det är så prima det att herregud, när man bara kan supa, man kan svepa ner det där glaset hastigt som Susan.
1: Susan.
0: No, hastigt som Susan också, herregud. Susan har nog så sagt hastigt hon. Men det är nu lite, folk är oroliga i Sverige. För att herregud, så mycket möjligheter. Och vad kommer de här möjligheterna leda till? Var kommer människor vara i fyllan? De som nu är väldigt oroliga för att det här är inte ett bra ställe liksom att vara lite full på, det är ju frisörerna.
1: Aha.
0: Frissorna är nu
1: lite...
0: Menar
1: de alltså att få frissorna nu för tiden börja sälja alkohol så att medan du klipper ditt hår så du har din långhylsa. No, men långhylsa är ju bra för den har inte en stor öppning. Men ifall du har ett stop så har du en stor öppning så det är massa hår i din dricka.
0: Ja, och sen tycker jag också det där att vet du, om någon ska sitta och dricka, så man får ju ofta typ kaffe när man får det i frissan.
1: Men det är väl före proceduren eller efter proceduren?
0: Jag har ingen
1: aning. Alltså, jag har aldrig fått dricka under
0: jag
1: proceduren.
0: Jag går ju inte frissa, jag får ju till min kompis vardagsrum. Men vad jag har förstått så får man liksom sådär typ dricka kaffe. Men jag tänker just det där att om man tänker att du har ett stop i handen, det kommer vara ganska mycket rörelser liksom kring axlar, nacke, du böjer dig liksom, du ska ta en klunk och sen så böjer du dig bakåt. Det är ganska mycket sådär där. Så jag vet inte om det här liksom, det känns som att fylla är svårt att komma fram till hos frissan.
1: Ja, man kan ju inte hålla huvudet stilla heller utan man kommer börja prata och mingla och vilja titta på frissan och,
0: ja, men det är det som
1: och
0: de är,
1: håret blir borttrakat.
0: Det är det som de är, ja men det är jättebra. Det är ju jättebra Titus. Tänk vad bra, om du skulle vara frissa nu och någon skulle vara, vet du, riktigt i gasen i din frissastol och du håller på att klippa dens hår, då är du bara klippa bort det.
1: Allt bort. Det är verkligen two flies in one smell.

0: Det var Ingrid med Ruin and Reason.
1: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus.
2: Frissarna i Sverige är oroliga nu att de kommer få
3: fulla gäster.
2: Jo,
0: kunder.
2: Jo, inte gäster, gäster kanske också. Men fulla kunder på grund av att 1 juni så ändrades lagen i Sverige. Så nu är det inte mera krav på att man måste ha ett fullt utrustat kök för att få sälja alkohol. För tidigare har man måste, om man har sålt alkohol, så har man också måste kunna sälja mat. Och det har då ändrat, så nu får man ju börja sälja alkohol överallt. Eller så tydligen ser de på det i Sverige i alla fall.
0: Ja, de tänker att alla frissor blir barer samtidigt nu.
2: Ja, precis.
0: Är det de som är rädda, eller är det människor som är rädda, eller är det frissorna själva som är sådär, oh my god, alla kommer att vara fulla här?
2: Det verkar vara som att det är frisören själva som är oroliga.
0: Aha.
2: Det är P4 Blekinge, Sveriges Radio, som har diskuterat det här. Men då fick vi också in ett meddelande, vi ska säga, av Johan som skriver: god morgon, i Tyskland får man ta ett glas skumpa under den tiden som man väntar i frissan.
0: Mm-hmm.
2: Det är ju ganska trevligt.
0: Man blir rosig om kinderna på gott humör,
2: ja,
0: av det.
2: Ja, men kanske också ganska bra för att så här, speciellt typ så här, Finland skulle ju vara jättebra att få ett glas skumpa innan man ska gå till frissan.
0: För så
2: att
0: det
2: man
0: är inte
2: ju...
0: så awkward att
2: nej, tala. Det är det jag tänker. För man är ju så otroligt awkward. Liksom. Man vet inte riktigt, ska man prata med nya människor? Vill den prata med mig? Så alla de där tankarna försvinner.
0: Mm,
2: så det är
0: sant.
2: Jättebra. Och då jag funderar liksom på andra ställen också som det skulle kunna vara helt skönt på. Så det är att man skulle kunna få ett glas eller två. Man kanske vanligtvis inte får ett glas eller två.
0: Och allt skulle gå smidigare.
2: Ja, det första jag tänkte på var ju besiktningen.
0: Mm.
2: Att om man skulle få typ, det problemet är att man kan ju köra hem
0: köra
2: sen.
0: Ja, men så har någon annan kommit och hämta
2: ja,
0: en.
2: Men jag tänker att det skulle vara ganska trevligt. Så är man lite extra trevlig med de här besiktningsgubbarna, vet du. Och så kan man kanske fira eller sörja att bilen går igenom eller inte går igenom.
0: Just det, men får man vara där inne i salen när de håller på? Eller är det så att man måste sitta för sig själv och dricka och titta på när de jobbar genom glaset?
2: I Karis får man vara inne i salen, men inte någon annanstans.
0: Okej, okay, just det.
2: Ja, så det skulle vara jätteroligt. Tänk att gå där med ditt skumpaglas, vet du. Genom besiktningshallen och sen, vet du, när han ropar, hör du, kommer du hit och se på det här? Ja. Så då kommer man där. Oj, det skulle vara bra!
0: Du har ett ståp i handen och sen har du en tjua där som du kan dra samtidigt.
2: Herregud, det skulle vara min dröm! Och så man skulle få röka då med i frissan.
0: Mm, du, sant!
2: Var, hela samhället skulle bli en fest.
0: Röka och dricka hans frissan.
2: Ja, herregud. Man röker, vet du, man får dricka i håret, man får röka i håret, man får, vet du, bränna upp lite hår.
0: Mm,
2: herregud.
0: Man doftar extra gott. Jag funderar, det har ju varit problem nu med att i någon någonstans läste det här, kanske fake news, men att Skoda som gör också spårvagnar, så de tappar en stor beställning från HRT eller något liknande. Någon beställde inte de spårvagnar de skulle beställa,
2: ja.
0: Så de måste nu sparka människor, tror jag, på Skoda spårvagnsfabrik.
2: Ja.
0: Men då skulle man kunna lösa det här med att sätta in en restaurangvagn i spårvagnen och i tunnelbanan.
2: Oh my god.
0: Medan du pendlar från jobbet eller till jobbet, säkert från jobbet, så kan du få gå och ta ett stop i metron eller i spårvagnen.
2: En AV.
0: Mm.
2: AV-vagnen.
0: Medan du kommer hem. Herregud. Two flies in one smell.
2: Herregud, det är min dröm, Titus.
0: Man sitter där alltså som på tåget i Vasa och du kan bara sitta där och rycka hylsa efter hylsa.
2: Ja, och sen också som, vet du, på tåget var som helst i Finland egentligen, så om det inte finns restaurangvagn, så då kommer den där lilla vagnen. Och sen så får du rycka vid din plats.
0: Aha!

0: Ring mig, du lyssnar på Radio Extrem Morgon. Nej, Extrem Morgon heter vi. Vad heter vi?
1: Extrem Morgon.
0: Med Emelie och Titus, klockan är 10:18 och det är en stor stund för att Arena-chatten funkar igen. Woohoo! Så du kan höra av dig där. Gör det!
2: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
3: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
2: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.
0: Vi kör vidare med Sabina Carpenter och House Tour. Snickaren själv får sjunga.

0: I Sverige har lagen ändrat nu den 1 juni, så nu behöver man inte längre ha ett fullt utrustat kök för att få sälja alkohol. Och det här öppnar upp dörrarna för alkoholförsäljning på helt nya ställen. Och då bland annat frissarna är väldigt oroliga att oj nej, kommer någon att sitta full i frissastolen och jag kommer inte kunna göra mitt jobb ordentligt. Och det är ju en jättebra fråga. Vi funderar ju då också på vad ger det här för möjligheter? Var kan man börja vara i fyllan nu i Sverige?
1: Jo, jag tänker att man kunde kombinera det att pendla med tunnelbana eller med spårvagn, med att sätta in en separat vagn. Och vi fick ju höra att det finns ju exakt nu som det är. Det finns ju en hel spårvagn som är dedikerad till att dricka öl i Helsingfors.
0: Jo.
1: Men jag tycker att det skulle vara tuffare att koppla in en restaurangvagn. Så du behöver inte sitta med de som dricker om du inte vill. Utan du kan gå till restaurangvagnen och då stör du inte andra människor.
0: Jo, sen det finns ju bara en då spåra för tillfälle som har då alkoholförsäljning. Och så det är ju kanske inte att det är alltid den som åker när man vill åka. Vet du, den åker kanske inte alla rutter. Så det borde ju faktiskt finnas. Vet du om det skulle
1: du
0: finnas en...
1: Du ville ta nian, men det var fyran som hade bissesporan.
0: Vet du, skulle det redan finnas som en liten, vet du, släpvagn? Efter sporan. Vet du, så det skulle finnas där en liten bar. Vet du,
1: som du kunde gå, sätta
0: det
1: dig
0: inte vara
1: i barvagnen.
0: Stort. Ja,
1: I barvagnen.
0: Fast i barvagnen.
1: Det finns ju sådana här stor kaffetermos som de har i vissa länder, som människor som går runt och, för du föreslår att man skulle ha den här vagnen inne i en vagn.
0: Som finns på tåget.
1: Ja, men det finns ju de som har en ryggsäck och så är det en sån här kaffetermos och så pumpar de fram kaffe ur den. Så varför inte ha en keg på ryggen och sen kan du ha skåp i fickan. Och sen kan du dela ut.
0: Ståbenåt
1: påse där. Alltså de kan veta lite keito när de var doni.
0: Det där kan man ju göra var som helst. Vet du, det där kan de ju nu, just i Sverige speciellt nu när det är så milda regler. Du behöver inte ens vara i tåget.
1: Ja, du kan ha ölrinken överallt.
0: Du kan vara var som helst.
1: Jag funderar
0: ju
1: då att...
0: I taxin, i trappan, i hissen, i hallen.
1: Där var du faller.
0: Ja, precis.
1: Men jag tänkte ett bra ställe som man måste köa länge och vänta, det blir tråkigt, är ju säkerhetskontrollen på flygfältet.
0: Sant!
1: Varför skulle inte det kunna vara en shield lane som den här, vad heter det nu?
0: Ölkön.
1: Ölkön.
0: Ja, också överlag köer. Vet du, ofta om man får på en festival så kanske man måste köa in en stund.
1: Så får man dricka för du kommer in.
0: Ja, för nu är det ju så att man tar ju ändå med dricka och dricka. Men tänk om det skulle vara någon som går med ölreppon.
1: Och det skulle vara hälften så billigare utanför festivalområdet än innanför.
0: Ja, precis.
1: Banger. En annan som jag tänkte på, enda stället jag tänkte på där var jag köa otroligt länge i mitt liv, är ju på akuten. Så varför kan de inte sälja stå på akuten?
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: morgon med. Vi ska aldrig gå hem före soluppgång.
1: Fundera på var ska man börja dricka alkohol?
2: För nu när man får.
1: Jo, eller det är det man får i Sverige. Jag tror att vi i Finland har redan haft mycket lindrigare regler kring det här. Att vad är liksom kriterierna för att man ska få servera alkohol? För nu i Sverige så behöver man då inte mera ha ett kök för att få servera alkohol. Och det öppnar ju upp jättemycket
2: men
1: grejer.
2: Det kommer ju fortfarande vara så att man inte får vara full någonstans i Sverige.
1: No, det är sant.
2: Lame.
1: Det är
2: så det kommer vara så att om du blir glad och har lite oljud så får du ändå inte dricka.
1: Ja, det är sant.
2: Vilket är otroligt sorgligt.
1: Då måste jag också fråga dig, för att det här är ju det är mycket kring, vad ska man säga, Sveriges alkohol och festliv som har ändrats senaste åren. För jag minns inte att var det förra året eller två år sedan som de tog bort danslagen.
2: Danslagen, vad är den?
1: Det var alltså, du får inte dansa på vad som helst.
2: Va?
1: Ja,
2: alltså, det var något du får inte dansa om du är full.
1: Nej, alltså det är liksom det har varit restriktioner på att var får du dansa och om du inte följer det här så då får vet du den här restaurangen eller var du är så den kan få vet du jättemycket böter, de kan hamna stänga och sånt. Vi ska säga danstillstånd.
2: Att man bara fick dansa på dansgolvet typ då eller?
1: Jo, och det är just att vem får ha ett dansgolv? Men jag vill säga aldrig att någon ska få börja spontandansa någonstans. För
2: det
1: då är
2: låter
1: det
2: som att det var Gustav Vasas idé på 1500-talet om att människor blev lata om de drack och dansade. Därför förbjöd han det och sen har de haft det kvar i 600 år.
1: Jag tänker ju alltid bara på Footloose.
2: Vad är det?
1: En musikal, väldigt, väldigt känd musikal. Som också handlar om att det är liksom förbud för dem att dansa. Vet du, de typ samlas och dansar. Och sen säger att nej, ungdomarna här gör så mycket när de dansar. Nej, nej, nej, nej, göra så här. Sen måste de få någon annanstans och dansa. Sen blir det väl så här dansuppror liksom.
2: Aj, så där. Det låter jättemusikaliskt.
1: Det är faktiskt...
2: Varför får vi inte dansa något mer? Och så är alla jätteledsna och dansar i mål och är ledsna och sura. Sen slutar med, nu får hela världen dansa och alla tycker det är jättekul. Det är musikaler i ett nötskal.
1: Det är faktiskt ungefär så att den går till.
2: Ja. Är det sant?
1: Ja, no, ungefär så, ja.
2: Nej,
1: ja.
2: Nu spoilar jag plotten.
1: Ja, nej, oh my god, Footloose från 70-talet. Fan, Titus.

0: Det var Orchid med In All of My Tomorrow.
1: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus.
2: Vi går igenom nya lagboken i Sverige, tror jag, för tillfället. För att det är mycket som händer och har hänt senaste åren i Sveriges lagar när det kommer till alltså, vad jag skulle vilja säga, alkohol och festande.
3: Ja, det verkar ju bara bli bättre.
2: Jo, det här är gud.
3: Man får dansa, man får dricka, man får ha det kul.
2: Men fortfarande får man inte köpa mer än 3,5% i öl i matbutiken. Och det tycker jag är ganska galet. Eller, vet du vad? Det som är mer galet är att du får inte köpa mer än 3,5% i alkohol som 18-åring.
3: Men det är lite paradoxalt, för att sen får du gå på bar och dricka.
2: Ja, sprit.
3: Du får väl dricka sprit, ja. Helt hur mycket som helst.
2: Nej, men det får du ju sen in.
3: Nej, det är sant.
2: Där är det så strikt i Sverige. Men jag tog upp det här för att det har ändrats en lag, alltså att man får dricka på flera ställen nu från och med 1/6. Och för jag kollade upp det 3 år sedan. Då har de ändrat, regeringen har röstat igenom att dansstillståndet avskaffas för offentliga dansstillställningar. Så det är alltså så att nu behöver man inte längre...
3: Vänta, offentliga tillställningar? Vad faller under en offentlig tillställning?
2: No, vet du allt som inte är typ en privatfest?
3: Just det.
2: Just restauranger och nattklubbar.
3: Aha.
2: Så de behöver ha dansstillstånd.
3: Eller om någon Blekinge UF har ordnat lavadans, så då måste de söka tillstånd.
2: Ja, och det, måste liksom, det är en process och det har kostat pengar och det måste godkännas från polismyndigheten. Bara för att alltså folk ska få dansa. I Finland är det ju så att du kanske ansöker om polislov för en fest, men det är ju inte för dans.
3: Danslov.
2: Det är ju bara för att om det är för mycket människor, det kanske krävs väktare eller liknande.
3: Du måste säkert ha lov för att sälja alkohol. Ja, det måste vi också göra.
2: Det är sant. Men då får vi ett meddelande i arena-chatten av Elena, tror jag kanske att du heter. Dansstillståndet var en supergammal lag som har blivit kvar. När riksdagen röstade för att ta bort tillståndet var alla partier eniga. Det är väl ganska sällsynt, skulle jag ändå vilja tro. Och så skriver också Elena att jag bor i studentkorridor i Sverige och för några år sedan hade vi en spansk utbytesstudent som var full på stan och hamnade i fyllecell. Dagen efter var han skitförbannad. Jag var bara full, sa han. Det här är ju så galet! För att jag tror också att, vet du, så som vi finnar går på gatan, vet du, kanske redan på väg till krogen, så tror jag att skulle man gå så i Sverige så skulle man ju hamna i fyllecell.
3: Alltså det skulle ju kräva otaliga fängelser här. Om vi skulle börja fängsla alla som är berusade.
2: Vet du, det skulle inte finnas hus mer än burar.

0: Eva Casino med Ett varv till.
1: Yle Extrem.
0: Vi snackar alkohollagen i Sverige som har ändrats. Samma som danslagen som ändrades 2023, så har nu alkohollagen ändrats. Vilket betyder att man får nu servera alkohol utan, jag måste ta en klunk där, sorry. Man får servera alkohol utan att ha ett kök. Och det här börjar vi då fundera på, att hur brett kan du sprida ut det? Var kan du börja servera alkohol? Och vi har funderat på tunnelbanan, i spårvagnen, säkerhetskontrollen till flygfältet.
2: Ja, att någon ska gå med ett keg på ryggen var som helst.
0: Ja, till exempel på akuten där det alltid är långa köer, så kan någon vara runt med keggen och dela ut stop. Och tydligen är det så att de här ryggsäcken finns redan, för att Jesse skriver in att i Schweiz, när han var kolla på ishockeyspelarna nu, så var det människor då, eller försäljare, som gick runt med en sån här bissereppo där de delade ut stobenot på sig. Eller du fick alltså köpa öl och de hade en ryggsäck med öl i sig.
2: Herregud, för att...
0: Och det var någon som var officiell, det var inte bara...
2: Nej, det var inte bara någon random, någon spogel som gick med keggen på ryggen.
0: Eller någon som kom in med ryggsäck, med öl i ryggsäcken.
2: Men det var intressant, för att också Freddy skrev in på vår WhatsApp. Om jag inte minns helt fel, så hade de någon slags repo med ölflaska eller kran som såldes på F1 i Holland. Alltså Formula. Där gick de omkring på området och sålde. Alltså, jag är så inspirerad av det här. Det känns ju som att det här finns inte i Finland. Men det finns det här absolut inte i Sverige.
0: Ja, alltså jag går inte jättemycket på festivaler. Förr gick jag mycket med, men nu går jag lite mindre, och det blir för tungt med så många dagar i sträck och jag blir så trött och sliter. Men ett stort problem som man har på festivaler är ju det att du har en jättebra plats och tittar på kekan. Sen är det, jag vill vara och köpa kalja nu. Och sen är det, hur ska jag lösa det? Så varför skulle de inte kunna sälja då såna här keggar som du själv kan ha på din rygg? Sen får du köpa dem med stop på samma sätt som du får köpa vinglas, eller alltså vinflaska och få glas.
2: Eller...
0: så kan du ha din kegg och titta på kekan.
2: Alltså ett år när jag var på Hangöregattan. Så då var det en tjej, alltså vet du, jag kommer aldrig glömma det här, för det här är så briljant grej. Hon hade en vinlåda som hon hade lagat straps på, som hon hade på ryggen, och sen från den här kranen, den var liksom typ som att den alltid var på eller någonting, I don't know exakt, men det var i alla fall så där att det var en fasttejpad, så här silvertejpad kran, eller rör i kranen.
0: Alltså gick den slang till munnen, som en camelback.
2: Ja, och sen så tjeg hon där, och fattade, vad är det? 3 liter vin.
0: Oj, det var 4 flaskor. Hon var ganska smetad efter det.
2: Ja, herregud, alltså, jag kan inte förstå det. Men jag ändå, alltså, herregud, det bästa som finns i hela världen. Alltså, jag vill ändå göra det en dag.
0: Hon har ju följt med på fysikklassen, för att om den här påsen är längre ner än slangens öppning, så kommer du inte vina att rinna ut. Förutom när hon sätter ner det i ett glas kommer det börja rinna ner.
2: Fan, jag har funderat, hur gick det där till?
0: Hon är ju en slugjävel.
2: Hon är ju en slugjävel.
0: Men jag vet inte om hon är en slugjävel efter att hon har druckit 4 flaskor vin.

0: Det var Olivia Rodrigo med Drop Dead. Du lyssnar på Extrem Morgon med Emily och Titus. Klockan är 10:45 och vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Först egentligen god afton.
1: Nej, god dag. Absolut inte.
0: Afton, när är afton? Det senare.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Och vi säger också buongiorno till Kjell.
2: Moin. Hej på er.
0: Hur går det?
2: God tid på dygnet.
1: Jo, riktigt god tid på dygnet nu.
2: Det går bra. Och jag ska direkt cut to the chase, vilket är min show. Min radioshow som börjar om 14 minuter. Och jag ska fråga nu dig, Titus. För visst är det så att du är från K-slätt?
0: Absolut. Jag är en H-O-R-R-I straight out of motherfucking Kirkonomi.
2: Precis. Nå, en fråga dig. Din åsikt, och det första du kommer att tänka på. Vem skulle du säga att det är liksom the kyrkslättbo? För det är för mycket.
0: Det är för mycket.
2: Nej,
0: jag tänkte för mycket. Okej, jag skulle säga Danny har bott en tid i kyrkslätt, så jag säger Danny.
2: Bra.

0: namn nu, alltså det skulle jag väl Danny har varit.
1: I love you, I want to love you tender, you could be my only sweet surrender.
2: Herregud, han är i studion med oss.
1: Vet du den?
0: Danny, hur blev du reincarnated här?
1: Har han dött?
0: Nej, han har inte. Jag tror att han har dött för 30 år sedan. Lite som Lil Babs, vet du, hon dog ju egentligen nu säkert 50 år före hon dog sen på
2: riktigt.
0: Nej, men jag har en gäst idag. Som jag skulle gissa ändå att liksom om kyrkslättborna skulle samlas och vara så att nu måste vi välja, vet du, vem ska vi ha att representera oss?
2: Är det Elons faja?
0: Jo!
2: Ja.
0: Anders Adlercreutz.
2: Jo!
0: Mr. Undervisningsminister.
2: Ja.
1: Det där är inte bara kyrkslättbo utan det där är Jorvasbo. Byn som jag kommer ifrån. Jorvas mainit och nu får vi torille.
0: Så är det liksom, är det, skulle du kunna säga att Anders Adlercreutz, som ni råkar sig, för han är här snart, så ni kommer antagligen att vara i samma rum, så skulle du kunna, vet du, komma undan med det att säga my man och sen en fist bump på det.
2: Ja, snälla.
1: Jag tror jag kommer vara röd i face, småfnissa, springa förbi och säga moj.
0: Jag tycker att jag har aldrig träffat Anders Adlercreutz. Jag känner inte honom, men han verkar så där lätt att vara med. Visst, han är ju en minister. Att är du en minister, liksom, du sitter regeringen i Finland eller vilken land som helst, så är du liksom högt uppsatt koko.
2: Ja.
0: Det är nog liksom sir-nivå. Men Anders Adlercreutz verkar liksom så, på något vis så där att man ska kunna säga åt honom att moin, ska vi få på en kalja? Eller kommer du på lätka imorgon? Eller så där.
2: Ja, alltså jag träffade honom faktiskt här en gång utanför Yle för att jag och en tidigare kollega, så vi stod här utanför och andades otroligt frisk luft. Och då kom han med i vår diskussion för att han var bekant med då vår tidigare kollega. Och så kom han dit och började ha diskussioner med oss. Det var väldigt...
0: Men han kom inte att pomma jämmet.
2: Nej.
1: Jag känner bara hans föräldrar. Jag känner inte bra honom.
0: Du känner inte... Nej, men du känner de OGs.
1: Ja, absolut. Det är de jag känner till, men inte efterkomman.
0: Ja, Anders Adlercreutz är min gäst idag. Strax efter 11.
1: Då får du lyssna på Anders Adlercreutz med Kjell.
0: Yay!
1: Ända till klockan 1.

0: Det var Youngblood med Suburban Requiem.
1: Vad hände?
2: Jag tryckte
1: på någon konstig knapp.
2: Ja, okej, förlåt, det var lite teknikstrul.
1: Oj, sådär,
2: där.
1: Nu.
2: Så du behöver inte vara orolig, det lägger lite.
1: Klockan är 10:53 och det betyder ju att extrem morgon börjar lida mot sitt slut.
2: Ja, det är ju faktiskt sant. Det är ju, alltså, vet du vad, jag har så störande, det är onsdag idag och jag har trott hela veckan att idag ska vara torsdag.
1: Ja, det är snitcheldag idag.
2: Nej, det är fredag, hallå.
1: Ja, ah, just det. Men under snitchelveckan får du äta varje dag snitchel, är det så?
2: Ja, det får man ju av vilken som helst på dygnet. Men faktiskt, idag blir det blir ingen schnido på tallriken idag, utan jag ska få till mammas grilla och laga hemlagade hamburgare. Mm. Så man har ju så festman och baka bröd nu.
1: Okej, så han är hemma och bakar på fulla muggar. Ja. Oh my god. Ja. Vi säger god morgon och tack och

med en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

Jag börjar tycka om det här låten mer och mer faktiskt. Det här var The Bowsa och en låt som heter Magnetic. Tusen tack till Emilie och tusen tack till Titus. Klockan är 11.00. Vi står inför en underbar onsdag direkt här på Yle Extrem. Jag heter Kjell from Hell. Det här är Extremdag. Jag är så glad att du är med mig.

Och hallå, jag heter Kjell från Helde som är stammis för det här programmet som heter Extrem dag. Varje dag så bjuder jag in lite kompisar, både nya bekanta och gamla bekanta. Och idag så har jag med mig en ny bekant, det är undervisningsminister Anders Adlercreutz.

0: älskar den här låten så jättemycket. Jag lyssnar ofta på den. Den är från ett album som heter Electro Heart. Det är Marina, eller Marina and the Diamonds hette hon faktiskt på riktigt då när hon gav ut den här låten Bubblegum Bitch. Och som jag har flera gånger upprepat i flera program som jag har gjort här på denna kanalen. Jag träffade Marina en gång och det som hon sa åt mig var
1: I love you, child.
0: Och jag kommer att leva på de här orden alltid.

vår gäst. Och jag har en gäst idag, jag ska berätta mer om vår gäst alldeles strax. Och sen den andra timmen så handlar mer om ny musa och musa-relaterade grejer. Idag så efter 12 så kommer det bli dagens tre viktigaste låtar. Oh my god, vad jag är nöjd över mitt startfält idag. Vi kommer att ha rap metal, vi kommer att ha svensk rap och sen kommer vi ha rap på Terja-dialekt. Aj, vitsi vad det kommer att bli bra. Jag ser fram emot att se och höra era åsikter angående det. Sen så kommer jag att vara med om vad som möjligtvis kan vara en väldigt unik konsertupplevelse idag. Men det roliga är det att jag är inte riktigt säker på vad det är som jag ännu kommer att bli serverad idag. Men mer om det om en liten stund. I första timmen av Extrem dag så kommer vi dock att lägga fokus på gästen jag har med mig idag. För det är nog inte vem som helst. Det är ändå en minister. Och jag tycker ändå liksom att trots att det här är en människa som jag inte har träffat tidigare och inte är bekant med, så är det här en människa som verkar vara en god människa, en fiffig människa, en människa som är liksom på rätt plats. Och det är undervisningsministern Anders Adlercreutz som jag har bjudit hit till studion. Och han kommer att joina mig bara efter nästa låt. Han är redan på plats här med sin assistent. Han vill säga hej redan om en liten stund sen. Jag har mycket att fråga Anders Adlercreutz. Så det är ändå liksom, det är ändå en minister. Är du en minister i till exempel då Finland, så nu ska du ha gjort ganska mycket saker rätt helt enkelt. Visst, du kommer att få kritik hela tiden. Och det där människor kommer att vara så att jaha, varför gjorde du så, så här, men du gjorde så här. Och det var kanske lite och så där att om du söker till riksdagen eller ställer upp i riksdagskandidat eller riksdagsval alltså, och ändå sen att du vill bli minister, så då är du kanske, du måste ha lite thick skin, du måste vara kanske beredd på att det kan hända att alla tycker inte att du är helt bäst. Och det där, så även Anders. Och Anders Adlercreutz, undervisningsminister, joinar mig om en liten stund. Men som jag har sagt åt alla politiker som jag har haft här i detta program, jag har haft Otto Andersson, jag har haft Li Andersson, jag har haft Riikka Purra och nu har jag Anders Adlercreutz. Så vi kommer inte att tala liksom så mycket om politik. Vi kommer inte, så ifall ni har nu liksom politiska frågor åt Anders, att jag var det här nu vet du, att hur varför kärs det ner på det här och sådär. Vi lämnar det åt andra medier helt enkelt. I Extrem dag så handlar det om människan och den storyn. Och jag vill tala om Anders Adlercreutz, människan, förstås också om hans yrke. Men har du frågor åt Anders Adlercreutz så 044-7800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi. Vi fortsätter med Anders Adlercreutz här i detta program efter Foo Fighters.

0: inte det riktigt varje dag som man nu spenderar en förmiddag med minister, men idag råkar det vara en sån dag för mig, åtminstone för undervisningsminister Anders Adlercreutz. Joina mig i studion, välkommen.
1: Tack själv.
0: Jag trodde ju, jag måste ju erkänna hur den mullhuvud jag är, för jag har liksom, ännu förra veckan talade jag om utbildningsminister.
1: Så är inte den enda.
0: Nej, har du någonsin varit utbildningsminister eller är det bara liksom lite som en finlandism?
1: Ingen aning. Det kan hända att det kanske i Sverige väl kallas, har kallats det i något skede, men att vi har nog talat om undervisningsminister väl rimligtvis ganska länge. Ibland heter det ju undervisningskulturminister. Nu är det undervisningsminister och vi har en skild kultur- och högskoleminister.
0: Precis. Hey, jag måste börja med first things first, för jag liksom, det här är inte den viktigaste frågan, men jag tänkte att jag måste börja. Om jag någon gång träffar Anders Adlercreutz så har vänt ens en minut i en hiss så ska jag passa på att fråga. Kallas du eller har du någonsin kallats Andy?
1: Det har nog dykt upp någon gång.
0: Okay.
1: Ja, men att nej, det är det jag egentligen har brukat kallats. Som barn så kallades jag Antti hemma.
0: Ja.
1: Och kallas fortfarande av vissa kompisar.
0: Ja. Hur är det med Adlercreutz? För det är liksom ett ståtligt namn.
1: Ja.
0: Kan man vrida det till något smeknamn?
1: Kruitsi i högstadiet och gymnasiet och i sådana... Ja, handbollskretsar då i tiderna. Ja, så kruitsi. Ja, det var det jag kallades.
0: På finska säger du ju om liksom att, kan man ju tala om huitsin nevada, om något är lite bakom takarna, eller något vet du, man kastar fast långt en boll eller ett spjut. Har du någonsin lekt med det, kruitsin nevada?
1: Jag tycker det låter som en ganska bra ordlek, så att det är inte helt det är inte otäckbart, men jag kan nog inte komma ihåg att någon ska ha gjort det.
0: Det är fint att du är här faktiskt. Jag vet att är man ändå minister så nu har man... en och annan som rycker en i ärmen. Och säkert mycket, förstås när man är riksdagsledamot och politiker överlag och minister så ställs man ju nog mot väggen så där att jaha, att här sa du kruitsi så här och nu säger du så här och så vidare och så vidare. Men det vill jag säga nu som jag har sagt åt alla politiker som har varit här som gäst, jag har haft en handfull, det här är liksom en safe space. Idag fokuserar vi oss på människan som det här är du och dina stories och sådana här. Förstås om ditt yrke ska vi också prata om. Så du blir inte grillad här, så var inte orolig.
1: Det låter bra.
0: Ja, precis. Hur är det där? Vi står nu inför en ganska lycklig tid. Jag ska säga att vi i Finland uppskattar sommaren än någon annan mer i hela världen för att vårt sommarfönster är ganska kort. Vad liksom, när du får äntligen switcha från kostymen till kanske shortsen och ha semester, vad gör Anders Adlercreutz då?
1: Det där, jag åker ut till en liten holme utanför Hittis. Mm-hmm. Vi har en liten stuga på en liten holme. En ganska liten träbyggnad som vi byggde för knappt 20 år sedan. En sån kompakt liten byggnad med några små rum som går lite in i varandra och där en 7-personers familj kan inkvartera sig utan bekvämligheter. Vattnet pumpas upp för hand och el har vi inte, men det är liksom total avkoppling. Och även om den tiden är inte så lång, vi är där 3, ibland till och med 4 veckor och nu när jag talar om vi och då inser jag att jag liksom tänker ännu tillbaka på den tiden man fick alla barnen dit och det är just tyvärr inte riktigt vardag mera, så det där så jag kommer nog tänka nog liksom ärtappa mig emellanåt liksom längs med våren att jag liksom funderar på okej, vilken mat ska vi laga där och vilka drinkar ska man blanda och vad ska man göra och det där och vilka böcker ska man läsa så att även om semestern inte är så fasligt lång så den liksom inverkar mycket längre än så.
0: Vad är Anders Adlercreutz sommar drink of choice? Om det är, vet du, helt bara ledigt och inga ansvar?
1: Det varierar väl lite från år till år. Men jag är glad för att jag såg att rabarbern hade kommit upp i vår trädgård. Mm-hmm. Av rabarber så kan man göra all världens goda drinkar.
0: Nåja, hej, vi fortsätter med Anders Adlercreutz. Mycket finns det att snacka och fråga. Det har kommit tacksamt med meddelandena redan in hit i studion. Ifall ni bästa lyssnare vill ställa frågor åt undervisningsminister Anders Adlercreutz. Så nu har ni en chans. Han är med mig här live i studion en stund. 044-7800-180 eller sen arenachatten på arena.yle.fi. Och kom ni även ihåg, även om någon nu skulle ha liksom hårda att ja, vet du, jag röstar på dig och du är sådär och sådär. Och hårda politiska debatter. Så det behandlas sen i andra program. Men att har ni frågor så ställ dem ändå via WhatsApp. Vi fortsätter alldeles strax.

0: undervisningsminister Anders Adlercreutz har joinat mig idag i studion. Och det gör mig väldigt glad. Det kommer mycket frågor, Anders, här. Mycket så här sommarrelaterat. Mm. Vi tar och river av ett par direkt, ja, liksom, för att få rätt filis här. Hur den musik lyssnar Anders på för att bygga upp bra filis? Nu får du själv avgöra var och när. Ja, och sådär.
1: En bra fråga. Alltså, det här var ens musiksmak, så det är liksom en svår fråga för mig att svara på, för att jag tänker att den är ganska bred, och jag tänker, och det märker man ju i och för sig, att man tänker på att vilken musik har gjort intryck på en. Mm. Så det där forskning visar att det är den du har lyssnat på när du var 16, 17, 18 år, alltså lite senare för män och lite tidigare för kvinnor, antagligen, okay, för att vi män utvecklas lite senare.
0: Ja.
1: Så det är liksom den som på något sätt får mig att resa tillbaka i tiden. Men för tillfället så lyssnar jag ganska mycket på, eller det har egentligen gjort ganska länge, portugisisk musik. Jag var ute i Portugal, så jag har ett speciellt förhållande till Portugal på något sätt. Okay. Och när jag på något sätt vill på något sätt, ja, det liksom, jag kan känna igen stunder där jag sätter på till exempel Salvador Sobral eller något annat portugisiskt eller portugisisk fado eller brasiliansk musik för den delen, och det där och det är liksom de kopplar alltid till liksom positiva händelser. Ja. Mm.
0: Här kommer en jag antar att det här är ganska så där säsongsmässigt ganska aktuell fråga. Det är Mesha som först frågar lite om, det har varit mycket debatt nu, jag tror inte att det finns ett svar på det här, men lite med sommarlovet, att när ska sommarloven flytta och sådär. Det kommer först en mer allvarlig fråga, men sen så kommer det en lättsam fråga av samma människa, av Emma. Tack Emma för att du skriver. Vad är SFPs linje om strumpor i sandaler?
1: Strumpor i sandaler, jag tror nog att vi kanske inte har ett partidagsbeslut på det, men att om jag skulle säga så vore det ett nej.
0: Det vore ett nej, just det.
1: Men den här allvarliga frågan så intresserar mig lite.
0: Ja, precis. No, alltså vi går in på det, för det ändå snackas ganska mycket. När flyttar vi sommarlovet, är det helt enkelt?
1: Det får vi se. Alltså det som vi nu har gjort är att vi har haft en sån diskussion som pågått i årtionden. Och man har talat om att borde Finland liksom övergå till liksom mer europeisk rytm. Nu börjar vi ju de facto sommarlovet enligt snarare en rysk tidtabell än europeisk tidtabell, och så slutar vi tidigare än någon annan, 7-8 förra året i huvudstadsregionen. Och då tänker jag att en sån här diskussion så kräver lite konkreti, och därför har vi då tagit fram ett alternativ, och det har vi då kastat ut till diskussion, där vi skulle gå flytta sommarlovet 2 veckor framåt. I en variant skulle man lägga till ett extra lov i april, i en annan variant skulle man inte lägga till ett extra lov, så ena varianten förkortade lite, den andra varianten inte. Och så ser vi att hurdan responsen är. Det skulle betyda att vi skulle vara i stort sett i svensk rytm, i estnisk rytm, i övrig nordisk rytm. Fortfarande har ett av de längre sommarloven i Europa. Och jag tänker att när vi på ganska många sätt är mer kopplade till Europa än tidigare, så tycker jag att det finns goda skäl att fundera. Skulle vi kunna lösa det bättre? Att har vi goda skäl för att hålla den här tidtabellen, som kanske snarare har att göra med en vana och kanske lite agrarsamhällets behov än något annat. Men att det är lite svår diskussion att notera.
0: Så du kan inte lägga ett datum
1: på det?
0: Nej,
1: jag kan inte lägga ett datum. Alltså nu så vill vi ha respons på det här, och det här är ju inte något som regeringen kommer överens om, utan det här är en diskussionsöppning, och ska vi säga att kanske följande regering gör någonting, eller därpå följande, eller kanske till och med den här, men det tror jag något är att inte är troligt.
0: Men det är inte så jättemycket ändå tid, det är väl val nästa vår, eller hur?
1: Det var nästa år.
0: Vi fortsätter med Anders Adlercreutz. Fina frågor hade kommit, och mycket finns att diskutera. Jag kastar in en låt här. Jag kom inte nu på portugisiska artister förutom en massa metal, och det ska jag inte nu besvära det med. Men det här är inte en portugisisk artist, men det här är ett av mina favoritartistnamn, är Portugal the Man. Och det här låten har aldrig blivit dålig. Det här är en klassiker, skulle jag säga. Feel It Still.

0: mindre än undervisningsministern Anders Adler-Kreutz har joinat mig här i studion. Eller vad var det som du sa att du kallas?
1: Kreutzi.
0: Kreutzi, inte Kreutzi. Kreutzi, ja precis. Nu får du rätta mig om jag har fel, men att det, jag tror att det var så där kort efter att den här nu sittande riksdagen var invald. Mm. Så det finns, som vitt jag har förstått, så finns det en massa sådana klubbar inom riksdagen. Att det finns då kanske schackklubben och vet du, jaktklubben och vad det då kan finnas för klubbar. Och nu får du som sagt rätta mig om jag har fel, men jag tyckte att en kollega sa för ett, säg nu, 2 år sedan ungefär, att, för att det fanns väl tydligen någonstans offentligt att du kan kolla att vem, vem hör till vilken klubb. Och jag tyckte att en kollega till mig sa att alltså Anders Adler-Kreutz är med i sjukligt många av de här klubbarna. Hur många är du med i ungefär?
1: Jag vet inte. Jag vet inte
0: så
1: riktigt.
0: Många.
1: Jag vet inte riktigt. Och nu som minister så har man ju inte kunnat vara aktiv. Men att jag har grundat, varit med och grundat flera klubbar.
0: Kan du nämna på några?
1: Till exempel Ölklubben. Och det där. Och energi, det som vi kallar energiremont i Ryhmö, som är en energiomställningsklubb. Sen har jag grundat olika landsgrupper, Portugal, Brasilien till exempel, och många andra. Ja.
0: Nu får du välja själv hur mycket du berättar, men jag är nyfiken på, liksom, jag själv är något av en sån craft beer entusiast också, så tycker om att lite smaka på nya sådana här grejer. Riksdagens ölklubb var liksom, kan du berätta något om verksamheten?
1: Nu måste jag säga att den har legat nu i dvala den här perioden. Mm-hmm. Och jag vet inte om det beror på att jag är minister eller inte.
0: Just det.
1: Men att den grundades då i den första perioden tillsammans med Touko Aalto, som då var Grönas ordförande en stund. Och det där, och vi, alltså, vi diskuterade med bryggerier och funderade på liksom, hur man kunde stärka deras position, fundera på alkoholpolitik. Mm. Det kan hända att det var något besök alltid då och då till något. Så att det handlar om att liksom öka förståelsen kanske för små bryggeriers levnadsvillkor också.
0: Ja, så det är inte för att om någon säger att hej, jag är med i en ölklubb, så tänker jag ju sådär att Karana far till Prag på rejs och så får man, vet du, tar man lite tasting menus.
1: Nej, utan det handlar nog om att, liksom, att också liksom förstå branschen och kanske lite liksom gynna sund ölkultur och sånt.
0: Mm. Vi håller oss lite liksom delvis vad gäller i livsmedlen så, och det där näringens underbara värld. För det kom en fråga här, nämligen Anders är ju en riktig mästerkock. Mm. Så han har säkert ett restaurangkök hemma med alla apparater och manickar som finns. Eller vilken köksmaskin saknar han ännu? Eller snarare, vilken är den mest onödiga?
1: Det där... Den köksmaskin som jag saknar, men som jag de facto inte saknar, är en mikrovågsugn. Vi har aldrig haft en mikrovågsugn hemma.
0: Nice.
1: Dels för att jag på något sätt, jag har riktigt fått den att passa in i vårt kök som de facto är ganska litet. Ganska litet men hyggligt ändamålsenligt. Jag på något sätt har liksom inte hittat en naturlig plats. Så tänker jag att nu ska man liksom, man ska värma mat på eld. Riktig värme och inte så att man bara skakar de där molekylerna. Så det har vi inte. Och det faktum är att jag liksom inte riktigt saknar den heller. Så att jag har liksom inte på något sätt många maskiner. Nu ser du vilken jag saknar. Det skulle kanske kunna vara någon sån där... Någon sån här liten maskin som skulle vara jättebra på att hacka och mosa grönsaker. Jag har liksom inte en sån här bra liten kompakt universalmaskin, och det skulle jag kunna behöva.
0: Men lägger du någon liksom onödigt mycket pengar för sånt? För jag vet att själv liksom om man håller på om man är riktigt sådär tycker om att laga mat och sådär, så köper man onödigt. Att man har egentligen lådan full med grejer som jag bodde bredvid en sån här jättesnitsig köksattiralli affär i Rödbergen i Helsingfors i flera år och gick förbi varje dag och tittade alltid och bara, allt kostar skjortan. Och det fanns något som hette till exempel köttbullssax. Och det var inte en sax som att klyva dem, utan det var som en sån här, som en tång att liksom flytta köttbullarna då.
1: Nej, jag vågar påstå att jag har liksom hyggligt basic grejer. Kanske lite för många stekpannor.
0: Okay.
1: men inte men inte annars. Och det där, och också när jag tänker på att liksom laga mat, så att jag är inte liksom en sån här finlirare på det sättet. Men jag menar att jag är ganska bra på att göra någonting av det som finns. Och det är väl när vi har fem barn, en 7-personers familj, så har det alltid varit jag som har fått göra maten. Och så är jag ofta så tråkig att jag gör liksom mat för flera dagar, vilket betyder att det tredje dagen så tycker man att okej, att kanske vi inte behöver äta det här mer, men visst, ja, vi äter det här till slut och sen så gör vi nästa sats. Men att i en situation där kanske min hustru säger att vi inte har någonting hemma, eller vår yngsta son säger att vi inte har någonting hemma, så tycker jag att visst har vi. Just och så det. Fixar vi mat liksom på basen av det vi har, och det blir nog alltid någonting.
0: Det där är jättebra. Det där måste jag erkänna att jag själv blir lite bättre på också. Jag var nog lite för mycket havik i fanns det i tiderna. Anders Adlercreutz, undervisningsminister, med mig här en liten stund ännu. Ministerns tid är dyrbar, så vi ska inte pladdra bort allt för mycket. Men vi tar en låt här nu emellan och fortsätter med Anders alldeles strax.

0: Adlercreutz är med mig ännu här en liten stund i extrem dag. Och eftersom du ändå nu för tillfället är undervisningsminister, så du i skolan, nu finns det ju många olika stadien och eran av när man är skolelev, men vad skulle du säga sådär överlag, skoleleven Anders Adlercreutz, hur var han?
1: Jag kan inte säga att han kanske arbetar allt för mycket alla gånger, men han brukar nog klara sig ganska bra.
0: Du var just en av de där störande typerna som var så otroligt fiffig som inte behövde göra no effort, och så kom det 10 år och laudatur.
1: Inte vet jag riktigt så, men att, den gick ganska smärtfritt nog ändå, skoltiden.
0: Vad var du sämst på?
1: Jag hade... Jag tror att jag hade faktiskt en 8 i gymnastik. Det var lite dåligt.
0: Det var sämsta, var en 8 i jumpa.
1: Skolan gick nog hyggligt bra.
0: Ja. Har du någonsin varit på kvarsittning?
1: Det har jag varit.
0: Okej.
1: Det har jag varit, jo. Vi hade, jag kommer ihåg att det var ett snöbollskrig i det där på lågstadiet. Och hur det nu kom sig så fick jag in en ganska bra träff. Och det gillades inte sen.
0: Så du kastade en snöboll och träffade någon, och då var det sådär att Adlercreutz...
1: Ja, så det var hårda bud i Bobek Lågstadieskola på det tidigt 80-talet.
0: Okej, okay. Men liksom de kallade dig in liksom från skolgården då?
1: Jag kommer inte riktigt ihåg hur den här rättsprocessen gick, men det slutade nog med att jag satt där i klassrummet sen när alla andra hade gått hem en eftermiddag. Ja.
0: Meddelades det liksom hemåt?
1: Jag antar att man kanske gjorde det. Jag måste komma faktiskt inte riktigt ihåg.
0: Men det var inte någon sån här puhuttelu sen hemma, att hör du Anders, så här gör
1: vi inte. Jag tror att det kanske ändå fanns en viss förståelse för att ibland så är man ju bara tvungen att kasta snöboll.
0: Det finns väl värre saker att kasta. Jag var aldrig någon, för jag var så dålig att kasta och sådär, men någon gång, för att om man skulle säkert träffa, så kastade jag en snöboll på någon rakt i huvud på jättenära avstånd. Och sen var det slut kastat snöboll i hela den skolan för liksom så länge som jag var i den skolan. Ja. Så att det där, jag hoppas att de får kasta snöbollar i Kapellby lågstadiet igen. Men sådär, riskfritt. När blir riksdagen på sommarpaus? Är det inte här runt midsommar eller något sånt?
1: Riksdagen blir så i regel en vecka efter midsommar. Mm. Ja. Och sen så regeringen så snurrar ju på i lite annan takt. Så att det där, vi har ju inte sommarpaus egentligen. Mm. Utan vi har sedan ett sånt joursystem genom till exempel juli månad. Så att det alltid ska finnas tillräckligt många på plats så att man kan fatta beslut om det krävs. Mm. Men nu är min tanke att jag ska kunna vara på semester så där från den andra veckan i juli lite framåt.
0: Blir man någonsin störd? För att när man är minister så visst man kan vara ledig, men att man är väl lite sådär 24-7 on duty. Om det nu händer något tillräckligt allvarligt, måste ringa åt Anders.
1: Alltså man är ju aldrig egentligen helt off, utan det händer hela tiden någonting, och visst blir man liksom störd hela tiden, om man vill använda det ordet, men det liksom hör lite till jobbet, och samtidigt så jag vill ju veta vad som händer också. Mm. Att jag skulle känna mig lite orolig om jag skulle vara helt bortkopplad i en veckas tid. Mm. Att det där, att nu är det lite, det kommer liksom lite av det här jobbets natur. Men alltså jag påstår att jag är ganska bra på att koppla av sen när det krävs. Och det krävs inte mycket mer än att jag sätter på musik och börjar laga mat till exempel, eller bastun, så glömmer jag nog ganska effektivt allt annat.
0: Jag tror att sommaren med Anders Adlercreutz i ditt sällskap, det är nog bra det. Vet du, det är lite bastu och god mat och vet du, någon rabarberdrink där på det.
1: Till exempel, ja.
0: Jag önskar dig en trevlig sommar.
1: Tack så mycket och tack samma.
0: Jag är väldigt glad att du kom på besök, och det där, hoppas du kommer snart igen.
1: Det gör jag gärna.
0: Tack så mycket.

0: Nelly.
1: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
1: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än 3.
1: Det kostar mer än 4 euro.
2: Åh nej, vad dyrt.
1: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa, jag gråter hela natten.
0: Kväll eftermiddag med Nadde och Nelly.

Red Rama var det där med en ny låt som heter Gone. Red Rama har faktiskt släppt ytterligare en singel ännu efter det, som säkert kommer att höras här i detta program Extrem Dag också i något skede. Tusen tack ännu till undervisningsminister Anders Adlercreutz. Vad kiva det var att träffas och kiva det var att snacka. Det var just så där bekvämt och skönt som jag hade lite faktiskt tänkt mig att det faktiskt skulle vara. Han verkar vara en, som man skulle säga i Östernyland, rediger kar. Mm, det är liksom highest rank som du kan få i Östernyland om man är en rediger kar. Eller hederlig busy. Mm, fint faktiskt. Och trevlig sommar till Anders. Och tack till er bästa lyssnare. Det kommer mycket bra kommentarer, mycket bra frågor. Så fint att ni ställde upp. Jag heter Kjell from Hell. Ifall jag inte har presenterat mig riktigt direkt. Det här programmet heter ju Extrem Dag och jag håller på här en timme till. Och bara för att nu har då det där gästen för idag kommit och farit att det var det. Och ni tänker att jaha Kjell, vad ska du nu göra? Ska du bara liksom rulla tummarna och potta dig i nappan nästa timme? Nej, så är det inte. Jag tänkte nog faktiskt bjuda på något lite mer än det ändå. Och det är nämligen dagens tre viktigaste låtar. Och jag är liksom, jag ska säga så här, att av alla, jag har ändå hållit på med det här programmet nu sen halva januari. Och okej, visserligen, jag har inte alltid varit här 5 dagar i veckan, emellan har jag varit ledig. Eller liksom jag har något, att jag inte varit här kanske bara 3 eller 4 dagar i veckan. Men för det mesta har jag varit här 5 dagar i veckan. Och för varje sändning jag har varit här så har jag valt 3 stycken låtar. Dagens 3 viktigaste låtar som jag kallade. Så det blir sammanlagt ganska många. Hur många låtar skulle det kunna bli då? Om jag håller på från halva januari till nu. Och i snitt 5 gånger i veckan. I snitt 15 låtar, nya låtar i veckan. Hur många blir det då? Någon annan får räkna ifall de orkar, för mitt sifferhuvud räcker inte till. Men av alla de här gångerna, av alla de här många dagarna som jag har bjudit på dagens 3 viktigaste låtar, så måste jag säga att enligt mig själv så har jag nu topp 3 startfält någonsin. Jag kommer att spela alltså 3 stycken splitter nya låtar åt er. Och det här är så nya låtar att ni har inte hört de här låtarna ännu. De har inte spelats på Extrem för att de är så nya. En låten har man fått, en låten släpps först i övermorgon, men jag har fått det där tillstånd att spela den idag. Sen har jag fått en exklusivt en låt på Terje-dialekt. Och sen har jag lite svenskspråkig hiphop var man har samplat en 00-tals dänga. Jag är så jätteivrig och taggad inför dagens 3 viktigaste låtar. Och jag är ivrig att höra era åsikter. Vad tycker ni om finspråkig rapmetal? Vad tycker ni om svenskspråkig hiphop där man har samplat en 00-tals dänga? Och sen så blir det rap på Terje-dialekt. Det blir ganska hiphop-betonat idag, men väldigt många olika nyanser av hiphop. Så ge inte upp ifall ni råkar hata rap.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag skulle nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlist då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Efter Veronica Maggio här på Yle Extrem med låten Min vita kanin, så ska det bli nyheter med Sabina Kyllönen.

0: Ja, no, det får du igen så här att Veronica Maggio. Jag har ingenting, men Sabina kullar den här och nu får allt rätt härifrån framåt.
1: Yes!
0: Nyheter!
1: Olyckscentralen Otkes tänker inte undersöka branden i fiskehamnen. Enligt Otkes kommunikationschef Tina Bieber är en utredning inte nödvändig eftersom att branden inledde till personskador och den släcktes utan dessvärre problem och det finns inte skäl att misstänka strukturella problem. Enligt Otkes så skulle det inte vara värt folks skattepengar att lägga resurser på en utredning om just den här branden i och med att de tror att det inte kommer att upptäckas något nytt. Den här eldsvådan förstörde ett höghus i Helsingfors i Fiskehamnen den 23 maj. Patienter måste vänta längre på primärvård än förr. Det här kommer fram i statistik från Institutet för hälsa och välfärd, THL. För vuxna så har den maximala väntetiden gått från 2 veckor till 3 månader. Och endast lite över hälften får primärvård liksom inom de här 2 veckorna. Med primärvård menar man alltså då vården som man först vänder sig till när man blir sjuk men inte har akuta eller livshotande besvär. Inom specialsjukvården så får man däremot vård snabbare än förr. Patienter som har väntat mer än ett halvår på specialvård minskar med 12,7%, vilket betyder ungefär 8000 patienter färre i kön.
0: Det är nog lite sådär hjärtkärande som den finländare man är. Och vi har ju vissa saker som vi alltid har kunnat, vissa saker vi ännu kan vara stolta över och vissa saker vi har kunnat vara stolta över. Och en sak som har varit liksom... Det antingen kom ifrån någon bekant utomlands ifrån att oj, vits i Finland, ni har det där. Eller sen har man bara kunnat skryta med Finland att hej, om det är något som vi har i skick så är det hälsovården. Mm. För vi har alltid liksom jämfört med så gott som alla länder i världen så har vi hälsovårdsmässigt nog varit liksom topp 5 land.
1: Ja.
0: Men rätta mig om du tycker att jag har otroligt fel, Sabina, men att det har lite liksom... smula ihop det rykte.
1: No, det är enligt den här statistiken så har du ju rätt nog. Och det är lite synd ju, men att det är ju många saker som har påverkat det här. Det var ju liksom, köerna blev ju jättelånga i och med corona och alla såna här grejer som har liksom då påverkat det. Så det som vi hade före kanske 2020 så kanske inte kan jämföras med det som vi har just nu. Mm. Men det att specialvården har en mycket kortare kö än tidigare, så det kanske man ska kunna säga som en positiv grej att det kanske liksom vi går åt bättre håll.
0: Mm. Jag undrar om något land liksom har höjt sina aktier vad gäller nivån på vården och liksom kvaliteten på vården och liksom hur snabbt man får vård och hur mycket det har kostat. Och för det finns också andra länder som jag alltid bara har med huvud i sanden antagit att nej men det är Europa. De kan ju vård. Som till exempel Holland och Belgien. Jag tänker att Holland och Belgien är också såna här länder som är, framförallt Holland, som är ganska högt upp vad gäller bra statistik. Mm. Lite som vi alla nordiska länderna också. Och Schweiz och Sydkorea. Det är de länder som alltid toppar bra statistik. Men jag hör mer och mer saker om Holland hela tiden. Och framförallt vad gäller liksom hälsovård. Jag har nära människor som bor där. Som säger att nej, det är inte något att ha. Det är dyrt och det är liksom opålitligt helt enkelt. Så finns det ett enda land som är sådär att vi har stigit upp.
1: Jag har inte på rak arm, men det känns inte sannolikt.
0: Nej, precis. Nej. Så det kan vi vara nöja efter att we're going down the drain, men vi går inte ensamma.
1: Vi är i gott sällskap där. Gå in och läs mer nyheter på YLE-appen och gå gärna in på TikTok och se på våra nyhetsvideon på YLE Extremnyheter.
0: Tack så mycket, Sabine.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

bästa Extremdal-lyssnare. Om en liten stund så ska det bli dagens tre viktigaste låtar. Och aj, aj, aj vad jag ser fram emot att höra era åsikter. Nämligen, vi har för en som tycker att jag hippet i hopp, hän och shit. Så det där, så måste jag göra lite besviken. För att idag har vi, det finns liksom rap i alla tre låtar. Men det är väldigt olika typers rap. Vi har rap metal, vi har ganska sådär renodlad modern hiphop. Och sen har vi rap på Terje-dialekt. Så att, och det, fast det rappas i alla låtar, så är alla låtar väldigt olika. Jag ser så mycket fram emot era åsikter. Så ni kan börja vässa öronen. Vad ska man vässa öronen? Det ska inte, man hör ju inte bättre om man vässar öronen. Liksom, om man ska ta vässa liksom öronsnibbarna eller öron... Vad heter det? Bladet där. Så det är ju inte en bra idé. Gör det inte. Vänta bara, det kommer en ny mosa bra snart. Men jag måste för det berätta för idag. Ikväll så ska jag vässa både öron och ögon också. För jag ska på en spelning idag. Det blev en sån här lite grisen i säcken spelning. För att för en, vad ska du säga, en dryg månad sen kanske, så gick det mest legendariska stället i Finland att spela live, så det är Tavastia-klubben i Helsingfors. Det tycker jag att det är liksom onekligen så. Det här stället har funnits sedan 1970 under det namnet. Och Tavastia är det där stället var alla vill spela någon gång. Framförallt i Finland då. Tavastia har ju liksom nått ett internationellt rykte också. Det är många band som vill spela på Tavastia, för Tavastia har ett sånt otroligt bra rykte. Jag har själv faktiskt haft äran att få stå på Tavastia-scenen av diverse orsaker flera gånger. Både har jag varit där på jobb och spika in band ett antal gånger. Och sen har jag till och med mitt lilla skrikband fått stå på scenen och skrika på finlandssvenska tre gånger till och med. Och det är nog sån här ögonblick. Det är nog, måste jag erkänna att den där lilla hobbymusikern som jag är, så nu är det liksom, har det varit något på bucketlisten att man skulle få någon dag vara på Tavastia scen. Och nu har jag fått vara det några gånger och som supportband bara. Men för en dryg månad sen så gick Tavastia ut med ett litet pressmeddelande att de har en spelning på kommande 3/6. Och det här var av ett band som heter D6 Mescalinos. Och det verkar väldigt konstigt det här. Det, enligt pressmeddelande så är det här ett tyskt-mexikanskt band som uppträder nu i Finland för sista gången. Och de hade alltså som bandmedlemmar Pancho Fontaco, Wolfgang Nacho Perez, Klaus Quesadilla och sån här. Vet du, påhittade namn, obviously. Och det blev ganska tydligt att aha, nej, men det här är ju liksom ett något större bands hemliga keikka. Det är ett större finskt band som är säkert kanske lite för stort för att spela på Tavastia, som vill göra en hemlig keikka på Tavastia. Och så började jag fundera, vem skulle det här kunna vara då? Jag och en massa kompisar började skrivas lite i vissa av kretsarna här, och att vem skulle det här kunna vara? Det kastades lite namn i luften att det där... Vem skulle kunna vara det här som har en hemlig keikka den här onsdagen på Tavastia? Kan det vara Him, undrar någon, min kaveri. Jag var så att nej, jag tror inte att det är Him. Jag tror inte att Him kommer säkert att spela en ny framtiden, men jag tror inte att det här är Him. Och det kastades lite andra namn. Förrän min kompis sa att skulle det kunna vara Eppu Normaali? Finska legenderna Eppu Normaali. Och så fick jag bara konstatera att det skulle kunna vara Eppu Normaali, för Eppu Normaali kommer ju att avsluta sin långa karriär i det här sommaren. De kommer att göra en rad med stora spelningar det här sommaren och sen slutar de. De har faktiskt en

en sista stor Helsingforskeikka nu här om ett par dagar. Så det skulle vara logiskt att det är Eppo Normaali som kanske vill riva av en Tavastia-keikka förrän det sista egentliga farväl. Så jag vet inte riktigt vad jag är på väg på för keikka ikväll, men jag misstänker att jag kommer att få se Eppo Normaali på Tavastia. Jag berättar allt om det här sen imorgon. Jag ska duka framåt er dagens tre viktigaste låtar alldeles strax här i

Stormzy, Odile. Det här låten var faktiskt en av dagens tre viktigaste låtar för en och en halv vecka sedan. Nu finns den på full rotation på Yle Extrem. Jag heter Kjell Favell, det här är Extrem dag. Det ska bli dagens tre viktigaste låtar efter Goldilocks som jag hade på besök här på måndagen. Vill ni höra den intervju så går ni bara till arenan.yle.fi.

Oj, oj, äntligen får jag börja spela dagens tre viktigaste låtar. Jag har sett extra mycket fram emot dig idag. Jag kan nog väl säga att jag försöker sträva efter det att jag varje dag skulle vara nöjd med mitt startfält. Så att jag tycker att det är bra mångfald och liksom få lite kanske den där filisen redan. För jag har ju lite lärt nog att känna er som extrem dagpublik här sedan januari. Och överlag liksom extrem lyssnare. Jag har ju vissa som har hängt med grejer som jag har gjort i ganska många år. Så jag vet lite sådär vad ni tycker om och vad ni inte tycker om. Jag försöker liksom lite kittla bägge nerv med jämna mellanrum. För vi ska också komma ihåg det. Allt är inte för alla. Alla kan inte tycka om allt och det ska man inte liksom behöva be om ursäkt för. Eller, och sen hur man då uttrycker sig själv, säger man då det här är shit, för det här är min favoritjotto. Eller är man sådär kärleksfull att nå, inte den bästa men att helt okej. Okay. Sådär, det är sen upp till var och en att avgöra hur den ton man använder. För det är just det att jag vill gärna höra vad ni har att säga om de här låtarna som kommer att spela i här nu till följande. Det är jättenya låtar. Det är splitter nya låtar helt enkelt. Det är låtar som inte ännu spelas på extrem. Och det kan fort hända att ni inte har hört de här låtarna. Det kommer att vara ganska rap-orienterat idag. För jag kommer att ha inhemsk rap-metal. Jag kommer att ha svenskspråkig mainstream-rap. Var man samplar en sån här 00-tals hitdänga. Och sen så har vi terjer-rap. Just det. Det vill säga terjärv för er som inte talar dialekt. Inte talar jag ju heller terjadialekt så att jag ska inte försöka heller. Men så har det nu sålt hos mig att det är terja hiphop, terja rap. Det där. Och ni får höra av er på WhatsApp numret 044-2800-180. Det vill säga 044-2800-180 eller sen via arenan chatten på arenan.yle.fi. Jag vill nämligen gärna höra efter att jag spelar de här låten så vill jag höra vad tyckte ni? Vilken tyckte ni att var bäst? Ni får, det är fristil hur ni uttrycker det här sen liksom att ger ni vitsord, rangordnar ni dem eller blir det analyser långa eller korta eller inte alls. Det väljer ni själv. Det liksom tänker jag inte på något vis påverka hur ni väljer att uttrycka er. WhatsApp-numret är 044-2800-180 och arenan-chatten når ni på arenan.yle.fi eller er arenan-app. Klicka er fram till där var det står lyssna direkt, såra eller något sånt här. Okej, vi börjar i Finland. Och vi tar ett band som släpp... Den här låten släpps alltså i övermorgon. Så du har inte ännu tillgång till den här låten på streamingsplattformen förrän fredagen. Men jag har fått speciell tillstånd att spela den här låten redan nu här idag. Det här är inhemska rap-metal-bandet Lähiö Botox. Så det finns en väldigt intressant dockare på arenan. African Metal Tour tror jag att den heter det där. Det här dokumentären, de är alltså på och spelar i Angola. Mm. Det är Lähiö Botox och en ny singel som heter Kyläveli Keijo.

metal på finska. Det var Lähiö, Botox och Kyläveli Keijo. Vi fortsätter med något helt annat. Och nu märker jag att jag har lyft in en helt fel låt här på listan. Ja, min lilla klåpare, det gör ingenting. Det ska bli nämligen nutiförande en låt som heter Ligga. Det här är av en artist som själv är okänd för mig. Det här är en artist som heter Miran. Och här är det här låten. Det här är kanske, om det där var rap metal, så det här är mer liksom modern hiphop. Och här har man samplat en väldigt känd låt från 00-talet. Miran och Ligga.

låt 2 av 3 var det där. Miran och Ligga. Det där, nu ska vi vidare. Det här, oj, nu ser jag fram emot att höra era åsikter här. För jag fick nämligen ett meddelande. Först fick jag ett meddelande på Instagram av en människa som skickade en Spotify-länk till en låt och undrade, har jag hört låten? Jag kom inte ihåg för att lyssna på låten direkt när jag fick det här skickat, men sen när jag fick en påminnelse av den här människan så får jag direkt och lyssna på det och sa att hej, det här var ju roligt. Sen fick jag den här låten skickat åt mig på mejlen och det tog en stund innan jag fick liksom rätt format, men nu har jag den här. Det här är nämligen, ska se om jag hittar nu någon, finns det någon, skrivs det något om det här? Ja, nej, no. Rubriken på mejlet är Rap på Tärjespråtsi. Och jag vill säga åt er att vill ni skicka, alltså gör ni egen musik eller känner ni till någon som gör egen musik som skulle kunna spelas här i detta program, till exempel på olika dialekter, så chell.simosas@yle.fi. Skicka inte en Spotify-länk eller liksom en YouTube-länk, utan ni ska skicka en WAV eller sen en sån här download-länk att jag kan ladda ner en WAV. Det gjorde Nicka och Tumpi, för det här är jag lyssnar på det mycket, det här låten kan jag säga. Det här är en låt på Tärja-dialekt, på Tärja-språtsi. Och det handlar om chili. Det är jätteroligt. Det här är en av dagens 3 viktigaste låtar. Det här är Nicka och Tumpi och Capsicum.

Ja he bränder i reven, så säger Nikka och Tumppi. Och den där låten hette Capsicum. Nåja, let the games begin helt enkelt. Nu är det dags för er bästa lyssnare att berätta åt mig vilken tyckte ni, vilken föredrog ni av de här dagens tre viktigaste låtarna. Var det Lähiöbotox, var det Miran eller var det Nikka och Tumppi? Idag var det, jag försöker ha liksom bredd i mossan. Idag hade vi ju en gemensam nämnare och det var ju rap. Det var rap metal, det var mer kanske mainstream, modern rap och sen hade vi då rap på tärjespråtsi. Skriv in. Vilken tyckte ni bäst om? Ni får ge vitsord, ni får rangordna, ni får analysera mycket eller lite eller inte alls. Det avgör ni själva. WhatsApp-nummer är 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app helt enkelt. Vi tar lite recap här. Så här lät låtarna idag. Vi börjar ju med Lähiöbotox och Kyläveli.

Det var någon som skrev, jag ska läsa upp kommentaren efter följande låt, men det var någon som skrev här att rimma chili med pili. Jag tänkte faktiskt på det när jag hörde den här låten första gången, att ska de inte rimma chili med pili i denna gång? Tvätt händer för du rörde på pili, kom det sen till slut. Också en bra lärdom. 044-7800-180 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Vilken av de här dagens tre viktigaste låtar föredrog du?

Okej. Dagens tre viktigaste låtar har vi, eller håller vi på att avsluta helt enkelt. Jag spelar tre stycken låtar som inte vanligtvis spelas här på Yle Extrem. Får se spelas som i framtiden eller icke. Men tre stycken splitter nya låtar. Idag var det rapbetonat men väldiga, liksom väldigt olika nyanser av rap. Vi hade rap metal, vi hade ganska basic, modern mainstream rap och sen har vi rap på tärja dialekt. Låt mig bjuda på en liten recap här, och ni hinner ännu om ni är riktigt snabba skriva in till WhatsApp numret 044 2800 180 eller via arenan chatten arena.yle.fi, så kan ni skriva in och tycka till vilken ni tyckte bäst om. Först ut hade vi ju Lähiö Botox och

0: dig om jag säger du alltid har rätt. Även fast att...
1: Yes, och sen sist ut då har vi Nicka och Tumppi och Kapp

Roligt att höra det som en rapplåt som handlar om chili. Inte sådär, vet du, att jag är brudar och vet du, bilar och shit, utan chili. Nice. Jag kan ju säga så pass mycket när det här sker att det är nog, det är en låt som har fått en överlägsen portion av rösterna idag. Ni kan säkert gissa vem det är, men vi tar ändå och läser upp lite andra åsikter också. Rico säger nämligen att första låten får 9 av 10, andra låten får 3,5 av 10 och sista får 3 av 10. Så första låten får min röst idag. Sen skrev någon också in här på WhatsAppen att idag var nog första låten bäst, gilla lyricsen, men tredje låten var också jättekiva. No, ja, och typ alla andra har tyckt att Nicka och Tumpi var bäst. Tärje rap, ja, antingen så har Nicka och Tumpi mobiliserat fans där ute. Den här låten Capsicum finns ju på diverse streamingstjänster, så ni kan lyssna på den hela resten av dagen. Det var många som skrev att det här är deras sommardänga. Terry Rap, helt klart, det här blir årets sommarlåt för mig. Harry Vibe, kultext, love it, säger chokladkakan. Nicka och Tumpi får mycket röster här. Vi ska se. Det här var lätt. Nicka och Tumpi är bäst. Min duspoan går till Terjärv. Grabbarna har ju potential att bli Finlands egna kneecap. Där ser man. Nicka och Tumpi är bäst, så stolt över mina pojkar, säger Soul Mama. Kanske du är manager eller något. Capsicum överlägset. Chili var så pass läppa att man blir att rösta på det. Terjärappin får nog min poäng. Terjärv rocks. Sista låten hade så pass bra bars att den röstar jag på. Full pott och Terjärv pojkarna från reklamutdelare i Kronoby. Jo, det är nog Terje all over the place. Nicka och Tumpi har segrat idag.

0: Young Lean och Generation Storm 2. Och det ser olagligt ut vad Extrem Eftermiddag håller på med här. Det är inte olagligt. Ni håller bara på att portionera energidryck i två muggar.
1: Krispigt delar jag upp det mera till mig, mindre till Nelly.
0: Såklart, såklart. Mm. Som den lilla gnagaren du är.
1: Och nu slickar jag på den där burken så att ni inte vill ha något mer att göra.
0: Alltså det här är just...
2: Hånglar med muggen.
0: Ja, alltså, jag kommer att tänka på liksom lågstadietiden. Mm. Vet du, just det där. Nu har det här varit i min mun så nu kan du inte ta mer. Så jag tog den här största portionen.
2: Fast forward när man är vuxen och man sätter munnen precis överallt.
0: Man har ju alltid varit rättvis, så jag har aldrig gjort det ännu. Men kanske jag börjar pisshuvudfasen av mitt liv.
1: Jag tar nog alltid mera.
0: No, det är klart du tar.
1: Ja.
0: Se vad det står för körkortet. Det står Nadine Barman.
1: För jag gör det.
0: Just det. Allt bra med er?
1: Ja,
2: bara bra.
0: Mm. Hur har ni bara, alltså ni dricker energidryck i relativt... Riktiga mängder?
1: Ja, stora mängder.
0: Någon av er kommer alltid med liksom typ 20 burkar på en gång.
1: Ja, nu är den slut. Det var därför vi bara hade en kvar. Så därför måste vi dela.
2: Ja.
0: Just det.
1: Och det gjorde mig ledsen.
0: Har den effekten här energidrycken? Liksom, eller är det bara sådär placeboeffekt? Att, oj, nu märks det att jag inte druckit min energidryck idag. För jag är så trött.
2: Jo, nej, det märks nog. Men det var därför jag sa till Nadia.

0: ta mer nu, för annars kan inte jag sova i natt. Att vet du, när jag dricker energidryck på eftermiddagen, så det måste bara vara lite, för annars kan inte jag sova på natten.
1: För jag är alltid skeptisk, för att eller experter skulle ju nog, eller jag fick höra här nyss av en kompis att om man...
0: Var det en expert? Att du fick höra nyss av en kompis?
1: Det var en expert, ja. Nej, men det var en kompis som sa något här, alltså det var en kompis som faktiskt här ställde upp på intervju här på Yle, och så erbjöd jag kaffe. Och så sa han att för då var klockan, vet du, var typ 2. Och så var han så där på eftermiddagen. Och så var han så där att jag is inte tar kaffe numera. För att, och så var han, visst, han hade läst någonstans att vad var det nu igen, att koffein är i kroppen i, var det, 8 eller 10 timmar.
2: No, det är något sånt, när koffein far bort från kroppen så halveras det. Det vet du inte, så att det far allting, utan det far bara halva mängden, och sen far det halva mängden av halva mängden, halva mängden av halva mängden, halva mängden.
1: Ja. Ja.
2: Det är det.
1: För jag är alltid skeptisk när vet du, någon är så där som att oj nej, klockan är 2, jag kan inte dricka kaffe, jag kan inte sova innan. Du ska ju inte sova på jättemånga timmar. Det kan inte ha någon
2: jag
1: effekt. Men samtidigt vet jag ju inte shit om något.
2: Det är det, för att det inte påverkar oss, Kjell. Det är därför som det är så. Det påverkar inte mig, det påverkar inte Kjell, men just så här, det här trapset som du nällar på med här.
1: Oj nej! Jag åt en nöt och nu är magen så mätt att jag sover inte resten av sommaren.
2: Jag brukar dricka natt i kaffe ibland. Liksom, vet ni, före man ska gå och sova så tar man kaffe. Eller energidricka, eller vad man nu är sugen på.
0: Jag brukar, när det är fredagar, då kan jag ta energidricka klockan 3 på eftermiddagen, för då vet jag att jag behöver inte lägga mig i tid.
1: Du är en sån rock'n'roll-kärna som vi har sitt heller.
2: Du tar heroin, du tar kaffe.
1: Kaffe klockan 15, men inte 16, för det är för sent.
2: Ja, nej, för då precis. Kan jag inte sova.
1: Man är ju inte galning heller.
0: Nej.
1: Hej, vad ska ni underhålla Chucky med?
0: Ja, vet du vad? Det blir kvalitetsunderhållning i vanlig ordning.
2: Okay. Ja, vi pratar om rock'n'roll i Sverige i alla fall.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Mm. Jag vill prata om Gen Z som tycker att jämlikheten har gått för långt.
2: Ah, du är så woke nu för tiden.
0: Ja.
1: Alltså, jag tror ju något skede att Gen Z kommer att bli riktigt rasistiska i något skede.
2: De är ju redan lite.
0: Ja, jag tänkte ju säga det.
2: Jo. Jaha, inte alla, men många.
1: Ser du bara, vad kiva. Nämen, extrem eftermiddag.

Scout låter som att hon somnar riktigt just, och det gör jag också. Gubbvila ska det väl bli, så att man orkar på Tavastia på rock'n'roll show ikväll. Jag ska berätta allt om det sen imorgon. Vet ni vad, jag har en gäst imorgon också. Nu måste jag ge lunta. Vem hade jag imorgon? Jo, en jeppisbo. Det blir ju alltid bättre med en jeppisbo. Nämligen crossfit-världsmästaren Ninja Koskinen med mig imorgon i Extremdag. Hörs då, hej!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det här är Lian Thomas med Matt, som du hör här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det ska ju bli nyheter med så bina. Här kommer lilla Prippa Stinan in i
1: här
0: studion.
1: Här är jag.
0: Hej.

0: En militärhelikopter har störtat i Storbritannien. Helikoptern hör till Storbritanniens kungliga flotta och störtat i Devon i den sydvästra delen av landet. Den brittiska polisen är på plats och reder ut fallet och vägarna kring olycksplatsen är avstängda för tillfället. Inga dödsoffer har ännu rapporterats, men den brittiska polisen säger att de kommer att hålla oss uppdaterade. Olyckscentralen Otkes tänker inte undersöka branden i fiskehamnen. Enligt Otkes kommunikationschef Tina Bieber...
1: Vad sa du att hon heter?
0: Tina Bieber.
1: Alltså som Justin Bieber.
0: Like Justin.
1: Okej, okay. Nice.
0: Jag har någon tidigare också stött på henne, just den här Tina. Och jag har alltid sådär, oh my god, Biebercella. hon har sagt att en utredning av den här branden i fiskehamnen är inte nödvändig eftersom att branden inte ledde till personskador. Den släcktes utan dessvärre problem och det finns inte skäl att misstänka strukturella problem. Enligt Otkes skulle det inte vara värt folks skattepengar att lägga resurser på en utredning om just den här branden genom att de inte tror att de kommer att upptäcka någonting nytt. Eldsvådan förstörde ett höghus i Helsingfors i fiskehamnen den 23 maj.
2: Ja, det var ganska klart redan vad det är som har hänt. Liksom.
0: Det kändes ganska tydligt, ja. President Sauli Niinistö berättar på X att han har varit med om en operation. Sorry, det här känns jätteseiska av mig.
1: Ja, men du körde något mycket sen.
0: Sauli Niinistö har hållit leikkauksessa. Hans blindtarm...
1: Och leikkaus.
0: Exakt. Tänk om han skulle komma ut med en bild. Vad han har varit på, alltså facelift.
1: Ja, exakt, att det inte var blindtarmen.
0: Ja, det var den operationen. Nej, det var blindtarmen som han har varit och ta bort i Jorvsjukhus i Esbo. Och det här hela hade börja med magknip som hade utvecklats till smärta varefter Niinistö hade tagit kontakt med sjukhurets jour. Och nu tackar han personalen på Jorv för den snabba och bra vården han fick.
2: Tur att han fick hjälp, men det kan ju gå riktigt illa annars.
0: Mm. Jo, faktiskt. Och Niinistö känns som så här, vår allas faffa.
1: Ja.
0: Mm. Så att det är bra att han mår bra.
1: Ja, han har haft magknip.
0: Jo.
1: Stackivar.
0: Slutet gott, allting gott. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
1: Mer svenska nyheter blir det med Sofien här i Extrem Nyheter klockan 2.

0: Där är Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Det är onsdag, du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag på dig.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 5 minuter över 1 och vi sitter här till 16:30 med dig idag.

0: har ju inte gått så bra för Robins spelningar nu här.
1: Nej, det hade ju absolut inte gjort.
0: För någon månad sedan så släppte ju vår den svenska Robin, vår early 2000s icon, nya albumet Sexistential. Och det kröp i skinne, under skinne på Nadda när hon höll på att man ser på scen.
1: Jo, för det var liksom det här albumet och de här låtarna och en sån här fas hon går igenom i livet just nu är att hennes mål i livet är inte att bli mera framgångsrik, det är inte att förtjäna mera pengar, nej, det är inte att kanske ha ett fint hus, utan det är att hålla skott.
0: Ja.
1: Och jag fick så obehag för henne, jo, förlåt.
0: Jag vet, jag tycker...
1: Det ska nog avta i den där åldern, tycker jag.
0: alltså, men jag, i alla fall, så hon har ju liksom ändå varit en stor artist uppe. Ja, men började på 2000-talet så var hon jättestor för vår generation. Men nu har hon ju liksom varit förband till Harry Styles, var det i Amsterdam eller vad var det? Så det i sig och så här, oj, okej, okay, ja, oh yeah, whatever.
1: Ja, eller vet, men är det weird? För att hon är ju inte lika stor mera som hon var då, vet du?
0: Det är ju det, men hon har inte hållit sig relevant heller. Hon har ju inte släppt ett album på jag vet inte hur länge.
1: Och, många år.
0: Ja, och då var det någon som gjorde en intervju med henne och sa också så här, wow, att du har råd att inte göra musik.
1: Så. Ja, men det är för att hon har förtjänat sig ganska bra då, ja, back in the days.
0: Ja, säkerligen.
1: Men hon var ju, var hon nu kanske riktigt det som Harry Styles säger idag?
0: Nej.
1: Men stor var hon.
0: Ja, absolut. Nå, i och med det här nya albumet i alla fall så har hon ju förstås bokat lite spelningar.
1: Mm.
0: Då har man bokat 3 spelningar på Avicii Arena. Och sen så märkte man...
1: Och det här är nästa månad. Juni.
0: Jo,
1: är det
0: juni.
1: Meningen att de här spelningarna ska vara?
0: Så semestertider. Vet du, folk har ju säkerligen planerat det här. Nej, men då märker man sen... Nej, nu är det ingen som köper biljetter. Det ekar ju tomt därpå. Det fanns alla tomma platser, var det ju bara, överallt.
1: Ja, var det det som var problemet?
0: Jo, okay. Att ingen köpte ju biljetter. Så istället då så gjorde man... Nej, men nu slår vi ihop de här alla 3 spelningarna till bara en.
1: Mm.
0: I en helt annan arena, på 3 arena. Och hoppas då på att liksom...
1: I oktober, obs.
0: Ja, precis.
1: Man har ju flyttat här från juni till oktober.
0: Ja, så folk som har planerat semestrarna för det här... vet du, de kanske kommer någonstans, inte vet jag, från liksom Skåne.
1: Det var där,
0: boka tåg.
1: Ja, men det var ju inte bara att man kommer från Skåne, utan det var ju personer som kommer liksom utomlands ifrån.
0: Jo, precis.
1: Och hon har ju fått, det blev liksom en hatstorm mot henne på hennes Instagram. Mm. I hennes kommentarer, där folk är sådär, att skojar du att du ska flytta det här, du meddelar det en månad före.
0: Mm.
1: Att jag ju bokar hotell, jag bokar resa, jag vet du, har tagit från jobbet för att jag ska komma på din spelning.
0: Ja.
1: Så att, och så folk är ju jättearga på
0: det. Jo, alltså det går ju.
1: Superarga.
0: Men det var ju någon av de här, vet du, bokningschefen som sa sen att oj, men man kanske trodde att det skulle vara liksom lite mer tryck på de här biljetterna.
1: Trodde
0: man, ja. Men nej.
1: Hur tänkte du så?
0: Ja, gör de ju rätt.

0: kommentarerna som Robin hade fått på Instagram, så det var någon fan som hade skrivit på engelska åt henne att du måste bry dig om dina fans, att om inte du gör det så Robin, you're dancing on your own efter det här.
1: Sluta!
0: Så jag tänkte att vi kan ju lyssna på den låten.
1: Absolut.
0: Robin, dancing on my own.

0: med Dancing on my own. För båtolyckor är här. Jag menar, sommaren är officiellt här. Schacke har reviewat båtarna, satt dem i bryggar och nu är man ute och gasar.
1: Och man har tagit semester och druckit mer än 4 öl.
0: Mm, och man har kanske glömt att kontrollera skumsläckaren. Man har kanske inte riktigt mycket bensin för att det är jättedyrt. Flytvästen, när den är nu på om man vill dömansgreppet, hänger nu kanske någonstans, men knappast runt handen.
1: Nej.
0: Så det här är första gången som Finland firar någonting som heter båtsäkerhetsveckan. Eller man firar inte utan den ordnas.
1: Mm.
0: Och den håller på nu den här veckan från 1-7 juni.
1: Just det, var då, finns det någon, liksom, någon speciell stans? Eller är det bara,
0: i
1: liksom,
0: Finland.
1: Ja, ja, men inte liksom, vet du så, i Hangö att de anordnar något där.
0: Jag vet inte om man anordnar någonting. Nej. Utan det vet du mer än så här, vet du kanske att man ska uppmärksamma, vet ja, du, båtsäkerhetsveckan, att man ska tänka på båtsäkerhet. Mm. Och så vidare och så vidare. Och då har man ju såklart gjort en jättestor grej om det här. Och jag börjar ju tänka själv på min egen båtsäkerhet.
1: Ja, och hur perfekt den är.
0: Jag kan erkänna att inte är den säkraste båtföraren som finns.
1: Varför inte?
0: Nå, för att jag har nu ibland flytvästen på.
1: Ja.
0: Inte alltid.
1: Nej.
0: För ibland så tycker jag, vet ni, för jag tycker jag får ju klaustrofobi ibland av kläder. Alltså, jag blir överstimulerad. Jättelätt. Och då kan jag bli överstimulerad av flytvästen.
1: Ja, fast den är sån här liten.
0: Ja, fast den är liten och dyr och fin. Ja. Men uff, jag blir överstimulerad.
1: Mm.
0: Och sen så dömansgreppet så började jag först på för 2 veckor och sen typ ha runt handen. För jag tänkte att det är nog bra att ha det runt handen. För att alla sa till mig att jag är galen som inte har det.
1: Mm.
0: Och sen så utan bensin har jag ju också blivit lite nu och då, så vet du, ligger man dit någonstans och guppar. Skumsläckaren, det har jag under kontroll. Jag har ett ankare, jag har linor, jag kan köra min båt. That's fine. Men jag är inte den säkraste.
1: Nej.
0: Eller så här.
1: Och så kör du alltid nykter också?
0: Nej, det gör jag inte alltid. Nej. Man får ju köra med 1 promille i Finland.
1: Men vilket är helt sjukt egentligen.
0: Det är riktigt sjukt. I Sverige är det bara 0,5.
1: Mm, de kan inte hantera spriten.
0: Nej, det är det som de inte kan göra. Men jag börjar fundera, för vi är ju väldigt många som nu har båt som intresse.
1: Mm.
0: Och att det här ju börjar nu. Jag undrar, att hur säker skulle du säga att du är som båtförare?
1: Mm.
0: Att uppfyller du de här kraven då? Vet ni, flytvästen på, dömansgreppet runt handen och allt annat som man bör ha.
1: Jo, det där. För det känns ju inte riktigt som att så många är det ändå. För varje sommar så ser man, vet du, sådana sjöräddarsällskap eller någonting som skriver på sociala medier. Tänk på det här.
0: Mm.
1: Och tänk på det här. Och sen ändå, vet du, på måndag morgon när man ska kolla om något har hänt i helgen, så har man boxerat, vet du, 15 båtar.
0: Det är ju det. Det är exakt det. Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180. Hur säker båtförare tycker du att du är?
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: säsongen för båtolyckor är här i Finland. Och någonting man har gjort första gången i det här landet, att man försöker uppmärksamma nu det här, att det inte ska hända så mycket båtolyckor när det ska bli sommar. Vi uppmärksammar båtsäkerhetsveckan som ordnas nu 1-7 juni, där man då ska tänka på båtsäkerhet när man som, vet ni, egen liten person får för sig att nu ska jag hoppa ut i båten och köra iväg. Jag tänker ju bara på mig själv och mina kompisar när vi är ute på båten. För när vi far ut med båten så är det alltid jag som kör, för det är jag som har en båt.
1: Skulle du låta någon annan köra din båt?
0: Om jag sitter bredvid, och berättar. Men för de kan inte. Jag skulle inte kunna sitta och chilla och titta åt andra hållet, för de vet inte vart vi skulle fara.
1: Precis.
0: Så då, om jag vet, det har nog hänt sig att mina kompisar någon gång har kört och jag sitter bredvid och så berättar jag vart vi ska fara, på vilken sida pinnarna vi ska fara. Och nu ska du fara hitåt och ditåt och vet du, trimma motorn upp, trimma motorn ner. Ja. Så det är mer chill att jag kör än att ha mina kompisar att köra. Så då brukar jag ju köra och de sitter och chilla. Och jag älskar att åka båt med mina kompisar. Men det är ju nog som att ha ibland, vet ni, yra här på den där båten.
1: Alltså jag tänker spontant nu, du får rätta mig, men jag tänker att i huvudsak är brudar och att det är lite sådär hönshus. Som det är precis som med mig och mina tjejkompisar också.
0: Ja, det är det. Och sen... Så här då, man är så här, nej, sitt inte framme i fören, ta in fändarna, vet du, ta emot när vi kommer till bryggan. Så att vi har liksom i många år åkat båt tillsammans, men varje gång ska jag måste tappa humöret, vet du, för att jag är så här, mina kamerier som aldrig vet du, lär sig åka båt. Men man tänker att det här är min besättning.
1: Också lära sig åka båt.
0: Ja, vet du, det är ju det. Och sen är det också så där, att om du inte vill hjälpa till, vad är till vägen då? Så att jag kan sköta allting. Och bara här för några veckor sedan så får vi till min sommarstuga med 3 stycken av mina kompisar. Och då börjar ju hela resan på det viset att jag måste berätta att de var i båten och ska sitta. De har 1000 gånger råkat med min båt. Ja. Och för jag är så här, vi måste få båten i plan. Att nu måste ni gå dit ut och sitta. Det bryr mig inte om det regnar eller inte.
1: Nej.
0: Men vi får inte båten i plan om ni sitter här. Och sen så när vi kommer fram till min sommarstuga och ska ta i land i bryggan, så hoppar min kompis Eva då, hon ska ta i land, så faller hon i vattnet.
1: Nej, men sluta!
0: Och vet du, jag sa att, jag älskar det, men kan det någon gång vara smidigt? Kan det någon gång vara roligt när vi är ute och åker båt? Och då var det också i samband med den här båtsäkerhetsveckan så har man intervjuat sjöräddningen. Och sjöräddningen berättar ju då här att olika grejer vad man ska tänka på när man är ute och åker båt. Och varje båttur ska ha en befälhavare. Alltså en kapten. Någon som ser till att allt på båten fungerar och att allt blir som det ska. Så då är ju också de personerna man har med sig är ju ens besättning.
1: Ja.
0: Men måste man byta ut besättningen då? Jag menar, när tar den här provtiden slut för ens besättning?
1: När kan du sparka dem?
0: Jag har gett dem år efter år efter år. Det blir aldrig bättre.

0: Speed Demon hör det här i Yle Extrem. Klockan är 13.29, vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det värsta man kan göra om man vill bli i strid med någon är att du ska ta dina kompisar eller din partner eller vem som helst ombord på din båt när ni ska fara ut och åka och sen så ska ni ta i land. För det är så ofta som man på sommaren ser att det är dålig stämning i båten bland de som då är i den här båten, och oftast är den här dåliga stämningen mellan den som kör och den som ska måste ta i land.
1: Ja.
0: Eller liksom hoppa i land då. Mm. Och man ser ju att det är så här, det är kanske lite skrik, det är kanske lite sura miner, det är kanske lite elaka ord. Och det har också uppstått väldigt mycket dålig stämning i min båt. Mellan mig och mina kompisar, eller mig och min partner, eller mellan mig och vem som helst. För jag är sådär att fungera! Att ni måste nu göra så här, och så måste man göra så här. Och så kanske det inte alltid går riktigt fram. Och jag, när jag var liten, så vi har alltid åkt båt och vi har alltid haft sommarstuga. Så min pappa har alltid haft båt och vi åker med den. Och det har alltid varit min uppgift. Pappa har alltid varit den som kör båten. Och jag har varit den som är hoppilandkalle.
1: Precis.
0: Och jag har ju liksom fungerat i situationen. För jag har ju lärt mig under den här pressen. För vet du, min pappa är ju jag bakom ratten. Om man gör något fel.
1: Men också det var som när man, det är samma låda som när man skulle räkna matteläxan med pappa. Det var också, satt och grät. Och det är samma här. Att om du hjälper pappa med båten, you better do it right.
0: Det är just det. Och man har ju lärt sig den svåra vägen.
1: Jo.
0: Och därför är det så att jag är glad att man inte har fått någon så positiv uppfostran när det kommer att hoppa i land i alla skolan. För det, man ser ju att det blir ju inte någonting då. Men vad har du erfarenhet av det här, Nelly?
1: Gud, det här kommer vara så antiklimaktiskt nu. Men i min familj så har det varit, mina föräldrar har segelkunskap och liksom båtkunskap sedan länge. Pappa har alltid varit den som har kört båten. Men min syster har alltid varit liksom hoppa i land kalle. Jag var den som låg på en madrass på golvet i motorbåten och höll för öronen, för jag tyckte den var så högljudd och det lät, och jag mådde så illa så att jag gjorde ingenting.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
0: Så det är så roligt, enda gången som man ser att det inte är dålig stämning i båten när folk då tar i land i bryggan någonstans. Så oftast blir det ännu värre stämning ifall det finns en stor terrass med människor som kan sitta och titta.
1: Jo.
0: Det är ju det värsta.
1: Och så hör man på terrassen.
0: Ja, och man vet ju att när du kommer så alla står och tittar på vad du gör.
1: Ja.
0: Och mockar du så skrattar alla åt, vet du, så att alla ser vad du gör. Men en gång såg jag ett par, det är enda gången som jag tror typ har sett att det har varit god stämning.
1: Mm.
0: Det var ett par i Ingo, de hade varit att tanka vid kaj igen, där nere i byn, och de, så ser jag att de har gått någon sorts båtkurs.
1: Ja.
0: Så att de använder liksom ett sådana språk som de har lärt sig på den här båtkursen.
1: Vad är det, liksom signaler med händerna?
0: Nej, inte sådana, utan när kvinnan då, såklart, för mannen körde ju båten,
1: just det.
0: Det är ju en manlig uppgift,
1: ja, ja.
0: Och kvinnan är ju alltid den som är besättningen och som inte alltid fungerar som hon ska. Men i alla fall, så då när hon hade tagit löstrepen så sa hon irti, alltså att loss! Nu är det löst!
1: Nej, men gulle.
0: Och då visste han. Och
1: ja.
0: Sen så sa han typ något så här: motorn är startad! Vet du? Och då var det så god stämning. Så kanske man måste gå båtkurs.
1: Du får skicka alla dina vänner på båtkurs.
0: Jag också.
1: Jaha.
0: Jag måste lära mig det här lugnet.
1: Ja, det är det.
0: Fira lova, packa alla väskor, Louise.

0: Det där var Ida Lova med Packa alla väskor Louise.
1: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att vi har Svenskfinlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skor.

0: båtsnack här i studion nu.
1: Glad båtsäkerhetsvecka på er alla.
0: Jajamän, för det är så att det är båtsäkerhetsvecka den här veckan och i Finland, och då uppmärksammar man alltså säkerheten på båtarna. Mm. Man,
1: eller inte säkerheten på båtarna, utan kanske mer på personerna som hanteras med båtarna.
0: Som bör vara på sjön på ett säkert sätt. Mm. I huvudsak nu när vi har pratat så har det ju gällt motorbåtar.
1: Jo, det gör, för det är ju det som jag är bekant med och det är det som jag kan manövra och ha kontroll över. Mm.
0: Och det är så jag också uppvuxen med motorbåt. Men jag har en vän till mig som har segelbåt.
1: Ja.
0: Som hade farit ut på sjön med två liksom vänner då.
1: Ja.
0: Och här skulle väl båtskolan också ha behövts lite, tror jag.
1: Yes, jag älskar det här vartet på väg.
0: No, då var det så att min vän hade liksom gått in i båten, som hade mest båtvana, hade gått in i båten för att hämta något eller vad det var. Och de här två andra vännerna var ute liksom och styrde båten.
1: Mm.
0: Så vänder vinden,
1: jo,
0: och bommen far.
1: Jo, och det är farligt. Då blir man oftast under. Om man inte vet om det.
0: Nej, precis. Nej, de här hade ju ingen aning. Och den här personen får ju i sjön.
1: Nej, med bommen.
0: Vet du, sådär.
1: Jo.
0: Med iPaden ska jag säga också, som också styrde dem. Vet du, som hade, där de, GPSen var.
1: Ja.
0: Och den här personen som blir kvar då på båten tänker, nej men gud, iPaden, att den är ju inte min. Så den personen får ju också i sjön efter iPad.
1: Hoppa i ettar.
0: Så min vän var ju kvar själv på
1: båten.
0: Ja.
1: Din vän som ägde båten, hon var kvar själv och hennes besättning låg i vattnet.
0: Ja. Och det här låter ju lite likt din besättning som också får i sjön när ni ska ta i land.
1: Varför man rekryterar liksom en bra besättning? Varför man rekryterar någon med båtvana? Och gärna av det. WhatsApp 044 2700180. Jag vill ha någon att åka båt med som stannar i båten med mig.

0: Det här är Bruno Mars med I Just Might, som du hör i Extrem eftermiddag när klockan är 14:15 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi uppmärksammar båtsäkerhetsveckan som vi har i vårt land första gången någonsin den här veckan, från 1-6. Och det har varit jättemycket båtprat. Vi har pratat om båtsäkerhet och inte säkerhet. Det har kanske varit mer inte säkerhet.
1: Ja.
0: Men så har vi jämfört lite, för att jag är van med motorbåt. Nelly är van med motorbåt. Och det är ju lätt att skratta då åt de man har med i båten. Man säger, varför kan ni inte något? Förstår ni att ni ska göra så här? För att när man själv är van med det. Men sätt mig på en segelbåt.
1: Jo.
0: Så är, nej, det är jag som är i vattnet. Det är jag som inte vet hur jag ska styra. Det är jag som inte vet i vilken linje jag ska dra.
1: Nej, jag vet inte heller. Jag var liksom ute på sjön med min syster och hennes sambo. Och när båten började luta så satt jag och övervägde. Vilka håll ska jag slänga hunden åt så att han inte sugs ner i vakuumen när båten sjunker? Sen förstår jag, den ska luta.
0: Ja, exakt. Det är det. Den ska luta.
1: Ja.
0: Men det är ju sånt som man inte vet. Så att man är ju, antingen är man sjövan, eller så är man inte sjövan. Eller sen så är du sjövan med motorbåt, eller sjövan med segelbåt. Sällan båda två,
1: tycker jag.
0: Kai med Economy Plus ska vi nu lyssna på. Shackle!

0: säkerhetsvecka, hörni.
1: Glad båtar se.
0: Jajamän.
1: Ja. Glad vecka.
0: Glad vecka. Nu har Nadde och jag vikt ut oss, hur vi har skämt bort oss på sjön, hur Naddes kompisar också har skämt ut sig på sjön, och det har också Bettina gjort. Bettina skrev in på WhatsApp 044-7800-180. Jag ramlade i vattnet i Baresunds SO. Ingen balans, alltså när jag skulle gå i båten. 0-20 000. Eller 2000.
1: Ja, oj nej stackaren. Jag förstår, och jag tänker att de nollgaste upp då, eller då när jag känns som mest är när man har med en båt att göra, för det är då på riktigt så de värsta sakerna händer. Ja. Och det är det som är så galet, för att ibland är det så här, jo jag kan köra båt, jo jag klarar mig, jo allt är bra, men ibland så vet ni, man nu inte på full koll vad man håller på med, och man ser att ja, nu är det inte riktigt kontroll där, så där i den där båten, och det värsta är att det är okej, vet ni vad, jag får sitta i den här båten, jag får köra den hur mycket jag vill med en promille fast, och polisen kan inte ens komma och säga till mig att nu måste du sluta. Och det är ju det som man ser väldigt ofta vid hamnar. Men undrar att finns det någon annan som skulle våga berätta varför nolliga grejer de har hållit, som de har varit med om med båten.
0: Ja.
1: Hör av dig på WhatsApp 044 7800 180.

0: Padam sa Kylie Minogue här på Yle Extrem. Klockan 2:08. Det är Nadde och Nelly som sitter här och håller dig sällskap. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
2: Yo, yo, Krippe här från Refokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans 2 gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
3: Jag

Dracula. Det är Tame Impala och Jenny med Dracula som du hör i Extrem eftermiddag. Klockan är 2:03 och nu ska vi lyssna på Another och 54 Ultra med Talk to You. Efter det ska det bli nyheter med Sabina.

0: och 54 Ultra med Talk to You. Hör det här i Yle Extrem. Så vi har kommit in i studion när det ska bli nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Danmarks
1: nya regering har historiskt fler kvinnor än män. Idag har Danmarks statsminister Mette Frederiksen presenterat den nya regeringens ministrar. Och den här regeringen består då av 21 ministrar, varav 11 är kvinnor. Och det är första gången i Danmarks historia som regeringen har fler kvinnor än män. Som utrikesminister så fortsätter Løkke Rasmussen, som är danska Moderaternas ordförande. Och sen har vi en liten switcheroo mellan två ministrar för att det har utnämnts då Peter Hummelgaard till nya finansministern, och han har tidigare varit justitieministern, och hans plats som justitieminister tas nu av Nikolaj Vammen, som i sin tur var tidigare finansminister. Så de har alltså bytt plats. Ja. Så det är inte egentligen, det är en ny regering, men det är samma statsminister och det är samma minister.
0: De har bara lekt hela havestormar.
1: Typ. Men de har ändå några kvinnor, ja. Så det får de lite så här poäng.
3: Slay.
1: Iran ska ge upp sina kärnvapen. Det här säger USAs president Donald Trump idag på onsdag. Och enligt Trump så har Irans högsta ledare Ayatollah Mojtaba Khamenei varit med i förhandlingarna. Trump talar om det här påstådda överenskommelsen i ett podcastavsnitt där han säger att Iran har gått med på att inte skaffa kärnvapen. Men det här är nu bara det som vi har hört från Trumps mun. Vi ska se hur det här vad Iran svarar på det här. Om det stämmer så skulle det vara ett jättestort steg framåt i fredsförhandlingarna.
3: Absolut, men jag tycker också att det verkar som att Trump har sagt mycket. Att så här, men det här har vi sagt och det här har vi kommit överens om, och sen har det visat sig att det låter väldigt olika meningar om vad det som har sagts och gjorts. Liksom.
1: Jo, och särskilt då i natt så har både USA och Iran attackerat varandra ganska kraftigt. Och samtidigt så säger Trump på sina liksom kanaler att jo, men vi förhandlar och allting går jättebra, liksom tummen upp bara. Så att man ska kanske ta allting som man säger med en nypa salt. Men vi hoppas på det bästa.
3: Ja, absolut.
1: Det gör vi. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och följ oss på Yle-nyheter. Oh my god.
0: Tack massor Sabina. Mera nyheter blir det här i Extrem eftermiddag klockan 3.

0: Där är Svenska LKN med Ring mig. Klockan är 2:04. Det är ju extrem med Nadja och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi ska ta en riktigt snabb låt här. Nu är Armani White med Billie Eilish.

0: svenska YLE så finns det en podcast som heter Ryggradslös. Mm. Som drivs av Alma och Lisa. Alva.
1: Alma.
0: Herregud.
1: Alla ibland, heter samma
0: nej,
1: här.
0: Jag är också vän med båda. Och ändå så man klarar man inte av det.
1: Mm.
0: För några veckor sedan så pratade de här i sitt avsnitt om att Alva känner att hon ibland avundas den uppmärksamhet som Lisa får för att hon är liksom, ja, hur ska man säga, konventionellt snygg, liksom stereotypt snygg.
1: Ja.
0: Och Lisa berättar då att hon är medveten om att hon är snygg.
1: Ja.
0: Och att hon ibland utnyttjar det. Och, men att hon också liksom, ja, inte vet jag liksom, att de har diskuterat det här bland vänner, men hon är också ganska humble med det ändå. Att hon sådär, ja, jag vet att jag har privilegier för att jag är snygg liksom. Att det finns någonting som heter pretty privilege.
1: Jo, och det finns det ju.
0: Jo, det finns det ju.
1: Jag har ju också Eva-Li och Alma pratat om i podden 20-någonting.
0: Precis. Mm. Och jag tycker det är så naivt att liksom säga att det inte skulle finnas. För det, nu är det liksom, nu säger de snygga människorna till och med det själva, att jag får privilegier för att jag är snygg.
1: Absolut.
0: Men jag menar, de pratar ju då i Ryggradslös om det här för att, ja, hur ska jag säga, lyfta själva frågan eller problematiken. Men det kändes som att hela poängen nu har flugit folk helt över huvudet.
1: Ja, okej, man har inte förstått vad man menar.
0: Nej, man har kanske inte uppmärksammat rätt sak, ska jag säga. Så i kommentarerna till ett klipp på sociala medier från den här videopodden, så då har man istället börjat diskutera, men vem är snyggast av Alva och Lisa?
1: Nej!
0: Ja,
1: så man har gjort det som man inte skulle göra.
0: Ja, precis. Så här, ni missar helt poängen nu.

0: festivalsäsongen börjar ju dra igång nu när sommaren har kommit. Mm. Och idag så drog Sweden Rock igång i yes. Sverige. Det är alltså en rock'n'roll-festival som ordnas i Sölvesborg. Mm. Är det nere i Skåne va?
1: Ja, precis. Innan Skåne. Det ligger i Blekinge län, men det är ju dit neråt. Jo. Ja.
0: Mm. Och dit så åker ju då folk som älskar rock'n'roll så åker ju dit och lyssna. Där skulle ju vara, jag vet inte, hade du nog koll på någon band, Nelly, vem som ska vara där kanske?
1: Nej.
0: Men ni vet de största, alltså de största, största rock'n'rollarna ska vara där. Så det är någonting som man inte vill missa då.
1: Ja, det är Poodles bland annat ska dit. Ja. Det är ju stort sånt rockband. Volbeat ska dit. Mm. Ja, du vet. Ja, men Kjell Simonsson ska inte dit.
0: Nej, han ska inte dit för att han ska titta Avastia ikväll. Ja. Så han hinner inte fara på Sweden Rock. Men då eftersom man ordnar den här festivalen så har man också ordnat ett rocktåg som går från Stockholm och då transporterar alla de här rock'n'rollarna ner till den här festivalen.
1: Mm.
0: Och på det här tåget så satt det ju mest då sådana rock'n'roll-fajor, ni vet de här som har den här farkovästen som det är lite, vet du, halarmärken fastsydda på, man har den där duken på huvudet.
1: Jo, just.
0: En del hade långt hår, alla andra hade inte något hår alls, så hade man stora örhängen och det syntes på långt håll att man älskar rock'n'roll. Och i de här tågvagnarna så spelades det ju också jättehård rock'n'roll-musik och folk var taggade och det dracks öl och
1: alltså jätteroligt.
0: Nu ska vi fara, jag älskar att det har ordnats en tågresa.
1: Mm. Jo, det är det så bra.
0: Men på det här tåget så satt det inte bara de här rock'n'roll-gubbarna.
1: Nej, satt Margit där också.
0: Ulla, 85 år.
1: Nej, och hon tyckte inte så att det var så trevligt.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ulla, 85, skulle på rockfestivalen. Ulla, 85, satt alltså på det här rocktåget för att hon också skulle gå på festival, Sweden Rock.
1: Ja.
0: För att hon har nu hittat den här rockmusiken och börjat förstå att hon tycker om det här. Och där satt hon, det var Expressen som intervjuade henne, och där satt hon med en sån här alltså festivallippisen på och var så taggad att hon skulle få åka på festival. Och hon bor annars på äldreboende.
1: Nej men sluta, vad gulligt.
0: Jo, hon bor på äldreboende så att hon såg fram emot att hon skulle få lyssna på den här musiken hårt. För att när man bor på äldreboende så kan man inte blästa rock'n'roll jättehårt. För att då blir...
1: Det måste man göra för man hör ingenting.
0: Krista och Lenita och alla de arga blir så arga när Ulla börjar spela rock'n'roll. Och annars lyssnar hon bara på klassisk musik. Men nu... Nu har hon hittat rock'n'rollen.
1: Nej men gumma, jag undrar vad hon har hittat för liksom

0: rock som går in i hennes hjärta. Jag tänker Iron Maiden ska också uppträda där, och det är ju ett så här gammalt 80-talsband. Jag undrar liksom, är det Iron Maiden som hon lyssnar på, eller är det liksom Ocracy som också ska spela där? Har hon hittat dem nu?
1: För det var ju den här genren,
0: ja,
1: som hon har hittat. Och hon är så taggad, och alla de här gubbarna där på det här tåget också, de har tagit väldigt, vet, de har tagit emot Ulla, var det så att vad fint att hon också ska dit och, vet, respektera henne också som den gamla tant hon är. Och så har de kommit fram till att alla behöver en sån här rock'n'roll-mamma.
0: Nu, no, det blir Ulla.
1: Ulla 85.
0: Nej. No.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Raymin.
1: Yes, vi sitter och pratar Sweden Rock som är den här svenska festivalen i Sölvesborg i Blekinge som öppnar sina dörrar idag.
0: Mm. Och rock'n'roll-tåget har gått från Stockholm ner dit till Sölvesborg.
1: Mm. Och där berättade Nadde om Ulla, var hon 85, mm. som är nyfunnen liksom rockälskare.
0: Mm.
1: Och de här andra resenärerna har ju nog tagit väldigt väl hand om henne.
0: Jo.
1: Att vara sådär, jo men Ulla kom med här nu, att hon har kommit från ålderdomshemmet och kanske behöver lite extra stöd och hjälp på det där tåget. Inte vet man, att man bor ju inte på ålderdomshem bara för att det är skoj kanske, utan hon kanske vet du behöver lite hjälp och de har hjälpt henne. Och det tycker jag är, jag tycker det är så beskrivande av själva rockkulturen, att det finns ingen som är så gullig som rockare själva.
0: Är det så?
1: De är så rara. Vet du, fast du kan vara i morspitten där så de, oj, gick det bra? Om man, speciellt om man är tjej. Jag har varit i någon morspip och de sa, ja. Nej, du ska nog vara här.
0: Att de är så snälla.
1: Ja. Jo, de är så snälla.
0: Men det är också som Kjell som sänder Extrem Dag brukar säga, för att han är ju en hevare.
1: Ja.
0: Och han lyssnar ju massa på heavy och också rock'n'roll. Han brukar gå på den här Tuska-festivalen.
1: Ja.
0: Och där är det ju då massa hevare. Flera tusen hevare som samlas och är på den här festivalen. Och Kjell säger ju alltid att de är de snällaste.
1: Mm. Ja, de är verkligen det. Det är helt sanslöst. Att man ser ju dem med det svarta håret och läderbyxorna och nästan piskan i hand. Och man är sådär, nej, nej, nej, nej. Men samtidigt, de är så gulliga. Såna mjukisar.
0: Och de är så snälla. Jag har en bekant som jobbar på en djurbutik back in the days.
1: Ja.
0: Och då var det alltid, det var en sån här hevare motorcykelgubbe med ledarväst. Mm. Som en gång i veckan kom han in med sin hamster dit. Han hade alltså en liten hamster som man brukar ha i den här ledarvästens lilla ficka,
1: ja.
0: Och där satt hamstern och så kom han alltid in dit för att han skulle då köpa något mat till den eller köpa något attiraljer till den och att den skulle få komma med för att den skulle få välja.
1: Nå.
0: Vilken rock'n'roll-gubbe kommer med sin hamster till butiken?
1: Gull, rock är bäst, ledarväst.

0: Oskar Lindros, min pappa kommer inte hem.
1: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
2: Vi försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas och vi fastnar på vad kallas pappas bror.
3: Farbror.
2: Yeah!
3: Yeah!
4: Oh! Mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
3: Faster.
4: Nej,
3: va?
4: Det är pappas syster.
3: Far. Moster.
4: Ja,
2: moster.
4: Jättebra.
2: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
3: Det är om två syskon har barn.

0: Lampenius, Linda och Parkkonens Pete var det där med Liekin Heitin som du hörde här i Extrem. Klockan är 28 minuter över 2. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och vi pratar om den här rockfestivalen i Sverige. Sweden Rock.
1: Så den heter.
0: Och så sa du Nelly att alla rockare är så jättesnälla.
1: Ja.
0: Jag kan konstatera att alla rockare är inte jättesnälla.
1: Nej.
0: För vi pratar om någonting som har hänt där på rockfestivalen i Sverige förra året.
1: Ja.
0: Men innan det ska vi tävla lite, så det blir lite senare.
1: Cliffhanger igen, du är bra på det.
0: Men vad ska det bli för tävling, Nelly?
1: Nu hörde du, det ska bli Vega ur kontext. Det är som så att Malin har varit inne på Vega och lyssnat vad de pratar om. Och hon har spelat in det här för oss, så hon också blipas och censurerar en bit. Och vi ska helt enkelt gissa vad det handlar om. Och du där ute ska också vara med och tävla. Så spara ner WhatsApp-numret redan nu. 044-7800-180. Herregud, jag kan inte prata. Och det här kör vi då alltså efter Olivia Rodrigos Drop Dead.

0: Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
1: Yes, hörni, nu är det tävlingsdags. Malin är här i studion. Hej Malin.
2: Hej.
3: Ja, hej, här är jag.
4: Fniss. Varför är du så på så fnissigt humör idag?
3: Ja, alltså mängden Vega som jag har konsumerat idag.
1: Oj. Det är alltså Vega och kontext och ja. Malin har varit in på Vega och lyssnat vad de pratar om. Hon har tagit ut en bit därifrån och vi ska helt enkelt gissa vad är det de pratar om. Mm. Och det är lyssnarlaget som är du där ute och så är det studielaget som är jag och Nadde. Och man ska vara först att svara och du ska skicka in din gissning vad Vega pratar om på WhatsApp nummer 044-7800-180 när du tror att du vet vad de pratar om.
3: Ja, och den här veckan... Alltså,
4: Oj. Vad har de pratat om? Vet du mig själv
3: vad de talar om idag? Jag lyssnar så mycket på Radio Vega. Åh, gud. And also, alltså... jag har lyssnat... Alltså,
1: du är mållös.
3: Kanske 3 timmar och leta efter något jag skulle kunna plocka ur den här tävlingen. Och sen gick jag ut till mina 2 nemesisar. Ja. Och vet ni vad? Det här är en öppen inbjudan till beef.
4: Okej. Okay. Vad har du blivit?
3: Ja.
1: Jag ser hon är mållös och det är helt...
4: Nej, men hon stammar ju och har sig.
3: Jag lyssnar på ett program jag inte står för.
4: Nej, oj, vad kan det vara?
3: Ett program som har pågått i 30 år.
4: Vega morgon.
3: Och borde ha lagts ner för 30 år sedan.
4: Ja, kanske kvar den.
3: Nej, säg inte. Jag har lärt mig mina misstag. För senaste gången så sa jag varifrån det var. Ja. Och då kunde man ju gå in.
4: Ja, det är sant. Och söka.
3: Ja.
4: Så vi får först veta i efterhand.
3: Vi får först veta i efterhand. Men jag kan ju säga att det är beef på en gång.
1: Okej, okay, slay. Okay. Alltså jag sitter som på nålar och bara väntar på det 10.
3: Men först ska vi ta en låt så att alla hinner med. Ni kan ta fram telefonerna och så kan ni redan skriva in på WhatsApp. Numret är 044-7-8-0-0-1-8-0.
4: Wow. Jättebra. Det blir Peggy Goo och Lenny Kravitz med I Believe in Love igen. Efter det börjar vi tävla.

0: och Lenny Kravitz som musicerar tillsammans här i låten I Believe in Love Again. Klockan är 14.37. Det är extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka, dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
2: Ja, hörni, jag håller på att tävla här nu, för nu är mikrofonen min igång.
0: Ja, eller fick jag lite precis.
3: Censur.
2: Vega och kontext, Malin har alltså varit in på Vega och vi ska gissa vad det handlar om. Det är lyssnarlaget du där ute alltså som ska skriva in på WhatsApp nummer 044-7800-180 vad du tror det handlar om. Och du tävlar mot mig och Nadde som är studiolaget.
0: Mm. Och vi brukar inte vara jättebra.
2: Nej.
0: Det kan vi ju säga förut.
3: Nej, ni brukar vara riktigt dåliga. Men jag är glad att Nadde redan är inne i Vega. Vad heter det?
0: Vega mode.
3: Vega mode.
0: Där.
3: Lenny Kravitz och Peggy Goo som musicerar tillsammans.
0: Nej, men nämne Vega och jag blir en tant.
3: Ja. Jag har alltså lyssnat på Vega i ungefär, alltså legit 2 timmar idag. Det har varit...
2: Intressant.
3: Det har både varit givande och tagande om man säger som så.
0: Ja.
3: Jag klippte ut en bit. Ni ska gissa vad det är de pratar om. WhatsApp nummer 044-7800-180. Ni talar mot de två stolpskotten i studion som brukar vara patetiskt dåliga på det här.
0: Yes.
3: Lalalala.
2: Ja.
3: Kör igång. Det här är veckans Vega ur kontext.
4: I dagens Finland finns det en grupp i samhället som får skulden för alla olyckor som vi drabbas av. Den här gruppen, den får skulden för arbetslösheten. Den är skyldig till de höga vårdkostnaderna, till de skyhöga socialutgifterna och till och med är den skyldig till de sjunkande bostadspriserna.
5: Och nu undrar ni förstås, bästa lyssnare, vilka kan de här skurkarna vara?
3: Vilka kan de här skurkarna vara?
2: Jaha,
3: WhatsApp numret är 044-7800-180. Vi lyssnar på det en gång till. Vem är skurkarna de pratar om?
4: I dagens Finland finns det en grupp i samhället som får skulden för alla olyckor som vi drabbas av. Den här gruppen, den får skulden för arbetslösheten. Den är skyldig till de höga vårdkostnaderna, till de skyhöga socialutgifterna och till och med är den skyldig till de sjunkande bostadspriserna.
5: Mm. Och nu undrar ni förstås, bästa lyssnare, vilka kan de här skurkarna vara?
0: Jag vill registrera en gissning.
3: Jag har skrivit upp att Nadine satte upp handen 14.39. Och du som gissar kan ju också skriva in. Nu är klockan 14.40. WhatsApp nummer 044-7800-180. Vad är det de pratar om? Nelly sitter och antecknar.
2: Jag tror att jag och Nadde tänker på samma grupp. Så att det är
0: jag tror också att vi tänker på det. Men sen undrar jag, att är det som man brukar säga på finska en kombakysymys?
3: Mm.
0: Är det en kuggfråga?
2: Just det.
3: Yes. Vi lyssnar en gång till, sen sätter vi på en låt och så får lyssnarna spamma in vad de tror att svaret i veckans Vega ur kontext är. Vad pratar de om här?
4: I dagens Finland finns det en grupp i samhället som får skulden för alla olyckor som vi drabbas av. Den här gruppen, den får skulden för arbetslösheten, den är skyldig till de höga vårdkostnaderna, till de skyhöga socialutgifterna och till och med är den skyldig till de sjunkande bostadspriserna.
5: Och nu undrar ni förstås, bästa lyssnare, vilka kan de här skurkarna vara?
0: Vilka kan de här skurkarna vara?
2: Ja, vem kan det vara? Skriv in på WhatsApp 044-7800-180.
0: Dagny med, varför är det bara tant och gubbnamn här nu när vi håller på i den här tävlingen?
3: Det är Dagny med regn.
0: Dagny med regn och låten efter det fortsätter vi tävla.

0: Dagny med Rain hör det här i Yle Extrem, klockan är 14.43.
1: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
2: Yes, vi håller på att tävla i Vega och kontext. Malin har varit in på Vega och lyssnat på vad de pratar om. Och vi ska helt enkelt gissa vad det är. Det är studiolaget, alltså jag och Nadde, mot dig där ute. Och du ska skriva in din gissning vad du tror att Vega pratar om på WhatsApp nummer 044-7800-180. Och den här veckans Vega och kontext låter så här.
3: I dagens Finland finns det en grupp i samhället som får skulden för alla olyckor som vi drabbas av. Den här gruppen, den får skulden för arbetslösheten, den är skyldig till de höga vårdkostnaderna, till de skyhöga socialutgifterna och till och med är den skyldig till de sjunkande bostadspriserna.
4: Och nu undrar ni förstås, bästa lyssnare, vilka kan de här skurkarna vara?
5: Ja, jag har ju fått in en hel del gissningar av lyssnarna, men jag tänker att vi tar studiolaget först. Nadde registrerade en gissning 14.39. Kan man få höra vad det nu är? Inte får du trycka, det är jag som styr när jag tycker att jag kommer in rätt svar.
0: Men jag tyckte att jag ville trycka, för att jag är ganska självsäker nu.
5: Jag
0: är så självsäker på mitt svar, så nu ska ni få höra. Ni kan lägga bort telefonen, det är helt onödigt att ni skickar in hit i den här tävlingen, för att vi i studion svarar regeringen.
5: Och det är...
2: Nej!
5: Det är en bra gissning dock, för regeringen får ju mycket.
2: Ja.
0: Jaha.
5: Ja, så det spelar ingen roll att du var snabb för att fel.
2: Vad har lyssnarna gissat på då? Som är så bra.
5: Jag kan säga att
0: det har kommit
5: in en hel del. Och det är verkligen the usual suspects. Ungdomar, riksdagsledamöter, bögarnas fel.
2: Ja, just det.
0: Ja.
5: Det var en referens till låten Bögarnas fel.
0: Exakt. Ja.
5: Vilket kom i parentes. Så det kändes viktigt att vi inte vi har någon homo. Det här är ändå Pride-månad.
0: Ja. Det är ju Happy Pride. Juni.
5: Ja.
0: Happy Pride alla bögar.
5: Ja. Finlandssvenskarna.
2: Ja.
5: Miljonärerna.
2: Mm.
5: Ungdomarna. Åldringar över 70. Riksdagen.
0: Okej.
2: Okay.
5: Måsarna.
0: Ja.
2: Alltså.
5: Och sen invandrare igen.
2: Ja.
0: Men det var fel.
5: Det är också fel. Jag kan säga att vi har fått rätt svar.
0: Va?
5: Och det är så mycket som Fredrika som har skickat in. Enda gången jag vet att svara på den här tävlingen, bara för att pappa älskar det här programmet och ska alltid visa något klipp från det.
2: Nej.
5: Och det här programmet är alltså Fritt fram med Stefan och Staffan.
2: Jo, givetvis. Och vem är en av de här skurkarna?
5: En är ju författaren Staffan Brun.
0: Ja.
5: Som man kan hitta i bokhandeln. Är det störande när jag pratar så här? Och den andra heter Stefan. Men jag kan ju berätta så här lät det där, att berätta vad svaret var.
4: Då kan vi säga att det är inte invandrarna, det är inte knarkarna, det är inte alkoholisterna. De skyldiga till allt ont, det är pensionärerna.
5: Va? Ja, det är pensionärerna.
2: Men det var
5: Fredrika som tog hem det. För att hennes pappa är ett stort fan av Stefan och Staffan.
0: Men varför är pensionär... Va?
2: Ja, varför är de orsak till arbetslöshet?
5: Det här är då alltså ett satirprogram som sänds i Yle Vega. Det heter Fritt fram och det är då... Alltså det är lite raljerande och sådär.
0: Aha.
5: Så de busade de lite, till det.
0: Ja, de är lite vågade.
5: Och sa det är då... Vad heter det? Hallå?
2: Ja, jag försöker.
0: Pensionärerna.
5: Ja, som sagt, det här programmet har hållit på i 5000 år. Alltså på riktigt 30 år. De har släppt böcker och de är på gång. De bjöd också på en annan visdom som jag också skulle vilja spela upp. Har jag möjlighet att spela upp ett helklipp av Stefan och Staffan för att fira Fredrikas vinst?
2: Mm.
3: Hur en pensionär än vänder sig så har hen aktern där bak.
4: Om man nu får tro kvällstidningarna så finns det faktiskt en annan lika olycksalig grupp i det vårt samhälle som heller aldrig lyckas uppfylla de mest elementära kraven.
3: Kvinnorna. En kvinna är på tok för ung ända fram till den dagen när hon är på tok för gammal.
2: Slay. Alltså, I love this. Spinning facts.
0: Stefan och Staffan.
5: Jag har haft beef med Stefan och Staffan ända sedan jag typ körde bil. Och sen så kom det här på Vega. Och sen så sa min pojkvän, oj, det här kommer du inte tycka om.
0: Nej. De är liksom förvågade för dig.
5: De är vet du vad?
0: Ja, alltså, de är utanför gränserna.
5: Alltså de är lite förvågade för mig, ska vara helt ärligt. Mm. Jag tycker inte att de får dra kvinnor skämt.
0: Nej. Nah.
5: Inte om man heter Stefan och Staffan. Nej, och låter så här.
0: Och i den där åldern, ja, då drar du inte kvinnor skämt.
5: Så det här är en inbjudan till BIF, Stefan och Staffan, ni vet var jag sitter. Där, let's meet up outside.
2: Go catch her outside. Und so weiter.
5: Hej, grattis Fredrika!
0: Och tack till alla som var med och tävla.
1: Stig-Göran,

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Nothing But Thieves med Evolution hör du här i Yle Extrem. Vi ska nu lyssna på Molly Hammar och Fantomsmärta efter det blir en nyhet med Sabina. Nästan prick hör ni klockan 3.

0: Nu har Molly Hammar sjungit klart. Det var Fantomsmärta som du hörde här i Extrem eftermiddag. Klockan är 15.00. Vi heter Nadia Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och Sabina har kommit in i studion för att det ska bli nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. En eldsvåda i Esbo har fått myndigheterna att skicka ett varningsmeddelande till Esbobor i området om farlig rök. Det handlar om ett hus i Gröndal i Esbo. Branden börjar i taket på egnahemshuset som sen kollapsar in i huset. Men inga personskador har rapporterats ha hänt. Västra Nylands räddningsverk meddelar att det ännu kommer med kraftigt med rök ur huset. Och över 10 enheter från räddningsverket kallades på plats. I det här varningsmeddelandet som skickades till alla Esbobor i området så varnas människor att inte röra sig just på det här området.
0: Nu är det jättemycket bränder.
1: Det brinner och brinner och brinner. En militärhelikopter har störtat i Storbritannien. Helikoptern hör till Storbritanniens kungliga flotta och det störtade i Devon i den sydvästra delen av landet. Den brittiska polisen är på plats och räddar ut fallet och vägarna kring olycksplatsen är avstängda. Inga dödsoffer har ännu rapporterats, men den brittiska polisen säger att de håller medien uppdaterad. Helikoptern störtade på ett område där det ofta övningsflygs och ett ögonvittne säger till BBC att kraschen såg ut att vara förödande.
2: Men tur att det inte fanns någon dödsoffer då.
1: Vi vet inte om det, alltså det är ingenting som har rapporterats, så det kan finnas, men vi bara vet inte ännu.
2: Okej.
1: Alla studentprov underkändes för en ung man vid vuxengymnasiet Turun Iltalukio för att han hade glömt sin telefon i fickan under ett prov.
2: Ajajaj.
1: Mannen hade suttit på provtillfälle för lång matematik då hans telefon plötsligt hade börjat ringa ungefär 12-tiden på dagen. Då påstår han ha glömt telefonen i fickan och att säger att han inte var medveten om att han hade den med sig under provet. För det är förbjudet då att ha en telefon under provet såklart. Innan provets början så hade det utropats flera gånger att telefoner och smartklockor måste lämnas utanför provutrymme och det här tar också rektorn upp i sitt beslut att då underkänna alla hans prov. Men den här mannen själv så han tycker att det här är ett liksom överdrivet beslut och han har överklagat det. Han har klagat om det. Men i och med att det här är ett fällande regelbrott då att ha en telefon under ett studentprov så bestämde rektorn att hans prov kommer att bli underkända.
0: Oj. Oj, vad störande.
1: Jättestörande.
2: Ja. Jag skulle nog vara bitter.
1: Faktiskt. Och man kan tänka sig att han är sådär att åh, vad störande att alla hans prov, liksom, bara för grund av att han har glömt den där ena gången.
0: Men jag menar att om du många gånger har sagt att hallå, ta bort telefonerna, så kanske man känner att där är telefonen.
1: Enligt honom själv så hade han varit ovanligt nervös inför det här långa matematikprovet. Han hade på något sätt inte varit helt liksom närvarande på de grejerna.
0: Man kan ju inte veta.
1: Nej. Synd är det om honom. Men man kan läsa mer nyheter och om det här om andra grejer på Yle-appen så kan man gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack, det här var dagens sista radionyhet.

Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi är och fyller på våra kaffekoppar. Vi är tillbaka med ett otroligt innehåll efter nästa låt. Luta dig tillbaka och njut. Nu åker vi. Överraska oss med ett meddelande på WhatsApp numret 044780180, alltså 044780180. Yeah!

0: Det var So Close som du hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan den har gått och blivit 11 minuter över 3. Tidigare om att rockfestivalen Sweden Rock idag har kört igång i Sverige och folk har tagit sig med rock'n'roll-tåget ner dit. Det är lite ovanför Skåne som den här festivalen är. Flera tusen människor är det säkert där.
1: 40 000.
0: 40 000 människor.
1: Så nästan Ålands befolkning. Lite mer än så.
0: Lite mer. Och Nelly påstod att sådana här rock'n'roll-människor, de är alltid så jättesnälla. Mm. De är så jättekiva, de är så jättetrevliga.
1: Ja.
0: Det är de säkert. Men förra året då, när det ordnades Sweden Rockfestivalen, så var inte alla så jättesnälla.
1: Nej, vad har hänt då?
0: För att folk som gick in i de här moshpittarna,
1: ja,
0: så blev jag av med sina mobiltelefoner. Det var alltså ficktjuvar inblandade i de här moshpittarna. Och det var alltså rekordmånga telefoner som blev stulna förra året. Det var 117 stycken anmälningar som gjordes efter Sweden Rock, att man har blivit av med telefonen.
1: Det där är nog bittert, just för att vi är så, alltså vi litar så mycket på våra telefoner idag. Och vet du, när du är bland 40 000 folk, var lätt att hitta sina kompisar sen.
0: Ja.
1: Nej, nu har någon tagit min telefon. Vad ska du med, vet du, 14 telefoner till? Jo, du ska sälja dem, men sådär, vet du.
0: Jag vet, man blir så ledsen det nu till att du går in i en morspittet och så tänker du att nu ska jag ha jätteroligt. Och några sekunder efter det när du kommer ut från den och du märker att, gud vad jag har morspittat. Det var så roligt. Och så vill du berätta det till alla dina kompisar i telefonen, så märker du att nu är den borta. Och ingen av de 117 stycken anmälningarna har man kunnat utreda. Vet du? Ingen har fått sin telefon tillbaka.
1: Nej, förstås
0: enligt
1: inte.
0: Polisen i alla fall.
1: Förstå också vilka duktiga ficktjuvar. Alltså morspittar. Folk slår med armarna. De sparkar med benen.
0: De ligger på marken.
1: Ja. Och då är det någon som har... Japp. Där tar vi en. Där tar vi en till.
0: Och det är inte att det har varit liksom soppa här då förra året att svenska polisen går ut och varnar för morspittarna det här året.
1: Ja, nej men.
0: På Sweden Rock.
1: Och det hör ju lite rocken till.
0: Jo, det är ju det. Att, ska du inte morspitta?
1: Ja.
0: För att vara rädd att vet du någon ska ta telefonen. Men då kan man göra som Carolina som brukar gå på Sweden Rock Festival.
1: Mm.
0: Hon har satt fast sin telefon i en sån här karbinhake.
1: Vad är det för något?
0: Hon har liksom den här telefonen och på hennes telefon så finns det då antagligen något skal som den är en liten ögla i. Och den är fast, vet du, sen när du åker skidor, slalom.
1: Precis.
0: Så har du, vet du, liftkortet fast i en sån där som du drar.
1: Jo, passerkortet nästan.
0: Ja.
1: Ja, precis. Just.
0: Så hon har löst det med att sätta fast telefonen i en sån.
1: Tänk vad snopet sen då när fyrtjuven försöker dra och sen dras han med in i morspiten. Nej. Extrem eftermiddag. Men

0: festivalsäsongen är i full rulle så ska man vara försiktig för ficktjuvar. Nadde berättade om förra året på Sweden Rock som också nu här har dragit igång idag. Men förra året så var det många som blev av med sina telefoner i morspittarna.
1: Ja, inte liksom annars utan det var med morspittarna man blev utsatt. Gick du in i morspitten med telefonen så kom du ut från morspitten utan telefon.
0: Ja, så det var liksom som en portal. Men jag tror att det känns som att det här är så himla så här typisk grej på just festival att oavsett vilken slags musik det är så ja, så finns de alltid där. Jag var på en festival i Belgien för många år sedan. Jag var 17 år gammal. Det var min första gång på den där festivalen då.
1: Var det Morgonlande?
0: Det var i Morgonlande, ja.
1: Okay.
0: Då hade vi, nu blir det här långt, men vi hade sålt en biljett på plats i alla fall och fått kontant för den. För den här, vår sista person som skulle komma med kunde inte komma med till slut.
1: Okay.
0: Pengarna skulle vi sen ge till honom. Hans kompisar var också liksom på festivalområdet, så vi skulle ge dem till honom, eller till hans vänner.
1: Mm-hmm.
0: Jag sätter dem i lilla väskan som är en sån crossbody.
1: Så. I lilla hackenväskan?
0: Det var före hackentiden faktiskt. Okay. Så den hänger liksom över min axel och ändå liksom i höfthöjd. Jag tänker inte så mycket mer på det. Det är alltså, nu pratar vi alltså 450 euro, så det är ganska mycket pengar.
1: Oj, det är jättemycket.
0: Det är jättemycket pengar.
1: Kostar en biljett så mycket?
0: Bara biljetten kostar 450 euro på den tiden, ja. Jag tror att hela upplevelsen kostar kanske 1300 euro.
1: Herregud.
0: Men då, du vet, det gick bra. Jag skulle gå till tältet och lämna av pengarna. De var inte där, så jag sa, okej, jag möter dem inne på själva festivalområdet istället för på campingen. Tänk inte så mycket mer på det. Sen så är jag i publikhavet och sätter mig på någons axlar.
1: Nej.
0: Vet du, jag sitter på någons axlar och märker, oj, nu har lilla handväskan, dragkedjan har åkt upp. Så jag stänger den.
1: Konstigt.
0: Och så åker den upp igen. Jag tänker, vad satan? Dra fast den igen. Och sen så när jag kommer ner och går ut i publiken, alla pengar borta.
1: Nej, du hade alla någon pengar i dem.
0: Alla pengar.
1: Någon hade tagit dem. Så vad hände sen?
0: Nej, alltså så här. Det här var en bekant. Vi hade aldrig träffat den här killen. Vi hade sålt den via Facebookgrupp. Ja. Så vi sa, vi fick aldrig biljetten såld.
1: Nej. Det var bäst att göra så.
0: Så var det bäst, jo.

0: genom natten med För nära solen var det där.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Klockan är 26 minuter över 3. Lyssna på Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det där var Magnetic av The Bausa. Jag är så glad när vi får nya trender. Mm. Liksom, någonting har varit på ett vis, men sen ska det bli helt annorlunda.
1: Och folk följer som, vet du, som riktigt sådär soldater. Ja, okej, vi gör annorlunda nu.
0: Ja, exakt. Clean girl-trenden, det var ju en trend, men den har ju farit. Nu är det liksom shit och girl-trenden.
1: Tack gode gud.
0: Oh. Som är nya trender.
1: Jätteskönt.
0: Så nu är vi här i studion är trendiga nu.
1: Follow us.
0: Men nu är det alltså nageltrenden som har ändrat.
1: Mm. Hur man har nageltrång nu, menar?
0: Nu ska man ha nagelsvamp och nageltrång. Nej, det är ändå riktigt så snuskigt. Nej. Inte liksom riktigt så snusk girl-trenden. Nej, utan med så här långa, galna, spetsiga akrylnaglar med glitter och så det är ju borta nu.
1: Ja.
0: Det ska man inte ha mera.
1: Nej, okej. Okay. Jag vet att när man kollar på det här Kardashians, den här serien förut, såg man alltid Kylie och Khloe. De hade, vet du, långa klor på sig. Så här, ni har barn, att hur gör ni?
0: Men redan bara så här, när det går på vässan och gör nummer två, hur...
1: Jag skrapar mig i stjärten.
0: Det är liksom hur... För de är ju vägen hela tiden, vad man än gör.
1: Ja.
0: Och det är också att nu de här naturliga naglarna då, liksom de här naglarna som man föds med. Så de har man kunnat se på catwalken nu och kändisarna.
1: Nu ska man sluta fixa naglarna alltså.
0: Ja, man ska göra det. Och de ska gärna vara omålade. Eller men om de är målade så ska de ju vara väldigt sådär... Liksom plain.
1: Mm. Det är ju många som också löser upp sina fillers nu. Det har också varit trendigt kanske senaste, vet du, 8 månaderna.
0: Riktigt.
1: Så att liksom bort med alla fillers, säger de. Folk slutar göra botox. Och bort med naglarna. Ja, jag vet inte. Kanske att vi börjar gå tillbaka till någon slags normaltillstånd.
0: No, det är ju det som vi gör. Och jag började faktiskt fundera på det här för några veckor sedan. För alltså svenska artisten Felicia, så hon har ju alltid haft såna väldigt galna naglar. Långa och med massa krimskrams på. Men senast hon var och lagade sina naglar, så lagar hon ganska normala naglar.
1: Ja, ser du.
0: Och då var jag så här, jaha, är det här nu en trend? Alltså, varför skulle Felicia någonsin göra sig av med de där naglarna? För att hon har ändå varit så här semi-känd för dem.
1: Jo.
0: Och nu så är det bekräftat då.
1: Att det är trendspanaren Barman som har varit ute igen.
0: Ja, och den här trenden så har vi då kunnat se också på grund av liksom clean girl trenden som var. Och quiet luxury trenden.
1: Och den är jag också så jävla trött på, förlåt mig för det, alltså, men det är så tröttsamt.
0: Och sen är det ju också såklart tradwife-stilen. För tradwives har inte tid att laga naglarna.
1: Nej.
0: För man måste laga mat åt sin man.
1: Och städa.

0: Bella Gay med I love it. Vi sitter här och pratar om den nya nageltrenden som trendar just nu. Det är att man inte alls ska laga naglarna, utan de ska vara naturliga.
1: Jag kommer ihåg, när jag började jobba här på Yle Extrem, så kom jag hit och såg att många av tjejerna hade fixade naglar. Jag tänkte, oj så fint. Och nu, sen kanske mars månad, så har jag fixat var tredje vecka.
0: Är det så? Och när du föll för grupptryck?
1: 100%. Jag var så, oj, jag vill också vara så här fin.
0: Men här på jobbet, här finns nog ingen som har sådär galna naglar. Ingen har liksom klor.
1: Nej, absolut inte. Nej, det går inte att jobba.
0: Nej.
1: Ingen som jobbar har ju såna naglar.
0: Nej, ingen som skriver på datorn har såna. Herregud, jag blir så... Min mamma har ju så här långa naglar och jag blir så irriterad på henne när hon ska försöka göra någonting, för hon kan inte göra något.
1: Ja, så det är kick-klack med kick-klack-symfoni.
0: Ja, så vet du, kan inte plocka upp någonting. Och jag säger, varför ska du envisa som att ha sådana naglar när du inte kan göra någonting?
1: Men det är så fint. Det är så fint. Eller jag vet inte. Inte vet jag.
0: Nej. Jag vet inte. Jag lagar inte mina naglar.
1: Ah, du gör inte. Nej, det trodde jag.
0: När jag gick i högstadiet, så då var jag jätteviktig och fixade mina naglar och hade mig. Men nu har jag lite glömt bort, men jag brukar nog lacka mina naglar. Jag brukar bara vara svarta eller någon.
1: Ja, bara någon
0: rolig färg.
1: Ja.
0: Ända tills det slits bort, och så är det alltid jättefullt. Det är liksom, det är inte någon känsla hur jag försöker, så alltid jättefullt. Men jag är bra på att lacka naglar.
1: Men du får ha det kanske som extra knäck sen då. Vet du, man så här nagelstudio.
0: Ja, jag ska öppna en liten vrå. Men jag skulle vilja veta, att du som lyssnar, hur fixar du dina naglar?
1: Skicka in till oss på WhatsApp 044 780 0180.
0: Eddie Benjamin med Kiss Me ska vi under tiden lyssna på.

0: Benjamin med Kiss Me.
1: Nu har det kommit ny forskning igen här.
0: Är det så? Jag älskar ju forskning.
1: Ja.
0: Varför älskar jag? Ja.
1: Ja, du tycker om att lära dig kanske. Åbo Akademi är det som har gjort en ny forskning. Och där så ser man att finlandssvenskar, som nu har studerat,
0: ja,
1: att de blir arga när någon annan tycker olika än en själv.
0: Är det sant?
1: Jo, alltså jag vet inte, känns inte det här ganska som en universal upplevelse egentligen?
0: Det är typ alla blir arga om man tycker olika.
1: Ja, jo. Så att i alla fall finlandssvenskarna är ganska duktiga tydligen på att tänka vi och dem. Att man vet ju sådär. Det som man har gjort i det här projektet då, och den här studien, är att man tar sig an uppgiften och kollar liksom den samhälleliga polariseringen, alltså olikheterna i samhället, om man ska säga, de olika motpolerna. Och där så märker man att finlandssvenskarna tycker inte om när någon annan tycker annorlunda än en själv. Och det behöver inte heller vara, vet du, sådär, jag tycker inte om lasagne.
0: Nej.
1: Utan det kan också vara värderingar bara. Alltså sådär i livet.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja.
0: Och det är ju det som man blir, det är ju i dem som man oftast blir upprörd.
1: Ja.
0: Och som man vet du börjar bråka.
1: Ja.
0: För jag har också sådär kompisar och nära människor som att om man tycker olika så kan man börja bråka. Men sen har jag en kompis som när vi pratar om saker, så vi blir aldrig arga fast vi tycker olika. För vi är sådär, du tycker så, och så kan man prata om det.
1: Och det är ju det som de här forskarna uppmuntrar till sen. Då vet du, att om man skulle kunna hålla mer sådana diskussioner så skulle man kunna liksom samexistera.
0: Mm.
1: Men det man ser då, att folk med mer värdeliberala åsikter lättare misstycker med oliktänkare. Alltså de som är lite mer liberala, de blir ofta argare på folk som är värdekonservativa. Alltså de som är lite mer konservativa då.
0: Ja, men det kan jag hålla med om.
1: Ja, och det kan jag också hålla med om.
0: Men det blir också konservativa, blir ju också arga på sådana som är mer liberala.
1: Jo, men i den här studien så ser man att det ser man
0: inte. Att det är inte så.
1: Nej, men nu är det här bara finlandssvenskar och inte vet man. Det finns många andra studier som man ska inte liksom, vet du, sådär. Men jag trodde vi var så duktiga.
0: Men hur är du själv, Nelly? Blir du arg när någon annan tycker olika än du?
1: Nej, det är mer typ sådär, vet du, om man märker att någon inte har vett och etikett eller vet sådär, sunt förnuft, och då blir det så, vilken sten har du bott under?
0: Jag blir bara arg om man har en dum åsikt.
1: Ja, om den bara är dum, ja.

0: Jag trodde att vi kunde släppa nageldiskussionen, men nej, nej, för det har du rasslat in på WhatsApp med folk som har skickat bilder och tyckt till. Det är ju som så då att det är en ny nageltrend och det är att man inte ska fixa naglarna alls, utan de ska vara korta och nakna.
1: Ja.
0: Inte, vet du, som förut, långa och röda typ.
1: Uff, säger jag lite långa och röda naglar nu för tiden. Nu ska de vara... olagade. Ja. Helt samma. Säg vad du ska säga. Där.
0: Ja, och folk har ju skickat in här nu på WhatsApp 044-7800-180. Och sen har folk också skrivit på i Arena chatten. Om du går in på arena.yle.fi och scrollar ner till direkt så hittar du vår stream där och då kan du komma med och chatta med oss och med andra. Och Helena Hej skriver just där i Arena chatten. Deltar i nageldebatten. Älskar fixade naglar. Har dock aldrig fixade naglar. Förmodligen ensam om anledningen. Men jag vill bara inte bli sjuk. Typ magsjuk till exempel. För ja, det ökar faktiskt risken. Och jag det förstår, det samlas så mycket skrot.
1: Jo, det gör ju det. Jag kommer ihåg då när jag gick i kockskolan, när jag var ung och fräsch ännu. Då fick du ju inte ha, du fick inte ha fixade naglar när du var ett kök, för att det är ohygieniskt. Mm. Samma sak om du jobbar, om du ska vara närvårdare och ha ett sånt jobb, så fick du inte heller ha det.
0: Nej, alltså inte alls i vården tror jag.
1: Nej. Ja, nej, nej, då får man inte ha lagade naglar. Så den trenden har ju alltid varit trendig där. Mm. Men vi fick också in en massa bilder på WhatsApp, där nummer 044-7800-180 på naglar. Alltså folk har skickat in bilder på sina naglar. Och det har varit, det vi har fått in lackade naglar, olackade naglar, fixade naglar, mindre fixade naglar. Och det enda som jag lägger märke till på de här bilderna är att bitar inte alltså folk på naglarna mera?
0: Nej, för det kändes som att det var en grej. Alla bet på naglarna förut, eller jag vet inte. Jag har också bara nagelbitar, vet du, sådär. Mm. Men de här händerna som vi har fått in, ingen.
1: Nej, men ingen har bitit på naglarna, de är helt perfekta. Är jag den ensam på jorden? Är jag ensam på jorden? Att bita på naglarna. Alltså jag biter så mycket på mina naglar. Jag har hela mitt liv bitit på mina naglar och jag gör det ännu. Ja. Och genast jag ser att det växer lite vitt där på naglarna. Ah, bort. Mm. Då ska jag bita bort det.
0: Jo.
1: Det biter liksom varje dag biter jag på naglarna.
0: Det är sant. Varje dag? Herregud, så de ska växa
1: snabbt. Och flera gånger om dagen biter jag på naglarna.
0: Ja.
1: Och det är för att mitt hår och mina naglar har alltid vuxit jättesnabbt.
0: Vi får in här direkt på WhatsApp 044-7800-180. Sebastian skriver: jag tuggar nog som en bäver.
1: Tack Sebastian.

0: om naglar och så har vi funderat att biter folk inte på naglarna mera, för att vi har haft en liten sån här nageldiskussion här och så har det kommit in bilder på naglar till WhatsApp-chat nummer 044-2800-180 om du vill vara med och bidra med nagelbilder. Men i alla de här bilderna så märkte jag att ingen biter på naglarna.
1: Ja, Nadde kändes inte representerad i det materialet vi fick ta del av.
0: Nej, jag var en minoritet även i det. För jag kan helt ärligt säga, jag har bitit på mina naglar hela mitt liv och jag biter in i denna dag, varje dag, massor också skinner runt. Jag älskar att bita på naglarna och jag känner inte heller, jag har aldrig varit i den fasen i mitt liv att jag skulle känna att jag måste nu sluta bita på naglarna.
1: Nej.
0: För att det

0: stör inte mig. Jag vet att det inte är det snyggaste. Jag vet att det inte är min hand man kanske längtar efter på låret. När man ser de här påtuggade naglarna. Men vi hade då... vi har några som håller med om mig. Eller håller med mig och säger att de bitar på naglarna. Det var Sebastian som hörde av sig och sa att han nog tuggar som en bäver på naglarna och huden runt och allting.
1: Jo, han ska äta upp precis allt där.
0: Jo, och att han inte riktigt vet hur han ska sluta.
1: Nej.
0: Men då kom det ju svar på tal av Alexander. Mm. Som skrev på WhatsApp också. Jag rev mina naglar ända fram tills jag såg en video på YouTube i högstadiet om en kvinna som hade bitit på naglarna hela livet och hade inga naglar kvar. Jag slutade direkt efter att jag såg det. Kanske man måste...
1: Ja, så om man vill ha naglarna kvar så kanske... Alltså, det beror ju på hur man värderar. Inte behöver du ha naglarna kvar heller.
0: Nej, det behöver man inte. Här har vi Nacki skickar också i... Nacki skickade in bild här på WhatsApp också. Jag kan berätta att Nacki har bitit så mycket på naglarna att det är många millinaglar kvar där. Det är lite som mina händer det där. Men är det en myt? Eller nu är det ju sant att nu försvinner ju naglarna mera när man biter på dem. Det där nagelfäste, vet du.
1: Ja, det kanske de gör. Jag måste ärligt säga att jag är lite för opåläst vad som händer om man gnager för mycket på naglarna.
0: Du biter inte på naglarna.
1: Nej. Jag gjorde det när jag var barn, men det slutade jag med sen.
0: Vet du vad jag gjorde när jag var liten? Mätt på tånaglarna också. Vi ska lyssna på Middle Milk och Anna Timgren med Wind Child. Efter det kan jag berätta vad som en gång hände när jag bet på tånaglarna när jag var liten.

0: Jo, jag biter på naglarna.
1: Ja, och på tånaglarna bet du också förut, kom det fram. Gör du det ännu?
0: Ja, inte lika ofta.
1: Alltså, inte om det är en solig söndag så är du sådär... Ja.
0: Alltså inte biter lika ofta på tånaglarna med sig. När jag var liten. Nej, jag brukar inte göra det så jättemycket. Men när jag var liten så bet jag på väldigt mycket. Förlåt att alla ska måste lyssna på det.
1: Nej, men alla var vidriga som barn. Men de käkade snor och grejer också.
0: Jo, exakt. Jo. Och snor bet på tånaglarna och vanliga naglarna. Ja. Men i alla fall så då bet jag på tånaglarna. När jag var liten hade jag en högsäng i mitt rum i Hange. Mm. Där vi bodde med mamma och pappa. Och då brukar jag ligga i högsängen och bita på mina tånaglar. Och du vet så här, man ligger på rygg och så har du upp foten. Vet du så här. Nam, nam, nam. Och så äter du liksom på den. Och sen så
1: jo, vad vig du är.
0: Jo, jag kan nog än i den där biten på tånaglarna om jag vill. Jag kan sätta foten till bakom nacken också. Ja. Alltså, jag har alltid varit väldigt vig. Så det var inte liksom ett problem. Och så låg jag där då i min högsäng och så bet jag på mina tånaglar. Och jag kommer ihåg att det var en tid, vet du, typ så här stor tånagel. Det var stor nagel. Och så rev jag lite på den för att det hade liksom inte lossat. Jag skulle liksom, jag ville framkalla nageltrång och inflammation.
1: Givetvis, det var målet.
0: Ja, det hade man hela tiden. Ja. Och så följde då när jag rev på min tånagel, så föll den ner i öga, den där nagelbiten, och jag fick inte bort den, så det slutade med att jag måste föra till hälsovårdscentralen.
1: Nej, men sluta!
0: Och ta ut tånageln från
1: öga. Och
0: de sa,
1: vad har du här? Jo, jag har tånageln i öga.
0: Ja, mamma, här är mitt snuskbarn som har tånaglar i ögonen.

0: Eurovisionsvinnare Dara är det här med låten Bangaranga.
1: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Nu har jag en ny spaning på G också.
1: Oj, vad och skulle det vara?
0: Att fotbollskillar och hästtjejer är jämlikar.
1: Hur så?
0: Okej, okay, så anledningen till att jag kommer att tänka på det här också för att det har dykt upp på sociala medier och det är i och med att det är fotbolls-VM på G här i början på juni. Och minns du själv när man var barn, när man var inte tillsammans med, det kanske man var när man hade tjejkompisar som var hästtjejer. Vet du, de prenumererade på den här hästtidningen.
1: Den här hästtidningen som du fick alltid något hästrelaterad grej med, en bok, en leksak, det var ett stort paket.
0: Jo, alltså verkligen sådär skräp. Och där i fanns det också planscher, så då var hela rummet fullt med hästplanscher. Och på rasterna i skolan så skulle man leka häst.
1: Jo.
0: Och samma tänker jag att det är med fotbollskillar. De har ju, de spelar fotboll på fritiden.
1: Jo.
0: Och så gör de det på rasterna också.
1: Jo.
0: Och hela pojkrummet luktar sour cream and onion chips och har lite Messi, Mbappe och Cristiano Ronaldo på vägarna.
1: Det stämmer.
0: Och det här tror jag att fortsätter även i vuxen ålder. För ser nu tjejerna, som, det finns många tjejer som jobbar i såna här som vuxna då, i såna här tävlingsstall. Mm. De jobbar, vet du, 14-17 timmar om dagen för precis ingenting i
1: det,
0: lön.
1: Det är typ gratis för att de kanske får rida.
0: Ja. Och för att de får, vet du, vara i ett kreditstall. Och killarna sen, så de slår sönder butikerna när de förlorar i derby.

0: tidigare idag på redaktionen så hörde jag att vår vän och kollega Ines som jobbar med Extrems TikTok sa att hon tyckte att finska lejonen hade haft så fula kläder på sig. Var det under den här guldfesten? Eller? Det var nu något skede. Så att de hade inte klätt sig tillräckligt bra.
1: Nej.
0: Och så sa hon att men de borde ju ha råd att köpa fina kläder i alla fall.
1: Ja.
0: Och så började hon och Simon och vem det nu var här ute så började de prata om det. Var så här, ja, att det borde ju liksom, att det borde ju vara liksom ekonomiskt svårt i alla fall.
1: Nej.
0: Och då så kom jag på den briljanta grejen, för att jag också tänkt på det här tidigare. Men finska idrottare,
1: ja,
0: vare sig var de skulle spela, vet du, spelar du i NBA, spelar du i NHL, du har en miljonkontrakt.
1: Ja.
0: Inte har du någonsin, det syns aldrig på dig utåt, på dina kläder.
1: Nej. Alltså det där är väl så här en silent luxury eller vad det heter.
0: Ja.
1: Att man har pengs, men inte ska man skryta. Det är annat i Stockholm där man går runt och alla går med Lucevea-väskor och vet du, hela den biten.
0: Jo, och det är så att nog kanske du kan ha någon, vet du, lite så här lyxväska eller så. Men att sen genast om vi då tänker, vet du, att om det är någon som är från Jänkina och spelar NHL också, det är då du har, vet du, du har så stora hus, du har fina bilar, fina kläder och allt det.
1: Och frun har silikonbröst.
0: Jo, det har hon. Ja. Och mycket annat också. Men i Finland så är det inte så.
1: Nej, man är väldigt tystlåten.
0: Ja.
1: Nej, men jag har jättemycket pengar.
0: Det är det, ja. Du har flera miljoner.
1: Men har de det då, hockeyspelarna?
0: Nå, om du nu skriver, vet du, ett kontrakt med NHL så brukar det vara miljonkontrakt du skriver.
1: Det är så?
0: Jo.
1: Jaha. Nå, men skulle de inte kunna hyra in Ine som stylist då?

med en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: svenska kvällstidningarna är ju de som gör rubriksättning allra bäst.
1: Jo, 100%. I alla fall i Sverige.
0: Jo, men till och med så pass att polisen, finska polisen, behöver gå in och säga chilla lite nu.
1: Oj, nej, vad har det handlat om?
0: Det handlar om den här familjen Karf.
1: Ah, ja. Som är på rymmen.
0: Ja, alltså de har ju varit borta i, vad är det, 2 år nu. Mm. Och nu på sista, de senaste dagarna så har polisen igen liksom efterfråga nya vittnesmål, eller är det någon som vet någonting, tips, vet du, sådana här saker. Mm. Och det här har ju då en svensk kvällstidning snappat upp, och så har de liksom skrivit att polisen letar efter familjen Karf i norra Sverige, och så säger kommunikationschefen på polisen, nej, nu, det här stämmer inte.
1: Nej, att, nej, det hittar på.
0: Ja, att de kan finnas i Sverige. De vet inte.
1: Nej.
0: Man vet alltså inte var den här familjen är. Men man vet att de har släktingar i Sverige, så de kan finnas där.
1: Men det här är så Sverige, att genast någonting handlar lite om Sverige, så ska de göra det och handla om sig, vet du.
0: Eller hur?
1: Nu är det en finsk familj som har försvunnit under ytan, och de är kanske i Sverige, och då är Sverige så här, ja, men då är de i Sverige. Nu, alla ögonen på oss, alla ögonen på oss.
0: De här, kom och se.
1: Kom hit.

0: Vi sitter och pratar om familjen Karf, som är alltså den här finländska familjen som försvann för 2 år sedan. Mm. Det var som så att här för några dagar sedan så gick polisen ut om att de vill ännu ha tips och vittnesmål, och om det är någon som vet någonting om var den här familjen befinner sig så får man jättegärna höra av sig. Vi presenterade kanske inte jättebra, för att det kanske inte alla som vet vem familjen Karf är.
1: Nej.
0: Det är alltså en 8 barns familj, så en ganska stor familj, som hemundervisar sina barn. Och sen när det skulle komma en kommunal sån här lärare då och se till att hemundervisningen gick till på rätt sätt och att barnen fick den undervisning de behövde, så försvann familjen.
1: Mm.
0: Och de här barnen var också på sån här skyddsanstalt.
1: Mm.
0: Så att barnen har också tagits därifrån.
1: Och det var ju det att de här föräldrarna, alltså föräldrarna Karf då, så hjälpte de här barnen att rymma.
0: Mm.
1: Och tillsammans i en liten minibuss har de sen flytt.
0: Precis.
1: Och sen efter den där minibussen tror jag att man hittar någonstans i Östra Nyland i något skede.
0: Mm.
1: I någon gammaltants garage.
0: Ja.
1: Men familjen är spårlöst försvunna. Och var det också så att under tiden då när de försvann så var mamma Karf, hon ska ha varit gravid.
0: Ja.
1: Så antagligen så finns det ju då att de nu då, eller en 8 barns familj, att de var 7 då.
0: Mm.
1: Så att det har liksom fötts ett barn här på vägen, kanske, oklart.
0: Precis.
1: Det är att de är försvunna.
0: Det
1: är helt händer precis. Inte i Finland.
0: Nej, inte i modern tid. Det är väl mer det, för sånt här kan ju hända på, vet du, 80-talet eller 70-talet. Men att i modern tid kunna gå så pass under ytan, att kunna undgå alla digitala fotspår, det är otroligt.
1: Men vad är orsaken till att de försvann?
0: Det var just för att de ville inte ha den här kontrollen då, av den här kommunala läraren, och myndigheter höll också liksom på att vinna striden om rätt till barnen.
1: Ah.
0: Så att föräldrarna ska förlora liksom rätten till sina barn då.
1: Ja, ja.
0: Och de här föräldrarna är ju efterlysta, och de är också häktade i sin frånvaro.
1: Mm. Och nu är ju också barnen efterlysta.
0: Jo, jag menar, de har ju varit borta i 2 års tid. Så att jag menar, man vet inte hur de mår, man vet inte om de får undervisning, var de är, ingenting liksom.
1: Det är så spännande.
0: Och det är därför som man har nu, efter det var här i maj, vet du, 2 års då.
1: Mm.
0: Och det var därför som man igen sådär, vi söker fortfarande efter dem, vi vill fortfarande ha tips.
1: Tänk att man inte kan hitta dem. Det betyder ju att det lämnas ju inga fotspår någonstans av dem.
0: Nej, man är ju väldigt försiktig då i så fall. Eller så är det
1: man
0: någonting.
1: Man kan ju inte vara på telefonen då,
0: nej.
1: Eller?
0: Nej, det är om du har, vet du, kontantkort eller sådana grejer.
1: Ja.
0: Jag vet,
1: men man måste ju få pengar någonstans ifrån.
0: Ja, var får man det?
1: För man kan ju lyfta ut, pengar.
0: Nej.
1: Då syns det, jag har varit 8 automaten här.
0: Jag har ingen aning om hur det här fungerar. Jag fattar inte.

0: Sabrina Carpenter med House Tour hör du här i extrem eftermiddag med Nadde och Nelly när klockan är 26 minuter över 4. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och efter att extrem, vad heter vårt program?
1: Eftermiddag.
0: Så är det. När extrem eftermiddag tar slut så då drar ju Fanny Forsander igång med Supernova mellan klockan 17 och 18. Så det blir inte tyst på den här kanalen. Och hon sänder ju musik och pratar om musik och har väldigt mycket så här anekdoter om det ena och det andra som handlar om den här musiken. Och tydligen, jag visste inte att Erik Amarillos sommarplåga, om sanningen ska fram, är aktuell igen.
1: Är det så? Nej, det har jag också missat faktiskt. Mm.
0: Men det påstår Fanny i alla fall i dagens Supernova. Och sen ska hon också prata om att varför hon kallar Måneskin för musikalisk terrorism.
1: Nej, åh, jag som tycker de är så bra.
0: Är det så? Jag älskar ju Erik Amarillos,
1: ja.
0: Om sanningen ska framlåten.
1: Den är ju bra.
0: Den är jättebra. Och därför tänkte jag att hur skulle det vara om vi skulle lyssna på den här nu?
1: Jo, men vet du vad? Det kör i vind.
0: Vi gör så. Ja. Kom ihåg att lyssna på Supernova med Fanny med start klockan 17. Här kommer Erik Amarillo om sanningen ska fram.

0: Otroligt aktuella Erik Amarillo med Om sanningen ska fram. Och vi går vidare med Goldilocks-låten Rush här i Yle Extrem. Klockan är 16:30. Vi heter Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Fox med Rush. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på, och vi ska börja fara hem härifrån. Klockan är 16:30. Klockan 5 så då tar ju Fanny Forsander över med Supernova som är Extrems musikprogram.
1: Mm, och käckt brukar det vara.
0: Vad sa du?
1: Käckt brukar det vara.
0: Käckt, ja, jag tyckte att du sa sekt.
1: Nej.
0: Vad yrar du?
1: Nej.
0: Nej, det brukar vara jättebra. Hon håller på ända fram till klockan 18. Men innan det blir lite musik eller drama med Did My Part, nyhetspodden, där man idag funderar på vilket land som kanske skulle kunna vara näst på Trumps lista. Drake med Nice For What. Och det här är Fanny Avon med Vad gör jag nu? Vi är tillbaka igen imorgon klockan 1. Hej då!
1: Puss och kram!

0: 7, Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, mannen akta med vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.
2: I want to know who motherfucking representing here tonight. Hold on, hold on.

0: Kuba befinner sig ju alltså faktiskt i sin djupaste ekonomiska kris på flera årtionden. Landet leder av återkommande strömavbrott, brist på bränsle, livsmedelsbrist, läkemedelsbrist och stor utvandring, särskilt bland unga. Och orsakerna till den här ekonomiska krisen är omtvistade. De flesta ekonomer pekar på en kombination av flera faktorer som den kubanska statens centralstyrda ekonomi och långvariga strukturproblem, kollapsen inom turismen efter pandemin, minskat stöd från Venezuela och amerikanska sanktioner och handelsrestriktioner.
1: Det här säger USA-korrespondent Josefin Flemmich om Kubas utgångsläge. Som grädde på moset har USA alltså infört en oljeblockad mot Kuba, och det här försätter ön i en växande ekonomisk kris. Men varför pratar vi om Kuba i första taget? Jo, för det redan en längre tid har verkat som att Kuba är nästa på Donald Trumps lista efter Venezuela och Iran, och den här oljeblockaden, det är en del av det här. Frågan kvarstår: vad vill Trump egentligen göra med Kuba, och vad vill kubanerna själva? Det ska jag, Maja Nordman, fråga Josefin Flemmich i dagens avsnitt av Nyhetspodden. Idag ska det, Josefin, handla om Kuba, men medan jag har det här på linjen vill jag först fråga, vad är det som händer mellan USA och Iran egentligen? Jag hörde om ett fredsavtal, men sen hör jag att Iran skjuter ner en drönare och USA attackerar infrastruktur. Vad är det som händer?
0: Det senaste är att Trump har skickat tillbaka ett förslag till Iran med en del föreslagna ändringar i det här fredsförslaget. Det är i sig helt normalt att förslag åker fram och tillbaka innan parterna enas, men iranierna är sedan tidigare kända för att dra ut på sånt. Det tog ju nästan 2 år senast när man då under president Barack Obama enades om det som i folkmun kallades för Iranavtalet, som alltså la band på Irans kärnenergiprogram. Trump önskar nog sig en snabbare deal, men vi får se.
1: Men det låter ändå som att man vill komma fram till ett fredsavtal, och då väcker det lite frågan hos mig att vart vill Trump härnäst? Nu har han varit i Venezuela, han har varit i Iran. Är det Kuba härnäst, Josefin?
0: Ja, det har redan i flera månader talats om att Kuba nog kan vara nästa, och det har Trump själv också sagt. Men det som man verkar hoppas på här i USA är att Kubas regim ska falla inifrån, och Trump har faktiskt sagt att han nog föredrar det. Trump-administrationen har ökat trycket på Kuba genom den oljeblockad som pågår, alltså i praktiken då att man inte släpper fram oljefartyg med några ytterst få undantag, och det här har ju fått humanitära följder på Kuba. Där folk lever med konstanta elavbrott och det råder brist på mat, dricksvatten, mediciner och så vidare. Så det är mycket möjligt att Kuba är nästa på Trumps lista, men frågan är hur han tänker sig att det ska gå till. Det finns väldigt många olika möjligheter för det.
1: Så det kan liksom ske indirekt ekonomiskt, men finns det också en risk att Trump bestämmer sig att göra någonting mer konkret? Finns det risk att han till exempel attackerar Kuba?
0: I princip kan Trump välja att USA går in militärt i Kuba, men också det kan se väldigt olika ut. Och här tror jag nog verkligen att man går igenom sina alternativ ganska noggrant, med tanke på att Kuba ju ligger så väldigt nära USA, bara ungefär 145 kilometer utanför Florida. Så ifall man går in där, så finns det ju en risk att det skapar kaos väldigt nära USAs landsgräns. Man kan ju redan nu i princip tala om att USA har ingripit i och med de här olika sanktionerna. Vissa var i kraft sedan 50-60-talet, och nu har man ju dragit åt snaran ytterligare med den här oljeblockaden. Annars kan det handla om olika typer av specialoperationer. Det har talats om att man kanske skulle kunna genomföra någonting som till exempel motsvarar operationen i Venezuela, där man åkte in, tog ut Nicolas Maduro och ställde honom inför rätta här i USA. Men problemet är ju bara, enligt till exempel Kuba-experten Andy Gomez som jag träffade i Miami förra veckan, att Kuba inte är Venezuela. Man kan inte så där bara likställa två länder och säga att samma lösning, om man nu ska kalla det för lösning, funkar i båda fallen. I Venezuela fanns det ju en person, dels Rodriguez, som sen kom att ta över makten, och hon gick med på att förhandla med USA, och det var kanske det som Trump primärt var ute efter. Frågan är vem det skulle kunna vara i Kuba som då styrs av militären och har liksom en lång tradition av auktoritärt styre, där man helt enkelt redan länge också från Kubas håll har sagt att man inte vill att förhandla. Något slags påtvingat regimskifte för USA, från, ja, någon slags, om USA på något sätt tvingar fram ett regimskifte på Kuba, så kan väldigt kaotiska scener nog inspelas ganska nära USA.
1: Jag hör en del snack om just regimskifte. Vi vet hur det gick i Venezuela. I Iran fick också Trump till ett någorlunda regimskifte, i och med att man fick bort Ayatollah Khamenei. Då blev det ju bara en till Ayatollah Khamenei, den tidigare Ayatollahs son, som blev liksom ledare. Vad vill Trump göra i Kuba egentligen?
0: Framförallt vill Trump nog ha bort Kubas kommunistiska styre. Det har han talat om redan länge. Problemet med Trump i de här fallen är att det ibland verkar som att det också är en del liksom signalpolitik. Det ser bra ut att åka in, ta en ledare. Det blir, som Trump själv uttryckte det, det blir som i en actionfilm att man gör den här typen av operationer. Och med Iran har vi också sett att man, precis som du sa, fick bort Ayatollah, men att det egentligen inte ledde till någon förändring. I Venezuela är fortfarande också resten av det tidigare styret kvar. Och det är just det som gör Kuba så svårt, eller den här typen av operationer så svåra, oavsett var de genomförs, eftersom att man inte kan förutse hur det går. Man kan inte förutse ifall det blir en folkresning på Kuba. Det är mycket möjligt att det blir det, men det kan också få motsatt effekt, och det är det här som är så en så svår balansgång för Trump, och det gäller precis som på andra ställen också just i fallet med Kuba.
1: Men varför vill man då få till ett regimskifte? Är det liksom bara av Trumps goda hjärta som han vill Kubas folk väl, eller vad handlar det egentligen om?
0: Jag tror personligen att det här handlar mindre om Trump och mer om utrikesminister Marco Rubio, som själv har kubanska rötter och hemma från Florida. Rubio är en så kallad kubahög som har förespråkat en hård kubapolitik redan länge under sin tid som senator. Han anses i allmänhet ha bra koll på läge och vilka olika spelare det finns. Samtidigt så talar han ju spanska. Men jag tycker faktiskt att det är mest sannolikt att man hoppas på en kollaps inifrån, alltså att man ökar trycket och sen ser regimen falla på Kuba. Men visst finns det ju en risk för att det hur som helst utvecklas till en humanitär kris. Om jag ska gissa vad Trump helst skulle se, skulle det vara någon form av snabb lösning. Alltså att han tänker sig en motsvarande operation som i Venezuela, där man utför en specialoperation och plockar ut ledaren och sen låter resten vara. Orsaken är helt enkelt att Trump har visat tendenser på att föredra snabba lösningar och gärna sådana som också blir bra TV. Men att bara åka in och ta en ledare, sa experten Andy Gomez som jag talade med i Miami, att kan vara svårt eftersom att militären styr på Kuba och att det inte är klart vem som ska kunna tänkas vara den personen som sen då tar över och faktiskt börjar förhandla med USA.
1: Jag tycker att vi pausar diskussionen om regimskifte och funderar lite på vem som har makten på Kuba idag. Du kanske vet att det anses vara en av världens sista kommuniststater och att kommunist

0: styret föddes ur en revolution med Fidel Castro som ledare. I nästan 60 år hade bröderna Fidel och Raúl Castro makten, men 2018 skedde ett generationsskifte. Nu är makten inte lika koncentrerad till en eller två personer och man har öppnat upp lite för marknadsekonomi. Men kommunistpartiet fortsätter vara kubanernas enda alternativ när de går till valurnan. Och nej, det är inget traditionellt militärstyre med generaler i ledningen, men bredvid kommunistpartiet står nog militären eller FAR som en viktig grundsten av det auktoritära styret. Nu, som du hörde, är Kuba i en ekonomisk kris och USA fortsätter att lägga press på ekonomin och hoppas att kunna fälla kommuniststyret inifrån. Men jag vill vända det här till vad kubanerna tycker. Går man med på det narrativ Trump vill skapa? Vill man bli räddad?
1: Det är såklart svårt att säga. Det finns definitivt ett missnöje med det nuvarande läget, men bilden är nog mer komplicerad än vad det låter när man hör den kubanska diasporan här i USA. Många kubaner vill ha bättre ekonomi, större frihet att starta företag, mindre repression, bättre tillgång till internet och information. Men det betyder inte automatiskt att alla vill se en amerikansk intervention eller något snabbt regimskifte. Det finns också nationalism och misstro mot USA som spelar roll här, särskilt med tanke på den här långa historien mellan länderna. Men Kuba är trots allt en auktoritär stat, så det är inte som att det heller finns en massa opinionsmätningar på den här frågan. Så det är såklart svårt att veta vad man i allmänhet tycker. Men det är klart att det finns ett stort missnöje i allmänhet med hur saker sköts just nu. Sen om man vill att Trump kommer in och citat räddar en, vet jag inte. Diasporan här ser det så. Det är ju också kanske naturligt med tanke på att de har flytt undan Castro-regimen. Många som jag pratade med i Miami kom hit ganska genast efter den kubanska revolutionen då Fidel Castro tog över makten. Och de har ju inte mycket gott att säga om det som finns kvar av Castro-regimen på ön. Och där lyfter många fram att de har fått ett så bra liv här i USA. Och det här är någonting som de också skulle vilja se att deras nära och kära på Kuba får uppleva. Så de är förstås på ett annat sätt för en amerikansk intervention än folk på ön. Men också bland dem jag har pratat med på ön över telefon alltså, har sagt att man åtminstone i någon mån stöder det.
0: Mm. Förstås säkert svårt att ta reda på vad enskilda människor tänker, speciellt i en auktoritär stat. Men säger du alltså att det kan finnas en stor skillnad mellan vad exilkubaner i Miami säger vs vad kubaner på Kuba säger?
1: Det finns 1,8 miljoner människor med kubanska rötter i Florida, vilket motsvarar knappt 8% av befolkningen. Och de största kubanska områdena finns i södra Florida, just till exempel i Miami. Så visst är exilkubanerna nog mer högljudda och högaktiga vad gäller att tala om en invasion eller intervention. Man har ett stort förtroende för den amerikanska staten i fråga om att ha förmåga att hjälpa. Diasporan här är också traditionellt starkt republikansk, men det finns ganska stora skillnader också inom den, där till exempel yngre kubanska amerikaner som är födda i USA tenderar att luta mer mot demokraterna i dagsläget. Man känner helt enkelt inte lika starkt för Kuba längre som de äldre generationerna som då ofta själva hade flytt. Fast ser man till förra presidentvalet så var Trump ändå en klar favorit. Över 70% röstade på honom i Miami.
0: Visst är det så att latinamerikanska väljare överlag är väldigt viktiga för Trump?
1: Ja, absolut. Och de kubanska väljarna i Florida är viktiga för Trump. De är en viktig del av den republikanska koalitionen i södra Florida och hårda tag mot Havanna har länge varit populära bland många av de här väljarna. Och dessutom har personer som Marco Rubio varit centrala för att forma den här hårdföra Kuba-politiken. Men den stora frågan är om Trump-administrationens strategi ska leda till politisk förändring eller om den bara fördjupar den humanitära krisen på Kuba. Och där är nog olika experter ganska oense.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Svenska Yles USA-korrespondent Josefin Flemmich. Jag tycker att du ska skaffa ett Yle-konto om du inte redan har det. Då kan du gå in på Yle Arenan och favoritmarkera och beställa notiser från dina favoritpoddar. Jonny Aspelin har mixat dagens avsnitts ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

tjenixen alla sötisar och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är förstås programmet där vi lyssnar på ny musik och diskuterar lite vad som händer i musikvärlden. Finns det några drama, finns det några spännande? Om det finns här så kommer du få veta här efter den här timmen. Vi tar upp allting som är på tapeten just nu och så försöker jag spela det mest intressanta och catchiga som jag har hittat under veckan av det som har släppts. Idag kommer vi bland annat ta reda på hur det låter när en supermodell ska börja släppa musik. Det här är någonting som modeller som Kate Moss och Naomi Campbell redan har åtagit sig och gick inte jättebra. Nu har Cara Delevingne släppt musik och ja, jag tycker att det låter som någonting man har gjort på en folkis, men vi ska prata mer om det här om en liten stund. Vi ska också prata om en riktig nepo baby, Willow, som är på väg med ett nytt album och har börjat göra lite samarbete med Jacob Collier. Ja, jag är lite skeptisk till allt det här och det ska vi prata mer om i dagens Supernova också. Vi ska också prata om bra musik förstås. Jag ska inte bara vara en hater. Fast det är det jag är bäst på, så ska vi prata om trevliga saker. Vi ska höra på lite fransk techno och så ska vi också prata om en annan fransk artist som jag älskar, Saint Levant, som gör fransk arabisk pop. Det är så jävla bra och det ska vi lyssna på idag i Supernova också. Idag i dagens Guilty Pleasure så kommer vi lyssna på lite svensk pop. Det blir en ny spin på en gammal svensk sommarplåga som jag i alla fall var väldigt glad att få revisit. Sen ska vi också lyssna på lite Tove Styrke, lite 707 Shake, men här nu till näst blir det Lado och 21 Savage med låten Hostage.

Lado och 21 Savage var det här med låten Hostage. Hörni, mina kära kompisar, det känns som att jag har varit förkyld och hes och snorro och jävlo i ungefär en månads tid. Och det är faktiskt nästan sant. För drygt 3 veckor sedan så drog jag på mig ett av mitt livs värsta förkylningar. Och det sitter ännu i. Jo, jag kanske inte saken bättre att jag förra veckan var på charterresa i Grekland. Och when on charter, when in Medelhavet, så tycker jag man ska ta seden dit man kommer. Alltså drack jag jättemycket oso och rökt jättemycket rulltobak. För att livet är gött i solen och jag tycker fan man ska unse lite. Jag har ju också varit på en hälsoresa så här personligen under hela 2026. Börja äta lite bättre, vara ute och gå lite, sluta snus. Då tycker jag fan, när man får på charter får man lyx till lite. Så nu är det tillbaka till vardagen igen. Men som sagt, min hals har inte riktigt förlåtit mig för mina bravader. Nåja. Tillbaks till Grekland, hörni. Grekland är ju ett land som inte riktigt är känt för sin musik. Och det här är ju någonting som stämmer för många medelhavsländer. De är kända för mycket annat bra, bland annat god mat, snabba bilar och fashion. Men det här med musa hade inte riktigt fått pli på, i alla fall inte i moderna tider. Ett fruktansvärt rockband fick vi ju från Italien i form av Måneskin när de vann Eurovision för jag vet inte ens när. Jag skulle gärna glömma att Måneskin ens finns, för att jag tycker att det är musikalisk terrorism. Det är så fruktansvärt dåligt och pinsamt. Alltså, det känns också så italienskt på så många sätt. För någonting som jag tycker karaktäriserar de här länderna är ju det här otroliga självförtroende. Alltså italienare och fransmän, också greker, men alltså italienare är nog någon slags mästare på det här. Att verkligen älska sitt land och på något sätt använda det som en ursäkt till varför allting som kommer från det här landet är the best. Och det känns ju lite samma sak här med Måneskin. Alltså musiken är rocco. Men bara för att de är italienare och de är snygga och de klär sig bra och de har bra stil, så kommer de på något sätt undan med det. För att det här självförtroende finns. I alla fall, jag förstår inte mig alls på det här. Nåja, om vi åker vidare då till Grekland där jag befann mig. Jag försöker faktiskt fundera när jag var där att vet jag ens en enda grekisk artist? Alltså när det kommer till Italien så kan jag ändå liksom komma på, alltså det finns ju vad fan Pavarotti och någon sån där opera människor, ja, I guess. Men i Grekland, där ekar det ganska tomt. Förutom den fantastiska hitlåten My Number One av Helena Paparizou som vann Eurovision 2005. Och det här är en låt jag sent glömmer. Alltså om du precis som jag var ung där runt 2005-tiden, så lovar jag att du har sjungit den här på SingStar, precis som jag gjorde också med mina kompisar. Och det var fantastiskt. Jag älskar den här låten och nu när jag var i Grekland så såg jag faktiskt en poster med Helena Paparizou. Hon skulle uppträda där då på någon ö. Så she's still going strong trots att den här vinsten faktiskt är för över 20 år sedan. Men that's about it när det kommer till grekisk musik. Dock så verkar ju grekerna själva älska sin musik, precis som italienarna älskar sin musik. Alltså fast oavsett hur roko det är och liksom oavsett hur shit det går internationellt, så är de stolta. Och det här märks ju när vi ska åka tillbaks med den här charterbussen då till flygplatsen. Så det är ju någonting med Medelhavet. De ska ju höra på musik hela tiden och det ska vara högt. Vi blev upplockade typ 7:30 på söndag morgon. Och fan, nu skulle det ju vara liksom grekisk slager på högsta volym i hela bussen. Vi alla stackars skandinaver satt där och så helt livrädda ut. Men ja, den här grekiska busschauffören, han skulle demma åt oss. Och han, he had the aux cord. Och han skulle utbilda oss i hur bra musik låter. Det som jag lite förvånades över med den här grekiska musiken var att jag tyckte den påminner ganska mycket om turkisk musik, arabisk musik. Alltså det, man märkte verkligen att influenserna kom lite därifrån. Precis som mycket annat på Grekland. Så grekisk mat och sån här. Det är lite influerat av mer arabisk kultur än vad kanske Italien är. Det ligger ju förstås också geografiskt mycket närmare Grekland. Det var faktiskt så, från vårt hotell så såg man Turkiet på andra sidan. Det var ju bara ett litet sund på någon kilometer över där. Så man förstår ju att det har influerats
av mer turkisk kultur och så vidare. Jag har varit i Turkiet en gång och det jag faktiskt minns mest från den här resan, det var de här böneutropen som man hör på morgonen, och det är väl flera gånger om dagen. Alltså, mind you, jag var typ 10 år gammal, så jag kommer inte riktigt ihåg, men i alla fall, jag minns bara att jag tyckte det var väldigt vackert och stämningsfullt. Och jag har alltid haft en liten förkärlek för arabiska skalor, rytmerna och musiken som kommer därifrån. De jobbar ju med helt andra tonaliteter, skalor och rytmer än vad vi traditionellt sett gör här i väst. Och en artist som jag tycker har merged de här två världarna väldigt, väldigt bra, det är Saint-Levant. Oj gud, vilket bra franskt uttal, om jag får säga det själv. Jag pratar inte ett shit franska, men i alla fall. Han är en fransk-palestinsk artist, är väl verksam främst i Frank,

Saba Elward var det här med Sanlevan. Och jag vet, jag uttalar säkert det riktigt råkot. Men vad kan man? Jag försöker mitt bästa här. Det här var kanske en lite mer traditionell låt än vad det han brukar släppa. Det kanske var lite mer folkmusikaktigt än hans tidigare låtar som blandar väldigt mycket R&B, pop och såna influenser. Men som sagt, jag tycker han är en av de intressantaste artisterna vi har i Europa just nu. Så kolla in Saint Levant alltså om man vill ha lite fresh arabisk men ändå väldigt westerniserad pop. Hörni, jag har en fråga åt er. Vad händer om en fotomodell börjar släppa musik? Och nu pratar vi inte om vilken fotomodell som helst, utan vi pratar om en av världens just nu största fotomodeller. Ja, om du känner mig rätt så vet du nog vad jag kommer säga. För mig ger det här genast dålig smak i munnen. Det känns som, okej, another cash grab liksom. Det här är samma vibe som jag får när skådisar, till och med sportare ska börja släppa musik. En liten wink till Armand Duplantis som är en slags R&B-stjärna för tiden. I don't even know. No, varför tycker jag nu det här smakar dåligt? Och varför tycker de stora massorna ofta att det här kan vara lite cringe? Det är ju för att det här sällan kommer från ett genuint ställe. Om någon har en jättestor karriär då, inom till exempel modeling. Ja, fotomodellyrket, whatever. Gud vilken knäpp värld vi lever i, hörni. Ja, men om någon jobbar med det då, eller har en stor skådespelarkarriär, whatever, då behöver de oftast inte någon mer cash. Alltså de är oftast good. Men det som händer när man har jättemycket cash är att man blir girig och man vill ha mer. Och vad är ett enkelt sätt då att skapa mer cash?

Ja, men till exempel att börja släppa musik. För att du kommer automatiskt få lyssnare i och med att folk vet vem ditt namn är från andra ställen. Och också för att idioter som jag själv är sådär att oj, gud vad det här var en dålig idé. Det här måste vi ju lyssna på och till och med spela i radio. Så jag är ju en del av problemet här nu då. Men anyway, den som har släppt musik nu som vi ska ta och lyssna på idag är fotomodellen Cara Delevingne. Hon är inte bara fotomodell utan hon är också författare och skådespelare. Så hon har ju liksom redan testat två andra branscher. Och här räckte liksom inte, utan nu ska hon också då börja släppa musik. Jag tycker det här är en dålig idé. Dels för att jag tvivlar på att den här musiken kommer vara bra, men dels också för att jag är bitter. Så här är det hörni, Cara Delevingne är inte vem som helst. Hon växte upp i en väldigt rik familj och rika människor umgås ju med rika människor i London. Så hon var bland annat, en av hennes barndomskompisar var Mick Jaggers dotter. Så hon har ju liksom lite connections om man säger så. Hon blev sen en av Storbritanniens bäst betalda modeller. Och jag skulle ändå säga att hennes stortid var någonstans där 2010-talet, 2015. Jag minns att jag tyckte hon var så grann back in the day. Men senaste tid så har det varit lite tyst om henne. Hon har bland annat tampats med drogproblem och så vidare. Och ja, har väl levt lite rockstar life. Men nu är hon tillbaks då. Jag såg en sån här Architects Digest intervju med henne. Det är alltså en video när de får hem till en kändis. Och de får visa upp sitt hus. Och så är det en liten intervju där då. Och Jag blev arg, alltså på riktigt. Dels för att rika människor är ju fucking galna. Alltså så här, varför behöver du 12 hemmabion? Och varför har du liksom 40 barer i ditt hus och du har inte använt någon av dem någonsin, för du har inga riktiga kompisar så ingen kommer hem till dig. Men man blir liksom lite äcklad av att se på sådana här, samtidigt som det är som en car crash man inte kan kolla bort från. Hon visar bland annat upp hon hade någon slags vaginarum. Det var ganska weird. Det var som en tunnel mitt i huset som då var utformad som en vagina. Och hon menar då att hon brukar ligga där och få fina idéer. Jag tvivlar ju starkt på att hon någonsin har loggit där. Alltså jag tror det här var första gången hon var inne i den där satans vagina-tunneln. Men i alla fall, den där visar hon upp. Visar också upp någon märklig så här sex-dungeon med så här madrasserade väggar. Jag vet inte, det var mycket märkligt. Och sen då förstås hennes musikstudio. Hon är obsessed med David Bowie. Har bland annat en WC som var David Bowie-themed. Och hon hade då en gitarr i sin lilla musikstudio. Eller det var inte en studio utan det var mer så som en bandcamp för någon som har alldeles för rika föräldrar. Men det var som ett trumset, det var något instrument och en av David Bowies gitarrer som hängde uppe på väggen. Bredvid den hängde en gitarr med Chanel-loggan på. Så Chanel har tydligen gett henne en gitarr då. I övriga rum så fanns det nästan alltid instrument. Alltså, det var ju sjukt många rum ska också sägas. Men i nästan varje hörn så stod någon liksom genomskinlig Steinway-flygel. Det var några konstiga gitarrer och si och så. Så att, gumman har ju cash och gumman har connections. Och det är någonting som är så jävla gross med det här. Vet ni att, om jag får säga det själv. Det är någonting med den här liksom tanken på att hon sitter där och ska försöka vara musiker med sin fucking Chanel-gitarr. Och såklart så får hon ju liksom uppmärksamhet för att hon är Cara Delevingne. Men är det bra då? Ja, det här ska vi ta reda på absolut nu. Och så diskuterar vi mer sen om det här trainwrecket. Här kommer Out of My Head med Cara Delevingne.

här låter det när en fotomodell ska börja satsa på musiken. Det här var Cara Delevingne med nya låten Out of My Head. Och tydligen ska hon alltså helt switcha bana och bli popartist nu. Jag måste vara helt ärlig här nu, hörni. Så här låter musik när man har fått för mycket kärlek som barn. Sorry, men vet ni, i egenskap av musikproducent så kan jag liksom sätta mig in i det här scenario att jobba med Cara Delevingne. Alltså vet ni, man kommer dit, man vet att hon är fotomodell, hon är skitsnygg, hon har en karriär, whatever. Så kommer man dit i hennes jävla hus då, och hon har sina Chanel-gitarrer och whatever the fuck. Och jag liksom ser hur den här producenterna kommer dit och varit sådär, oh my god, okej, vi måste väl göra det där, vi spelar in någonting, vi fixar någon låt. Och Cara är som så här överdrivet taggad på let's make something crazy, let's make the beat go blah, blah, blah. Har noll koll på hur man faktiskt skriver en bra låt, har liksom ingen erfarenhet. Det tycker jag hörs också på den här. Det, liksom, alltså, det betyder ju inte att den låter dålig nödvändigtvis, men det har liksom inte den här finessen som popartisters låtar har. Alltså, man märker att det här är någon som liksom skriver sin första låt typ, vilket är fine. Det är fine, men det är bara irriterande att det då får så här mycket placement, för att det är, finns folk som skriver jävligt mycket bättre musik som då tyvärr inte har tillgång till Chanel-gitarrer, men nåja. Anyway, förstås så vet jag ju inte hur det har gått till när den här låten har blivit gjord, bla bla bla. Men jag måste ju få kunna drömma. Alltså, let a girl have some fantasy. Så jag bara tänker mig att det var en superirriterande process. Och det blir ju ofta så med människor som inte är professionella inom musik. Inte professionella inom liksom vilket ämne som helst. Alltså, det här går väl att applicera på vilken karriärsbana som helst. När någon har gjort någonting på en amatörnivå. Jag är säker på att Cara har liksom spelat lite gitarr och trummor och whatever hela sitt liv. Men liksom hållit det på en hobbynivå. Och när de sen plötsligt ska sättas i en kontext som är professionell, om man inte längre är ung, så blir det ofta lite konstigt. För när man är ung så har man lite spelrum. Det är omöjligt att ha erfarenhet inom någonting när man är ung. Så därför är det liksom lite mer okej att testa på olika saker. Men när någon redan har en jätteetablerad karriär inom någonting och sen plötsligt ska byta, då kommer det ofta i samband med ett stort självförtroende också. Ja, men vad fan, jag kan ju det här skitbra. Så vad skulle musik vara problem? Men här är ju ett problem då. För att det är inte bara musik, utan det ligger ett gediget hantverk bakom. Naja, jag tyckte det här var bajs. Jag tyckte det här lät som folkhögskolepop. Sprinkle that med lite nepotism och så har du Cara Delevingnes musikkarriär.

Nej, det här är faktiskt inte Who's That Chick med Rihanna och David Guetta. Det är samma drumbeat dock och samma producent och DJ på den här låten. Det här var David Guetta och Bebe Rexha med låten Sad Girls. Mina kära vänner, vi pratar precis här om supermodellen Cara Delevingnes musikkarriär. Hon har bestämt sig för att modella sig helt nå för män och mer. Nu ska jag bli musiker, jag ska bli popartist. Och ja, min review var i alla fall att jag behöver inte upp. Alltså det finns massa viktiga jobb där ute, men popartist, här kan du lämna åt någon annan. Cara Delevingne uppväxt som sagt i en rik familj med mycket connections i London. En annan artist som har samma privilegier, det är artisten Willow som är dotter till Will Smith. Jag tycker att Willow är intressant som artist. Hon är extremt musikalisk och hon gör verkligen sin egen grej, vilket jag uppskattar. Men samtidigt så är det lite svårt att förbise det här faktumet att hon har fått väldigt mycket gratis. Även om Willow har en talang och jag är helt säker på att hon har varit exceptionell som när hon växte upp som barn. Hon har ju obviously bra kreativa gener liksom från pappsin och mamsin. Men ja, det är någonting med det här att de här generna som man har då, det här anlaget för ens talang, det måste ju frodas i en miljö också som tillåter det här att växa och utvecklas. Och det har hon ju fått möjligheten till att göra. Jag kan ju nog tänka mig att pappa Will fixar bästa producenterna, bästa låtskrivarna, precis vem du än vill jobba med. Och då är det ju inte så svårt eller så konstigt att man utvecklar ett jättemoget och bra musikaliskt uttryck från ung ålder. Och det här gör ju förstås en vanlig dödlig som jag lite upprörd. Men samtidigt så är jag också född med mina privilegier och hit och dit, så att allting är relativt. Men vi ska i alla fall ta och pausa den här diskussionen lite, för att ja, jag vet inte, jag blir liksom lite deppig av det. Man måste ju någonstans också bara inse att ja, världen är orättvist och här suger. Men är en låt bra så får väl en låt ändå vara bra. Vi ska då lyssna på Willows nya singel. Hon har en skiva på kommande. Här kommer Talk on the Hill.

Willow var det här med låten Talk on the Hill. Och jag ska vara ärlig med er här nu. Jag tycker att Willow har gjort några intressanta låtar. Men gud vad det här är överhypat. Alltså, nu ska vi komma ihåg en grej, hörni. Willow är alltså dotter till Will Smith. Hon släppte sin debutsingel när hon var 10 år gammal. Och det här var låten Whip My Hair. I whip my hair back and forth, I whip my hair. Ni minns den där. Den blev mega, mega stor och det här var 2011. Och vet ni vad? Willow har fan inte släppt någonting bättre än det. I gotta be honest. Alltså, den låten, banger. Men nu känns det mer som att hon är på någon slags resa, ska vara lite mer vuxen, lite mer mogen och göra mer seriös musik. Och visst, det låter ju bra, det låter inte dåligt på något sätt. Men när jag tänker på hur mycket bra band det finns och hur mycket bra artister som inte råkar ha Will Smith som pappa men ändå är fucking 1000 gånger bättre än vad Willow är och förtjänar all uppmärksamhet, så jag blir lite ledsen i hjärta faktiskt, för jag tycker faktiskt inte att det här är så pass bra. Hon har ju nu också börjat ett samarbete med Jacob Collier. Jag såg någon konsert de här tillsammans och jag vet inte om det är någon låtar på väg också. Jag hoppas inte, för att jag tycker ju Jacob Collier är extremt irriterande rent musikaliskt. Så här hörni, det är ju omöjligt att förneka hans talang. Han är alltså en total virtuos. Det är helt sjukt hur musikalisk han är. Samtidigt så tycker jag att hans musik är totalt själlös. Alltså, hans musik är musikteori. Det är jättehäftigt, det är jättetekniskt kunnigt och fascinerande, men djup har jag ganska svårt att hitta i hans musik, eller någonting att connecta till annat än att jag känner att han vill att jag ska bli amazed över hur otroligt teoretiskt kunnig han är. Så det är inte riktigt min cup of tea. Nå ja, han kombinerat då med det på barnet Willow, det kan ju bara bli katastrof, tänker jag. Så vi får se vad de kokar ihop. Jag såg som sagt lite av deras konsert och jag blev så irriterad. Alltså, liksom när någon ska göra någon fucking a cappella solo och Jacob ska börja beatboxa. Och det, nej, alltså vet ni vad? Gumman stänger av. Jag orkar inte med det. Nåja, som sagt så är Willow på väg ut med en ny skiva och vi får se vartåt hebarkar då den kommer ut. Nu ska vi ta, alltså jag måste pigga upp mig, vi måste höra på någonting annat. Vi ska ta och lyssna på en ny låt av, eller faktiskt en remix på en riktigt bra låt av Justice och Angele. Här kommer SG Lewis remix på deras låt What You Want.

Det här var S.G. Lewis remix på låten What You Want av Angele och Justice. Och det finns så otroligt mycket bra techno och elektronisk musik från Frankrike. Därav Justice, en av mina favoritgrupper. Daft Punk, Gesaffelstein för att nämna några fler. Och sen finns det ju även lite mer kommersiella DJs som till exempel David Guetta, också fransk. Så det är någonting i vattnet där. Jag vet inte, det är någonting med den här franska, sexiga nonchalansen. Allting som kommer därifrån blir liksom lite coolt. När man pratar om Grekland och Italien och Spanien och lite söderut så kan man inte riktigt säga samma sak däremot. Förutom Rosalía då från Spanien som faktiskt har blivit en världsartist, och hon är ju väldigt cool och kreddig. Så väntar väl fortfarande på någon liknande från... Ja, vi har ju ingen från Portugal, vi har ingen från Italien, ingen från Grekland. Som sagt, det största vi har från Italien är väl då kanske Måneskin. Men enligt mig är det bandet en musikalisk fucking roskis. Så, jag räknar inte med dem. Men i alla fall, Frankrike har mycket bra grejer. Och jag ska faktiskt åka till Frankrike första gången i mitt liv här i höst nu. Jag har en outnyttjad födelsedagsresa till Paris som jag nu ska utnyttja. Och är väldigt excited för det här. Jag har hört att Paris är en sån där stad som är mycket mer shito än vad man tror. Man tänker sig att det är liksom jättefint och idylliskt och pittoreskt överallt, men att det är ganska... finns också lite mer rough sidor av Paris och Frankrike. Jag får ju se det här alltså, jag är ju excited. Jag har någon fin dröm om att jag ska gå på någon spelning där också, men det kommer antagligen inte hända. Jag kommer ligga i vetekoma av alla kreuznanter som jag har ätit och inte ork tänka på musik. Men naja, vi får se. Hörni, vi ska gå vidare här i Supernova. Vi ska ta och lyssna till näst på en ny låt av Eli. Min favorit. Det här är inte franskt och kreddigt, utan det här är amerikanskt, cringe shit och underbart. Här kommer låten Nobody's Girl. Mm.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Välkomna ska ni vara till dagens guilty pleasure. Idag ska vi börja med att hoppa in i en tidsmaskin och åka tillbaka till 2011. För det här var ett år när det släpptes mycket bra musik. Bland annat en låt som jag tidigare nämnt här, Willow med Whip My Hair Back and Forth, eller vad fan den nu hette. Otrolig låt, men det släpptes också väldigt bra musik även i Norden. En sommarhit den här sommaren 2011 var Erik Amarillos Om sanningen ska fram. Vill du ligga med mig då? Om sanningen ska fram. Snälla säg att jag inte är den enda som kommer ihåg den här låten. På gott och ont så var det här en jättestor hit sommaren 2011. Jag var typ 13 år gammal och jag minns att jag tyckte den var ganska pervers, den här låten. För att det var ju nog ganska explicit att sjunga om att ligga. Just när det är på svenska så blir det liksom lite mer äckligt av någon anledning än att säga do you wanna have sex with me? Så känns det mer okej än att säga vill du ligga med mig? Så Erik Amarillo var en riktig busunge. Och jag tror faktiskt jag sett honom live också i Jakobstad på någon festival där ute vid hamnen. Det måste nog ha varit en riktig toppen spelning det. Nåja, jag tyckte i alla fall att den här låten var väldigt bra. Sen har man ju inte kanske hört så mycket från Erik Amarillo sen dess. Men nu har vi fått en ny låt av Miran som faktiskt är en sampling på den här gamla sommarhitten. Den här låten heter Ligga? Frågetecken. Vilket är en jättebra raggningsfras. Alltså om du nu sitter och du har en crush, skicka iväg här. Bara fråga, ligga? Frågetecken. Det kommer garanterat bli superuppskattat. Vi ska ta och lyssna på den här låten, alltså se om den toppar Erik Amarillos original eller ej. Vad jag hoppas på i alla fall är lite sommarfeelings i dagens guilty pleasure. Vi får se helt enkelt vad som händer.

Nej, du har inte en feberdröm tillbaka till 2011, utan det här var faktiskt en ny låt. Miran var det här med låten Ligga, och förstås var det här en spin på Erik Amarillos klassiker Om sanningen ska fram. Och det här fick alltså vardagens guilty pleasure, för jag måste säga att jag njöt lite av det här nog. Det var liksom skönt att tas tillbaka till 2011 för en liten stund. Alltså det var ju nog som lättare då. Och det här är ju en banger. Alltså Om sanningen ska fram är en jävla bra poplåt. Period. Alltså så är det bara. Var den här versionen

bättre än originalet. Här kan jag inte riktigt påstå. Men det är ju typ omöjligt att göra en bättre version av ett ikoniskt verk som den här låten av Erika Marillo. Det är liksom, men det är som till målet nytt porträtt av Mona Lisa, och det kan man ju inte. Men jag blev ändå glad att den här låten påminde mig om 2011 och tog mig tillbaks. Det gav en liten throwback, så den får helt klart godkänt i dagens Guilty Pleasure.

Seven och Shake var det här med låten Baby Driver. Och nu hörni mina babes, är det tyvärr så att Supernova är slut för idag. Men det kommer ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så om man vill umgås med mig och lyssna på musik så är det bara att klicka in sig där och då. Nu ska jag åka hem och jag är så taggad för min lilla pendling hem. För jag har massa musik jag ska ta i tur med och lyssna på. Bland annat så tänker jag höra igenom Kim Petras nya skiva som jag gjorde en liten review på här i Supernova för någon dag sedan. Så ska jag också ta och lyssna lite på San Levan med flera. Men ja, jag har ett litet problem. Och det är att mina hörlurar, ett par sådana här vita, vet ni, som man lägger in i öra. Jag lade i fickor. Och så är jag ju dum i huvud, så jag slängde byxorna i tvättmaskinen. Och nu har de alltså varit på en liten 30 graders sväng om. Jag vet inte hur de låter, jag har inte testat dem idag ännu. Jag var bara liksom jättestressad när jag tog ut ur tvättmaskinen och märkte att det var ganska fukto. Så vi får se hur de låter. För att vara musiker och producent själv så är jag faktiskt inte riktigt någon hiffinörd. Det brukar jag inte tänka i alla fall. Jag brukar aldrig kalla mig för en nörd. Jag är inte liksom den som har koll på senaste tekniken. Jag vet inte hur många hertz och decibel. Jag bryr mig inte jättemycket. Men så fort som det är något problem med mina hörlurar eller det jag använder mig för att lyssna på musik till vardags, då märker jag genast att okej. Jag har nog ganska hög standard ändå. Och nu är de här vita plupparna som sagt inte hiffy på något sätt. Men jag gillar dem. Jag tycker de låter nice. De låter helt okej. Det som är problemet dock är ju just att de finns i den här lilla dosan. Och man tappar ju alltid bort någon av dem. Fan, bring back de här hörlurarna som hade en sladd emellan sig. De var inte bara snyggare. De var mer praktiska. Alltså det var någonting fantastiskt med den tiden. Nu vet jag inte ens hur jag skulle liksom få min telefon och förstå hur den ska använda ett sånt par hörlurar. Men det var fan i mig bra tider det. Nu ska det vara Bluetooth connections och hit och dit. Nej fan hörni, jag köper inte. Nu ska jag se då alltså hur mina torktumlade hörlurar låter. Kanske Kim Petras låter jättebra ur dem. I don't know. Jag lämnar er här hörni med Tove Styrke och en riktigt trevlig, mysig, gullig och bra ny låt, Song and Dance Man. Hörni, ta hand om er så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram, hej då!

0: me alone. Leave me alone. Damn.
1: Extrem dag. Ditt bästa sällskap.
2: Och nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
3: Välkommen, Li Andersson.
2: Kari Miettinen, paleface, välkommen.
3: Mikael von Kygelgen, välkommen.
2: Ringnes Ronny, hallå.
3: Silvia Moody.
2: Sanne Sjöström, morjens.
4: Miro Granberg.
3: Maria Veitola, välkommen.
2: Ronny Rex, morjens.
3: Molly Nybundas, hej på dig.
2: Hugo Alnefelt, välkommen.
3: Noora Louhimo.
5: Hejsan allihopa.
3: Och Ronja Stanley, hej på dig.
2: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
1: Extremdag.

Mr. International, Shaco.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ. Men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

Precis hela dagen här på Yle, i och med vet du, att tekniken ställer till det alltid emellan. Det är så att tekniken uppdateras alltid emellan. Sen är man som gammal busy så här att vad händer nu? Men allt funkar bra hittills. Välkommen till en direktsändning och tusen tack till Extrem Morgon. Ja, direktsändning it is. Och vi firar 2 juni med lite extrem dag. Och Michelle from Hell här live på Extrem ända fram till klockan 13.

grattis på tisdagen, bästa individer. Jag heter Chelsea Mello. Det här är Extrem dag. Direkt sent här på Extrem, ända fram till klockan 13. Idag är jag en av Finlands främsta musikprofiler med mig i studion. Anssi Kela live i Extrem dag idag.

det är spännande. Vi sänder här som säkert Extrem Morgon också gjorde klart här i några omgångar under sin sändning i morse, så är vi lite på bortaplan idag. Vi är på Yle, men vi är här i vår gamla hemstudio sen since back in the day. Alltså vi är i studion, det här är inte något som betyder något, men jag tar ändå att förklara. Vi är en studio som heter L4. Från den här studion så har jag sänt mer än från någon annan studio på hela Yle back in the day, för att vi hade extrem redaktion faktiskt här helt liksom i, ja, granne här till det. Så här har man nog stått och dragit show. En gång har jag sänt härifrån helt naken. Det var någon form av, ja, jag minns inte vad det nu var för utmaning eller vadslagning, men att det ledde till det att jag sände ett eftermiddagsprogram helt naken. Och jag kan säga att de här är sådana dörrar som alltså är som fönster ungefär, att man kan se igenom dem. Och det där, och nu är här sån här liksom, vad heter det, sån här tinted windows liksom, att man kan inte se, det är lite sådär mörkt, att man kan inte se så tydligt igenom dem, varken ut från studion eller in i studion. Men så fanns det inte då på den tiden. Och det var mycket schack som gick förbi här hela tiden. Till den grad att vi fick ta om, för det här liksom bordet som vi har då all teknik på här till exempel, och förut fanns det mycket mer teknik, så det är ändå bara en ganska tunn bordskiva. Så att om man nu står och har bordet ganska högt, så att man ser ju liksom, det här bordet täcker inte just något av mig. Så vi hade skärmat av det med att riva upp roskissäckar som gjorde det liksom till en vägg, till en barriär. För annars hade allt för mycket varit synligt åt allt för många. Och många skulle ha fått väldigt mycket trauman här på Yle. Trauman har vi här på Yle as it is, så vi behöver inte en lappträskbos underkropp för att öka på saker och öka på trauman. Men här är jag, och gladeligen sänder jag direkt här ända fram till klockan 13 med fina gäster och mycket fin ny musa åt er idag. Kan avslöja åt extremda lyssnarna, eftersom ni frågar ganska mycket angående gäster och föreslår ganska mycket gäster åt mig, och det är jag väldigt tacksam för. Att detta band kommer ni att höra också i detta program inom kort. Det här är Ocracy.

att har ni något sådana symboliska dagar vad gäller till exempel kläder och plagg? Jag vet att vissa har det säkert med... liksom, vad jag försöker komma till nu är att jag brukar ha, och det är inte någon princip som jag håller fast i, men det brukar vara som så att juni, juli, augusti, det vill säga sommarmånaden enligt mig, så brukar jag ha shorts på mig. Och jag har inte långbyxor på mig om jag inte måste, eller liksom, om det inte blir, såklart inte är det som princip att oj, ser du, det var bara plus tre idag när jag far hemifrån. Nej, men shortsen ska vara på. Då lägger jag förstås på mig långbyxor, jag är inte helt dum i huvudet ändå. Men jag strävar efter att det har bara blivit sådana grejer. På sommarmorgonen så har jag shorts på om man inte måste. Och vet du, om jag blir bjuden på bröllop så inte har jag shorts på då heller. Men sådär. Sommarmorgonen har jag shorts på. Och jag har ju fått, jag är ju så dum i huvudet att jag förstår ju ingenting vad gäller mode och kläder. Att jag det där liksom, jag har ju fått förklarat sen. Jag trodde alltid att jag hade shorts, ganska långa shorts. Men i och med att klädtermerna inte riktigt är liksom i skick hos Simons, så förklarar ju sen mina kollegor sen, just Nadde och Fanny och Ines har också splainat mig att Kjell, det där är en shorts, det där är kaprin. Och jag har sagt, vadå, men shorts hette de här. Jag vet liksom, jag brukar handla mina shorts och mina byxor från en och samma handel. Och då bulkar jag upp så att jag har shorts så helvete, nu kan jag berätta. Jag har shorts till 10 somrar framåt. Om jag inte blir kortare eller växer på längden eller bredden. Men det där, så jag har nu bulkat upp, men jag hittade liksom, jag gjorde ett riktigt shortsfynd. Så jag köpte shorts i många olika mörka färger. Och det stod... i affären så hette de shortsit. De hette inte capribyxor, utan de hette shortsit. Men det harmar mig lite, för att igår var det ju 1 juni. Och det är då som shortsäsongen borde ha börjat. Men för mig, så jag glömde helt enkelt att lägga shorts på igår. Så det blev, jag missade shortsäsongen med en dag. Så shortsen är på nu från och med idag. Men har ni liksom något sån här... vad gäller plagg och utstyrsel eller någon sån här liksom viss sommartidtabell så där som att aha, nu är det traditionellt 6/6 då börjar lippissäsongen, från och med midsommar så börjar klänningssäsongen, eller från och med alltid när man är på semester så då kan man ha sandaler på. Om ni har någon sån här så får ni höra av er. WhatsApp-numret till studion 044 780 0180.

Caesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Caesar Games.

Calvin Harris Release the Pressure. Det var någon som skrev in här: hallå, jag brukar ha shorts från 1 maj till sista september och de slutar ovanför knäna. Nåja, sista september kan det ju nog vara lite kulligt redan. Så skriver också min trogna lyssnare Miranda här åt mig här via WhatsAppen att, och förlåt Miranda, jag kommer att slakta lite din dialekt, men du har skrivit på dialekt. Så fort jag plusgrader, Tomman ska far i jobb på morgonen, har jag bara hoppar in ända där är var cirka minus 2-5 grad. Då kommer höstjackon på. Det ska vara mer än minus 10 för vinterjackon till kom fram. Bara hopparen. Så du är bara revend och har du till jobbet. Nåja, tack för det Miranda. Det ska bli dagens tre viktigaste låtar alldeles strax.

Nåja, hör ni på, god vänner, så ska jag för er berätta att nu ska det bli dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar som är så pass nya eller så pass kanske avantgarde eller alternativa att de inte spelas på denna kanal. Så det är vanligtvis åtminstone i det här normala flödet. Men här i Extremdag, som jag sagt, kanske hela Yles, åtminstone svenska Yles mest toleranta program. Så här så håller vi inte på med åldersrasism eller genre-rasism eller något sånt här. Utan här ska alla få sin möjlighet. Är det då så att det kommer en ny låt av Celine Dion, så kan det hända att den spelas här i Extremdag. Kan det, om då vet ni, Five Finger Death Punch släpper en ny låt idag, så spelas den säkert här i Extremdag. Jag har tre stycken låtar och jag försöker alltid ha sån bredd som möjligt vad gäller genrerna. Att ni inte får liksom tre stycken likadana låtar. Jag tycker att det skulle vara jättetråkigt och helt ärligt talat lite onödigt. Och jag nu skulle spela tre stycken hiphop-låtar här på raken. Och vad så att, vilken var bäst av de här? Eller jag skulle spela tre stycken poplåtar, mainstream poplåtar av tre unga artister. Det är sånt som jag kommer att spela, men att spela tre på raken i dagens tre viktigaste låtar när jag har möjlighet att spela något utanför playlisten känns kanske lite onödigt. Eller tre punklåtar, tre metallåtar, ingen skillnad. Jag har tre stycken låtar och det är... men nu måste jag säga att jag har inte koll på varifrån den här ena artisten är. För en artist är från Finland, närmare bestämt svensk Finland. En artist är från Sverige och sen har vi en holländsk artist just det. Det ska bli lite inhemsk metal, det ska bli lite hardstyle-aktig musik. Förstås om man är från Holland så kan man inte göra annat än hardstyle. Och sen tar vi lite svensk fotismusik ännu. Och när jag spelar de här låtarna så vill jag gärna höra av er vilken tyckte ni bäst om. Skriv in till WhatsApp numret 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180, eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Jag ber om ursäkt till alla som hade meddelanden i kö på arenan chatten för att i och med att vi sänder från en studio varifrån vi vanligtvis sänder så... Så är allt alltid lite långsammare. Allt tar lite längre i och med att det finns liksom... Nåja, jag ska inte bore you with the details. Så det tog en liten stund för att jag fick arenan chatten igång. Men nu är den igång. Så att det där är fritt fram att höra av sig även där. Arenan.yle.fi eller din arenan-app. Idag när jag väntar på spårvagnen från Berghäll där jag bor. Så fick jag e-post. Jag fick e-post av bandet Arktis. Och de meddelade åt mig att de har nu ut en ny singel som släpps alltså idag. Så här har ni premiär på den låten. Den har nog inte spelats på radio, tror jag åtminstone ännu. Det är Arktis, första låten av dagens tre viktigaste låtar. Den heter Play My Game.

Så ja, vi startar dagens tre viktigaste låtar i Jakobstad. Där hittar vi Arktis, alltså, som nu i år kommer att släppa ganska mycket musik. Jag träffar bandet på ett evenemang i Jeppis i februari faktiskt. Då är det möjlighet att se bandet live för första gången. De har ju inte spelat i... Ja, vänta, de har spelat i Helsingfors, så har de spelat på en sån svenska dagen-grej. Men att då var det grejen den att då drog jag en välgörenhetssändning här på Yle. Och det där, jag hade de bandet sen efteråt hit i studion med mig. Och det var bara, tror jag, en låt som de körde. För det var liksom massa finlandssvenska artister. Jag tror alla körde en eller två låtar eller något sånt här. Så då hade jag inte haft möjlighet att se Arktis. De har ju mest spelat utomlands. De har spelat ganska lite i Finland till och med. Förra året så skulle de spela i skolparken. Men det var typ samma dag som jag måste fly från Jeppis. Så det där, så, men jag fick nu äntligen se dem på Stadshotellet i början av året. Och då snackade jag ganska mycket med bandet och de berättade att de har alltså sitt nya album. Det har varit klart redan ganska länge. Och nu kommer de att släppa singlar längs med det här året. De var osäkra ännu på när det blir albumsläpp, men att de sa att det kan hända att det blir på nästa års sida. Vem vet? Men singlar kommer det att komma en hel kassa av under det här året då. Fint. Det var den andra singeln från nya kommande albumet. Det var Play My Game. Vi ska vidare här i dagens tre viktigaste låtar. Nu switchar vi nu nästan allt från förra låten. Vi tar lite hardstyle-aktig musik, och om man gör hardstyle så måste man tydligen vara från Holland. Det är även Brennan Heart här med låten Free Your Mind.

Det var Brennan Hearts och Free Your Mind. Vi ska ta en låt till. Det är dagens tre viktigaste låtar som spelas. Och jag tycker nog att det finns ganska mycket kontrast bland låtarna idag. För vi hade först lite österbottnisk metal. Sen hade vi lite holländsk elektronisk musik. Och till följande, nu när vi har firat färdigt, eller vi har absolut inte firat färdigt ännu i det här landet, men att det har ändå hänt det som är liksom det största och viktigaste i Finland, det är det att vi vinner hockey-VM. Och nu har vi fått fira hockey-VMs guld till och med 5 gånger redan. Det är inte liksom, det är tillräckligt sällan för att det inte ska hända liksom för ofta. För att jag tror att om vi nu vill vinna nästa år och där på följande år och där på följande år och där på följande år, ska vi säga att vi vinner nu 5 år på raken. Så visst, absolut, nu vill jag ju det nu. Nu vill jag ju att Finland vinner hockey-VM. Alltid när det är hockey-VM så önskar jag ju att Finland vinner. Men ska vi säga att om det nu var 80 000 pers utanför Olympiastadion igår hade uppskattats alltså. Om man på ett nafs fick liksom främsta radens artister dit och uppträda. Förstås fanns det en sån här försiktig planering säkert att hej JVG, lämna måndagen tom för att om det blir guldfest så vill vi ha er och uppträda med ett par bisen och vet du, hej Linda och Peter och allt sånt här. Så att preliminär planering fanns säkert, både för att trycka upp lippisar och att boka in Hallå Helsinki till Olympiastadion då. Men ja, så jag tror ju nog att festerna skulle vara avsevärt mindre sen om, ska vi säga, 5 år. Om vi nu vinner varje år VM-guld härifrån framåt 5 år i raken, så inte är det nu, vet du, om 5 år sen så inte vet jag om någon orkar doppa sig i Havisamanda eller någon orkar klättra upp i en stolpe. Utan människor är sådär, yeah, ska vi ta en sida till ännu? Nej, jag måste bara sova. Så kan det gå, vem vet. Men där var vi nu kanske sluta firandet så småningom, så kanske firandet börjar i Sverige. För att där gick det inte så bra i hockey-VM överhuvudtaget. Det var riktigt magplask det här hockey-VM för Sverige. De klarade sig dock bra i junior-VM, både 18-åringar under 18-åringar och under 20-åringar, så vann ju faktiskt Sverige VM-guld. Men inte hos vuxna då. Men där kanske man kan börja planera guldfest för fotbolls-VM. Det är kanske inte jättesannolikt, men att vem vet. Sverige har ju faktiskt, det att Sverige kom med till fotis-VM är ju nog ett mirakel, för att de förlorade typ nästan alla matcher. Men så vann de mot Polen och så kom de vidare. Och bra så. Det där, och nu är de med i fotis-VM. Jag har faktiskt inte koll på Sveriges grupp. Men att inte det är ju liksom, oddsen är nu kanske inte på deras sida. Men år 1994 så fick ju faktiskt Sverige brons i fotis-VM. Jag menar hockey-VM, men jag menar fotis-VM. Och det där, och det var ju nog en skräll. Jag tror att de mötte Bulgarien i bronsmatchen. Tänk ändå fotis-VM. Tänk liksom hur high-class turnering det handlar om. Och så har vi Sverige och Bulgarien i en bronsmatch. Bara 30 år sedan. Och rätta mig om jag har fel, men då var det ju Glenmark, Eriksson och Strömstedt som alltså det här gjorde den här när vi gräver guld i USA. Visst var den gjord för det fotis-VM. Nu är det fotis-VM igen i bland annat USA, och nu har Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt och Julia Glenmark gjort en ny version av den här gamla klassikern. Där är en av dagens tre viktigaste låtar. Där är När vi gräver guld i USA.

ja, vi får se om det blir fotis-VM-guld för Sverige. Jag skulle inte lägga hela min egendom på det. Men vem vet, om jag skulle lägga hela min egendom på det så skulle jag vinna nog min egendom ganska mångfaldigt tillbaks. Det där var ju alltså, och nämnas bör, för det här var ju av Guess Glenmark Eriksson Strömstedt. Och det var ju barnen till Glenmark Eriksson Strömstedt som alltså var bakom den här låten. För att Kid Eriksson, som är Orups pojke, är med alltså i Tjuvjakt. Och sen hade vi då faktiskt med de här två andra lurifaxarna här. Simon Strömstedt och Julia Glenmark, då när vi gräver guld i USA. Nu har jag spelat dagens tre viktigaste låtar och nu ska jag vilja veta av er bästa extremdallyssnare, vilken tyckte ni bäst om? Skriv in er åsikt till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Och det där, vi ska ta en liten recap här ifall ni inte riktigt kommer ihåg hur den där första låten lät, så worry not worry, för att här kommer de på nytt i en kort liten dänga. Arktis börjar vi med en låt som heter Play My Game.

hör av dig, bästa lyssnare, och berätta vilken av de här låtarna tyckte du bäst om, eller vilken du får rangordna dem, du får ge vitsord helt stilen ärofri. Skriv in till 044 7800 180 eller använd arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din arenan-app.

Pakka alla väskor, Louise. Jag bör ju nämna, för jag nämnde det här på igår, men det är ju liksom minst lika mycket i kraft idag också, för att i och med att vi har gått över till juni och många skolor har slutat, så är det säkert ganska många sommararbetare just nu som jag tror att Extrem Dag till exempel har en hel del lyssnare som jag inte brukar ha nu här i början på året, i och med att man kan inte lyssna på radio medan man går i skola. Går man sen då i högstadie, gymnasie eller universitet eller yrkesskola eller vad som helst, så det är de tiderna som jag sänder 11 till 13 varje dag, så det där, då hinner man inte höra på radio, för man ska då ha näsan på en skärm eller i en bok eller något sånt här. Så jag har säkert en del nya lyssnare som inte är bekanta med det här fenomenet, men varje dag i detta program så kommer jag att spela tre stycken låtar som ni vanligtvis inte hört på radio, och det är dagens tre viktigaste låtar. För det har kommit lite överraskande reaktioner, så att va? Metal mitt på dagen? Va? Hardstyle mitt på radio? Mitt på dagen på radion? Jo. Men hej, ni har möjlighet att rösta på de här låtarna och berätta vilken var er favorit. Skriv in till 044 7800 180, det vill säga 044 7800 180, och berätta vilken var din favorit. Du kan också skriva på Arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi. Och vi tar ju en liten recap givetvis. Vi börjar med Arktis och Play My Game.

Ja, och det har kommit mycket röster här. Vi ska kolla lite, vad tycker Schacke? Beata säger att alla låtar var okej, men ingen slog riktigt hårt. Må den andra vara min favorit idag? Emellan är det så att ingen riktigt liksom funkar så jättebra, så man får ta den som är minst cheat enligt en själv. Uppskattar den åsikten också. Artis var enformig, men det gör bra musik överlag, så den var bäst. Första låten vinner, som era röstar åt Arktis. Lätt idag på nytt Arktis förstås. Lite jävig är jag ändå som i Finland som har sett dem live 5 gånger. Är du nu helt säker, hör du? Är du helt säker? Men bra merit ändå. Johannes säger Brennan Heart, otippat med Hardstyle på radion. Hör du, Johannes, du är så välkommen till det här extremdagflocken. Jag kommer att spela Hardstyle flera gånger, vet du, längs med hela sommaren, längs med hela hösten och så länge jag får göra det här programmet. Så att, tack för din åsikt. Arktis var bäst idag, säger någon. Blir alltid glad när man hör Gräva guld i USA. Klar första plats. All right, Brennan Heart all the way, sägs det här. Jag kan säga att det är ganska jämnt mellan Arktis och Brennan Heart. Första låten, första plats, andra låten, tredje plats och tredje låten, andra plats. Alltså, väntas nu. Så Arktis var bäst. Gräva guld i USA var andra bäst och sen då Brennan Heart var på tredje plats. All right. Det där, som sagt, jämt mellan Arktis och Brennan Heart, men mest röster fick ändå Arktis idag.

Detta band kommer ni att få höra en intervju med i detta program inom kort. Detta band är alltså Royal Oats med Sweet Hallelujah. Idag som gäst, som live gäst efter klockan 12 har jag Anssi Kela.

Och vet ni vad? Mera sällskap ska ni få här i studion. Det ska bli nyheter med Sabina Kyllern om en liten stund. Och om cirka en kvart med mig som livegäst idag har vi självaste Anssi Kela.

0: Mängden upptäckta fästingar det här året har redan nått samma nivå som under hela förra sommaren.
1: Oj.
0: Jo, det här kommer fram via appen Punkki Live, eller Punkki Live, som har gjorts av Åbo universitet tillsammans med läkemedelsbolaget Pfizer. Punkki Lives information baserar sig på folks eget initiativ att skriva i appen när de har sett eller haft en fästing på sig. Orsaken till att den redan nu har upptäckts lika många fästingar som hela fjolårets sommar, så är delvis att fler människor använder sig av den här appen nu. Och dessutom så är den så kallade taiga-fästingen som är aktivast just i maj och juni säkert en till orsak. Att liksom folk skriver flera gånger, skriver mera upp om att de har sett fästingar på grund av att det finns så mycket av de här taiga-fästingarna då omkring. Och i och med att vi haft en så relativt varm vår så kryper fästingarna fram tidigare än vanligt. Finländarnas statistik förda alkoholkonsumtion minskar under 2025. Under förra året konsumerade finländare över 15 år 4,5% mindre alkohol än under 2024. Det här berättar Institutet för hälsa och välfärd, THL. Den statistik förda alkoholkonsumtionen i Finland har inte varit på en så här låg nivå sedan 1970-talet. I den statistik förda konsumtionen så räknas både alkohol man köper på barer och i restauranger och alkohol då man köper från butiken. THL påpekar ändå att den här statistikförda alkoholkonsumtionen i Finland inte representerar finländares alkoholkonsumtion som helhet, för att många köper alkohol utomlands både fysiskt och på nätet och på andra sätt också. Allt sånt som inte går att statistikföra så kommer inte med i den här informationen.
1: Okej, alltså Sabina, hear me out. Jag är inte någon vetenskapsman, men kan vi göra en, kan man se en koppling bland de här båda nyheterna? Det dricks mindre, mera fästingar. Nu vill vi ju inte uppmana absolut inte människor att liksom dricka mer alkohol, för att det är ju liksom, det är ohälsosamt. Det kan ju vara kiva med en liten spritzer nu och då, men vet du, det leder också till allvarliga saker.
0: Ja.
1: Så, men skulle om du nu skulle, det kommer kanske inte att hända, men ska vi säga att Petteri Orpo skulle göra en sån här uppmaning att nåja, finländare, nu blir det lag på att man måste docka mera.
0: Mm.
1: Och så kan man ju sen märka en statistik att oj, mindre punkin, mindre fästingar.
0: Ja. Och vad är den här korrelationen där exakt? Alltså du sa att du inte är man of science, men ja. jag ser faktiskt jättelite korrelation.
1: No, som sagt, jag är inte, vad fin ord, a man of science, vilket alltså inte är så det där. Jag önskar att jag vore en man of science, men det finns andra som kanske kan dra streck mellan punkterna då, så att säga. Jag forska lite mer för att jag kommer ut. Det här var bara en liksom tanke. Och jag tänker att jag anser ändå att du är intelligentare än jag. Så jag tänker att om jag kastar en boll i luften så kan du kanske plocka upp den eller slå iväg den ända till parkeringsplatsen. Men nu kanske bollen blev lite i luften.
0: Nej, men låt mig ta kopp på den här bollen nu.
1: Varsågod.
0: För att det att folk dricker mindre alkohol, så ja, det att de dockar mindre kanske gör att de har mera så här liksom, för de har mera möjlighet att gå in i den här appen och skriva när de har sett en fästing. För de är inte så jurrissa hela tiden. Så de är mer så här, de har mer vett i huvud.
1: Låt mig, jag har en osynlig låda här under sändningsbordet och jag ska gräva fram, och därifrån gräver jag fram en osynlig hatt, och där står det Woman of Science, och det lägger jag på ditt huvud. Tack. Sabina Kyllönen.
0: Tack.
1: Bra,
0: jag egentligen kanske ska kalla mig själv mera för Woman of News, men om du vill vara en person of news så kan du göra det hemskt lätt med att gå in på Yle-appen och läsa nyheter där, eller så kan du gå in på TikTok och se på våra nyhetsvideon på Yle Extrem Nyheter.
1: Hör nu en sån åsnebrygga. Sabina Kyllönen, tack ska du ha.
0: Tack.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Så värst var det där Simon som nu skryter här med sina gäster, men jag måste nu erkänna att även det här artisten kommer att höra sig extremt inom kort intervjuform. Genom natten är det. Idag har jag en gäst som jag har velat träffa länge, och jag har haft sådana visioner att jag skulle vilja sitta på en sommarstuga och dricka några öl och lyssna på Musa. Så att man skulle välja Musa turvis. Vi får lämna bort ölen och sommarstugan och kanske att välja Musa också, men människor är på plats här idag. Ansi Kela gästar extremt om en liten stund.

Genom natten heter artisten För nära solen. Genom natten kommer alltså också att intervjuas för detta program inom kort. Jag bokar en gäst. Jag bokar den här gästen ganska länge sedan. Det är nog en månad sedan ungefär som jag fick nämligen ett pressmeddelande att finska artisten Anssi Kela kommer att göra en jubileumskonsert, eller en turné alltså, på slutet av det här året. Och det är för att fira att hans klassikeralbum Nummela fyller 25 år. Och jag vet att det finns många liksom i svenskaste Svenskfinland som inte är så bekanta med finskspråkig musik. Men för det, det kan hända att Anssi Kela och hans Nummela-album har gått helt förbi. Men jag kan säga så pass mycket att Anssi Kelas Nummela-album, som alltså firar 25 år nu, var en sån, liksom, det är en sån milstolpe i finsk musikhistoria. Det sålde, och det var den här tiden alltså, då ännu fysiska album och skivor sålde.

Nummela släpptes och han vann alla kategorier var han var nominerad. Han var årets nykomling, han var årets inhemska artist, han var årets debutalbum och han var årets mest sålda album. Inte så illa. Anssi Kela är med mig här i studion och jag känner inte Anssi Kela på något vis. Jag har träffat honom en gång på en Emma-gala för 15 år sedan kanske, det är jättelänge sedan. Och då hade vi en kort pratstund, det var nu sådär vet röda mattan förbifarten några minuters pratstund som man inte egentligen liksom, som inte är en egentlig intervju. Men så jag har länge velat, jag har alltid fått en sympatisk bild av Anssi Kela. Han verkar som en bra typ. Och nu när han meddelar att han kommer att göra det här jubileumsturnén och sen så kommer han att bli på en längre paus, så tänker jag att nu måste jag träffa Anssi Kela och höra hans storyn. Har han storyn att berätta, att bli berättad här i Extremda förrän han går då på paus. Så att förhoppningsvis så har han hittat sig till Yle och hittat parkeringsplats och Märta kanske har hittat honom i lobbyn här, för att Anssi Kela är med mig live i Extremda förhoppningsvis inom kort. Har ni någon fråga eller kommentarer så kan ni skriva in dem på 044 780 0180.

ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

Yep, yep, Architects och Everything Ends, så gör även detta program för idag. Men jag tänkte då, planen är åtminstone att komma tillbaka imorgon klockan 11-13. Här efter detta program, ifall ni undrar nu att var är Nadde och Nelly? De har inte varit och pratat nu. Är det någon repris och remix? Nej, grejen är den att jag har sänt på annan våning här på Yle i och med att vår studio där på vårt landskap, vi har redaktion. Så den har lite uppdaterats och det betyder förstås det att det kommer alltingen, allt kommer att skita sig under en alldeles snäll sändning och då kommer att komma hit och sända från den här studion om en liten stund. Hoppas det inte går förstås så. Men hej, imorgon, tack till alla lyssnare. Tack för att ni har än en gång varit så snälla och visat kärlek åt min gäst. Imorgon har jag med mig en minister. Inte riktigt vem som helst. Undervisningsminister Anders Adlercreutz gästar mig imorgon. Och min första fråga är, Anders Adlercreutz, kallas du Andy? För att han känns som en Andy. Andy Adlercreutz. Ha det bra, vi hörs imorgon. Moin!

0: Lejonen vann VM-guld och nu ska vi svara på era frågor om vad det innebär.
1: Och våra fantastiska lyssnare har ju verkligen skickat mycket frågor.
0: Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen.

0: vissa veckor konstaterar vi att nu behöver vi inte ens hitta på något samtal sen, för vi har fått in så många frågor om olika saker som vi behöver besvara. Och nu fanns det ju faktiskt egentligen bara, lite fler saker än bara en sak, men ett stort tema som ni ville att vi skulle diskutera och som vi ju Anders så gärna diskuterar, nämligen Finlands VM-guld i ishockey år 2026. Och vi börjar med Elis fråga som går rakt på sak. Vad tyckte ni om Finlands prestation i finalen? Anders, du får börja.
1: Inte kan man väl riktigt kritisera en prestation som slutar, som slutar med att man inte släpper in ett enda mål.
0: Men du vill göra det ändå.
1: Segermålet. Men som jag sa åt dig här tidigare, så jag var på något sätt efter den där Kanada, semifinalen mot Kanada, så var jag fullständigt övertygad om att Finland skulle vinna över Schweiz med det där 2-3. Men jag trodde, jag var lite förvånad över att jag tycker att det var Lejonen sista slutningen var lite på något sätt passiva. Visserligen så var det ju ett megalomaniskt passivt Schweiz som de mötte.
0: Ja, och Schweiz låg ju jättelågt också. Men det ska sägas att då Schweiz spelade aktivt i den andra perioden så var ju Finland ganska illa ute. Men, så ja, de ska kunna göra mycket bättre, men de gjorde jobbet. Och jag menar, inte det någon som bryr sig om hur matchbilden såg ut i den här finalen. Finland vann i förlängning. Konsta Helenius blev guldhjälte nummer ett. Men nästa fråga som lite handlar om Schweiz nu innan vi går vidare på fler frågor om Lejonen, för det finns många av dem, don't worry. Men Benjamin tycker vi synd om Schweiz, och Jonas frågar vad är det som Schweiz saknar då de inte kan gå hela vägen. För det första, nu tycker jag lite synd om Schweiz nu faktiskt.
1: Jag måste säga att jag gör inte efter den där kvartsfinalen mot Sverige som dessvärre hade finländska domare, för det där, jag kommer inte riktigt över det att Timo Meier satt in en knätackling på Oskar Sundqvist, kom undan utan det där att de avstängs en mera in i en match, och i den matchen hände ingenting, och på något sätt tycker jag att det var bara ett led i en lång kedja av sånt som jag tycker att Schweiz spelar inte en ishockey som jag var hemskt förtjust i den matchen mot Sverige. De spelar, visserligen gjorde de mål, men det där, jag tyckte de spelar fult, och därför så har jag tappar jag lite sympatierna för den.
0: Jag tycker att Timo Meier var ganska ensam om att spela fullt, dock i det schweiziska laget. Nu fanns det liksom enstaka andra spelare som kom med lite tjuvknep och så här, men jag tycker ju inte att Schweiz är det enda laget överhuvudtaget i en turnering som håller på med sånt. Men Timo Meier helt klart är en full spelare. Honom tycker jag kanske inte jättemycket synd om, men jag sa det för ett år sedan, minns jag, att Schweiz kommer att vinna VM-guld på hemmais för att det är OS-år, och det kanske finns en liksom lite sån här mättnad hos resten av de stora hockeynationerna. Det visar sig ju att det inte stämde överhuvudtaget. Men samtidigt är ju faktum det att det som du redan nämnde också, Anders, Schweiz blev himla passivt i finalen. De var rädda. De var nervösa. De blev passiva. De var ängsliga. Och då kommer du att förlora en VM-final. Så är det. Och det har vi ju liksom finländare som minns hur det såg ut mellan det att Finland vann VM-guld 95 och 2011. Så allt däremellan det var ju helt horribelt. Det var ju helt exakt samma sak. Då förlorade Finland finaler och kvartsfinaler och semifinaler på exakt samma sätt.
1: Ja. Och det där, och en stor faktor i det är nog, ska man ihåg, Schweiz också släppte en seger mot Finland i OS mellan fingrarna under de sista minuterna i tredje perioden. Men det där, en stor faktor är nog att om du tittar på det finländska laget och på det schweiziska laget. Så i det schweiziska laget fanns inte, de hade bra NHL-spelare. De har bra spelare från schweiziska ligan. Men de hade inte en enda spelare, inte en enda i truppen som har vunnit någonting annat än då mästerskap i Schweiz. Och då var Lejonen var fullt, men där fanns Stanley Cup-vinnare, där fanns världsmästare, där fanns juniorvärldsmästare, U18-världsmästare. Att jag tycker nog och tror nog att den stora skillnaden var att Finland på något sätt, hur ska jag säga, de visste att de skulle vinna den där matchen, medan Schweiz tänkte hela tiden att är vi tillräckligt bra.
0: Ja, alltså ta nu till exempel att om Roman Josi skulle ha spelat i Tampa Bay Lightning istället för Victor Hedman, eller om Nico Hischier skulle ha varit i andra center i Florida istället för Anton Lundell, så då skulle det kanske ha varit så att Schweiz skulle komma in i den matchen med den där vinnarvanan hos sina ledande spelare, men nu är det Finland som hade det, så då är det ganska klart att det, eller liksom så logiskt att det gick så här ändå.
1: Ja, alltså, faktiskt, jag tycker det var ett mycket logiskt slutresultat, men det där, som sagt, så jag hade väntat med andra siffror.
0: Matilda undrar vilka spelare som imponerar mest på oss. Och jag tror att jag vet vad du kommer att svara här.
1: Men då är det ju såklart så att då får vi räkna med att det är onödigt att säga att Alexander Barkov, Anton Lundell och Mika Granlund.
0: Nej, vet du vad? Jag tänker säga Alexander Barkov. För mig, det kan vara... Jag har ju sett honom spela live tidigare. Det var inte första gången som jag såg honom spela fysiskt sådär att jag kunde titta på honom hela tiden. Men jag tror att det var den där skillnaden i tempo om man jämför till exempel med Global Series-matchen i Tampa Force då Florida mötte Dallas Stars. Att det där tempo då är så himla rasande snabbt att man inte kanske uppfattar allt det här lilla som han gör rätt hela tiden. Men för mig var det nog till och med ögonöppnande nu, så här sent i min karriär som NHL-bevakare, att inse att Alexander Barkov är nog en alldeles omänskligt bra spelare. För det var en grej som till och med Matthew Tkachuk tog upp i sin podd här nu, som deras nyaste avsnitt publicerades väl här för någon dag sedan, där han lyfte upp en grej som Alexander Barkov gör som han hade lärt sig av honom, alltså som Tkachuk hade lärt sig av Barkov och som han inte ens visste att man kunde göra. Och det är det att han, när han jagar en spelare till exempel in mot sargen, så gör han så med klubban. Och det här reagerar jag alltså själv på också under VM att han gör det. Han gör det mest hela tiden. Det är helt genialiskt nu egentligen med facit på hand. Att när han jagar en spelare in mot sargen, och den här killen hade till exempel då, det kan vara en rightare som har pucken lite till höger om sig. Så det vad Barkov gör först är att han klappar lite med klubban på vänster sida av den där spelarens rumpa. Så att den här spelaren ska tro att nu kommer Barkov från vänster, och så skyddar han ännu mer till höger. Och sen lyfter Barkov klubban och tar pucken av honom. Och han gjorde det här flera gånger under VM. Jag blev lika imponerad varje gång. Och tydligen är det någonting som till och med NHLs största stjärnor avundas och tar efter honom.
1: Så det att Barkov klappar spelare på rumpan, så det var en sån
0: det var min ögonöppnare, ja. Nu får du svara.
1: Men alltså faktiskt det där Alexander Barkov är när han gör allt rätt, det är helt otroligt, och han gör allt rätt efter att inte spela på, jag vet inte hur många månader nu, sen var 9 månader ungefär. Det där, så det är nog helt otroligt, och det där, och som vi också här mässar med varandra, att man kommer ju inte ifrån den där helt otroligt enerverande, gnagande tanken. Tänk om Alexander Barkov skulle ha varit på isen mot Kanada i OS-semifinalen. För det är ju inte bara det vad han gör på isen, utan det är faktiskt, och det har vi talat om också tidigare, att det verkar som hela laget skulle bli liksom huvud högre när Alexander Barkov finns där med.
0: Ja, och det är den andra saken som jag nog lärde mig under det här VM också. För att jag måste säga att man har ju vetat att han är ledaren för Florida Panthers. Oavsett hur mycket alla utifrån säger att det är Matthew Tkachuk som är ledaren, så säger ju spelarna själva att det är Alexander Barkov, och då måste man ju lita på det. Men jag tycker att han inte fick Finland att lyfta i Four Nations, utan att det var då det att Sverige var dåligt och att Mikael Granlund avgjorde i förlängningen som såg till att den matchen slutade i en finländsk seger då. Och då var jag lite så att är nu Alexander Barkov så livsviktig faktiskt som första center för Lejonen. Och det sa jag ju för OS också, att jag tror inte att det var ett så stort bortfall att just Alexander Barkov var borta, för att det finns så himla många andra bra spelare. Men nu, håller jag 100% med dig. Jag tänker faktiskt gå så långt att säga att om Alexander Barkov skulle ha varit 100% i skick i OS i Milano med resten av den där truppen, så skulle Finland ha vunnit guld. Det tror jag.
1: No, det är roligt att vara övertygad om någonting som man inte kan nå sig bevisa.
0: Nej, speciellt om man baserar det på ett VM.
1: Så känns det nog lite för mig också. För det är just den där... Och det som var intressant, jag tycker, det som man speciellt mot Kanada. Och jag liksom funderar, har jag sett det här någonsin tidigare? Inte såg jag det under Teemu Selännes tid, inte under Saku Koivus tid och inte under det där Jari Kurris tid, men att kanadensarna undvek att försöka spela liksom nära Alexander Barkov när det var när han kom in på isen, så ändra attityden hos de här kanadensiska kärnorna också.
0: Ja, alltså det är inte många finländska spelare genom tiderna som har varit så respektingivande som Alexander Barkov. Men du har inte nämnt någon annan imponerare. Om du sa att du inte fick nämna Barkov eller Lundell, så vem har imponerat mest på dig? Och jag tror att jag kan svara för din del, men säg det nu själv.
1: Nu måste vi just nu starta med hjälten som gjorde segerbollen mot Kanada efter ett helt otroligt individuell prestation och avgjorde finalen. Alltså nu spelar Konsta Helenius in i det blåvita ishockeyhjärta för all framtid. Liksom 20-åringen som var helt... Alltså, han öppnar ju ögonen i slutspelet i Buffalo. Den här konsolhällningen har jag inte sett tidigare. Visst har han varit bra, men inte nära på så här bra. Speciellt skridskoåkningen. Plötsligt åkte han skridsko som en raket. Och så kom man till VM och fortsatt exakt på samma sätt. Att nu är han ju det där jättestora utropstecknet.
0: Ja, absolut. Och just helt som du nämnde det där att senast jag har sett Konsta Hellenius spela är egentligen VM i Tjeckien för 2 år sedan. Att när han har knuggat på i AHL så har man ju inte på det sättet kunnat följa med hans spel på samma bas. Jag är i slutspelet nu såklart, men det är bara 4 matcher som han gjorde för Buffalo där, så det är inte liksom, känns inte som ett jätterättvist sampel. Men ja, som natt och dag i jämförelse med hur det var i Prag, då kom han in som en väldigt valpig spelare, en spelare som inte alls var förberedd på att egentligen spela en internationell toppturnering som VM ändå är. För han kom ju in då för att han hade gjort en fantastisk säsong i Jukurit. Jukka Jalonen tog ut honom, men Jukka Jalonen orkade sen inte se på honom i rinken när han gjorde misstag på misstag på misstag, trots att han ändå hade lite den här flashiga sidan offensivt. Men ändå, men nu var han ju liksom en komplett spelare på många sätt och vis. Förstås fortsättningsvis anfaller först kille, men ändå mycket mer komplett och på ett helt annat sätt en trygg spelare att ha på isen än för 2 år sedan.
1: Plus att alltså, om man såg det där, nu var han, spelade han ju det där på ytter i samma kedja som Barkov, som det kanske betyder att man inte behöver ta så jävligt mycket defensivt ansvar, men det där han spelar ju center i Buffalo i slutspelet, de matcherna man spelar, och där fick han ju hela tiden beröm för att han spelar så förbaskat ansvarsfullt defensivt, och det var jag också liksom satt bara och tittat att är det faktiskt den där 94, jo det är 94 i matcherna mot Montreal, att han har blivit på ett positivt sätt 5 år äldre under några månader.
0: Ja, och nu var det liksom flera gånger igen det där på tal om att se numret, så var det så där att när första kedjan var inne på isen och så såg man att med nummer 4 någonting, eller någonting 4 gjorde en bra sak, så tänkte okej, det där måste ha varit Granlund. Så okej, det var nog 94, det var Konsta Hellenius just det där, ser du.
1: Får jag lyfta fram ett par spelare ännu som imponerar?
0: Nej, för vi måste gå några frågor till. Men vi har fått några frågor till om Konsta Hellenius som vi kan ta nu med detsamma. För det första undrar Josje, kommer han att få mer ansvar i NHL nästa säsong? Och på basis av hur Buffalo Sabres-fansen har reagerat på alla Konsta Hellenius highlights från VM, så tror jag att svaret är jo, men ansvar ligger ju nog hos lagledningen.
1: Det att han kommer att få mer ansvar, åtminstone inledningsvis, beror nog på det vad han gjorde i slutspelet. För så det kommer en massa sån här hypar via olika sociala medier efter en sån här det där VM, men faktum är att nordamerikanerna gör nog sitt bästa för att möjliga snabbt glömma allt som har med VM att göra. Och det är otroligt svårt tycker jag för europeiska spelare speciellt att få någon cred för det vad de gjort i VM. Nu har de börjat nog med att de noterar att nordamerikanerna har varit bra i VM, men när det gäller europeiska spelare tycker jag alltid det att VM och NHL är 2 olika världar, vilket det ju såklart också är.
0: Nu är det ju så, och nu är det ju ändå vad man än tycker om VM, det är en toppturnering. VM är en stor grej, framförallt i Finland, men nu är det en annan sak att göra 2 mål på 4 matcher i slutspelet än det att du gör ett matchavgörande mål i semifinalen och ett guldvinnande mål i finalen i ett VM nu.

0: där attityden och de instinkterna det där, så kan bli en första kedjespelare i NHL.
1: Ja, jag skulle nästan, nu känns det liksom lite elakt att jag börjar slänga Mattias Macelli under bussen här, men vi har snackat jättemycket om Mattias Macelli och vi har fått in frågor om varför han inte mukamas skulle kunna vara en toppspelare i NHL. Men när man snackar om småspelare, alltså sådana som inte är jättefysiskt starka, och jag vet, nu kommer säkert många att tänka, men var det Konsta Helenius tackla ut två schweizare när han gjorde det där guldmålet? Men han är inte en uttryckligen en fysisk spelare, utan han måste ha andra vapen som är exceptionella för att bli en toppspelare. Jag ser att han har det. Att han har, en del är ju det att han har den här ungdomliga kaxigheten som en 20-årig spelare har, om man har de där offensiva skickligheterna som han har. Men att det att han faktiskt vågar använda dem också. Så jag ser att han nog verkligen har all potential att göra det. Men sen är sen en annan fråga, att kommer han någonsin att kunna bli en sån här speldrivande spelare som gör alla andra i den där kedjan bättre, eller är han en som behöver en Alexander Barkov och Mikael Granlund i samma kedja för att briljera? Men sista slutligen spelar det väl inte så stor roll, att om du är i ett lag där det finns en bra första center så kan du väl vara den där radarparen åt den spelaren också.
0: Och i Buffalo i de här matcherna så var det nog Helenius som drev det där spelet i den kedjan han spelade.
1: Ja, det kan jag väl hålla med
0: så om. Är det.
1: Så är det. Så är fallet. Men nu får du nämna andra spelare som har imponerat på dig.
0: No, så måste jag nog säga att en spelare som jag, det där, som jag skickade arga det där meddelandet till dig, för fast du är oskyldig, under hela VM. Att varför i all fridens namn får inte Henri Jokiharju spela i Finlands första powerplay när han är rightare och det där kom in i tiden att NHL som under 20-åring som en offensiv back i Chicago, han spelar första backparet i Chicago, har liksom rasat neråt där, men nu visar han, tycker jag, sådana offensiva instinkter och överhuvudtaget, jag tycker att han var Finlands bästa back och det tyckte tydligen det också det där andra eftersom han kom in i All-Star-laget. Han gjorde en jättebra turnering. Nå, så kan man ju inte vara utan att lyfta Justus Annunen, va? Mycket bättre slutspel än vad han gjorde i VM kan man inte mera göra. Det var perfekt prestation i finalen och inte var han minsann dålig i semifinalen heller. Och sen tycker jag ska ännu lyfta en spelare. Det finns, man kan lyfta alla, men så tror jag nog att nästa säsong så behöver inte mera Aatu Räty fundera på att är han det där. Har han en roll i NHL eller inte?
1: Ja, och det är nog alldeles otroligt den här, liksom, hur bra han är på teckningarna. Ja. Det hade ju liksom helt
0: vansinniga siffror. Inte bara teckningar, han var nog funken, han var bra annars.
1: Ja, och jag tycker att det liksom säger sitt också, att han var ju inne på isen under slutminuterna mot Kanada. Jag tror att det var helt den här sista minuten när Finland hade Barkov, Granlund och Räty inne på isen. Och då såklart var han ju där för att ta teckning för det första, men också det att han stannade inne på isen betyder ju att han inte bara var där för att vinna pucken åt Finland, utan han var där för att han är en bra defensiv forward. Punkt slut.
0: Och inte bara defensivt, alltså de där målen som han sköt var ju inte små mål. Plus att det var sådana mål som han sköt liksom så att han åkte in dit i centrum bland mot Kanada och sköt därifrån in isen. Och han gjorde också tidigare i det där, just därifrån ett par, några 4-5 meter från målet liksom, rakt blick mot målvakten och sköt in pucken. Att det var snygga mål han gjorde dessutom.
1: En spelare som vi inte har nämnt ännu, men som också gjorde en väldigt, väldigt bra VM-turnering och hans framtid eventuellt i NHL är någonting som ju diskuterades redan under VM. Och nu undrar Patti, borde Jesse Puljujärvi spela i NHL?
0: Mitt svar är att han inte borde, för jag tycker att han har hittat sin det där, han har hittat sin happy place i det där i schweiziska ligan där han får spela med sina styrkor på stor is och det där när han har ganska långa vändningar fortfarande. Så jag är väldigt glad över att det gick så bra för Jesse Puljujärvi och jag skulle hoppas att han skulle njuta av sitt liv i första kedjan i Genève och inte åka till NHL. Jag fortfarande inte tror att han kommer att få de chanserna som det där som han skulle behöva.
1: Nej, för det var ju Ilta Sanomat som hade intervjuat NHL-scoutar på plats där i VM och det fanns många av dem, kan jag också berätta, väldigt många NHL-scoutar på plats som följde med det som hände på isen. Och faktum är ju att de alla sa att hans screenskåkning håller inte. Att han är ju nog snabb, men han åker snabb i en rak linje. Att när han vänder sen så behöver han typ hela isen för att vända, lite karikerat, men ändå att för det där snabba vändande, böljande spelet som det eventuellt blir i NHL, så det håller hans screenskåkning helt enkelt inte för. Och helt som du säger, Anders, jag håller med dig, att han spelar ju bra nu, tror jag, för att han hade en väldigt lyckad säsong bakom sig. Och att om han vill, ja, att om han vill må bra så tror jag att han mår bäst i Europa. Men om nu något bottenlag i NHL ringer och säger att hej, vi ska ha en pajka här i första kedjan, att vill du komma, så då tror jag nog att han tackar ja, inte det frågar om det inte. Till och med om de säger att hej, vi ska ha en

0: paikka.
1: Det säger han ju själv att han fortfarande siktar på NHL.
2: Ja.
0: Och då svarar vi också lite på Christians fråga som han bara ställer oss, att is it time? Och då antar väl att det handlar om Jesse Puljujärvi, eventuellt hans framtid i NHL, och bara no, is it Switzerland time?
1: Det är Genève time. Lär dig franska. Det går lättare än engelska.
0: Sebastian undrar, har någon stärkt sina NHL-aktier efter VM? Det har vi ju lite varit inne på, men han poängterar här att han inte bara vill ha finländska namn, utan finns det någon annan som har stärkt sina aktier? Och då skulle jag spontant tänka på två namn, och det är Ivar Stenberg och Noah Steen, om vi tar andra än finländska namn. Ivar Stenberg som säkert lite mer tilltalande i draften, speciellt tack vare det där ena målet mot Slovakien, och Noah Steen inte minst tack vare bronsmålet mot Kanada i förlängningen. Men annars också, fantastiska turneringar gjorde de ju båda två.
1: Det krävs ganska mycket för att Ivar Stenberg ska stärka sina aktier eftersom han allmänt nu rent tippas att gå som antingen ett eller två.
0: Nej, det stämmer inte, Anders. Det är många som ser honom till och med utanför topp fyra. För där är de där två backarna som också är jättehögt rankade.
1: Inte de medierna som skriver och producerar innehåll från Toronto i alla fall.
0: Nej, ja, men ändå, det finns nog många som helt seriöst ser att han kan falla utanför topp fyra.
1: Ja, jag tror inte.
0: Men svaret på
1: frågan att när det gäller unga spelare och om de kan stärka sina positioner för det där NHL i VM, så skulle jag säga de kan enbart försvaga sina positioner med att vara helt usla. Men de har sett så många gånger att när det kommer såna spelare som till exempel Kaapo Kakko och andra som har varit som juniorer superbra i här VM, och så kommer de till NHL och så är det funkar det inte mer på samma sätt. Så jag tror att det är helt otroligt svårt att stärka sina positioner för en NHL-draft med vad man gör i här VM.
0: Ja, alltså jag skulle säga så här, den enda som stärkte på riktigt sina NHL-aktier under VM, och det här blir nu lite tolkararfrågan brett, för Bengan har också frågat, eller tyckt att vi ska prata om Jussi Ahokas som vann Memorial Cup med sin Kitchener Rangers som första europeisk tränare. Och jag tror ju, om vi ska vara riktigt seriösa här, i och med att VM har så låg uppskattning som det har i Nordamerika, så den enda europeen, den enda finländaren som på riktigt stärkte sina NHL-aktier under VM-veckorna var Jussi Ahokas. Ärligt talat.
1: Jo, alltså han kommer nog att... Jag skulle vara nästan färdig att slå vad om att när hösten är här så kommer han att vara assisterande tränare i någon NHL-organisation. Den som tror att han kan bli huvudtränare nu så kan glömma det kommer
0: jo,
1: inte
0: nej, hända. Nej, nej, nej.
1: Och han skulle inte ens själv vilja det.
0: Nej, jag tror att det är mer sannolika att han tar ett AHL-jobb före han tar assisterande tränarjobb i NHL till och med.
1: No, jo, alltså, det kan också hända att han direkt skulle gå... Emellan går det ju så att de kommer först i jobba som assisterande, sen blir de cheftränare eller huvudtränare för ett NHL. Men hur som helst, han tar steget upp till fullvuxen ishockey i det där i nordamerikansk proffsvärld före hösten är här.
0: Och en sista fråga ännu om VM innan vi går vidare till Stanley Cup-finalseries uppladdningen som vi såklart också ska hinna med under det här avsnittet, så undrar Martin, vad är era åsikter om Antti Pennanen nu? Och nu får du Anders Nordensvan, som min son har kritiserat Antti Pennanen här under de senaste åren. Svara på den frågan. Vad tycker du om Antti Pennanen nu?
1: Skillnaden mellan Antti Pennanen nu och Antti Pennanen tidigare var att han hade Alexander Barkov på topp nu i laget. Jag tycker fortfarande att såklart resultatet gäller, och han det där har ju definitivt utvecklats som lejontränare här också. Men fortfarande så förstår jag personligen så undrar jag lite på hur han matchar laget i vissa situationer. Och jag påstår att skillnaden mellan kanske en det där fjärde plats och guld var att han hade första centern Alexander Barkov som kapten i sitt lag.
0: Ja, och det ska jag säga, en eloge just den matchningen också. En sak som jag tycker att han inte har fått cred för ännu, men så jag tycker att jag cred åt honom nu. Han toppar laget i förlängningen i finalen.
1: Det
0: hade Jukka Jalonen aldrig gjort. Men där vågade han göra det.
1: Senast men det krävdes förlängning innan han började toppa laget.
0: Det är sant.
1: Att jag liksom satt här och det där med vissa WhatsApp-kontakter och skicka meddelande där under andra slutet och andra perioden att varför rullar det vidare hela tiden med fyra kedjor? Jag kan inte förstå, titta på vad schweizarna gör liksom. Roman Josi var inne varannat byte, och det där, jag tycker att Finland i det skedet borde ha vågat. Jag tror inte att spelarna heller skulle ha ta illa viset vid att det där de skulle ha att det skulle laget ha mera toppat.
0: Nej, nu vet ju spelaren. Det var som, alltså, nu tänker jag på Mark Stones kommentarer efter semifinalsegern över Finland i Milano, när han sa att när han visste att de hade McKinnon och McDavid och Celebrini att slänga in på isen varannat byte, så gav det hela laget självförtroende.
1: Just det, exakt.
0: Men vi tar flyget över Atlanten och landar i North Carolina Raleigh, där Stanley Cup-finalserien ska köra igång i natt. Vegas Golden Knights utmanar Carolina Hurricanes, eller är det faktiskt så simpelt? För vi har fått många åsikter och frågor om det här. Sebastian skriver till exempel så här att Carolina egentligen ohotade hela vägen till final. Är de helt enkelt så bra, eller var den östra konferensen bara dålig? Och hur klarar de sig mot Vegas fysiska spel? Och Jonas undrar, orkar Carolina mot Vegas? Blir första riktiga tester för dem? Så lite inne på såna tonlägen eller såna åsikter av våra lyssnare. Anders, håller du med?
1: No, jag tror att ork kommer inte att ta slut för Carolina. Ingen lag har någonsin tagit sig till final på 13 matcher hittills. Det är nog helt otroligt. Det där, men det har du har ju lyft flaggan, viftat med den flaggan hela tiden att Carolina inte har testats ännu ordentligt under slutspel. Och jag är nog benägen.
0: Och som jag har viftat med den.
1: Och jag är nog benägen att hålla med det där. Jag tycker det är hemskt för att jag har den här känslan att jag faktiskt jag vet inte, men det finns den där tanken finns i bakgrunden som kan vara felaktig för att man har tänker hela tiden bakåt när man borde kanske titta på nuläge och framåt. Att det känns som att nu kommer den regerande tungviktsmästaren som har tagit den här titeln under det här slutspelet tillbaka efter att ha lånat ut den i ett par år. Nu är det tillbaka och lite tyngre kanske till och med tidigare. Och när jag liksom funderar på det här att hur i helsike ska Carolina ta sig in i liksom mittfilen i på rinken?
0: Ja, alltså några tankar. För det första, ett, lite tråkigt just med tanke på det där att Vegas nu är i storslag, att Florida Panthers inte är. För det skulle nog ha varit en just en sån här tungviktsmatch for the ages som de ska marknadsföra som i USA. Sen vill jag dra lite paralleller till VM. Faktiskt, för att jag tänker att en orsak till att Carolina, trots att jag har viftat med den här flaggan om att de har varit ohotade, så vill jag ändå tycka att en orsak till exempel till att Finland såg så himla imponerande ut genom hela gruppspelet och i kvartsfinalen och i semifinalen, så var ju det att de också gjorde motståndet, de avväpnade egentligen alla sina motståndare. Från start till slut. Och faktum är det att Carolina kanske helt enkelt också bara har gjort det. Vi vet inte egentligen om det ännu om det är så att de faktiskt bara var så överlägsna och att kampen om den här finalbiljetten i den östra konferensen faktiskt var ganska bra. För nu tycker jag att Montreal imponerar fram till att de kom till den där, ska vi säga, tredje matchen mot Carolina. Att de första så var de ju med i fighten liksom riktigt på allvar, men sen bara knäcktes ryggraden. Så jag vet faktiskt inte ännu. Och sen det andra som jag nu tänker lyfta fram är parallell från mig, för det framförallt ett lag i VM som jag tyckte att påminde jättemycket om Carolina Hurricanes, och det var Norge. Jag tycker att Norge spelar väldigt sån här Carolina Hurricanes typs ishockey, tog skott i varje läge, sköt hela tiden oavsett varifrån. De var inte lika bra på det som Carolina Hurricanes, smällde på konstant, tog faktiskt bort all tid och utrymme hos sina motståndare och faktiskt kvävde de här motståndarna med sitt pressspel, både när de forecheckar och när de försvarar i egen zon. Och det tycker jag att jättemycket påminner mig om Carolina Hurricanes. Så jag, efter att ha sett VM på något sätt, det kan vara att jag är helt förblindad av den turneringen nu, i och med att jag var där och levde i den här VM-bubblan i några veckor. Men efter att ha sett Finland och Norge spela, hur galet det här än låter, så känner jag att Carolina Hurricanes har en bättre chans att utmana Vegas än vad jag kanske hade för en vecka sedan.
1: No, jag har också hela tiden här känslan att det här ett annorlunda Carolina. Och jag tänker kanske igen, det som jag tänker kanske främst på det där att de största orsakerna som jag tycker är det här att Carolina att de utvilar. De har inte några riktigt stora skador för tillfället. Det är såklart att Fredrik Andersen spelar den bästa ishockeyn han någonsin har spelat. Jag tror faktiskt att de här tragiska händelserna förra helgen där hans agent Claude Lemieux, som också tydligen var en god vän till honom, dog. Så jag tror faktiskt att det här är någonting som gör att Det minskar på risken för att han på något sätt bryter ihop på det sättet i slutspelet som han tidigare har gjort. Jag tror att det här har en sån här stärkande det där inverkan på honom. Och det att nu har de kommit så här långt utan att Sebastian Aho har varit speciellt bra, utan att Seth Jarvis har varit speciellt bra. Och jag tror ju att de ännu har det i sig att vara riktigt bra. Så jag tycker att det är ett annorlunda Carolina. Och därför är jag också helt otroligt nyfiken på den här första matchen. Att var det sen också så att Vegas gjorde sina bästa matcher nu mot det där mot det där Colorado, och Carolina har sina bästa matcher nu i sig.
0: Ja, fast det känner sen kanske samtidigt att om det nu är så att det här blir det första riktiga testet för Carolina, så då är det kanske den här första matchen en som Vegas vet du kan vinna med 6-1. Och ändå så är Carolina med i serien, att om de bara omkalibrerar sig och anpassar sitt spel till ett motståndare som faktiskt är bra på att spela ishockey också. Så jag skulle kanske inte vara så fest vid hur det här resultatet går i den här första matchen på samma sätt som du kanske antyder att du är.
1: No, kanske jag tänker kanske inte ens direkt bara på resultatet utan hur man ser det här att det där att jag tror ju inte att de kommer att göra samma. De kommer inte att vara lika rostiga som de var mot Montreal. Det kommer definitivt inte att vara första matchen. Det där. Men det är faktiskt för att sen å andra sidan alltså Vegas, när man tittar också på deras kedjor och på det där vilka spelare som gör poäng, och de har 2 10-målsskyttar i det där Brett Howden och Pavel Dorofejev, och ändå är det inte de 2 bästa anfallarna. Så har det liksom Jack Eichel, och jag tycker att Mitch Marner har varit helt otroligt bra. Mark Stone ute i Brax. Så det är liksom, det är nog ett lag som är helt vansinnigt skrämmande, och därför förstår inte riktigt det att Carolina tycks vara varslagningsbyråernas favorit. För jag skulle nog säga att jag tycker nog att Vegas är liksom favorit, men Carolina har det här benefit of doubt för tillfället för min del.
0: Ja, alltså jag håller med dig om att jag ser Vegas som favorit i den här serien, just för att det var så himla imponerande hur de avfärdar Colorado. Men med det sagt så tycker jag att den här stommen i många år nu har visat i slutspelet att de har det i sig att bli bortförsvarade. Och att sen möta ett lag, för nu ska vi vara helt ärliga, att Colorado är inte ett lag som försvarar bra. Anaheim Ducks är inte ett lag som försvarar bra. Nu möter de på riktigt, också de på riktigt nu för första gången, ett lag som uttryckligen försvarar bra och frustrerar sin motståndare. Att hittills i slutspelet så har Vegas roll uttryckligen varit de som frustrerar sina motståndare och försöker dra ner på deras tempo och tvinga dem att spela deras ishockey. Jag tror inte att det kommer att lyckas mot Carolina, utan där handlar det ju uttryckligen för Vegas att på något sätt uthärda det där defensiva systemet som Rod Brindamore har skapat och försöka orka hålla i eller hålla ut och hålla is i magen och uthärda det.
1: Men är vi överens om det att Carolina måste dels vägra att bli utskuffade på kanterna i offensiv zon och dels liksom inte låta Vegas stora fula anfallare komma dit och skuffa undan dem från det där framför Fredrik Andersens mål.
0: Och nu går vi också lite in på Arons fråga, för han undrar vad skulle ni ge för tips åt finallagen?
1: Ja, det där. Nå, för Vegas del skulle jag säga att mitt tips skulle vara att göra exakt samma som ni gjorde mot Colorado. Och för Carolina skulle jag säga att titta igenom de 2 senaste det där konferensfinalerna mot Florida och besluta att det här aldrig händer på nytt.
0: Ja. Alltså mitt tips till egentligen båda skulle vara att lita på ert eget spel helt enkelt. Att lita på att det kommer att räcka till i det långa loppet. Och sen också på något sätt, skulle man vilja tipsa, det är ju lättare sagt än gjort, men just det där som du också var lite inne på. Jag tycker inte att Ahos kedja var så dålig mot Montreal. Jag tycker att de var mycket bättre än vad de fick poäng, om vi säger så.
1: För det
0: var
1: ju det är bättre klart.
0: Ja, och Sebastian Aho framförallt tycker jag att agera den där speldrivande spelaren. Han passar fram de andra killarna stup i kvarten, men de fick bara inte in pucken. Och jag tror att den kedjan också kommer att vara väldigt avgörande. Inte bara tror, den kommer ju att vara väldigt avgörande. Om inte den här kedjan får igång spelet så är det ju kört för Carolina. För just som du också var inne på, Vegas har en otrolig bredd. Carolina måste matcha den här bredden på något sätt.
1: Ja, och en nyckel för den här Ahos-kedjan är ju nog det att Andrei Svechnikov på ett eller annat sätt måste sluta med att ta. Alltså han tog han som värst 4 utvisningar i en match. Alltså, fungerar ju en kedjas kemi hela tiden om de aldrig får spela som kedja.
0: Nej, alltså jag skulle nästan, alltså nu är det igen lite dumt, att en sak som jag gärna skulle se dem testa om det blir motigt är det att byta bort Svechnikov och lägga in Nikolaj Ehlers.
1: Men det har jag hela tiden också suttit och funderat, varför testar han inte på
0: för
1: det?
0: Att den där Ehlers-Stahl-Martinuk-kedjan funkar ju nog bra också. Och då är det lite så här, ska vi nu verkligen förstöra den här kedjan som Brindamore ju har sagt att han älskar, och han verkar ju verkligen liksom göra vad som helst för att Jordan Stahl ska vara lycklig och för att hans kedja ska fungera, så jag tror inte att det händer. Men
1: och så tänker jag Brindamore på det viset att Aho och det där och Jarvis behöver en sån här fysisk spelare, och det där, och det är ju det som, det är därför han älskar ju också Andrei Svechnikov, och det där, han älskar det att Andrei Svechnikov är stark, men det där, men ingen kan väl älska det att han hela tiden tar dumma utvisningar.
0: Men hej, vi tippar. Och i och med att vi båda hade rätt om att Finland vinner VM-guld och jag dessutom visste att de skulle spela mot Schweiz i finalen, så är våra tippningar ju praktiskt taget liksom sanningar. Så Anders, nu får du tippa, hur kommer det att gå i Stanley Cup-finalen?
1: No, jag tippar mot min logik, för min logik säger att Vegas kommer att kunna göra det som de gjorde mot Colorado, att de kommer att kunna ta över. Men här kommer den här X-faktorn in. Jag på något sätt har tänkt att Carolina bara inte tänker förlora en gång till liksom i sån här. De vet att det är nu deras chans att vinna som med den här kärnan. Så jag tippar ju att de vinner. Det går till 7 matcher, men Carolina vinner den här slutfinalen.
0: Jag tror att Vegas fortfarande är precis lika cyniska som tidigare och de fixar det nog.
1: Mm. Det är nog en bra tippning, men jag håller mig fast med min.
0: Ja, ibland måste man göra det. Vi är tillbaka igen nästa veckas tisdag. Då har vi fått en första smak på hur det kommer att gå i den här Stanley Cup-finalserien. Om du har en fråga så skicka in den på Yle Sportens Instagram eller per mail till svenskasporten@yle.fi.
1: Tack och hej och ha det bra!

0: Klockan är 22, det är dags för nyheter och en längre väderrapport. Frankrike bjuder in Finland att ingå i sitt kärnvapensamarbete. Det beskedet ger statsminister Petteri Orpo efter att ha träffat franske presidenten Emmanuel Macron i Paris idag. Inom kort kommer Frankrike med närmare uppgifter om vad samarbetet innebär och efter det ska Finland fatta ett beslut om det blir att tacka ja till inviten. Förra veckan tackade Norge ja till kärnvapensamarbete med Frankrike. I våras meddelade Macron att Frankrike kommer att utöka kärnvapenarsenalen och erbjuda sina europeiska allierade skydd under landets kärnvapenparaply. Ukraina har genomfört en attack mot ett ryskt örlogsfartyg i Sankt Petersburg. Fartyget låg vid en torrdocka som Yle kunnat lokalisera till ön Kronstadt utanför Sankt Petersburg. Ukrainska försvaret släppte en drönarvideo från attacken. Den visar att målet var en 104 meter lång korvett som var byggd år 2013. Det är första gången som Ukraina gör en framgångsrik attack riktad mot ryska Östersjöflottans fartyg i Finska viken. Idag lyckades Ukraina också med att för första gången slå till mot en större oljeterminal i Sankt Petersburg, samma dag som det årliga internationella ekonomiska forumet öppnades i staden. Ryska myndigheter förbjöd publicering av bilder från attacken samtidigt som nätförbindelserna låg nere i staden. Hälften av alla barn och unga har utsatts för någon form av skadligt innehåll på nätet, det är enligt siffror från organisationen Rädda Barnen. I Finland pågår nu en utredning för hur barn och unga kunde skyddas bättre mot sociala mediers skadeverkningar. Det handlar om olika typer av skadligt innehåll på internet.
1: Enligt Rädda Barnen som arbetar aktivt med de här frågorna så har var femte minderårig utsatts för sexuellt våld från en vuxen på nätet. Och av flickorna så är det ännu mer, det andelen är en tredjedel. De bedömer också att det här problemet kommer att bli större. Man pratar här om både sexuellt våld på nätet och skrämmande innehåll, sådana videor som kan flasha förbi ifall beroende på vilken tjänst man använder sig av, men på sociala medier och också på vissa spel. Och de här oegentligheterna som barn och stöta på nätet så tar nya uttryck hela tiden. Att här nu till exempel har AI genererat våldsinnehåll eller sexuellt innehåll också varit en utmaning som trendar.
2: Och det här är någonting då som Finland vill skydda unga mot. Vilka åtgärder kan vi vänta oss här i vårt land?
1: Ja, vi behöver inte vänta länge. Det är åtgärder är på väg faktiskt inom en snar framtid. Här, som du nämnde tidigare, sedan i mars så har en arbetsgrupp som är tillsatt av Social- och hälsovårdsministeriet arbetat med att utreda då hur barn och unga kan skyddas bättre mot sociala mediers skadeverkningar. Och alltså inte bara då skydda barnen från faror som hotar på nätet och vuxna som vill dem illa, utan också hur man kan främja barnets inlärning och koncentrationsförmåga och sociala relationer genom att dra ner på skärmanvändningen. Och idag då jag pratar med den här arbetsgruppens ordförande Taneli Puumalainen, så han berättar att den här första mellanrapporten så presenteras inom de kommande dagarna eller veckorna.
2: Men i Sverige, där har man redan kommit med förslag på hur man ska råda bot på de här problemen. Vad har de på gång där? Vad föreslår de?
1: Ja, i Sverige är man steget före här, och så sent som igår så presenterades då ett förslag om att införa en åldersgräns på sociala medier fram tills det då barnet fyller 15 år. Det föreslår alltså regeringens utredare där. Det här är någonting som man i Sverige har pushat för en längre tid, och det här politiska stödet för en åldersgräns är väldigt stort. Sveriges socialminister Jakob Forssmed så han beskriver det här som en åtgärd för att ge barnen deras barndom tillbaka. Sen är Taneli Puumalainen som då är avdelningschef på finska social- och hälsovårdsministeriet och som tidigare nämnt ordförande för den här vår arbetsgrupp. Så han säger att målet är att ta till likartade lösningar som man har eller kommer att ta i bruk i andra nordiska länder. Så det återstår alltså att se hur lika de här Finlands förslag eller deras mellanrapport är de här svenska.
0: Och det var i en tidigare sändning som Wendla Fagerud redogjorde för åtgärderna. Vi hörde också Andrea Wiklund. En utredning från lärarfacket OAJ visar att studerande på yrkesskolor får alldeles för lite undervisning. Inom vissa yrkesutbildningar uteblir så många timmar av undervisningen att det motsvarar en hel termin. Undervisningsminister Anders Alekröitz konstaterar att det finns mycket att förbättra inom yrkesutbildningarna.
3: Så min tanke är ju den att den här situationen inte är godtagbar. Vi har försökt åtgärda den med olika saker här under de årens lopp som jag har varit undervisningsminister och det arbetet fortsätter. Men att de här siffrorna visar ju på att vi har uppenbara problem på många ställen, så vi måste helt enkelt åtgärda det här.
4: Yrkesskolorna är mer självständiga i hur de lägger upp utbildningen, men närundervisning ses som ett redskap för att försäkra det att alla elever uppfyller timantalet som krävs. Enligt Adlercreutz är ett av problemen att lagen för yrkesutbildningen innefattar både undervisning för unga och för vuxna. Det kan enligt honom finnas skäl att se över lagen.
3: Som sagt, vi har gett ett styrbrev där vi har konstaterat det här. I målen har vi betonat det med närundervisning, i de här diskussionerna har vi betonat det. Men att så länge vi har en sån här lagstiftning där vi egentligen alla omfamnas, både unga och gamla, lite av samma lagstiftning, så har vi inte hemskt hårda verktyg. Och därför försöker vi nu titta lite djupare på det här på mitt ministerium och säga att finns det någonting i den här styrningen som vi kunde göra för att göra det mer förpliktigande. Vi har ju en klar skrivning nog om att det ska vara 12 undervisningstimmar per poäng, men att de här resultaten visar att det inte alltid uppfylls.
4: Skolorna som Svenska Yle har pratat med känner inte igen sig i den rapport som OAJ släppt. Vi hör praktikumsrektor och vd Laila Andersson.
5: Jag upplever nog att det ser ganska bra ut. Så det här är en sak, vi är en ganska typisk ungdomsskola. Vi har ganska mycket unga, så vi har från början insett att vi måste ha närundervisning för det här. Och hos oss har det alltså inte skillnad från det som tas upp här liksom i OAJ, så har vi inte skurit ner på undervisningstimmarnas antal. Vi har tvärtom liksom prioriterat utbildning och resurser för den.
4: Axels rektor Lillemo Norrena tror att orsaken till resultaten beror på att det är svårt att följa upp timantalet vid yrkesskolor.
6: Jag tycker att den här utredningen var på det sättet intressant, att det kommer ju nog där fram att kanske den här uppföljningen eller dokumentationen av den här undervisningen och handledning som yrkesskolorna ger, så det finns ju inte någon sån här entydig uppföljning av den. Och där tror jag att det finns en sån här en brist här, att jag tror inte att det är så där illa som det nu framförs överlag. Jag känner inte igen de där siffrorna, det gör jag inte.
0: Reporter här Ellen Ies. I Åbo bjöds det på idrott i världsklass i kvällens Paavo Nurmi Games. Bland finländarna noterades Ilona Mononen för finländsk rekord på 3000 meter hinder. Hon slutade trea med det nya rekordet 9:18:50. I herrarnas diskus inledde svensken och så gott som obobördige Daniel Ståhl starkt. Ståhl ökade i den andra kastomgången till 67,40 meter och kammade hem andra platsen efter slovenen Christian Tje som vann med 69,13 som bästa kast. Friidrottskvällen avslutades med herrarnas stavhopp där greken Emanuel Karalis blev den första någonsin att hoppa över 6 meter på Paavo Nurmi-stadion. Tennisspelarna Harry Heljavaara och Henry Patten är klara för semifinal i Grand Slam-turneringen Franska Öppna. Duon vann onsdagens kvartsfinal i två raka set med 6-3 och 6-4. För tennisduon är det första gången som de tar sig till semifinal i Franska Öppna i herrarnas dubbel. Nu vädret och utsikterna ända till imorgon kväll. I landets södra mellersta delar är det växlande molnighet och lokalt regnskurar och i natt uppehåll. Mitt på dagen imorgon kan det bli åska. Nattens lägsta temperatur 7-13 grader och dagens högsta imorgon 20-25. Svaga måttlig sydlig till sydostlig vind. I landets norra del är det halvklart i mulet och lokalt regnskurar. Nattens lägsta 7-13 grader och dagens högsta 17-24. Svag eller måttlig sydlig till sydostlig vind. Varning för bränder i skog och mark gäller i flera landskap. Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne, Tavastland, Birkaland, södra Österbotten och även i kommunen Utsjoki. Femdygnsprognosen sträcker sig till måndag. Det är tämligen mulet och ostadigt med skurar och eventuellt åska under de flesta dagar. De närmaste dagarna är det som varmast 18-26 grader, lägsta temperatur 7-16. I sjövädret först ett meddelande för båtförare. Norra Östersjön, den östra delen, Ålandshav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet Där eftermiddagen sydostlig vind 11 meter i sekunden. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, ostlig till sydostlig vind 4-8 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön, småningom tilltagande sydostlig vind först 3-5 och på eftermiddagen 7-11, god sikt. Ålandshav, sydost 5-10 och upp till 13, god sikt. Skärgårdshavet, småningom tilltagande sydostlig vind först 3-5 och på eftermiddagen 7-11, god sikt. Bottenhavet, syd till sydost 4-8, från nattens småningom tilltagande på eftermiddagen 6-10 och upp till 12 meter i sekunden. God sikt. Kvarken, sydost 3-7 på eftermiddagen, lokalt regnskurar och lokalt åska, mest god sikt. Bottenviken, omkring sydost 3-7, god sikt. Och Saimen, sydost 2-6, god sikt. Utsikterna till havs från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Ostlig till sydlig vind mest under 10 meter i sekunden. Bottniska viken, under natten ostlig till sydlig vind under 10. På dagen vind omkring syd på Bottenhavet under 14. Övriga håll under 10 meter i sekunden. Och vädret på kuststationerna. Med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 17 grader, ostlig vind 1 meter i sekunden, klart sikten 36 kilometer. Kotkaranke 16, sydost 2, klart 47. Orrengrund 16, sydost 2, klart över 20. Emsalö 14, sydost 4. Kalborgrund 17, ost sydost 8. Östertokan 14 sydost 7. Gråhara 14 sydost 5, klart 20. Makilo 14 ost sydost 6. Bogaskär 14 ost sydost 4, klart 37. Hangetulludden 14 ost 8. Russarö 14 ost 8. Venö 16, ost sydost 6. Utö 14, sydost 5, klart 31. Notgrund 16, syd 5. Fagerholm 16, ost sydost 4. Vilsandi 17, nordnordost 1, 46. Gotska Sandön, uppgifter saknas. Kumlinge 15, syd sydost 5, klart över 20. Nyhamn, uppgifter saknas. Märket 12, syd sydost 9. Enskär 13, syd sydost 6, klart 18. Kylmäpihlaja 16, syd 5, mulet 20. Tahkoluoto 14, syd 4, mulet 40. Selgrund 13, syd sydost 7, mulet 50. Bredskäret 15, syd 2. Strömmingsbådan 11, syd sydost 4. Valsörarna 13, syd 3. Kallan 16, ost nordost 3. Tankar 15, ost 2, halvmulet 48. Ulkokalla 13, nordost 3. Nahkiainen 16, ost sydost 3. Brahestad 19, ost sydost 2, klart 20. Uleåborg 18, syd sydost 4, över 20. Marjaniemi 16,

0: on Bitti.
1: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
2: Hallå, det är Magga. Nej, jag är hemma ikväll, ser du. Jag är nykter för fan. Men hälsa Roffe och Anita. Nej, jag ska lyssna på P4, ett disco på finska. Jag fattar ingenting, alltså, men vi är inte fatta heller. Men man kan bara vara för fan, du vet. Slippa tänka så mycket. Men hörru, nu måste jag lägga på, ser du, för nu börjar det. Skål på det här. Skål!

Moi moi alla diskokulor där ute. Ja, men du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Och här inledningsvis så hörde vi Pampi Kallio med låten Decadenti. Alltså dekadens. Och jag vet inte hur det är med er, men jag är i alla fall en sån att ibland så känner jag bara för att ge mig hen åt alla möjliga frestelser här i livet. Och strunta i allt vad måttlighet och balans heter. Tråkigt! Alltså jag minns när jag var liten, då brukade jag göra så här en dekadent och boy i smyg när jag var ensam hemma. Ni vet, man tog jättemycket pulver så att den här drycken blev helt mörkbrun och sen

hällde man i sig och bara... Men man mådde ju så fruktansvärt illa efteråt. Ibland så ångrar man ju sina dekadenta utfall. Och jag tänker att det bästa tillfället i livet att verkligen utöva sin dekadens till max, det är när man inte har så mycket att oroa sig för efteråt. Men alltså på riktigt, jag brukar tänka så att om man uppnår åldern 100, då kan man ju börja ta dekadenta risker på riktigt. Då kan man göra allt som man tänker att det där är för riskabelt, det är för farligt, det är för dåligt, jag kan hamna i trubbel. Men när man är 100, vad ska hända då? Ja, men är det någon gång man ska testa heroin? Det är ju när man har fyllt 100. Då kan man dra till Plattan här i Stockholm med sin rullator och handla lite. Visst, alltså man kan fortfarande bli beroende och det är olagligt och sådär, men vad gör det när man är 100? Vem ska straffa en? Ska polisen arrestera en? Ska ens framtid förstöras? Ursäkta, men hur då? Dekadens. Ja, det handlar ju om andligt och framförallt moraliskt förfall. Och det är precis vad jag håller på med nu när jag sätter tokiga idéer i ert huvud. Nu vet jag i och för sig inte hur många hundraåringar som det lyssnar just nu och blir inspirerade av det här, men okej, jag säger så här till alla hundraåringar där ute. Om du behöver en riktigt ordentlig kick här i livet, tryck i dig en ask vihreita kulia, gröna kulor. Och om det ger dig en tillräcklig kick så att du ligger helt dest i din soffa där hemma, ja men då kanske du ska överväga dina val och eventuellt ta färdtjänsten förbi Plattan. Hörrni, det här är Disco på finska, programmet som arbetar som nervtrådarna i din hjärna. Kors och tvärs och hit och dit. Man vet aldrig riktigt var tankarna landar. Och ingenting är förbjudet, för allt är bara en fantasi. Och i Fredriks hjärna, där rör sig mängder av kvinnonamn. Här kommer hans Maria Taika Lena. Struy, struy, haha, Maria Michael.

med och Satan. Det här kan vi. Och den trogna diskolyssnaren kan nog ana på soundet att det rör sig om en Baccarat cover. Parlez-vous français heter originalet, men Miromaru här sjunger ju inte om franska utan om ett helt annat språk, nämligen kärlekens språk. Den här låten är en systerlig lektion som lär ut förförelsens konst. Och det handlar om blickar och ögonkontakt, om att lägga handen på en arm eller ett knä, att kyssa en fingertopp. Men är det ändå inte så sist och slutligen mycket mer komplicerat än att kyssa en fingertopp? Någon kanske har en tvätttid att passa eller är mitt uppe i att hitta sig själv. Ja, men sådant som vi människor håller på med. Krångla till saker. Kärlek speciellt. Alltså, djur håller ju inte på med så. Deras spaningsritualer kan vara avancerade, men de vet i alla fall vad de gör här i livet. En pingvinhane försöker hitta en fin sten för att han vet att det är det som krävs. Vi människor, vi är liksom alldeles för komplexa för vårt eget bästa. Vi kan sitta och skratta åt djuren, men själva sitter vi där och läser datingtips på nätet och ältar datingproblem med våra vänner. För vi har inte någon koll på något. Men djur, de bara vet saker från dag ett. Det är inte någon fågel som ser en annan fågel göra en galen utarbetad parningsdans och sen frågar, ej kompis, hur lärde du dig det där? Jag behöver också få lära mig. Men ibland borde vi människor kanske också våga vara lite tydligare och bara göra som Armie och Danny och säga det rakt ut. I wanna love you tender.

Det är dig, det är dig jag älskar, sjöng Kai Chydenius. Och innan det var det Mikko Alatalo som bad om kärlek i Anna Mulle Lave, som du kanske känner igen som Gimme Some Lovin'. Kärlek är ju en aldrig sinande källa och inspiration till musik. Det är ett universellt tema som alla kan relatera till. Men jag tänker att nog finns det väl kanske ändå en del kulturella skillnader i hur vi uttrycker kärlek. Eller i alla fall hur vi gestaltar den i konsten. Nationalsånger, de beskriver ut kärlek till det egna landet. Men kan man välja en låt att representera ett lands folksjäl? Jag vet inte, men i EU har man nu i alla fall gjort ett försök. För i november så gav man ut en europeisk sångbok som ska föra EU-medborgarna närmare varandra själsligt. Wow! Spännande projekt måste jag säga. 27 medlemsländer har då alltså bidragit med 6 sånger per land. Så det är alltså inte något tunt litet snapshäfte som vi pratar om här. Det finns 6 olika kategorier och en av dem är såklart kärlek. Det svenska bidraget är Sven Bertil Taubes Så skimrande var aldrig havet, som ju på ett väldigt poetiskt vis målar upp solnedgångar, ängar och blommor och minnet av en kyss. En väldigt varm och harmonisk känsla är det i hela den låten. Men det finska bidraget då? Ja, det är faktiskt just Chydenius Sinua Sinua Rakastan som ni hörde. Men den har en lite annan atmosfär än Taubes klassiker. Den olycksbådande basklarinetten i det finska bidraget ställer oss direkt i en murrig barrskog eller på en blåsig klippa. Och man fattar att det är liksom större och vildare känslor i gungning. Låten går rakt på sak utan krusiduller redan från start. Han sjunger, det är dig jag älskar. Natten trycker en mörk krans om mitt huvud så att jag inte ska se dig. I den här texten så ska det inte gå så lätt. Kärlek kan vara komplicerat och svårt och nästan outhärligt. Också Chydenius tar precis som Taube naturen till hjälp för att beskriva sitt känslotillstånd. Han använder sig av textrader som och molnens regn blir till sten. Från skimrande hav här i Sverige till regnande stenar i Finland. Ja, finländare kanske har rykte om sig att vara tysta, men när vi känner saker då gör vi det tydligen ordentligt. Man kan säga att det svenska bidraget är lite mer naturromantiskt och det finska lite mer naturdramatiskt. Och mer dramatik ska det bli nu när vi får höra på hur Irving Goodman klarar det när han har gjort bort sig lite i Renton Rosu.

Du lyssnar på Disco på finska och det där var Kirka med Varella virran, som är en cover på Albert Hammonds Down by the River. Och nu har det blivit dags för en cover på en svensk super-mega-hit som fick ett rejält uppsving på listorna för bara några år sedan. Duetten mellan Sara Larsson och Carola, Säg mig var du står. Och det är nog något vi människor ofta undrar över i dating-sammanhang, men som djuren är mycket bättre på att vara tydliga med. Det finns inte något kanske i djurvärlden. Vähde kan sain. Gå med mig, heter låten på finska och sjunger det gör Paula Koivuniemi.

Artisten med det helt otroliga namnet Rauli Badding Sommerjoki sjöng om paradiset i Paratiisi. Och innan dess hörde vi Taiskas kritik mot systemet som vi människor tvingas in i och där vi förlorar vår egen vilja. Låten Systemi kom 1982, men många kan nog relatera till textens budskap än idag, där samhället beskrivs som en ganska hård, cynisk och robotiserad plats. Paratiisi och Systemi. Ja, men finska är inte alltid så svårt. Ibland behöver man bara tänka finska. Eller kanske lägga till ett i på slutet när man uttalar ett ord, så blir det rätt. Marco Aro står på tur med Pois sun vien, en cover på Reach Out, I'll Be There, som originalet med Four Tops heter.

Är det Maggan? Tjenare Roffe! Är jag hemma ser du? Ja, lyssna på P4. Jag sjunger Carola på finska. Det är helt jävla vrickat alltså. Vad sa du? Jag är inte full. Jag är spiknykter. Det är disco på finska för fan!

Ja, men det blev ett fint litet pärlband av upptempolåtar här på slutet nu. Först hörde ni legendariska Levi and the Leavings med Poja Tanssiman. Vi fortsatte sen Shake i Shake via Kaiken med Jouko Kosti ja Paavo. Och sist här hörde ni Text i TV Kuus Kuus Kuus med Tuhatvuotinen Harharetki, den tusenåriga odysseen. Ja, vi började i dekadensens moraliska förfall ikväll. Och sen kastade vi oss rakt in i kärlekens varma gyttjepöl. Nå, det där kom jag på nu. För jag tänker ibland att vi människor, vi är lite som labradorer när det kommer till kärlek. Alltså vi kastar oss in i skiten utan att tänka efter så mycket. Och sen sitter vi där, leriga. Och måste gå igenom en jäkla process för att bli människa igen. Och nu var kanske inte där den mest romantiska beskrivningen av vare sig kärleken eller naturen. Men naturromantik har vi i alla fall inte fått för lite av idag. Och det ska vi avsluta med nu också. Olavi Virta sjunger Vihreät niityt, Green Fields. Och nu ska jag faktiskt säga något riktigt blödigt och som jag inte har något vetenskapligt underlag för alls. Men ibland är ju faktiskt naturen så vacker att den nästan är som heroin. Okej, cut it. Vi är klara där. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck och programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent för programmet det var Irina Heinonen och exekutivproducent var Pauliina Rinne.

0: Jag blev utfryst direkt. Det var ju liksom även misshandel.
1: När Sabi går i gymnasiet är mobbningen som hon får utstå så grov att hon får minnesluckor.
0: När jag mådde som sämst stängde jag av mig själv.
1: Vägen till att hitta tillbaka till sig själv är oväntad. Den kommer i form av en dräkt i posten. En pastellrosa ökenräv.
0: Stora spetsiga öron som är rosa-vita. Väldigt gulliga.
1: Men när hon tar på sig dräkten för första gången kunde hon aldrig tänka sig att den ska komma att inspirera hundratals barn och unga.
0: Alltså, det var många som sa till mig att de blir mobbade, inte orkar leva mer. Men att de sen har sett mitt content och vågar gå till skolan igen.
1: Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Sabis berättelse. Vi är på väg till ett av de mer exklusiva shoppingvaruhusen i Stockholm. Vi ska upp till sjätte våningen. Och hissarna är proppfulla.
2: Här kommer en åkrummet journalist.
3: Ja, det här var ju väldigt fint.
1: Den leder oss till parkeringshuset för varuhuset. Ett plan som idag är tömt på bilar. Istället så finns två längder av stolar vända mot varandra som bildar en frigång emellan dem. I stolarna sitter människor som är utsmyckade till tänderna. Det är enorma pälsjackor, klänningar som släpar i marken, masker och skyhöga platåskor. Flera av dem är kändisar, influencers,

0: Där kommer Sabi. Stegen är självsäkra. Blicken är fäst på en punkt i fjärran. Hon ser ostoppbar ut. Efter showen så stannar jag kvar. Och då kommer en helt annan Sabi.
1: Hej! Alice!
0: Hon ler stort och ger mig en kram. När vi försöker ta oss ut i byggnaden så blir hon stoppad flera gånger och överöst med komplimanger. Hon ser nästan lite ställd ut av uppmärksamheten hon får. Som att hon inte riktigt är van vid att få så mycket komplimanger. Till slut så tar vi oss ut och tar oss till hennes lägenhet.
2: Att de typ ger en huvuddel av något sånt. Men här bor jag. Så.
0: Lägenheten är långt ifrån modescenens intensiva poser och applåder.
2: Oj, förlåt. Alltså, du ser katastrof.
0: Den är liten och sprakar av lekfulla färger. Den här platsen påminner mer om den glada Sabi som går fram efter showen än den som var på scen.
2: Jag är ju en person som går hela vägen in på det jag älskar. Jag kan inte bara normalt tycka om någonting utan jag måste gå hela vägen och det ser man lite överallt i mitt hem.
0: För hela hennes hem är en hyllning till hennes favoriter från spel- och serievärlden. Det är figurer, posters, dräkter och peruker. Sabi älskar att resa in i andras världar och har alltid gjort. Det har varit en trygghet. Men det är också något som har satt en måltavla på hennes rygg. Något som vissa kommer att använda som ett vapen för att dra ner henne i det värsta mörkret som hon upplevt. Vi tar det från början. Sabi är 7 år gammal hemma i Lund. Hon sitter på mattan i vardagsrummet framför tvn. Hon ska titta på det bästa hon vet. En tecknad tv-serie om varelser som har olika krafter. Pokémon.
2: Alltså det hela mitt liv var Pokémon. Det är liksom direkt efter skolan går jag hem och kollar på Pokémon. Jag hade bara på mig en Pokémon alltså t-shirt. Men gud, det var ju liksom på min säng hade jag ett här 20 stycken olika Pokémon Go:s djur och sen på min vägg hade jag en strandtapet och då hade jag satt på gigantiska Pokémon klistermärken så det såg ut som att alla Pokémon var på stranden.
0: Sabi växer inte ifrån sitt intresse. Tvärtom. För att komma ännu närmare Pokémon-världen börjar hon med cosplay. Att sy och bygga dräkter för klä ut sig till sina favoritkaraktärer. Hon har inga vänner hemma i Lund som har samma intresse som hon själv. Och det är ensamt. Men hon lyckas hitta likasinnade när hon visar upp sina dräkter på cosplay-event och tävlingar runt om i Sverige.
2: Så då var det så att jag började gå på konvent. Jag började äntligen få massa kompisar. Alltså det var ju första gången jag kände liksom att de förstod mig och de tycker inte att jag är konstig.
0: Men även här, en plats som ska vara en fristad för de nördiga, märker Sabi någonting.
2: Så delade vi ju plats med andras subkulturer som var nördiga på sitt sätt. Och då var det ju bland annat furries.
0: En furry är när man gillar att klä ut sig i helkroppsdräkter. Som föreställer djur med mänskliga drag. Det skulle till exempel kunna vara en katt som har hästsvans och klänning. Skillnaden från vanlig cosplay är att man då klär ut sig till redan existerande rollfigurer. Medan furries ofta skapar en helt ny karaktär från grunden.
2: Och då märkte jag ju liksom att cosplayer talade illa om furries. Att de var ju fett konstiga, de håller

0: på med skumma grejer. Folk tyckte mina dräkter var jättekola, men jag såg ju att de som var furries hade fursuits. De blev inte lika accepterade av vårt väldigt accepterande community. Ingen hade riktigt en förklaring till varför det var så konstigt, men man skulle tycka att det var konstigt.
1: Och Sabi vågar inte fråga efter en förklaring. För det är bara här som hon har en gemenskap. Hemma på skolan har hon aldrig känt att hon riktigt passar in. Och det blir värre, speciellt när Sabi börjar på gymnasiet.
0: Jag vet att direkt när jag började min klass så kände jag att jag inte passade in. Och jag blev utfryst direkt. Folk hade en tendens att säga att jag var konstig. Och jag var inte liksom med i några grupper. Och jag önskade alltid att jag fick vara med. Men jag kände ju av att jag inte var välkommen, om man säger så. Det var ju liksom även misshandel. Och då var det verkligen kanske att jag hade en person jag kunde prata med. Jag slutade nästan gå till skolan. För jag var för rädd för att gå till skolan. Och när jag mådde som sämst stängde jag av mig själv.
1: Sabi går runt på autopilot. Hon stänger av så mycket att hon idag minns väldigt lite från sin gymnasietid.
0: Alltså jag kommer inte ihåg min klass. Jag kommer inte ihåg mina lärare. Jag hade inte koll på vilken dag det var. Jag kommer inte ihåg någonting. Jag kommer bara ihåg att jag mådde så dåligt. Det känns som ett stort svart moln över mig. Och det enda jag engagerade mig i var ju fortfarande mina intressen. Så att det var ju liksom, även om det inte kunde rädda mig, så var det väl en liten räddning i min vardag. Alltså det var väl det enda som fick mig att inte stängas av 100%. Men jag var stängd 90%.
1: Men trots att gymnasiet kan kännas oändligt, så är även det något som tar slut. Och Sabi har överlevt. Hon tar studenten och lämnar Lund bakom sig, flyttar till Stockholm och börjar plugga programmering. Mobbningen följer inte med henne till storstan. Och Sabi, som har varit avstängd mentalt till 90%, börjar långsamt komma tillbaka till sin kropp. Hon får tid att reflektera över åren som har gått på autopilot och på hennes verklighetsflykt till andra världar.
0: Varför cosplayar jag? Vad är det som ger mig glädje i cosplay? Visserligen, det är ett sätt för mig att uttrycka mig själv. Men jag uttryckte mig själv bara på event. Vad hände med mig i vardagen? Men jag hade bara ignorerat. Alltså Sabi. Sabi utan cosplay. Helt i alla dessa år. Jag kände mig så ful utan cosplay. Jag kände liksom att jag kollade aldrig på mig själv i spegeln. För jag hatade hur jag såg ut.
1: Hon har bara tagit hand om sina rollfigurer och låtit dem uttrycka sig själv. Men Sabi har aldrig uttryckt sig själv. Vem är Sabi? Hur vill hon synas ut i världen?
0: Och då började jag kolla på mig själv i spegeln. Och jag visste att det här med att älska sig själv, det kunde inte bara växa ut ur ingenting. Och då upptäckte jag mode som blev mitt nya superintresse. Och då var mode ett verktyg för mig att hitta mig själv.
1: Långsamt börjar Sabi bygga upp sin stil och bär den stolt när hon går ner för Stockholms gator. Och det dröjer inte länge förrän resten av modebranschen får upp ögonen för henne. För hon blir scoutad av modellagenturer. Hon sparar noga sina pengar för att köpa noga utvalda plagg från kända designers.
0: Jag väljer lite bara det som jag tycker är snyggt och så bara råkar saker bli dyrt.
2: Har vi din klädkollektion här?
0: Det är kaos här, men här är en av mina garderober och då har jag ju min modesamling här.
2: Här kan du se lite skor.
0: Här har jag ett par väldigt roliga fingerskor, eller tåskor. Jag vet inte hur man ska förklara. Det är 4 stycken tår som sticker ut från mina skor.
3: Och sen har jag ett par till skor här.
0: Ja, alltså de är ju väldigt håriga. Det är liksom en boot, alltså färgat päls med guldknappar. Väldigt fina.
1: Självhatet ger vika för kärlek att uttrycka sig. Men ändå, när hon är där många anser är toppen på näringskedjan i samhället, bland kändisar och influencers, är det fortfarande någonting som skaver. Hon känner sig ändå utanför.
0: Jag blev inbjuden på så influencer-events och sånt, och jag passade inte in för 5 öre. Det är så man skulle tro att jag skulle passa in, men nej, jag passade inte in. Och jag kände ju liksom när jag uttryckte mig med mina kläder att jag fick inte den responsen jag trodde jag skulle få. Det var liksom inte så här, wow, vi ser hur kreativ du är. Utan det var liksom typ så här, aha, men dessa plaggen, det är ju inte de nyaste designerplaggen. Eller det är ju inte det som är inne just nu. Och då insåg jag att jag satt ju, var ju nästan i kretsarna runt de folk som jag avskydde mest. Typ. Jag bara, men jag är bara en samma produkt av det här. Jag deltar i det här.
1: Än en gång får hon upp ögonen för en hierarki som har följt henne på skolgården, på cosplay-events och nu här i modebranschen, bland Stockholms elit. En osynlig uppdelning av vad som är coolt och inte.
0: Jag hade ju så mycket ilska i mig. Ilska, frustration från modeindustrin, från min uppväxt, från liksom allting jag har utsatts för, all utanförskap. Alla år jag har liksom gått igenom, reflekterat. Vem är jag? Hur uttrycker jag mig? Vad jag kom fram till var att jag bryr mig inte. Alltså jag bryr mig inte om vad någon tycker. Alla kan tycka att jag ser ut som skit. Och vet vad? Jag bryr mig inte.
1: Sabi vill rebellera mot trender, mot normen, mot alla de oskrivna regler som vi följer för att passa in. Hon tänker tillbaka på vilka hon vet klär sig ungefär så långt ifrån modeindustrin som man kan komma.
0: Och då kände jag verkligen typ att det största fuck you jag kunde ge till allihopa, om det finns någonting som är så anti-fashion, så är det furry.
1: Furries, alltså de där personerna som Sabi såg på olika cosplay-event. De som var utklädda från topp till tå i djurliknande dräkter. Sån ska hon också bli. Hon kontaktar en furry designer med en tydlig vision och beställer dräkten. Efter några månader av spänd väntan så anländer den i posten.
0: Alltså mitt hjärta dunkade så hårt. Alltså jag var så exalterad. Alltså jag var typ lite skakig. För jag bara, typ jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Då ska vi se här. Så jag håller här mitt furry-huvud i handen. Min furry-karaktär är då en ökenräv. Och ökenrävar har ett litet, litet huvud och jättestora öron. Så min furry-karaktär här har stora, spetsiga öron som är rosa-vita. Väldigt gulliga. I ögonen kan man se hjärtor glimtra, vilket är liksom för kärlek. Min furry-karaktär har jag skapat efter den personen jag önskade att jag hade när jag var liten. Och det är en självsäker person. Hon står upp mot mobbare. Hon tar ingen skit. Och oavsett vad folk säger så gör hon vad hon vill. Så att min karaktär är jag. Jag har äntligen blivit den person jag har drömt om. Furries är ett självuttryck och jag identifierar mig med mitt självuttryck. Och det är Sabi Mango.
1: Första gången hon har på sig dräkten ute är hon på ett event med andra cosplayers. Hon har inte berättat för någon. Ingen har någon aning om att det är hon som finns under masken. Hon vill testa reaktionerna först.
0: Men det kom fram folk och bara, men gud vad söt du är. Och det gjorde min dag. Jag var så här, så stolt över mig själv. Det när jag tog på mig min fursuit, jag hade ingen rädsla i mig, ingenting. Att jag bara kände att det här är en del av mig.
1: Men berättelsen slutar inte här.
0: Så allting ändrades när jag gick in på sociala medier och ser att nyheter har börjat rapportera om Therians.
1: Therians är personer som känner en stark anknytning eller identifierar sig med djur. Det handlar alltså inte om att man tror att man faktiskt är ett djur, utan snarare att man på ett spirituellt plan känner sig nära ett eller flera djurarter. Det senaste året har det blivit ett community som växt bland barn i Sverige. Och det har flera nyhetsmedier rapporterat om.
0: Och då ser jag också att alla dessa sidorna, artiklarna, jag har tillåtit kommentarer. Och det är bara massa dödshot mot barn. Och ingen står upp. Jag ser inte en enda kommentar där folk säger att det här är sjukt att hata på eller någonting.
1: Något i henne vaknar när hon läser kommentarerna. Ett gammalt mörker från hennes egna skoltid gör sig påmint.
0: Alltså det blev igen, jag kände igen mig själv. Alltså jag såg mig själv vara den utsatta igen. Och jag bara, nu får det vara nog. Alltså nej, alltså det, jag pallar inte.
1: Sabi bestämmer sig för att ställa upp mobilen och spela in en video på sig själv.
0: Och sen så började jag att prata vidare om att det är osäkra människor som hatar på Therians. Och sen så tog jag upp mitt egna intresse, tog upp mig själv och sa, jag är en furry och en furry är det här och det här och det här.
1: Och lägger sen upp videon på hennes sociala medier, öppet för vem som helst som vill se.
0: Så bemöttes jag av en gigantisk hatstorm.
1: Det väller in hatkommentarer på videon som Sabi lägger upp. Både om furries och Therians. Hon mår dåligt av att läsa hatet. Men det är inget som hon inte varit med om förut. Skillnaden är att hon idag inte längre är ett barn som hatar sig själv. Utan en vuxen som älskar sig själv. Och vägrar låta mobbare trycka ner henne. Men det finns också en annan stor skillnad från mobbningen hon fick utstå som barn.
0: Men mitt i det så fick jag också kommentarer från alltså folk som var Therians som sa tack. För att ingen har stått upp för de människorna. Då blev det liksom, det är någonting som brann i mig. Det här, vet, en eldflamma som bara brann ännu hårdare. Jag kände bara att jag måste skydda dessa människorna. Jag kan inte låta flera människor hamna i samma sits som jag gjorde när jag var liten. Det här kan inte hända igen. Jag är inte en person som har någon makt. Men jag är vuxen. Och jag vet att för barn så räcker det bara med att det är en vuxen som står upp för dem.
1: Och det är därför som Sabi väljer att fortsätta lägga upp videos om att vara furry. Hon går in i den roll som hon själv hade behövt som liten. Och det ger ringar på vattnet. Hatkommentarerna försvinner inte. Men det gör heller inte kärlekskommentarerna. Och hennes följarskara ökar stadigt. Det är då som en av Sveriges största festivaler för spel, cosplay och populärkultur hör av sig. De vill att Sabi ska gästa dem och bli intervjuad på scen om sitt intresse. Sabi tackar ja.
0: Och när jag kom till eventet, jag hade på mig fursuit då och jag skulle ju bara få mitt pass för att komma in. Och redan där så kom det så mycket människor som kände igen mig. För då har jag samlat världens största folkklunga av typ 100 personer. Där alla sitter och tjafsas om vem som ska få ta en bild med mig. Jag tror det kanske skulle komma 30 personer på min intervju. Och som typ sa, åh jag älskar ditt content. Och blev jätteglad. Liksom, åh gud vad sjukt att 30 personer har tagit sig hit för att träffa mig. Det kom 400 personer.
1: Och det hade festivalen inte heller räknat med. Alla ryms inte där Sabi ska intervjuas. Och de måste tänka snabbt. Arrangörerna undrar om Sabi är med på att göra en spontan meet and greet efter intervjun för att få ordning och reda på alla fans som vill träffa henne. Helt paff, tackar hon ja.
0: Alltså jag hade ju en gigantisk kö. Så då var det ju liksom att det kom jättemånga barn, tonåringar och vuxna som hade fixat jättefina presenter till mig. Och så hade de kommit fram till mig. De hade berättat om hur mycket inverkan det gjort i deras liv. Alltså jag blev typ helt tårögd. Alltså jag trodde inte. Det var ju typ 400 personer som berättade till mig att jag är deras förebild. Och som en person som har alltid blivit mobbad och sagt att jag inte spelar roll. Att få allting på en gång. När de berättade till mig att jag har räddat dem. Det var den finaste känslan jag någonsin har upplevt. Alltså det var många som sa till mig att de blir mobbade. Alltså inte orkar leva mer. Men att de sen har sett mitt content och vågar gå till skolan igen. Folk sa till mig att de vågar äntligen vara sig själva. Och att de vet att även om folk i deras omgivning går på dem så vet de att jag finns för dem. Jag var så chockad för att jag trodde inte att mina ord skulle gå igenom. För ingen har ju lyssnat på mig innan. Och helt plötsligt lyssnar alla på mig.
1: Aldrig trodde Sabi att klä ut sig till en pastellrosa ökeräv skulle kunna göra en sån stor påverkan. Men det handlar inte så mycket om dräkten, utan om att våga vara utanför normen, med både utseende och intresse. Att det aldrig är en orsak att trycka ner någon.
0: Jag vill att folk ska förstå att även om du inte själv kan tänka dig göra någonting så är det inte fel när någon annan väljer att göra den saken du inte kan se dig själv i.
1: Nu när hon förstår hur stor förebild hon kan vara till barn som känner som hon gjorde när hon var liten har hon inga planer på att sluta publicera videos på när ökenräven Sabi Mango står upp mot mobbare.
0: Alltså jag kände liksom att jag, alltså mitt intresse bara att vara mig själv kunde hjälpa andra. Det var ju inte det planen var egentligen. Planen var bara att jag skulle hitta mig själv. Men nu hjälper jag andra att hitta sig själv. Alltså det är en av de bästa grejerna man kan göra för en annan person. Alltså jag tror inte att mina följare fattar det. Men det är så här, även om jag är väldigt självsäker och jag tar inte åt mig. Men om jag har mina dåliga dagar, då är det ju mina följare som faktiskt är de som tröstar mig. Jag tror vi tröstar varandra. Jag finns alltid där för er.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Alice Edwards. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Anka Krona.
4: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv så kan nästa verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.
5: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Släpp allt vad du har för händerna, lämna din man och lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp i det?
1: Oppositionen har ju varit ledsna för att den politiska diskussionen på sistone mest har handlat om kepsar och salmer. Och vi kan inte hjälpa det, vi kommer följa i samma fotspår.
0: Sofia.
2: Kepskarnevalen börjar ju alltså på de grönas partimöte i Åbo där jag har varit.
0: Carmela.
3: Nå, sossan hade fortfarande ingen keps, men det är en tidsfråga.
0: Jenna MT, Sofia Kajander, Karamera Valder och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken eller i Yle Vega lördag.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss varför tolken är så pop bland högerpopulistiska politiker idag.
1: Jag kan se att speciellt den europeisk ytterhöger skulle se det. Och det är det här med hur bara geografin funkar i Tolkiens universum. Att fienden kommer så gott som alltid från ost. Då den här påhittade med en kollektiva fienden.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon eller söndag kväll eller när det passar dig på arenan.